0: Noc s Rádiom Regina. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Od fotenia po vtáčie búdky, od klasová babindolu po Čínu, rozsah záľub a záujmov Jána Šranka je naozaj široký. Rozprávať sa s ním budem ja, Michal Herceg. Prajem vám dobrý deň.
2: Dobrý deň vám prajem.
1: Práve vaša aktivita až hyperaktivita spôsobila jednak to, že som u vás doma v Klasove, čiže nie sme v bratislavskom štúdiu, a zároveň aj to, dovolte mi hneď na úvod taký hlupučký žart, že teraz mi z rozhovoru určite neutečie. Čiete, tak čo sa stalo?
2: Čo sa stalo? No tak tá záľuba aj fotografiu je taká, že nás občas to niekde zavie. Tak sme sa kamaráti nejako spojili, že teda kúpime si letenky, hej, však teraz máte po 35 eur, zaletíme si na Sicíliu a si to tam týždeň pofotíme. No a sme tak fotili, ja som tam predposledný deň de facto si zlomil nohu, veľmi nešťastne, potom ma tam aj operovali a letecky ma zobrali domov.
1: Leto je pred nami a cestovanie bude zrejme témou pre viacerých. Takže vaše všeobecné odporúčanie, keď sa niečo takéto v zahraničí stane, čo by ste ľuďom odkázali alebo povedali?
2: No tak samozrejme, okrem toho, že teda nech si dávajú pozor, to je jasné, to všetci vieme, ale ja už som teraz zistil, že pri tom cestovaní je prvá rada poistka. Ja som v minulosti chodil tak, že som mal takú nejakú poistku, takú základnú, ktorá mi teda akože dosť veľa hradila, ale vždycky sme sa dali teda poistiť aj turisticky, lebo tam ste mali aj tie lety, keby ste nemohli leteť kvôli, neviem, nejakej chorobe, tak vám preplatia letenky. Teda vašim poslucháčom a teda každému odporúčam, to je úplne to prvé, spravte si poistku, lebo ani sám do dneska neviem, koľko moja operácia stála.
1: Tak ako sa to hovorí, vypnúť, zastaviť sa, porozmýšľať, sami od seba sa k tomu prinútiť nevieme. Keď už nastane takáto udalosť, tak zrazu máte ten čas.
2: Teraz sa vlastne tá, nie že šťastená, otočila, asi niečo chcela povedať, tak som to prijal s pokorou, že teda nemám inú šancu, a zistil som vlastne, koľko sa tá koz hojí, takže 4 týždne to musíte byť na lôžku, moc ju nezaťažovať a počkať teraz na ten snímok a čakám, či nejakú tú skrutku mi tam nebudú vyberať, lebo teda pribudlo mi dosť železa do nohy.
1: Okrem syna a manželky vám tu robia spoločnosť aj rôzni operenci, ja to tak v pozadí počujem, možno aj poslucháči, pretože vy ste svojho času vytvorili, ale to už je starší údaj, tuším 65 hniezdnych príležitostí pre rôzne vtáky. Kto sú ďalší obyvatelia vášho domu alebo jeho okolia?
2: Najväčší počet tu mám belorídok, nejakých mám na 30 kusov, a potom mám postupne na komíne hniezda pre vrabca domového a rôzne po tom celom pozemku mám 3 stavby, polobúdky alebo hniezdne príležitosti pre žlto chvosta domového, to je taký špeciálny vtáčik, a potom aj sikorky sa tu nájdu, a škorec.
1: Niekto povie umelé hniezda, to nie je taká umelina, ako si asi predstavujeme?
2: Nie, vôbec, ona imituje prírodné prostriedky, teda čo sa týka toho, že je tam nejaké vetranie prirodzené. Tie umelé hniezda sú vlastne pre belorytky, oni sú z materiálu, dajme tomu, že betón a nejaké piliny z dreva, a tým pádom je to kompaktné, je to silné a môžete to odnímať a robiť teda ešte aj hygienu na jeseň a proti tým roztočom to vystriekať, umyť s vápkou, takže veľmi dobre sa to ošetruje. A už pomaličky na tom Slovensku, kde tu idem autom, vidím, že pribúdajú tieto hniezda, dajú sa zohnať, dajú sa objednať, takže je tu voľné pole pôsobnosti.
1: Tie vtáčiky sú asi rady, že prídu, tak povediac na hotové, nemusia si to hniezdo budovať.
2: Určite, no je to nadváženie, lebo pod tými hniezdami má syn auto. Tie belorytky sa špeciálne tak správajú, že síce hniezda oni nemajú od toho trusu, ale jak vyletia, tak to vypustia. A ja teraz nemôžem, no manželka ich včera umývala, ale potajme chodím ráno skoro a s krhličkou odstraňujem tieto nánosy na autách, a najlepšie, keď je to pred dažďom, tedy ja ani rodina nič nezbadá.
1: Tak to sme pri tých nevýhodách, pre ktoré aj ľudia v činžiakoch nemajú radi lastovičie hniezda, ale zase nedávno sme mali debatu s parazitologičkou a ona hovorila, že koľko komárov tie lastovičky zjedia, že cítite to aj vy, že keď tu máte tie vtáčiky, tak zase je tu menej takéhoto hmyzu?
2: To určite je, lebo oni tu sústavne lietajú a sme videli, jak na terase sedíme s manželkou a lastovička vyletela a to bol len taký meter, že puk, aj som tam niečo videl, nejakú bodku, no jasne, bola to mucha a teda išla do toho potravinového reťazca lastovičieho a my sme sa teda potešili, nemuseli sme to tu naháňať samozrejme.
1: Drevené budky využívate vy, na tomto vašom pozemku bývajú v nich síkorky, bývajú v nich škorce, ale vás tie budky museli nejako špeciálne chytiť, pretože ste vyhlásili súťaž v ich výrobe. Najbúdka Slovenska, teraz je už 5. ročník, posielať sa dá do konca júna. Prečo práve búdka? Čo vás inšpirovalo?
2: Tak od malička, od tých 10 rokov, od 11 som potajme chodil do lesa, čo oficiálne bol, že do vinohradu, lebo tam by ma rodičia nepustili. Aby človek mal bližšie tú prírodu, tak som si začal zhotovovať drevené búdky. Postupom času som začal tomu rozumieť, prečo ich obsadzujú, kde ich treba dávať, pre ktorý vtáčí druh a ako ich obsadzujú. A toto tak vo mne zostalo, to som robil celý život, že niekde som búdku, či už za obec do lesa, všetci ma tu poznajú, vedia, že áno, že búdky.
1: Domov sociálnych služieb tu v Klasove, aj v areáli toho domova nájdeme búdky a možno niektorí miestni obyvateľi, aby tiež vedeli búdky vyrobiť?
2: Áno, oni si ich dokonca vyrobili sami a tieto búdky vlastne tiež boli v našej súťaži s tým, že keď si ich oni všetky spravili, tak sa okrem nejakých dvoch, troch búdok všetky vrátili. Bolo ich konkrétne 33, bolo to predvlani a tie búdky si porozvešovali v parku, teraz idú do práce, vidia, jak tam tie vtáky lietajú, jak si krmia, aj odozva, je to proste taká spoločná radosť, ale tie búdky majú dokonca krásne vymalované, robili to tí naši obyvatelia, ktorí sú nejakým spôsobom aj handicapovaní, do toho parku sa tam dá ísť pozrieť, je ich tam veľa a sú pekne využité na hniezdenie pre vtákov. Máme z toho radosť. No.
1: A vo všeobecnosti je ťažké vyrobiť budku, ktorá bude pekná a zároveň účelná. Mnohí tam napríklad dávajú tie bidielka. Vy hovoríte, že to je vynález fotografov, aby sa im lepšie tie vtáčiky zaznamenávali, ale že tie bidielka by tam vlastne vôbec nemali byť?
2: Presne tak. V prírode to je tak, že tie bidielka tam ani moc nie sú. Ono vtáci, dosť veľký softver pri výbere hniezda zapájajú, či čo sa týka teritória, ale hlavne tie potravinové možnosti pre budúcu generáciu. A potom určite zvažujú aj bezpečnosť. Pokiaľ by si oni mohli vybrať budku bez bydla a boli by dve vedľa seba, určite by to bolo bez bydla, lebo majú oni vedia, že sú tu predátori, ktoré im vyberajú hniezda, napríklad dajme tomu taká kuna. A ona, keď to bydielko tam má, tak jednou nožičkou sa na tom bydle uvelebí a s druhou si natiahne, koľko môže a niekedy tie mladé zobere, teda vyčistí celú budku a niekedy nie, ale pokiaľ to bydlo tam nemáme, tak je oveľa väčšia šanca pre to potomstvo, že teda ich nevybere takú na.
1: Takisto vieme, že nie je budka ako budka, ide o tie konkrétne druhy, pre ktorý sa aká hodí.
2: Ľudia si väčšinou mýlia, že krmitko s budkou. Krmitko je zariadenie, ktoré je so striežkou. Krmitko je na krmenie vtákov počas teda zimy. A budka potom to je iné zariadenie, tam sa je znedáva, budka slúži na hniezdenie. Väčšinou budky sú teda úplne najlepšie v našich podmienkach, sa vyrábajú z dreva a majú vchodový otvor a ešte nejaký rozmer. Tieto dve veci sú tak úzko spojené, že vlastne de facto oni určujú, pre ktorý druh vtákov by sme chceli použiť a vyrobiť, zhotoviť takúto budku a samozrejme ešte musíme vedieť, kde ju umiestniť.
1: Ani úplne hore na strome, ani nie úplne dole, zase aby bol v bezpečí, ale to už asi necháme možno na nejakú odbornejšiu rozpravu, napríklad pre vašich súťažiacich v ekologickej súťaži Najbúdka Slovenska. V prvých ročníkoch tá súťaž vzbudila pomerne veľký ohlas.
2: Ja si myslím, že na prvý krát prišlo veľmi veľa kvalitných a dobrých búdok a každý rok je to tak, ale niekedy vás prekvapí. Prišli búdky úplne z papiera.
3: A teda nechceme byť kritickí, ale z papiera teda búdky nie, prosím.
2: Každý rok na Zetorkape, to je taká akcia v tej malej Lehote, býva to okolo 10. júla. Tam bude vyhodnotenie tých búdok. My tam máme aj stánok stráže prírody. Tam sa budú dať tie víťazné búdky pozerať. Každú jednu búdku darujeme pre obecný úrad a pán starosta aj hľadá pre nich miesto.
1: Ja to teraz trošku priblížim z pohľadu nás, západniarov. Tá malá Lehota leží smerom, keď sa vyberiete napríklad zo Zlatých Moraviec na Jedľové Kostoľany. A je to už síce okres Žarnovica, ale je to také rozhranie. Myslím si, že aj ľudia zo západného Slovenska tam chodia, napríklad na chalupy, a vy tam máte aj také čiastočne pracovné povinnosti.
2: To hlavné, máme tam stacionár, stráž prírody, aj touto cestou som sa tam dostal. Zaujímavosť je taká, že tu prejdete od Nitry zo Zlatých Moraviec do Malej Lehoty a odrazu sa ocitnete v tom Rajnovom najvyššom bode, čo ja viem, 640 metrov nad morom. To má, bežne to tam má 600 metrov nad morom, a potom sa pozriete na obrázok, volajte tam televízia alebo v novinách, a vidím, že naša Liptovská Mara tam má takú peknú bránu, je tam napísané, že 595 metrov nad morom. Čiže tu kúsok od Moraviec ste vyššie ako v Nízkych Tatrách.
1: Aké sú vaše povinnosti ako strážcu prírody, keď tam prídete?
2: Stráž prírody v podstate sú to dobrovoľníci, ktorí dohliadávajú, aby tá príroda prekvitala, aby teda zostala aj pre našich potomkov, a teda my z našej strany sa snažíme hlavne pomáhať tej prírode, napríklad aj tým vyvesovaním búdok. Samozrejme, že to naše CHKO Ponitrie, tá oblasť má aj voľaké tabule, tak my dohliadame, aby tie tabule boli viditeľné, aby ľudia vedeli, že vstupujú do chránenej prírodnej oblasti, aby sa tak podľa toho správali.
1: Tie búdky, ktoré prichádzajú do súťaže, máte ako strážca prírody na očiach, sú v okolí Malej Lehoty osadené.
2: Prevažne to rozostáva v obci Malá Lehota, lebo vlastne ona nás aj v tom projekte podporuje. A sú ešte také niektoré, ktoré sme tak vymysleli, že budkovi, hľadali sme svetového budkového kuriéra, že niekto ide niekam teda na dovolenku. Máme také malé skladné budky, ktoré sú teda už skoro ani nie pre vtákov, ale skôr by sme povedali pre hmyz, a idú na nejaké zaujímavé miesto a tú búdku tam vyvesia. Môžem sa pochváliť, že máme búdku vyvesenú v Indonézii, a tá úplne naša prvá búdka putovala do indianskej rezervácie do USA, do štátu Pensylvánia, a tam je vystavená.
1: No, zároveň existuje niečo, čo sa volá romantický búdkový chodník lásky.
2: Myšlienka toho je taká, že tej lásky nikdy nie je na tomto svete dosť, či sa to jedná medzi ľuďmi, alebo aj v vzťahu k prírode, a nejak to umocniť a dať na vyšší level, tak vznikol taký projekt. Ten pozemok a to celé vlastne spája dva štále. Je to majetok obcí, aj tie stromy, aj všetko. Dokonca je tam aj na posedenie. Pán starosta spravil, viete si tam prísť a posedieť na tom budkovom chodníku lásky. Je to hneď vedľa cesty, je tam zastávka, že Rúbaň sa volá, je to na začiatku Malej Lehoty, tak naľavo, hneď za zastávkou to začína. A myšlienka toho je, že teda pošlete celý rok tú búdku na obecný úrad a my vám ju tam potom vyvesíme. Napríklad, ja neviem, ste s manželkou, ja som mal 35 rokov, takže mohol by som vyrobiť búdku pri tejto príležitosti, napísať tam moje meno a manželkine a dať tam treba, že 2026, a môžem si ju tam vyvesiť, alebo takisto vy môžete spraviť na obecný úrad, si pošlete nejak pri príležitosti barej narodenia vnuka, pošlete búdku, môžete si ju popísať akokoľvek chcete, všetko krásne na tomto svete nech je na tej búdke samozrejme, a my vám ju tam vyvesíme a vy tam prídete a si ju tam nájdete a zrejme tam aj niečo bude hniezdiť, tak budete mať radosť z toho, jak aj my máme z toho chodníka.
1: Čiže vhodné napríklad pre pánov, ktorí majú problém zapamätať si dátum svadby, tak do toho dreva by si to vyrezali a tam si to môžu vždy na ten chodník lásky skontrolovať. A aby sme mali tie búdkové projekty kompletné, tak ešte je tu pamätník búdkového stromu Slovenska.
2: Hneď je to vedľa cesty, je taký solitérny strom, ktorý je ovešaný búdkami. Tam sa už aj ľudia zastavujú a si to pozerajú. Teraz niekto povie, no tak ale na čo tam máte, neviem, 50 búdok? Však tie vtáci sa vytláčajú medzi sebou. Áno, je to pravda, je to skôr taká reklama na tú prírodu, na tých vtákov, poukázať, že teda sú tu búdky, môžeme pomôcť. A keď teda je čas, tak tam zavítam a trošku to z diaľky so zďalekohľadom pozerám a na prekvapenie teda aj moje. V jeden čas na tom jednom strome hniezdil muchárik bielokrký, čo je veľmi vzácny vták, a potom tam hniezdil škorec, hniezdil tam vrabec polný a ešte cikorka belasa.
1: A zniesli sa?
2: Zniesli sa, áno, lebo oni sa medzi druhovou až tak nenaháňajú. Samozrejme, dve cikorky belase by sa tam nezniesli, ani ten muchárik, ani škorec a tie vrabce polné, možná tie, áno, tie boli také skupinové hniezdiče, ale bolo to príjemné, že teda nevyšla robota na zmara, a teda tak sme to pospájali a voláme to pamätník búdkového stromu. Jedno, že či to je prvý alebo druhý a bude tých stromov viac na Slovensku, ide stále o tú prírodu.
1: Mňa by ešte všeličo v súvislosti s búdkami zaujímalo, ale našou úlohou je do tohto rozhovoru vtesnať aj ďalšiu vašu záľubu vo fotografovaní. A ja začnem tak akoby od konca, pretože vy už organizujete fotografické súťaže. Jednu ste zamerali na slovenskú prírodu.
2: Ide o to, že ste v tej prírode, že ju odfotíte, že ju vnímate, že ju proste nejak zhmotníte do tej fotky a potom ju pošlete do súťaže. Ja to skôr by som pomenoval, že to je výstava, to nie je súťaž. Mali sme tam 15 tém špeciálnych. Prvých 1 až 14 bolo, dajme tomu, že vtáky zvlášť, kvietinky zvlášť, zvieratá zvlášť, všetko zvlášť, hmyz zvlášť, a 15. téma bola voľná pre celý svet. A takto som trošku spojil ten svet aj so Slovenskom a ukázal našu prírodu a pritiahol aj pozornosť tej celosvetovej, de facto by sme povedali, prírode.
1: Napríklad mali ste aj taký projekt, ktorý sa viazal k regiónu okolo Tribeča, tak hneď mi napadla Trhlina a či aj táto kniha a to všetko, čo sa okolo nej dialo, následne to bolo aj sfilmované, pritiahlo záujem aj fotografov? Či tam niekto aj nezmizol v tej Trhline, keď išiel fotiť?
2: Tak na to sú rôzne názory, ale ten Tribeč je na takom podloží, kde teda môžu byť nejaké jaskyne, ktoré nečakáte, a zrejme možno aj v minulosti minimálne aspoň tomto smer sa mohlo stať, že niekto išiel do lesa a už sa nikdy nevrátil. Mystery Tribeč je súťaž medzinárodná, kde nám prišlo asi 96 súťažiacich aj z celého sveta. Mystic Tribeč bola tretia kategória a také mystické fotky sa tam posielali a v týchto dňoch bude už aj vyhodnotenie.
1: Tých súťaží, ktoré organizujete, je viacero, ale ešte oveľa viac je takých, do ktorých sa zapájate. Vy fotíte od detstva. Zrejme ste mali aj podporu od rodičov, nielen morálnu, ale aj materiálnu, nazvime to.
2: Podporu som mal, prvý fotoaparát mi kúpili, bol to Smena. Lacný fotoaparát, mamička mi ho doniesla z Nemecka, tak som začal fotiť, potom otec mi zase doniesol vždycky fotky, zhotovené veľa som si ich nemohol dovoliť, tak som musel aj v tej minulosti fotiť na istotu, odfotiť tak, aby niečo z toho bolo. A ja by som sa touto cestou chcel poďakovať celej mojej rodine, lebo akože bez manželky a detí by toto nič nemohlo existovať, lebo keď ja s niečím prídem, tak fakt ma každý podporí a rodina mi je obrovské zázemie.
1: Mali ste aj takú ornitologickú záľubu a spájalo sa to s tým fotením. Len viem, že dlho nebol taký ten špeciálny objektív dostupný, nemali ste ho.
2: Vlastne taký objektív som si dovolil len pred pár rokmi kúpiť, ktorý je špeciálne, je svetelný, a keď fotíte teda vtákov a prírodu, chcete sa k nej bližšie dostať, väčšinou toho svetla je menej, tak potrebujete tak viac svetelné objektívy. Už Vianoce ja už mám vybavené aj tie národky a ja sa teším, že mám objektív, s ktorým teda sa lepšie fotia vtáky. Je ten výstup oveľa krajší a kvalitnejší a potom to aj tak viac ľudí priláka a poteší ten celkový obrázok.
1: Jedna vec je vybavenie, často drahé. Povedzme, aj vy ste mali taký počítač, ktorý vám riadil vyvolávacie procesy, ale to už sú veci pre odborníkov, dobre. A druhá vec je ešte začleniť sa do tej komunity, ktorá vás posúva ďalej. Asi niekedy aj skritizuje, alebo povie vám, že to je úplne na nič a treba to robiť úplne inak.
2: Tak mňa to určite nakoplo. Ja som potom začal chodiť aj do najbližšieho fotoklubu do Nitry. Tam som mal kolegov veľmi výborných, ale samozrejme, keď som doniesol tvorbu, tak som vždycky dostal taký výprask a tak som bol skritizovaný pekne, že mi dorezali tú fotku už len centimeter krát centimeter mi zostal, lebo my to tak robíme aj v fotoklube, že aha, zlatý rez, tu sa to malo posunúť z hora, to nemuselo byť také veľké z boku, a nakoniec mi zostala taká malá fotka, na ktorú som kúkal, že
4: čo.
2: A takto som sa postupom času učil a všetkým tým kolegom ďakujem, lebo vo fotografii zabudnite na svoje pocity, ega a neviem čo, keď máte dobrých kolegov a vás vykritizujú, tak vždycky sa tomu tešte a keď to príjmete, vás to posunie určite zase ďalej.
1: Zapájanie sa do súťaží. My sme sa o tom rozprávali pred týmto rozhovorom a ja len pozerám, kde, koľko, akých súťaží vo svete je. Prečo tie súťaže? Čo vás tam motivuje?
2: Jednak to je láska k prírode, dajme tomu, hej, ale teda ten proces toho fotografovania, ten, kto ho zažije, tak sotva ho potom v živote nejak opustí. Proste musíte si vybrať miesto, sa tam pohrať, potom či vám to sadlo, či ste mali čas, dobrý clon, no a milión vecí okolo toho, je to príjemná robota. Niekde tú fotku teda pošlete do súťaže a niekto sa nad ňou pozastaví, porozmýšľa, jak ste to robili, kde a to hlavné, ani nie je to meno, že teda ja alebo kto, ale teraz vidíte, že tam prišlo 250 účastníkov a pozrite si, že z ktorých štátov. Tak v každom tom jednom segmente, teraz ja hovorím o tej fotografii, je pekné, keď je tam uvedené, že Slovensko, po prípade ešte neviem, voľaká cena alebo dobrá fotka, tak tiež povedia, že tu ľudia tvoria a že majú pridanú hodnotu a toto ma teší, teda ako by som povedal, no reprezentovať hlavne to Slovensko a tú fotografiu a tú záľubu.
1: Viem, že keď ste začali posielať tie fotografie do sveta, tak dlho nebola na to až taká odozva a že vy ste potom tak trošku prehodnotili ten prístup.
2: Rok som posielal do medzinárodných súťaží, kde som sa tam s prudkou konkurenciou stretol a som posielal rok fotky. To pošlete a potom o 3 mesiace príde vyhodnotenie. Čiže ja som zas poslal, tam mi neuverili zas a koncom roku som zistil, že som poslal, neviem, 25 súťaží a nemal som pravdepodobne ani jednu akceptáciu. A vtedy som sa veľa zamýšľal nad svojou tvorbou a nad sebou. Trošku som podcenil ten postproces, proste presné zadania tých súťaží a to musíte na ten každý ten jeden detail reagovať, ale sú tu isté parametre, ktoré musíte dodržiavať a potom som sa ich snažil a ja som aj dobré fotky mal, len ja som vždycky poslal, to veľa fotografov vie, že sám sebe si proste nevie vybrať fotky. A ja som vždycky vybral tie slabšie a som sa tak zamýšľal, prečo tu a hlavne som potom už dal väčší dôraz na výber fotiek a potom sa mi postupom času začalo dariť a mal som z toho radosť.
1: Ja už len to tak heslovito prebehnem, vraj veľa súťaží je v Čiernej Hore, čo sme sa zhodli, že nechápeme, ako je to možné v takej malej krajine. Potom váš prvý úspech, dokonca dvojnásobný v Spojených štátoch. No nemáme čas, my už musíme ísť do tej Číny. Ako ste sa tam dostali a aké kritériá bolo treba splniť?
2: Hlavné kritérium bolo byť členom FIAPu. Nie. FIAP je medzinárodná organizácia fotografov a sme tam zoskupení, je tam asi 2-4 milióny fotografov, ktorí medzi sebou súťažíme. Je tam vlastne úplne celý svet. Bola výzva posledná, že kto by chcel ísť do Číny na FIAP kongres, kde sa stretávajú fotografi z celého sveta. Teraz nás tam bolo nejak okolo 300-350. Potom tam sa chodí aj fotiť a to bola úplne pre mňa veľká výzva, teda Čínu celý život o nej počuť. To som rád, že som sa teda odhodlal, tak som sa vybral sám z našej obci rovno do toho mesta, kde sa to robilo a ešte som sa aj vrátil. To bol najväčší úspech, že som sa vrátil domov, že som proste trafil. Ale mal som tam takú príhodu, že my sme vlastne boli po tých autobusoch, nás bolo, ja neviem, 40 autobusov, všade fotografii a raz v jednom momente sedel vedľa mňa Číňan a ja teraz ja akože hovorím, že som zo Slovenska. On mi hovorí, že ja som na Slovensku pôsobil, bol som tu kvalitár, ešte som sa pýtal, že čo. A ten pán Luming, ten si zoberte, že to je najväčší predstaviteľ fotografickej Číny pre FIAP. A ja som ani nevedel v tom momente, ja som nikoho nemal naštudovaného, dovedla mňa sedí, do dneska si píšeme a dokonca, že mi aj potvrdil, že bude ďalšie súťaži, ktorú chystám na Ture of World, bude v Porote. Čiže pre mňa to je veľká vec a možno keď sa o nej dopočujete, možno, že budete aj vy tam súťažiť.
1: Z Číny opäť na Slovensko a konkrétne do dvoch obcí, Klasov a Babindol. V Klasove sme aj teraz, tu bývate, v Babindole máte korene. Aké sú toto dediny?
2: Čo sa týka dedín, je to krásne miesto. Vlastne my máme, ja neviem, dajme tomu do Bratislavy 100 km, do Bystrice 100, do Trenčína niečo, do Komárna 80. My si stále myslíme, že sme tak v strede o 10 km od diaľnici. A jak aj v susednej dedine, kde vyrastám, tam sa to akože zmenilo aj urbanisticky. Prišlo veľa iných rodín mladých. To isté v Klasove, vlastne tu už moc veľkú šancu nemáte ani kúpiť pozemok, lebo sem teda veľa ľudí sa snaží chodiť. My máme tak krásne spravenú infraštruktúru. Proste prídete k nám do obci a v centrálnej časti obci máte obecný úrad, jednu takú stolný tenis sa tam hrá, to bola voľa kedy požiarna zbrojnica, hneď je vedľa pošta, za poštou máme priestory. Potom máme jednu krčmu, mali sme druhú krčmu, teda krčma, no je to akože bar. To ešte stále v strede máme obchod, veľmi pekný, potom máme zelenú budovu pre dôchodcov a ešte tam dokonca sa cvičí s činkami. Potom máme škôlku, ja hovorím stále o centrálnej časti obci. Máme cintorín, máme kostol a kúsek odtiaľ je pálenica. V strede obce nechodíte ďaleko úplne, že všetko. Ja som bola, kedy chodil po obciach, po jarmokoch a vždycky sme niečo hľadali pri kostole, ale málo takých obcí je. Tí naši obyvatelia bola, kedy veľmi dávno, keď situovali tento Klasov, mali naozaj veľmi dobre premyslený. Dokonca naša jedna ulica sa smeruje na Zobor a my to tu miestne voláme, tú ulicu, že Bozor.
1: Z toho, čo ste povedali, mi tak vyplynulo, že asi neľutujete, že nebývate v tom Hradci Králové, kde ste sa narodili.
2: Tak, to sa ťažko porovnáva, neviem, čo by bolo tam, ale tam nás teda nejak zavial osud rodine, tam som sa objednal, narodil, chvíľu som tam býval a potom sa teda rodičia vrátili do rodného Klasova a Babindolu, lebo mamička bola z Klasova, otec Babindolu, všetko je asi tých vo hviezdach napísané, že niečo pre niečo je.
1: V každom prípade cez fotografie ste spojení, dá sa povedať, s celým svetom, tak veľa fotiek, veľa búdok, aby prišlo do súťaže, opakujem, do 30. júna sa dá posielať do Malej Lehoty, do súťaže Najbúdka Slovenska, tak nech sa zrastie to, čo je zlomené. Držím palce, pán Šranko, tento rozhovor pripravila Martina Švirlochová, ja som Michal Hercek a ďakujem Jánovi Šrankovi z Klasova.
2: Ďakujem vám, keď ste si to vypočuli a budem veľmi rád, keď si voliakú búdku zavesíte, bare v záhrade, keď ju aj nepošlete do súťaže, nech vám robí radosť.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Pekné popoludne poslucháčom Rádia Regina Západ. Dnes si do kresla pre hostia sadla členka dozornej rady Slovenského boxer klubu. Vítam medzi nami pani Kristínu Vaňochovú. Pekný deň.
2: Pekný deň prajem všetkým. Ďakujem za pozvanie.
1: A teraz si trúfnem povedať, že poslucháči si povedia, chlap s babou sa ide rozprávať o boxovaní, takže ideme medzi boxerské povrazie do boxerského ringu. Veru nie, horký, že nie. S boxer klubom sa spája to, že ideme medzi štvornohých miláčikov, teda psov plemena boxer. Takže môžem prezradiť, že pani Vaňochová je zároveň aj rozhodkyňa pre exteriér psov plemena boxer. Takže teraz je to úplne kompletné. A hneď z toho vyplýva prvá otázka, že exteriér psov plemena boxer. To rozhodkyňa nemôže rozhodovať akéhokoľvek psa? Vy musíte mať na to špecializáciu však?
2: Nie, každý rozhodca musí mať extra špecializáciu na každé plemeno, ktoré posudzuje.

0: Nie, to v žiadnom prípade. Aha.
1: A čo to obnáša? To je nejaké školenie alebo nejaký kurz? Má to niekoľko mesiacov, niekoľko týždňov alebo nejaký rok to trvá takéto že školenie? Kým takýto certifikát dostanete?
0: Tak v prvom rade sú tam nejaké podmienky, ktoré človek už musí splniť vlastne už vôbec predtým, ako sa prihlási na štúdium za rozhodcu. Musí mať odchovaných niekoľko vrhov, musí mať nejaké skúsenosti vo výstavnom kruhu, ako personál kruhu alebo vedúci kruhu. A až po splnení týchto všetkých podmienok sa môže vlastne prihlásiť. Áno, musí mať nejaké skúsenosti s chovom, aj teda s výstavami a potom vlastne nasledujú prijímacie skúšky, potom nasledujú školenia, nasledujú hospitácie a až potom si môže požiadať o záverečné skúšky a keď zvládne záverečné skúšky, tak potom bude menovaný zborom rozhodcov zo Slovenskej kinologickej jednoty za národného rozhodcu.
1: Ale predstavte si, to je vážny proces, to nie je len tak, že mi niečo sadne na nos a poviem si, tak ja by som chcel byť rozhodcom. Tak toto vážne je dosť dlhý proces. To musí byť aj náročné, aj na čas, aj na štúdium, aj na znalosti, vedomosti, nie len tie skúsenosti, ale stále naberať nové poznatky. Však?
0: Áno, my máme školenia stále priebežne a takisto stále sú nejaké nové predpisy z FCI, pretože všetko je to zastrešené medzinárodnou organizáciou kinologickou FCI. A stále bývajú nejaké nové predpisy, stále sú nejaké nové prípisy a novelizácie a všetky musíme ovládať, pretože je to dané a je to zásadné, pretože všetci sme vlastne pod tou FCI organizáciou najvyššou, ktorá zastrešuje všetkých kinologov.
1: Áno, poslucháci povie, ten, kto má rád psov a venuje sa im aj takto profesionálne, je kinológ. Ale vy ste členkou slovenského boxerklubu, tak skúsme teda túto špecializáciu v rámci chovateľov alebo tým, ktorí sa venujú psom plemena boxer, predstaviť, aby vedeli o čom, alebo odkiaľ pochádzate, alebo koho reprezentujete.
0: Slovenský boxer klub je vlastne delegovaný Slovenskou kinologickou jednotou, aby riadil chov plemena boxer. Čiže všetka zodpovednosť za chov a vývoj plemena a udržanie štandardu prechádza na tento Slovenský boxer klub. Aha. Čiže my máme vlastne zastupiteľ, my máme predsedníctvo boxer klubu, ktoré schvaľuje, navrhuje do pléna nejaké zmeny v chove alebo v podmienkach pre chov. Celé plénum, vlastne všetci členové boxer klubu si tu odsúhlasia, predebatujú a v rámci toho, aby sme plemeno udržovali, zlepšovali, tak sme takto sústredení.
1: A členstvo je dobrovoľné? Alebo všetci, ktorí na Slovensku chovajú alebo pestujú, ak to tak v úvodzovkách môžem povedať, túto rasu a majú v obľúbe tohto psa? Alebo sú aj takí, ktorí sa venujú boxerom a nie sú u vás? A radi by ste ich privítali medzi vami?
0: My radi privítame každého člena, pretože každý, kto sa zaujíma o plemeno boxer, je na našej vlne.
1: Áno.
0: Je naša krvná skupina, takže samozrejme je každý vítaný. Nie je dokonca ani podmienkou, aby tento človek, ktorý má záujem o boxera, vlastnil nejakého psa. Môže byť členom boxer

0: Skúste priblížiť takúto genézu vášho vzťahu k boxerom, že prečo vás neočaril vlčiak, alebo husky, alebo už spomínaný Yorkshire, ale boxer. Preto sa vás túto otázku, alebo vám ju kladiem, pretože viem, že tam je taká pekná genéza toho vývoja vo vašej rodine, že sa to odovzdáva ako štafeta. Tak to povedzte našim poslucháčom, to je veľmi milý príbeh.
1: Tak ja som sa narodila v roku 1978 v auguste a náš chous hraným názvom vznikol v januári 1978, čiže o niečo staršie ako ja. Môj otcino mal 19 rokov, keď si kúpil prvého boxera, jeho teda očarili aj svojou povahou, aj svojím vzhľadom a vlastne tým, že je to vlastne rodinný pes, absolútne neskutočný pre rodinu. No a ja som to dostala do vienka. Mm. Ja som sa s nimi kontaktovala už cez brucho mamine.
0: Áno, áno, to je pekné.
1: No a proste to boxer sa dedí jednoducho. Uh-huh. Boxer je v krvi, boxer je geneticky daný a to už sa nedá zmeniť.
0: Ale zase určite máte blízky vzťah aj k iným psom, k iným rasám, ale toto je srdcovka.
1: Ja mám, áno, uh-huh, mám blízky vzťah všeobecne k zvieratám, pretože ja som aj povolaním veterinárny asistent. Uh-huh. Takže zvieratá, mm-hmm, sa ma hlboko dotýkajú, takisto aj kone samozrejme, hej, lebo tie sú úžasné, očarujúce, uh-huh, aj som jazdila. Ale teda boxer je taká celoživotná najhlbšia láska.
0: Takže nie len vy ako chovateľka, tá, ktorá sa boxerom venuje, ich vnímate od ich narodenia, ale ako ste pred chvíľou naznačili, že vy sama ste s nimi vyrastali od vášho útleho, útlučkého detstva až po dospelosť. Viete si predstaviť také nejaké prvé momenty, kedy ste si aj vy sama uvedomili, že áno, toto je psík, ktorému sa aj ja budem ako tatino venovať. A možno, ak máte nejakú milú príhodu, že niečo vám vyviedol, alebo vy takémuto psíkovi ste vyviedli, že ste ho bacli malou detskou ručičkou po hlave, alebo on vás nejak, ja neviem, možno labkou poškriabal, alebo niečo urobil, niečo vyviedol, alebo na vás niečo zhodil.
1: A tak my sa nejako neubližujeme navzájom, ale teda niektorí sú teda, keď je veľký, tak samozrejme oni sú veľmi hraví, veľmi sú prítulní, no a koľkokrát nevedia odhadnúť svoju silu, hej, takže uh-huh, občas sa stane, ale potom hodia kukuč a človek sa nemôže hnevať.
0: Psí v očiach sa omrie.
1: Áno, áno, áno.
0: Som rád, že ste toto spomenuli, pretože že sú hraví, že sú aktívni. Áno, to mnohí vedia, aj tí, ktorí sú lajci, možno z rozprávania majiteľov takýchto psov, že fakt boxeri, že sú veľmi aktívni, čo je síce milé, ale na druhej strane to vyžaduje veľkú starostlivosť. Čiže tohto psa asi treba naozaj od prvého momentu, ako príde na svet, asi sa mu venovať, vychovávať a už keď potom je väčšie, chodiť na prechádzky, vymýšľať program.
1: Áno, boxer potrebuje fyzickú aktivitu, ale teda primeranú, žiadnu nejakú nadmernú. S takým normálnym životom je to úplne žiteľné. Hlavne ho treba socializovať. Potrebuje ľudský kontakt, potrebuje prítomnosť človeka, je veľmi naviazaný na svojich ľudí, na všetkých v rodine, hej, nevyberá si jedného.
0: A či nemá jedného pána? A
1: nie.
0: Fakt?
1: Nie, nie.
0: A to je novinka, vidíte, to možno mnohí počujú prvýkrát.
1: Boxer miluje úplne všetkých, ktorí sa nachádzajú v domácnosti a pokiaľ ten posledný nepríde domov, tak si ani nelahnú spať.
0: Vážne?
1: Si ich spočítajú a proste musia byť všetci doma a potom už sa uloží do pelecha a ide spať.
0: Takže má v úzovkách povedané hromadných pánov. Vlastne pánom je celá rodina.
1: Áno, má rodinu. Má rodinu.
0: A kedy taký chovateľ zistí, že ten pes je v pohode? Áno, asi aj podľa tohto, čo ste povedali, že kým nepríde posledný člen, nejde spať. Ale viete, bežne si povieme, áno, pes je v pohode, keď vrtí chvostom. Vy možno svojím spôsobom musíte byť tak trošku aj psychologička a za tie roky už toho psa poznáte, čiže nie len to vrtenie chvostom, ale aj na niečom inom vidno, kedy sa ten pes teší, kedy je v pohode a možno kedy trošičku je neistý alebo že má možno nejaký problém. Psychicky, zdravotný, neviem.
1: No, takto.
0: Skúste také nejaké nuancy povedať.
1: U boxera, keď vrtí chvostom, to nie je dostatočné. Lebo boxer sa vrtí celým telom.
0: Predstavte si.
1: Boxer proste sa mrská celý od radosti. Keď to stačí, keď im vyniesť smeti. Hej, zájdem za bránu, vyniesiem smeti, vrátim sa naspäť. Oni začnú sa tešiť, ako keby som 2 týždne nebola doma. ale zásadne sa vrtia celým telom. Aj to je proste, to aj u veterinára, keď im vyšetrujeme srdcia, alebo čo, tak on si vždy povie, že ježiš, zase boxer to nepostojí. Takže,
0: fakt?
1: Áno, oni sú takí kontaktní. Takže.
0: A tým pánom, keď ste povedali, že ide k lekárovi, tak zverolekári práve kvôli tej neposlednosti majú, či nemajú v obľúbe boxerov?
1: No úplne nie vždycky, lebo oni teda všetko potrebujú, vo všetkom potrebujú mať nos. Majú ho síce krátky, ale vo všetkom ho potrebujú mať pichnutý. Hej, všetko pozorujú, keď sa im berie krv, alebo keď sa im teda vyšetruje to srdce, robí sa sono, tak oni sa potrebujú kontaktovať, potrebujú si líznuť toho veterinára, hej, akože.
0: Aký typ zábaviek alebo nejakých aktivít okrem tých prechádzok, lebo to je také bežné.

0: prechádzka. Ale asi aj nejaké loptičky hádza, alebo niečo, že nejaké frisbee, alebo niečo
1: loptička,
0: také.
1: Loptička, áno. Loptičky, áno. Najviac teda tie loptičky, alebo nájdené nejaké drevko, to je ešte obľúbené, hej, ale loptičky to je úplne najväčší.
0: Je potrebné ho mať vždy na vôdzke, alebo ho môžete aj pustiť, že viete, že neutečie, že tam, kde by nemal, že príliš ďaleko, alebo
1: no,
0: v rámci tej svojej hravosti a aktivite.
1: Boxer je lovec.
0: Aha.
1: Takže treba ho naučiť to privolanie, aby to bolo bezpečné, keď by som mal pustiť vo voľnosti, niekde vo voľnej prírode alebo na poli, takže toto treba naozaj zodpovedne naučiť a potom ho môžem aj púšťať. Hej. Ale boxer je teda lovec, lebo jeho predkovia boli používaní na lov bykov a diviakov. Takže keď sa niečo hýbe v pozadí, tak áno, ide si za svojím cieľom.
0: Teraz spojím opäť chovateľstvo a rozhodovanie. Ono je to asi aj veľká výhoda, veď ste zase povedali, že rozhodca sa môže stať len ten, ktorý už má skúsenosti s nimi. Dá sa využiť, alebo musíte sa striktne držať nejakých pravidiel pri nejakých súťažiach alebo výstavách, alebo aj tieto psychologické skúsenosti z týchto momentov, o tej hravosti, o ktorej ste hovorili, alebo toto a toto, áno, vtedy je taký a taký, to všetko môžete mať v hlave, alebo musí tam byť viac taká striktnosť a odosobniť sa, alebo naozaj sa držať tej litery tých pravidiel?
1: Áno, odosobniť sa treba, to je samozrejme, ale dajú sa tieto skúsenosti využiť veľmi dobre, nakoľko u boxera je v štandarde vypísané aj ako sa má tváriť, ako má mať povahu. Čiže to treba na výstave tiež nejakým spôsobom prekontrolovať a ja keď viem, ako sa správajú, ako sa tvária, keď sú bezprostredne, pretože boxer má byť vyrovnaný pes, hej, a sociálny, kontaktný, to znamená, že nesmie byť agresívny, nesmie byť príliš ustrachaný a tieto veci teda si viem už odhadnúť ako rozhodca v tom kruhu, lebo je to jedna z vylučujúcich vád dokonca, keď nemá takú povahu, ako by mal byť. Keď je príliš bojazlivý alebo príliš agresívny, tak je to jedna z vylučujúcich vád boxera.
0: A vnímate aj majiteľov, pretože aj z výrazu ich tvár sa dá možno všeličo rozpoznať. Je to dobrý človek, je to dobrý chovateľ, je to možno prísny, alebo možno niečo zanedbal. Asi aj, že som trafil tým spolovičku, že asi aj na tých majiteľov treba pozrieť sem tam.
1: Určite má psychika majiteľa, alebo teda handlera, ktorý predvádza toho psa, určite má vplyv aj na to správanie toho zvieraťa, čiže aj to sa dá zohľadniť, to sa dá odhadnúť. Ale handleri, alebo teda tí, čo predvádzajú psa, by mali teda vedieť už, čo majú predviesť a ako majú predviesť, lebo tam tiež je nejaká očakávaná nejaká úroveň, hej, aby to ten pes bol naučený. On to nie je, že mám psa na dvore a potom si mi idem na výstavu, lebo tam nejde o poslušnosť, ale musí sa vedieť odprezentovať to zviera tak, ako sa slušia patrí.
0: Úroveň a kritériá, to si asi nedáva každá výstava alebo vystavovateľ sám. Sú na to pravidlá slovenské alebo medzinárodné, ktorých sa treba dodržiavať?
1: Áno, sú aj medzinárodné, sú aj slovenské. Tie medzinárodné sú nadradené a slovenské si ich môžu iba sprísniť, nesmú ich zbenevolentniť.
0: Aha.
1: Je tam požiadavka dokonca aj na oblečenie majiteľa.
0: Predstavte si, áno, to má svoju štábnu kultúru potom.
1: Áno, má to štábnu kultúru, hlavne teda na tých medzinárodných klubové výstavy už sú prispôsobené plemenu. Ako ktorému, hej, že tam občas dojdú ľudia športovejšie oblečení, tam sa na to tak neprihľadá, ale na tých medzinárodných a národných výstavách tam už sa vyžaduje také spoločenské, športové, elegantné oblečenie.
0: A tieto pravidlá máte len vy, špecialisti na boxerov, alebo každá sorta psa, alebo každé plemeno
1: áno, každé
0: má svoj?
1: Plemeno, každé plemeno má nejaké očakávanie od toho, ako má tá dvojica vyzerať. Hej.
0: Čiže máte aj nejaké medzinárodné, teraz som povedal pravidlá, ale aj jak vo futbale FIFA, alebo ja neviem, alebo UEFA, alebo IHF, hokej, tak máte nejakú organizáciu zastrešujúcu jednotlivé štátne, alebo
1: áno, každý štát má svoju kinologickú jednotu v podstate. Hej,
0: čiže vy ste súčasťou nejakej
1: áno, naša najvyššia národná organizácia je Slovenská kinologická jednota. Toto má aj každý štát a každá kinologická jednota každého štátu spadá pod túto organizáciu FCI. Mm-hmm. Tam má svoje sídlo v Belgicku.
0: Od akej doby pri mladom psíkovi, mladom boxerovi sa dá zistiť, keďže sme už teda načkrtli tú tému, že byť psychologom, odhadnúť, áno, že také a taký musí byť, že to už by mal vedieť v tom a tom veku. Kedy sa dá odhadnúť, že aha, z tohto hafíka bude borec, alebo ten má rezervy, ten sa ešte veľa má čo učiť?
1: Boxer je špecificky v tom, že má dlhé detstvo. A potrebuje dlhé detstvo. Potrebuje dozrievať. Nemecký ovčiak napríklad...
0: Nech sa môj veľmi do puberty.
1: No, nemecký ovčiak, ten napríklad ako už sa dá od tých 8 týždňov, už sa dá s ním slušne začať pracovať, aha, trojmesačný, štvormesačný, päťmesačný, už má relatívne peknú poslušnosť, keď sa mu človek venuje. Boxer má na všetko svoj názor a vždy má takú tendenciu diskutovať o tom, hej, s tým svojím psovodom, že teda naozaj to myslíš vážne, ako musím to urobiť.
0: Dobre.
1: A boxer sa nedá moc nútiť, boxera treba presvedčiť, že to chce urobiť. Hej, takže toto je taký trošku kunšt, že s tým boxerom sa trošku pracuje inak ako s ostatnými pracovnými plemenami, lebo boxer je pracovné plemeno. Len hovorím, na boxera treba prísť ako na ňo. Každý je jedinečný, naozaj, že tam pod tej povahy je to, by som povedal, že skoro ako u človeka, že úplne každý má také tie svoje také tie svoje povahové základné nejaké črty, ktoré sú jedinečné u neho a proste prísť treba na nejaký fígel, čo je pre toho psa dôležité, aby som ho vedela presvedčiť, aby som mnou chcel spolupracovať a robil mi to pre radosť, lebo on to nikdy, boxer to nikdy nebude robiť z povinnosti, on to musí robiť mne pre radosť.
0: Aha, no to je veľmi zaujímavé, pretože hovorili ste o tých školeniach a o príprave, na toto existuje metodika, alebo to je len skúsenosť toho chovateľa alebo majiteľa toho psa, ako aj vaše skúsenosti, o ktorých ste už tiež hovorili, ale predsa len sú na to aj nejaké príručky pri tých školeniach, keď chcete sa toho rozhodkyňou?
1: Áno, my rozhodcovia pre exteriér sa moc nezaoberáme výcvikom, na to je zase iná skupina rozhodcov, to sú rozhodcovia pre výkon.
0: Uh-huh. A sú teda na tú prípravu nejaké skripta alebo niečo také?
1: Áno, áno, fakt? Dokonca ale veľmi prísne, sú tam vymerané kroky, ktoré sa na skúškach môžu spraviť, teda koľko ich má psovod spraviť, kedy má pes zastaviť, po koľkých krokoch, kedy sa má otočiť, tam sú celé proste také, by som povedala,
0: kroky prepísané, alebo
1: hej, celé, proste všetko je tam predpísané. Aha. Koľko krokov doľava, koľko krokov doprava, rýchlych, pomalých, krátkych, dlhých.
0: A to ten majiteľ už vie, že toto musí
1: áno, to sa musí tiež naučiť. To je vlastne doslova taká choreografia.
0: Aha, takže aj majiteľ sa musí pripravať aj psík. Aha.
1: Samozrejme. No a my rozhodcovia sa pripravujeme v rámci teda toho, že študujeme a preberáme ten exteriér, pretože ten je fixne daný v tom štandarde. A vôbec nezáleží na tom, čo sa páči mne ako človeku, chovateľovi a rozhodcovi. Ja sa musím striktne držať toho, čo je dané v štandarde. Hej, čiže aj keď k niečomu inklinujem ako ja chovateľ, hej, že
0: to je to, čo ste hovorili na začiatku, čo je odosobnica.
1: Áno.
0: Tak.
1: Že ja ako chovateľ, toto sa mi páči, tento typ psa, keď posudzujem na výstave, tak to nesmiem brať do úvahy, pretože štandard je takto daný a ja musím nahľadať jedinca, ktorý čím najviac zodpovedá štandardu.
0: Približuje. Áno.
1: Takže toto je také, a je to celkom ťažké, lebo ja som si presne tohoto rozhodcu robila, pretože mala som pohľad chovateľa, mala som pohľad vystavovateľa, lebo som zachodila aj veľa po výstavách so svojimi psami. A ešte mi chýbal ten pohľad toho rozhodcu, lebo ten je naozaj iný, ako keď pozerám spoza kruhu, keď druhý niekto posudzuje, tak ja vidím
0: jasné
1: veci
0: ale určite
1: úplne
0: nie, pretože by ten rozhodca bol zlý človek, ale presne to, čo sme teraz potvrdili, že musíte byť odosobnená, musíte sa držať tých pravidiel a proste tej striktnosti.
1: Áno, áno.
0: O ktoré ste hovorili, že je prísna niekedy.
1: Áno, a tento pohľad mi chýbal presne k uceleniu toho celého môjho bytia boxerského, tak preto som si to spravila. Hodne ma to posunulo dopredu.
0: A vy sa posúvate tým vzdelávaním, školením sama, alebo táto komunita aj rozhodcov, a potom samozrejme sa spýtam, či aj chovateľov, funguje medzi sebou, vymieňa si názory, poznatky, ako je to teda najprv s rozhodcami?
1: Samozrejme, my sme veľmi, veľmi silná, intenzívna komunita, všeobecne celá kinológia na Slovensku. Takisto Slovenská kinologická jednota pre nás organizuje pravidelné školenia. Vždy je to na nejakú tému, či už pre exteriér, alebo aj pre zdravie, pretože aj na zdravie musíme prihliadať. Nie je síce ako veterinár, že by sme určovali nejaké diagnózy, ale sú nejaké vonkajšie prejavy, ktoré naznačujú nejaký problém a tie musíme pri posudzovaní exteriéru takisto zohľadňovať, pretože teraz vyšiel nový prípis BOAS. To je vlastne pre brachycefalické plemena, čo teda boxera sa bytostne dotýka, pretože to sú psi so skrátenou lebkou a s tým sú spojené problémy s dýchaním, s hĺbkou očných jamiek, dĺžkou čelustí, hej. A aby sme vlastne nezabúdali na tieto veci, aby sme to šlachtením neposúvali nesprávnym smerom, tak máme v rámci aj toho pravidelné školenia, vzdelávacie všelijaké procesy a programy.
0: Čiže môžeme potvrdiť, že komunita aj rozhodcov, aj chovateľov minimálne na Slovensku je, dá sa povedať, homogénna alebo taká, že
1: áno, milá, aktívna, pohodia,
0: aktívna, aktívna, pekné slovo. Ako aktívna chovateľka, aj rozhodkyňa, skúsme opäť taký ľudský príbeh, možno si spomeniete, za tie roky však asi niekoľko jedincov už vašimi rukami prešlo. Spomeniete si na nejakého takého výtečníka, ktorý vám utkvel v pamäti?
1: Jo, aj tak, takých je viac.
0: Taký, no. Taký fičúr, taký psí boxerský fičúrik.
1: Takých je viac. O niektorých ešte ani neviem rozprávať, že to síce vyše 25 rokov, čo už uhynuli a keď rozprávam, tak sa mi tlačia slzy do očí.
0: No tak určite tam boli krásne spomienky asi preto, že? Hej.
1: Ale áno, mala som zo Srbska dovezeného psíka a ten bol taký, bol pekný, všetko, bol taký povahové nenápadný a ja teda, nakoľko som nemala čas cvičiť s ním, tak ten pán, od ktorého som ho kúpila, tak ma požiadal, on cvičil so psami a on mal veľmi dobrú povahu, tak ma požiadal, či by som mu ho nepožičala, že by on s ním spravil skúšku. Tak teda on s ním potom trénoval, hej, aj teda spravil s ním skúšku. No a on mi potom napísal, že u mňa v byte nemôže byť žiadny pes, iba nedveď. Nedveď sa volal. Že nedveď má rozumu za 10 psov. A on bol taký naozaj, že iba rozprávať, už mu chýbalo. A dokonca mi dvakrát zachránil život.
0: Fakt?
1: Áno.
0: Wow, tak to preto tie slzy asi čustilo, no. Že?
1: No a
0: aj môžete sa zdôveriť, ale necháme to.
1: Vychádzala som z bytu a mala som ho na voľno, teda ja som na ňo nepoužívala vodítko, lebo teda on bol absolútne poslušný a že ideme sa venčiť, lebo tak sa najedol, tak som vychádzala z bytu a keď som otvorila dvere, tak tam stál pán v čiernej kukle s nožom v ruke. Jednu mi praštil medzi oči, takže mňa vyvalilo dozadu, len teda syn bol vo svedeckej izbe, ja som teda nevedela o svete. No ale Nedy ho pekne vyprevadil z baráku.
0: Fakt?
1: Áno, áno. Potom som ho 20 minút hľadala po meste, ale teda neviem až kam ho zahnal, čo mu spravil, alebo čo sa udialo. Ale teda vrátil sa potom domov pekne. Celý spokojný a my sme boli v bezpečí.
0: Super, no nádhera. Ako ešte, sú nejaké nuancy, ako ešte pripravovať takéhoto psa? Lebo už ste niečo naznačili, že ono to je príprava aj toho majiteľa, ktorý musí nejaké pravidlá dodržať aj psa. Koľko trvá taká príprava psa možno na jeho prvú výstavu? Lebo tak psa musí byť niečo nové v živote, že aha, tam zrazu vidí svojich kamošov a fanov niekoľkých, s ktorými sa možno až tak nestretáva. Koľko to trvá? Kým si poviete, že áno, môže ísť?
1: Toto je tiež také individuálne. Treba prihľadať na to, ako ten psík rastie, pretože niektorí psíci rastú optimálne, že iba sa zväčšujú a nemenia tie pomery medzi dĺžkou predných, zadných nôh, alebo veľkosť hlavy, alebo že teda vyzerá stále pekne. Niektorí psíci raz majú dlhšie predné nohy, raz majú dlhšie zadné nohy, hej, potom im hlava narastie, k tomu nemajú dorastené telo, takže to je také obdobie, že si poviem, že no, netreba to ešte ukazovať, hej, aha, že není to vyrovnané, lebo boxer má byť harmonický.
0: Vyrovná sa to ešte geneticky?
1: Áno, áno, áno, áno, tak áno? Vždy dúfame. Vždy dúfame, lebo boxer je fenomenálny tým, že aj z krásneho šteniatka môže vyrásť nie úplne až taký pekný boxer. Aha. Oni sa vedia zmeniť hodne, áno. Vždy je to pekný predstaviteľ, hej, ale my profici už tak hľadáme také tie nuancy, ktoré musia byť naozaj veľmi vyrovnané, veľmi harmonické, pretože aj tá hlava boxera má niekoľko častí, hej, má papulovú časť, má lebečnú časť a všetko to musí súvisieť, hej, že tá lebečná časť nesmie prečnievať na to papulovou, tá papulova nesmie byť príliš malá k tej lebečnej časti, aha, musí byť oko správne uložené, musí mať to oko správny výraz, čiže musí to všetko úplne tak harmonizovať dokopy.
0: A na to existujú nejaké cvičenia, keď chcete povedať, že možno sa mu tá nôžka ešte nejak napraví, alebo keď tam má niečo, tak robíme cvičenia, ktoré sú práve na to, aby sa to zlepšilo.
1: Toto už veľmi nepomáha, lebo tam sú niektoré veci, teda dané geneticky, hej, dôležitá je správna výživa.
0: Tam je možno aj dôležitá potom šteniatka. Konzultácia priamo z veterinárom,
1: už je, ak sa niečo vyvíja úplne nesprávnym smerom, tam je to naozaj veľmi dôležité skonzultovať s veterinárom, pretože dneska máme veľmi dobré výživové doplnky, hej, ak by náhodou sa niečo stalo, že by ten psík potreboval trošku viacej podpory alebo viacej výživy, hej, lebo toto sa stáva, že im zmeknú nožičky a niekedy aj príliš veľa výživy nesprávne, lebo práve z toho dôvodu im začnú meknúť tie nohy. Hej, takže
0: čas nám letí, ešte sa chcem spýtať na takú vec, o ktorej viem, že ste povedali, že sa vás môžem spýtať. Aký je váš názor na férový chov a viete, že asi myslím na stále existujúci problém množiarní? je to problém, ktorý sa dá odstrániť a, a aj vám to asi nerobí dobrotu.
1: Áno, veľmi ma srdce z toho bolí, keď sa nad tým človek zamýšľa. Pretože tento chov psíko s rodokmeňmi vyžaduje veľmi veľa času, veľmi veľa úsilia, veľmi veľa prostriedkov, vôbec to nie je ani finančne, ani časovo jednoduché, pretože sú za tým výstavy, prezentácia chovu, vyšetrenia, hej, výživa, to, aby sme sa postarali dobre o matku, aby sme sa postarali dobre o šteniatá, hej, to je proste non-stop job. Hej. Mm-hmm. A má to potom to šteniatko aj svoju hodnotu, lenže ľudia stále rozmýšľajú nad tým, ako ušetriť, ale tým vlastne podporujú utrpenie tých zvieratok z tých množiarní, pretože keď je niekto schopný im to predať za 100-200 eur, rozhodne nemali tú starostlivosť, ktorú by teda mali mať.
0: Aha, tak toto je vážny výkričník, to by si poslucháči mali zapamätať. Úplne na záver, pretože naozaj nám čas uletel, taká filozofická možná otázka. Čo môže pes naučiť človeka chovateľa? Doteraz sme hovorili o tom, že vy učíte tých psov, ich niečomu vediete, ale mám pocit, že vy ste tak citovo naviazaná, že vy asi aj tú citovú ich stránku beriete voči sebe. Čiže čo môže dať taký hafík mne, človeku, vám?
1: Úplne všetko. Úplne všetko. Oddanosť, vernosť, neskutočné množstvo lásky, vďačnosť, hej, to tak. To naozaj, to dneska ľuďom chýba a to by sa naozaj teda od týchto psíkov mohli učiť, lebo naozaj vedia byť vďační.
0: Fakt, to je veľmi pekná myšlienka, pretože naozaj žijeme takú dobu, že tá človečina, tá dobrota z nás asi vyprcháva, tak asi opäť by sme sa mali začať a nechať učiť aj od tých psíkov. Veľmi pekne vám ďakujem aj za túto krásnu bodku tohto rozhovoru. To bola Kristýna Vaňochová, náš dnešný host, členka dozornej rady Slovenského boxer klubu a zároveň aj rozhodkyňa. Veľmi pekne ďakujem. Želám vám veľa úspechov, veľa krásnych príbehov, len s tou dýkou, nech sa to už neopakuje.
1: To by bolo optimálne.
0: Ale skôr takéto pekné veci, o ktorých ste tiež hovorili. Tak všetko dobré, aj vašim hafanom želáme pevné zdravie a veľa, veľa úspechov na výstavách.
1: Ďakujem veľmi pekne.
2: Hosť rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: You ain't right, Rick.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Pozdravujem všetkých fanúšikov hudobnej hrôzy a strašidelnej dychovky zvlášť. Tohto týždňovému vydaniu nášho dychovkového vysielania pripadla hlboká nočná, aj keď pre niektorých možno skorá ranná hodina. Premiérové vydanie tohto týždňovej relácie Kapela Hraj nám z dôvodu štvrtkového vysielania futbalového zápasu pripadlo na nedeľnú noc a dnešná téma bude tomu zodpovedajúca. Dnes budeme počúvať dychovkové horory. V textoch ľudových či autorských skladieb pre dychovú hudbu sa totiž vyskytujú námety spojené s rôznymi hrôzostrašnými činmi či udalosťami a práve tie dnes pre vás vyberáme z nášho hudobného archívu. Najbližšiu hodinku preto budeme na vlnách Rádia Regina topiť, rezať, sekať, vraždiť, strašiť, v potokoch potečie krvavá voda a spievať sa bude aj o domácom násilí či dokonca kanibalizme. Bububu pri rádiách vám praje redaktor David Krajčí.

V známej a obľúbenej ľudovej piesni U našeho mlína sa nám práve utopil Šohaj s modrýma očima. Ako sme počuli v podaní dýchovej hudby Modrovanka, v tomto prípade išlo o dobrovoľné rozhodnutie jedného nešťastníka ukončiť život v hlbokých vodách kvôli nešťastnej láske. V nasledujúcej vrtenej už to mal chudák Janošek o niečo horšie. Síce tiež skončil hodený do vody, v jeho prípade to však nebolo celkom dobrovoľné.

Trestný zákon číslo 300/2005 zbierky zákonov v paragrafe 145 definuje vraždu a stanovuje za ňu trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov. V prípade, že je vražda spáchaná s rozmyslom alebo po predchádzajúcom uvážení alebo s osobitne zavrhnutia hodných pohnútok, môže byť trest prísnejší, a to až 25 rokov odňatia slobody či doživotie. Aj tomuto paragrafu bude venovaná téma nasledujúcej piesne. Valčík na Týneckých lúkach pochádza z albumu Moravanka z Podluží a priznám sa vám, že ako malý chalan som sa tejto pesničky bál.

V nasledujúcej polke, ktorú nám zahrá Mošteňanka, budú hrôzy hneď dve. Najprv na dvoch bratov spoza kríku vyskočí dokrvavený poľovník, ktorý nemohol zažmúriť oka kvôli hrkútajúcej hrdličke. My, obyvatelia bratislavských bytoviek, tento problém dôverne poznáme. Ale situácia sa zvrtne natoľko, že v zápäti prichádza nešťastie číslo 2. Poľovníkom splašený vták vletí do maštale medzi kone, kde sa akurát nešťastnou náhodou producíruje jeho milá. Čo sa stane ďalej, už vám prezradí samotná Mošteňanka. A ja len teda dúfam, že to v tej poslednej slohe u toho doktora dobre dopadlo.

Vianoce. Nasledujúca pesnička obsahuje okrem potenciálne dvojnásobnej vraždy a jednej sebevraždy aj najmä trestný čin nebezpečného vyhrážania. A to už v samotnom názve. Jožka Černý, Moravanka a pieseň Počkaj, milá.

Zatiaľ som ej zatiaľ do živého, do milej srdiečka veselého, keď som si v záhradke kosu kúval, po milej veselo pohvizdoval. Tento text Pálka Pavlecha je našťastie len láskavou metaforou a dozaista neopisuje trestný čin zabitia z nedbanlivosti. Však pán Pavlech. Či?

dohrala Vlčovanka, našťastie snáď všetko dobre dopadlo a frajerečka nakoniec iba zaplakala nad tým, že Šuhaja odviedli na vojnu. V úvode relácie som spomenul, že dnes sa bude aj rezať a sekať. Tieto činnosti sú spojené s mesiarským remeslom a práve zo strachu z neho sa nám teraz vyspievajú Ivana Slabáková a Daniela Magálová.

V ľudovej tvorbe sa občas vyskytnú aj rôzne strašidlá. V nasledujúcej vrtenej bude sestry Magálové mátať klekanica divá. Po nich sa nám Mirka Záhumenská vyzná z toho, že si ľahla do sena vedľa niečoho neidentifikovateľného. Brr.

0: budeš mieť čas, dojde ti k nám zas. Budú čekať sene.
1: Jedno strašidlo sa do dychovkovej tvorby dostalo aj prostredníctvom repertoáru Ivana Mládka. Po tejto vete už určite všetci tušíte, že pre jeho elimináciu treba naštartovať práškovacie lietadlo a ja už len dodám, že nasledujúci hit hrá dychová hudba Tvrdošanka.

Skôr ako začne vychádzať slniečko, musíme stihnúť ešte jeden známy ľudový valčík. Opatovanka v ňom opäť zaspieva o paragrafe 145 trestného zákona.

0: Ak sa vám drieme, tak vás týmto strašidelným citoslovcom určite prebudí dýchová hudba Chabovienka. Tá pochádza z Hornej Súče a práve tam pieseň s originálnym textom nesmie chýbať na žiadnej zábave. Sám som mal možnosť toto dielo niekoľkokrát interpretovať a poviem vám, že Súčania sa pri tejto skladbe dokážu zabaviť, tak povediac, do úmoru. Polka sa dá totiž v rôznych tempách opakovať takmer do nekonečna a môj dychovkový priateľ na telefóne, súčanský trubkár Kubko Bariš, mi pre potreby dnešnej relácie prezradil, že jeho najdlhšie hu v živote trvalo viac ako pol hodinu. Tak teda Súčania, čože to chcete?
1: Nic!

Trestným činom domáceho násilia sa rozumie trestný čin spáchaný násilím alebo hrozbou násilia na príbuznom v priamom rade, osvojiteľovi, osvojencovi, súrodencovi, manželovi, manželke, bývalom manželovi či manželke, druhovi, družke, bývalom druhovi či družke, rodičovi spoločného dieťaťa alebo inej osobe, ktorá spáchateľom žije alebo žila v spoločnej domácnosti. Pýtate sa, ktorá žetodychovka môže spievať o niečom takto krkolomnom? Nuž, keď v dávnych dobách doma chlap prišiel na to, že ten toľko ospevovaný vienoček zelený jeho milá stratila ešte pred vstupom do manželstva, lietaniu faciek už sa nedalo zabrániť.

Aj príroda v dychovkovej tvorbe často slúži na vyjadrenie všemožných hororov. Križovianka teraz zaspieva o potoku plnom krvi, po nej príde opäť Moravanka s opisom počasia tak hrozného, že viacerí určite budete cítiť nutkanie rýchlo zaliesť

Na obezitu pochopiteľne paragrafy neexistujú. Avšak solista z pevohry Mestského divadla Brno Milan Horský sa nám v nasledujúcej polke vyzná zo svojich obáv, ktoré mu spôsobuje jeho korpulentná milá. Vo svojich úvahách dokonca zájde až ku kanibalistickým predstavám. Fujky.

Milí poslucháči, to je z dnešného hororového vydania relácie Kapela Hraj už naozaj všetko. Najbližšie vám dýchovka zahrá prostredníctvom Vln Rádia Regina budúcu stredu. Mirka Záhumenská sa na vás teší s reportážou z 50. výročia dýchovej hudby Bodovanka v relácii Zahrajte mi túto z Bratislavy. Za pozornosť pri dnešnom nočnom vysielaní vám ďakuje a dobré ráno želá David Krajčí.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Duchovné horizonty.
1: Vitajte, milí poslucháči. Na predkresťanských zvykoch a základoch stavajú aj nové náboženské hnutia. Počuli ste už o tzv. Ekologickej viere? Je to novodobá viera, tzv. Novopohanstvo alebo moderné pohanstvo. Novopohania sú ľudia, ktorí svoju vieru stavajú na tradíciách a zvykoch našich predkov a veria v silu prírody. Aj na Slovensku pohanstvo ožíva a asi najobľúbenejším sviatkom novopohanov je letný slnovrat. Novopohania zapaľujú jánske ohne, vynášajú morenu, obrady a modlitby vykonávajú v prírode. Majú aj svoje obradové kultové miesta, napríklad Velestúr pri Kremnici. Dnes budeme teda hovoriť o starej viere našich praotcov, ale v novom šate. V čo teda veria novodobí pohania a aké sú najpopulárnejšie podoby novopohanstva na Slovensku, to sa dozviete, ak zostanete naladení s Rádiom Regina. K počúvaniu Duchovných horizontov vás pozýva autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová.

0: Včera nastal prvý jarný deň. Zimu teda vystriedala jar a s týmto ročným obdobím sa spája aj veľa zvykov a tradícií našich predkov, keď ľudia verili, že prírodu ovládajú nadprirodzené sily, ktorých konanie možno ovplyvniť. Jeden z najstarších archaických zvykov, ktorý sa však zachoval až do dnešných čias, je aj vynášanie moreny. Morena symbolizuje zimu, preto ak chceli ľudia, aby prišla jar, museli morenu utopiť v potoku alebo spáliť. Morena je staroslovanská bohyňa zimy aj smrti, jedna zo sestier boha Perúna. Tradícia zvyky starých Slovanov sa zachovali len ústnym podaním, no aj dnes ožívajú na našom území ako nové náboženské hnutia, či tzv. Novodobé pohanstvo. O tom, aké sú najpopulárnejšie podoby novopohanstva na Slovensku a v čo veria moderní slovenskí pohania, som sa rozprávala s religionistom Michalom Puchovským, ktorý nedávno zavítal do Košíc, do štátnej vedeckej knižnice v rámci prednáškového cyklu Náboženstva pod lupou, ktoré organizuje Centrum pre religionistiku a historické štúdia.
1: To, z čoho moderní pohania na Slovensku vychádzajú, keď začali v priebehu 90. rokov rekonštruovať moderné pohanstvo u nás, tak boli predovšetkým poverové zvyky, v ktorých sa na Slovensku dochovalo pomerne hojne. Potom ďalej v niektorých textov piesní, pranostík, porekadiel. S tým, že veľké množstvo zvykov a povier spojených s poľnohospodárskym cyklom, ktorý bolo ešte do druhej polovici 20. storočia na Slovensku neúrekom, tak v nich sa dali vystopovať nejaké prvky, napríklad uctievania slnka, alebo nejakých ako podivých síl zeme. Veľmi vďačným príkladom je v náme vynášanie moreny ako nejaký prejav symbolického ukončenia nadvlády zimy nad živými, čo bolo veľmi dôležité v období, keď drvivá väčšina Slovákov živili poľnohospodárstvom a boli bytostne závislí od úrody. Bolo treba aspoň nejakým symbolickým spôsobom zabezpečiť to, že tá úroda bude. To bol vlastne druh určitej ľudovej mágie.
0: Z toho, čo teraz spomínate, že sú to prvky, ktoré sú nejakými zvyklosťami, ktoré sa možno používajú aj dodnes, alebo sa tradujú dodnes, ale spomínate slovné spojenie moderné pohanstvo. Moderné pohanstvo opäť evokuje niečo, čo vychádza z nejakej tradície. Kde vôbec vzniklo to moderné pohanstvo? Spomínate 90. roky na Slovensku, ale keby sme možno ten pojem rozšírili aj do sveta.
1: Moderné pohanstvo je novodobá viera, ktorá stavia na predkresťanských základoch, na predkresťanských náboženstvách Európy. Je to politeistická, holistická, ekologická viera. Sa ešte ako vrátim k tomu, že kde pohanstvo začalo. Pohanstvo vzniká v druhej polovici 50. rokov vo Veľkej Británii. Vtedy britský čarodej Gerald Gardner zakladá náboženské spoločenstvo Wicca. Wicca neskôr inšpirovala mnohé keľtské náboženské spoločenstva, ktoré začali v 70. rokoch bujnieť vo Veľkej Británii a v USA. A postupne ako vážali nejaký plameň záujmu o predkresťanské viery v celom euroatlantickom svete. Ako tým myslím hlavne do západný blok vtedajší. Je napríklad nie bez zaujímavosti, že pomerne veľa pohanov žije v Austrálii a na Novom Zélande. Tá identita Austrálčana je taká ako eklektická, čo je aj výhoda, alebo sa do nej môže včleniť ktokoľvek, ale zároveň je to určitá nevýhoda, lebo je taká trocha vágna. A práve preto mnohí ľudia na západe, a tým myslím ako také krajiny ako USA alebo Austráliu, začali hľadať a viacej skúmať svoje európske korene. A tí napríklad, ktorí pochádzajú z Írska, čo je veľký počet ľudí v UEFA, si nájde nejaké korene tam, tak tí začali obracať svoju pozornosť aj v otázkach náboženstva, nejakým predkresťanským írskym, respektíve britským náboženským koreňom. To je ako keby jeden z predpokladov popularity keľtského moderného pohánstva v západnom svete.
0: Spomínali ste výraz čarodej, čarodejník, čiže hovoríme o magii?
1: Nerozprávame sa o mágii, čo sa týka pohanstva a mágie, tak veľmi závisí ešte od toho, že o akom prúde pohanstva rozprávame. Vika, napríklad tým, že bola už cez osobu Geralda Gardnera prepojená v dedičstvom západného okultizmu. Nejaké prvky mágie v nej môžeme nájsť. Ale je to opäť o tom, čo si ako definujeme pod pojmom mágia. Či je ako mágia šbirinkovanie prútikom ako v Harry Potterovi, alebo či je mágia to, že človek na poli zakope nejaké jedlo a obetuje ho tým symbolickým bohu v prospech úrody, alebo či je mágiou to, že štyri ženy v habitoch stoja v kruhu a recitujú niečo v latinčine s nejakým zámerom.
0: Čo moderní pohania považujú za mágiu? Je tá mágia vôbec?
1: Opäť závisí od konkrétnej pohanskej skupiny, lebo každý pohán by na to odpovedal niečo inšie.
0: Mm-hmm. Čiže sme sa dostali k podobám pohanstva.
1: No, pokiaľ viem, tak drvivá väčšina pohánov na Slovensku by nejaké prepojenie v mágiou odmietla, pretože slovenské pohanstvo je vo veľkej miery rekonštrukčné, potrpí si na nejakú ako historickú presnosť. To znamená, že Fice nie sú žiadne, po tým myslím to, že Fice nie sú žiadne priame pramene, ale pomerne verne sa inšpirujú v ľudových tradíciách a na druhú stranu ich neinterpretujú tak úplne polopatisticky. Že v tej rekonštrukcii je vždy nejaká miera vlastnej invencie, akým spôsobom kombinujú prvky, ktoré napríklad niekde nájdu a vystupujú. V mojej skúsenosti je pohanstvo slovenské zaprvé vo veľkej miere ekologické. Takže ich spája nejaká váľuba v prírode, pocit toho, že prírodu treba chrániť. V súčasnosti sa k tomu pripája pocit ohrozenia klimatickou krízou. Potom je tam vždy nejaká miera vlastenectva, pretože tie slovenské pohanské skupiny sú vo veľkej miere ukotvené v tradícii a slovenskej ľudovej kultúry. O tie sa ľudia nezaujímajú, keď nemajú vzťah k vlasti. Poväčšinou sú v nejakej miere nespokojní, nenašli naplnenie v kresťanstve. A pohanstvo poväčšinou samo seba chápe ako viera mimoriadne otvorená rovnorodým názorom. Ako to je v realite, to je už keby ďalšia vec, ale tento obraz okolo pohanstva sa vytvára. A ešte potom váľuba v histórii je veľmi častá. Tá sa prejavuje v tom, že ľudia sa veľmi často potom prevlíkajú do krojov alebo sa napríklad venujú
0: nejakým reslám.
1: Presne tak, napríklad kováčstvu, dorotárstvu, protikárstvu.
0: Niečo, čo súvisí naozaj s tradíciou predkov.
1: Tak, specificky ako nejakým spôsobom so slovenským priestorom. Čo je slovenské, to je dobré. Duchovné horizonty.
0: Môžeme pokračovať v tom, ako sa to potom z toho Anglicka alebo potom tým svetom šírilo ďalej.
1: Šírilo sa to pre všetkým literatúrou. Veľkú vlnu záujmu o pohanstvo vyvolala tzv. Veľká modrá. Táto kniha poskytla mnohým ľuďom návod, ako vytvoriť nejaké základy pohanskej viery, že čo by ako v tom pohanskom svetonázore malo byť. Takže určite by som v prvom rade zmienil knihy ako dôležitý inšpiračný zdroj pre mnohých začínajúcich pohanov. A v druhej polovici 90. rokov začal veľmi dôležitú úlohu hrať internet. Čo sa týka pohanstva, tak sa v ním mnohokrát vpájajú mnohé odmietavé predstavy, čas hraničiace až v neopodstaneným strachom. Že sa jedná o nejaký ako druh heretikov, nevná bohov, možno niekedy až by som si dovolil povedať feťákov. Vždy závisí aj od konkrétneho pohana, samozrejme, ako o akom sa rozprávame, pretože to, čo by ešte by bolo dobré zmieniť, je, že pohanstvo je mimoriadne pestrý smer. Máme keltské, germánske, slovanské, potom máme ženské pohanstvo, potom existujú rôzne eklektické podoby pohanstva, ktoré sa miešajú v rôznymi inými prúdmi alternatívnej spirituality. Dokonca som čítal, že niekde v Amerike existujú skupiny pohanov, ktorým sa neprieči miešať ich vieru v kresťanstvo.
0: Môžeme hovoriť možno o kňazoch, keď ste spomínali, že sú aj ženské pohanské skupiny, o kňažkách?
1: Porfa používa slovo obradník, prípadne žrec. Jedná sa o osoby, ktoré sú zodpovedné za úspešné uskutočnenie rituálu, napríklad slnobratového. Nejedná sa o takých kňazov, ktorí ako každý týždeň slúžia omšu, sú nejakým spôsobom platení. Tak toto v tom pohľadu úplne nefunguje. Najväčšie autority v skupinách niekedy poskytujú nejaký druh poradenstva. Mnohokrát sa jedná o nejaký druh alternatívnej psychoterapie alebo nejakého alternatívneho liečiteľstva.
0: Ako si ich vôbec tí veriaci vyberajú? Alebo akým spôsobom vôbec takáto skupina, možno keď sme na tom Slovensku, vzniká?
1: Vzniká efektom snehovej gule. Ten by som popísal ako to, že sa objaví nejaký charizmatický jedinec, ktorý začne v sebe cítiť, že v prípade moderného pohanstva, že by bolo fajn tu o tom začať rozprávať. Už dlhšie sa môže napríklad stretávať s nejakými podobne ladenými ľuďmi a začnú spolu organizovať nejaké spoločné akcie. Takto sa nejak rozbieha v nejakej malej skupinke, kľudne 10-20 ľudí, nejaký várodok novopohávkej skupiny.
0: Ak sa títo ľudia už teda stretnú, ak je to skupina nejakých ľudí, je tam aj nejaká autorita, ktorá možno vedie tieto rituály alebo obrady? Hovoríme o nejakých obradoch, rituáloch, ktoré na Slovensku u novopohanov fungujú?
1: Vždy je nejaká autorita, ktorá ten rituál vedie. Tých rituálov existujú v mojich spôsobom desiatky, pretože každá skupina si poväčšinou vytvára nejaký vlastný na základe inšpirácie niekde. Úplných začiatkov 90. rokov sa napríklad inšpirácia niekde brala dokonca aj v šamanizme. Taký ten ale hlavný prúd inšpirácie toho, ako robiť rituály, pochádza z ľudových zvykov. A najvýznamnejším sviatkom slovenských pohanov je letný slnovrat, ktorý sa zvykne spájať v období okolo 21. júna. Potom býva ešte zimný slnovrat. Napríklad relatívne nedávno sa oslavovali hromnice. Pre pohanov je posvetná celá existencia, celý svet a príroda predovšetkým. To znamená, že pre nich je posvetné miesto každý hájik, každý parčík. Pohanom, ktorý ja poznám, poväčšinou stačí kus lesa.
0: Čiže obradné miesto môže byť kdekoľvek v krajine, v prírode?
1: Veľmi dobré je napríklad, keď je blízko nejaký prameň rieky. Taktiež je dobré, aby to bolo odľahlé nejakým spôsobom. A to je čiastočne aj kombinácia tým, že nechcú, keď už tak úplne ťahať na seba pozornosť, lebo nie vždy ľudia môžu byť úplne chápaví voči tomu, čo tam pohania robia. A to nemyslím tam tým, že by tam boli ako krvavé obety a orgie, ale čo si možno niektorí predstavujú, ale kvôli tomu, že majú mnohokrát pohania neúplne príjemné skúsenosti v kontaktu s vidieckým obyvateľstvom na Slovensku, ktoré môže byť proste nechápavé, odmietavé, nevždy samozrejme, ale nazvime to takto kritické.
0: Ako teda konkrétne také obrady a rituály moderných slovenských pohanov vyzerajú, si povieme po pesničke. V dnešných duchovných horizontoch hovoríme o tzv. Ekologickej viere, či viere inšpirovanej oslavami sviatkov kolobehu roka. Zostaňte s nami.

0: Dnes hovoríme o viere novodobých pohanov. Slovenských novopohanov spájajú zvyky a tradície našich predkov. Oslavujú sviatky, ktoré súvisia s kolobehom roka a asi najobľúbenejším sviatkom moderných slovenských pohanov je letný slnovrat. Napriek tomu je život novopohanov málo viditeľný, zameriavajú sa skôr na vnútorný duchovný život. Viac mi o viere moderných pohanov povedal religionista Michal Puchovský.
1: Čo sa týka obradov, tak poväčšinou sa dejú na oslavách sviatku kola roka. Už som to naznačil troška v predchádzajúcom rozprávaní, že slovenskí moderní pohania sa inšpirovali v ľudových zvykoch, v poverách dochovaných v 19. storočia a začiatku 20. A odtiaľto si požičali dátumy tých sviatkov. Takže asi najvýznamnejším sviatkom slovenských pohanov je letný slnovrat. Pretože som na viacerých letných slnovratoch bol, tak tým pádom môžem sa podeliť o svoju skúsenosť a dať poslucháčovi možnosť si trocha lepšie predstaviť, že čo sa deje, keď človek príde na pohanský slnovrat. Drvivá väčšina pohanských sviatkov sa oslavuje v prírode, to je ako keby úplný základ. Vnáde len tie zimné slnovraty sa zvyknú niekedy robiť v nejakých vavtršených priestoroch. Budem rozprávať o Žiarislavovom slnovrate, na ktorom som bol. Ten trvá 4 dní. Začína vo štvrtok, končí v nedeľu, trvá 4 dní. Ľudia sa tam zvyknú pomaličky trúfiť a hromadiť, vstanuje sa v lese. A ľudia sa tam družia, rozprávajú, veselia, veľa sa spievajú ľudovky, prípadne Žiarislavove piesne, pretože Žiarislav je okrem iného hudobník. Ľudia tam bývajú oblečení v krojoch, prípadne v bielých košeliach a aspoň, v materiáloch, ktoré sú prírodné. Väčšinu času sa tam potom pripravuje priestor na slnovratový rituál, rúbe sa drevo, seká sa lúka a potom v sobotu, keď sa pomaly začína stmievať, tak sa ľudia zhromaždia do kruhu, pochytajú sa za ruky, potom sa rituálne zapália vatry, potom prebiehajú ďalšie rôzne drobné rituály, medzi ktoré patrí napríklad hranie na fujári, hranie na koncové píšťaly, rôzne spevy. Potom, keď táto časť skončí, tak sa zapália 4 vatry, každá je nasmerovaná na jednu svetovú stranu. A ako náhle sa rituál ukončí, tak sa ľudia už sa nedržia za ruky a začína veselica, ktorá trvá až do rána. Hrá sa na hudobné nástroje, spieva sa, tancuje sa. Pre veľa ľudí je dôležité vydržať až do svítania, chcú privítať slnko a tak ako zabezpečiť hojnosť úrody, symboly. Tak to bolo ako pôvodne. Letný slnovrat hojne spojený v úrodou, žatvou a podobnými vecami. V tom duchovnom zmysle má slnovrat ako nabiť energiou.
0: Sú tam aj nejaké obetiny, ako chlieb, víno, alebo čo poznáme možno aj z kresťanských kultúr?
1: Na Žiarislavovom slnovrate sa obetiny objavujú skôr v minimálnej podobe. Dymí sa bylinkami, ale nie je to úplne také, že ako som spomínal, že by sa zakopával nejaký chlieb alebo niečo podobné.
0: Ale u novopohanov také niečo existuje.
1: Keď sa teraz posunieme na chvíľočku do Česka, kde som bol na jednom rituáli keľtskom, tak tam mali napríklad vyslovene nachystaný na dečke jedlo. A tiež to bol rituál venovaný vrcholiacej žatve alebo niečomu podobnému. U Žiarislava sa býva napríklad pred samotným slnovratovým rituálom hostina, kde každý môže priniesť nejakú obetinu, keď to takto nazveme, ktorú venuje spoločnému stolu. Žiarislav napríklad skoro vždy prináša nejakú pomazánku, produkty, ktoré sami vypestovali.
0: Spomíname stále meno Žiarislav, aby sme naozaj objasnili aj poslucháčom, o koho ide. Miro Žiarislav Švický je znalec prírodnej, duchovnej, tej predkresťanskej kultúry. Vy sa opierate aj o jeho dielo, nielen ako o hudobníka, ale zároveň možno aj o tú kultúru. Robíte tam výskum, alebo ako vás ovplyvnil vôbec Žiarislav?
1: Pred približne 4 rokmi som v rámci svojho štúdia na religionistike v Brne začal robiť výskum medzi žiarislavovými novopohanmi, a to na tému ich vzťahu k hudbe. Lebo ako už som zmenil predtým, tak Žiarislav okrem iného je aj hudobníkom. A tá jeho hudba, ku ktorej verím, že sa neskoro dostaneme tu len stručne vetou, je to niečo medzi folklórom a folkom. A tá hudba je ako po symbolickej stránke celkom zaujímavá. A mňa práve zaujímalo v tom období, že prečo sa ľudia zaujímajú o Žiarislavovú hudbu, čo sa v nej skrýva v očiach tých ľudí. No a to ma doviedlo práve na tie zmienené fonovraty, o ktorých som rozprával. A teraz sa venujem ďalej pohanskej hudbe, ale v kontexte Moravy.
0: Ak sa teda naozaj budeme baviť o pohanskej hudbe, ku ktorej sa dostaneme, mohli by sme ešte v rámci možno tých slnovratov, ktoré ste navštevovali, dostať sa aj k nejakým obradným miestam alebo nejakým kultovým miestam. Sú na Slovensku také, ktoré možno rezonujú v spoločnosti, aj napriek tomu, že málo možno o nich laici vedia, alebo tí, ktorí sa nezaujímajú. Prednedávnom, minulý rok, sa spájala taká kauza s tým, že jedno takéto obradné miesto Novopohanov bolo zničené vandalmi. Je to blízko pri Kremnici. Navštevovala ho jedna skupina Novopohanov, ktorí si hovoria
1: Perunov kruh.
0: Áno, Perunov kruh. Napriek tomu, že ich domáci poznali, alebo tí miestni, aj tak vieme o týchto Novopohanoch, alebo o skupinách Novopohanov na Slovensku málo. Prečo?
1: V prvom rade treba povedať, že pre Pohanov je posvetná celá existencia, celý svet a príroda predovšetkým. To znamená, že pre nich je posvetné miesto každý hájik, každý parčík. Pohanom, ktorý ja poznám, poväčšinou stačí kus lesa.
0: Čiže obradné miesto môže byť kdekoľvek v krajine, v prírode?
1: Veľmi dobré je napríklad, keď je blízko nejaký prameň rieky. Taktiež je dobré, aby to bolo odľahlé nejakým spôsobom. A to je čiastočne aj kombinácia tým, že nechcú, keď už tak úplne ťahať na seba pozornosť, lebo nie vždy ľudia môžu byť úplne chápaví voči tomu, čo tam pohania robia. A to nemyslím tam tým, že by tam boli ako krvavé obety a orgie, ale čo si možno niektorí predstavujú, ale kvôli tomu, že majú mnohokrát pohania neúplne príjemné skúsenosti v kontaktmi v vidieckým obyvateľstvom na Slovensku, ktoré môže byť proste nechápavé, odmietavé, nevždy samozrejme, ale nazvíme to takto kritické. A čo sa týka tých posvetných miest na Slovensku, pohanských, tak áno, Velestúr, kde sa nachádza legendárny nápis, o ktorom sa veci do dnešných dní prúže, či je ako falzum, alebo či je ako náhodou autentický, čo pre túto chvíľu ako nebudeme riešiť. Skôr je ako práve existencia toho nápisu na vrchu, ktorý nesie jasný odkaz na boha Velesa, dal miestom stretávania slovanskej pohanskej skupiny Perunov kruh. A začalo sa to diať už, tuším, okolo roku 2000. A po pár rokoch si tam postavili drevené modly, na ktorých boli vyrité tváre bohov. Pokiaľ viem, na Ukrajine a v Polsku sa tu chovali nejaké výšky drevených sloh, takže podľa pravdepodobne ich modelov boli nakreslené. Lenže v septembri alebo koncom augusta sa stalo to miesto predmetom útoku vandalov. Podľa toho, čo som čítal, tak to nebol úplne prvý útok, že už ich ako bolo minulosti viacej a na rôznych miestach. Čo viem, čo je nejaká občina na Turcii, tak oni tiež ako čelili nejakým útokom a tak, čo ma ako celkom prekvapilo, pretože viditeľnosť aktivít slovenských pohanov, hlavne takých tých ako menších skupín, pretože aj tých menších máme na Slovensku asi 4 a to sa rozprávame, že tam sú, dajme tomu, tam je približne 20 až 50 ľudí, že to sú relatívne malé skupinky, málo viditeľné. A to je aj jeden z tých dôvodov, prečo o niektorých občinách sa vie veľmi málo na verejnosti. A keď už ľudia niečo začujú o slovenskom modernom pohanstve, tak sa poväčšinou stretnú s menom Žiarislava, pretože okrem iného mal rozhlasovú reláciu na Slobodnom vysielači, predtým bol aktívnym novinárom, alebo v menom Veleslavy, ktorá dlhé roky píše do časopisu Vitalita, ktorý je známy alternatívne vmýšľajúcim Slovákom.
0: K Žiarislavovi, predstaviteľovi slovenského moderného pohanstva, sa ešte vrátime práve prostredníctvom hudby. Povieme si, čo je to pohanská hudba a ako znie tzv. Pohanský folk či pohanský metal.

0: Hudba slúži nielen na vytváranie pocitov a jednoty v skupine, ale vyjadruje aj teologické pravdy, potvrdzuje náboženskú identitu. Dnes hovoríme o novopohanoch, ľuďoch, ktorí svoju náboženskú identitu stavajú na tradíciách a zvykoch našich predkov. A tieto motívy sa dostali aj do hudby moderných pohanov. Dnes poznáme podoby pohanskej hudby, ako je pohanský folk a pohanský metal. Aké sú korene tejto hudby, jej typológia a aká je úloha tejto hudby v kontexte spirituality, mi už povedal religionista Michal Puchovský.
1: Pod pohanskou hudbou si môžeme predstaviť či už obyčajnú popovú pesničku, ktorá ale má text o Perúnovi, alebo si môžeme predstaviť hudbu, ktorá svojou štruktúrou odkazuje na ľudovú pieseň a nejakým spôsobom do nej ešte môže alebo nemusí byť vakomponovaný duchovný text.
0: Aké podoby má pohanská hudba?
1: Nespočetné množstvo. Pretože ako už to vyplýva troška v tej definície, že keď napíšeme text inšpirovaný napríklad severskou mytológiou, v súčasnosti mimoriadne populárnymi vikingami, tak už vlastne to, čo robíte, ten váš metal, tak už je tak trocha pohanský, vďaka tomu. Takže keď sa rozprávame o žánroch pohanskej hudby, tak by som vypichol hlavne pohanský folk a pohanský metal.

0: album v rovnomenom skladbou, ktorá sa zvykne považovať za prvú metalovú pieseň. Do určitej miery by sa dalo povedať, že metal je veľmi ako maskulína hudba vyjadrujúca mužskú silu.
1: Aký je teda pohanský metal?
0: Jeho texty sú o rôznych mytológiách. Asi veľmi populárnym v súčasnosti je vikingský, môžeme dať do vatorky pohanský metal. Vo všetkých príkladov môžem zmieniť kapelu Amon Amarth, ktorá v druhej polovici 90. rokov začala hrať svoj melodický death metal textami o severských bohoch a stali sa mimoriadne populárnymi. A propagovali pohanských bohov na mnohých miestach sveta. Ešte by bolo fajn zmieniť, že pomerne populárnym sa stal pohanský black metal. A pre ľudí, ktorí sa v metalových subžaranoch až tak neorientujú, na prvý pohľad budú vnieť veľmi podobne, ale rozdiel je pomerne veľký. Kým pohanský death metal je melodickejší, to je prvá vec, aj v tých vikingoch, taký ako bojovný, tak ten pohanský black metal vie byť taký ako mizantropickejší. Obnoho viacej rieši duchovné témy, ako obvývajúci prírodu, predkov. A potom je tam rozdiel vo zvuku, ktorý v prípade black metalu je atmosférickejší. Že vlastne black metal si dáva váhu okrem iného vytvárať nejakú veľmi intenzívnu, až priam ambientnú emóciu. Takže existujú black metaly, ktoré sú plné rôznych atmosférických zvukov prírody, vody a majú evokovať predkresťanské časy. Ale keď už boli zmenené tie nástroje, tak to, alebo ten zvuk, tak pohanskosť sa ešte veľmi často dodáva do hudby, napríklad metalu, ale platí to aj pre folk a pop, pridaním ľudových nástrojov. Keď človek napríklad dá zvuk vojary, husle alebo nejakého šamanského bubna do zvuku v mojej kapely, to je ešte ďalšia vec, pomocou ktorej sa docieluje pohanský zvuk.
1: Keby sme prešli tak plynule k ďalšiemu žánru, spomínali ste pohanský folk alebo folklór.
0: Pod pojmom pohanský folk sa myslí hudba, ktorú poväčšinou hrá jeden človek v gitarou. Do svojich textov vnáša rôzne svoje náboženské predstavy alebo rozpráva nejaké mytologické príbehy. To pohanstvo je tam hlavne v textoch. Niekedy okolo seba ešte vtávajú kapely, poväčšinou akustické stále, kde ich dopínajú rôzne huflistky, flautistky, sem tam nejaké klávesy, nie vždy nutne. A vytvárajú potom také hudobné teleso niekde na pomedzi práve folku a folklóru. Keď vtiahnem ten príklad na Slovensko, tak môžem zmieniť dve mená a začnem s Trigvoňom. Táto relatívne mladá kapela, ktorá fidlí v Ružomberku, ak si dobre spomínam, tak začínala hraním coverov piesní v počítačovej hry Zaklinač. A ich videá na internete sa stali také populárne, že sa okolo tohto postupne stavala kapela, ktorá začala koncertovať po Slovensku, plus začala vkladať vlastné piesne. Ten výsledný zvuk vyzerá tak, že ženská spevačka, ktorá hrá na čele, potom ju na rôzne strunné nástroje doplňajú ďalší hudobníci a ešte potom tam

Druhé meno, ktoré som chcel spomenúť, je meno Žiarislava. Pôsobí ako určitý druh autority v prostredí slovenských moderných pohanov. A vlastne tá kariéra hudobníka, duchovného učiteľa alebo duchovnej autority v jeho prípade splýva. O svojej hudbe rozpráva ako o novodreve. Pod týmto pomerne zvláštne vnejúcim pojmom chápe to, že robí novú hudbu na starom základe. Možno niektorým ľuďom bude vnieť v pojene drevné časy. Tak presne na toto odkazuje to drevo v tom názve. Po nejakej dobe už to nebolo len pišťalky, gajdy, fujarky, ale začal viacej pridávať, dajme tomu, v gitary, pretože v minulosti dlhé roky hral na gitare a rovným spôsobom začal ten zvuk košatiť.

Milí poslucháči, dnes sme hovorili o novom náboženskom hnutí, o novopohanstve, spolu s religionistom Michalom Puchovským. Hovorili sme teda o viere moderných pohanov aj u nás na Slovensku. O ľuďoch, ktorí svoju vieru stavajú na predkresťanských tradíciách a zvykoch našich predkov. Od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová. Vyrobila RTVS v roku 2020.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico zdôraznil, že priemerný dlh v Európskej únii je o viac ako 20% vyšší ako dlh Slovenska. Podpredseda KDH William Karas kritizuje množstvo rodinných väzieb v slovenskej politike. Dnes prevažne malá oblačnosť, najmä na strednom Slovensku na viacerých miestach s prehánkami alebo búrkami a veľmi teplo 25 až 36 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Premiér Robert Fico vo videu na Facebooku povedal, že keď jeho bývalý kabinet v roku 2020 odovzdával vládu súčasnej opozícii, dlh Slovenska bol 48% HDP. V roku 2021 sa podľa jeho slov opozícii vo vláde podarilo zdvihnúť dlh na viac ako 60% a dnes je dlh približne rovnaký, čo je, ako zdôvodnil, dôkazom rozumnej konsolidácie verejných financií. Zdôraznil, že napriek tomu, že priemerný dlh v EÚ je vyšší ako 80%, teda o viac ako 20%, mimoriadne prísny ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti z roku 2011 prinútil súčasnú vládu podať žiadosť o vyslovenie dôvery v parlamente. Robert Fico poukázal na najnovšie hodnotenie medzinárodnej agentúry Moody's, ktorá potvrdila slovenský rating na nezmenenej úrovni A3 so stabilným výhľadom. Podpredseda KDH William Karas v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy kritizoval množstvo rodinných väzieb v slovenskej politike. Takýmto prípadom je aj Juraj Richter, syn predsedu poslaneckého klubu Smeru SD Jána Richtera, ktorý je vo vedení štátneho prepravcu ropy Transpetrolu.
2: Ja som počúval pozorne pána premiéra, rozporuje si sám vo vlastnom výroku, kde na jednej strane hovorí, že prešiel výberovým konaním a na druhej strane hovorí, že sme si ho vybrali, lebo mu dôverujeme. Čiže v zásade hovorí o tom, že výberové konanie je nastavené tak, aby ak vôbec nejaké prebiehalo, aby tam boli tí správni ľudia a ideálne rodinní príslušníci.
1: Poslanec Roman Michalko z SNS priznal, že štátny tajomník ministerstva životného prostredia Štefan Kufa žiadal ministra Tomáša Tarabu, aby dosadil do verejnej funkcie svojho ďalšieho syna.
3: Na Slovensku nie je obrovské nedozierne množstvo kvalifikovaných ľudí na všetky možné veci, keď niekde treba niekoho dať na nejaký čas, napríklad do výberka alebo podobne, tak si to vieme takto prepraviť. Pokiaľ bol kvalifikovaný, nie je to diskvalifikačné, ale hovorím, nebolo to žiadny nátlak. Bolo to jedna veta a keď povedalo, že nie, tak nebol žiaden konflikt.
1: Americký viceprezident J.D. Vance odcestoval do Švajčiarska na prvé kolo rokovaní s Iránom o implementácii memoranda o porozumení, ktoré má ukončiť vojenský konflikt oboch krajín. Diskusie v horskom stredisku Burgenstock sa majú podľa neho sústrediť najmä na iránsky jadrový program a upevnenie prímeria v Libanone. Potvrdil, že vo Švajčiarsku sú už americkí vyjednávači Jared Kushner a Steve Witkoff. Do krajiny už pricestovala aj iránska delegácia, ktorú vedú minister zahraničných vecí Abbas Araghchi a predseda parlamentu Mohamed Baker Kalíbav. Slovenský krasokorčuliarsky zväz sa uchádza o organizovanie majstrovstiev Európy v roku 2029. Šampionát by sa mohol konať na zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. Naše hlavné mesto privítalo najlepších krasokorčuliarov starého kontinentu už 4-krát, naposledy v roku 2016. Dnes malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na strednom Slovensku, na viacerých miestach prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Lokálne dusno a veľmi teplo 31 až 36 na Kysuci a Horave v Liptove na Spiši a Horehroní väčšinou 25 až 30 stupňov. Slabý postupne miestami severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Ponúkame aj pohľad na cesty, pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici D4 za Rovinkou smerom na Raču je pre stavebné práce uzavretý výjazd na diaľnicu D1 v smere na Trnavu. Obchádzka vedie po Starej Seneckej ceste a uzavretý je aj výjazd zo Starej Seneckej na D4 smerom do Rače. Tranzitná nákladná doprava môže dočasne využívať aj obchádzku cez diaľnicu D1. A pripomíname, že o 8 ráno na D1 úplne uzavrú úsek medzi Štrbou a Mengusovcami smerom na Prešov. Obchádzka povedie cesta Transku Štrbu a obmedzenie naplánovali do večera. jazdite opatrne. Richard Stein tu bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
5: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
6: Pápež je na pastoračnej návšteve talianského mesta Pavia.
5: Nech je dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom skutočným riešením vojny, vyjadril nádej Leo 14. v odpovedi na otázky novinárov v Castel Gandolfe.
6: Budujme civilizáciu lásky, nie novú babylonskú vežu, vyzval pápež účastníkov podujatia o integrálnej ekológii.
5: Leo 14. 19. júna oslávil 44. výročie svojej kňazskej vysviacky.
6: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú sestra Jana Pavla Halčinová
5: a Zuzana Klimanová. Pápež je dnes popoludní na pastoračnej návšteve talianskej Pavie. Prichádza si sem uctiť svätého Augustína, svojho duchovného otca a učiteľa, stretnúť sa s komunitou augustinianov, ktorí v bazilike svätého Petra v Ciel d'Oro opatrujú vzácne relikvie svätca, ale aj navštíviť miestnu cirkev, aby ju utvrdil vo viere a vo svedectve o Kristovi. Pápež tiež navštívi samotné mesto, bohaté na slávnu a starobylú históriu, univerzitné centrum s bohatým kultúrnym životom a významnými zdravotníckymi zariadeniami.
6: Pápež tento týždeň prijal prezidenta Korejskej republiky Lee Jae-myunga i prezidenta Peruánskej republiky Joseho Mariu Balcázara Zeladu.
5: Vo štvrtok 18. júna v bazilike svätého Petra pápež predsedal pohrebnej svätej omši za talianského kardinála Camilla Ruiniho, ktorý dlhé roky pôsobil ako predseda konferencie biskupov Talianska a v rokoch 1991 až 2008 ako vikár svätého otca pre rímsku diecézu. Zomrel v utorok 16. júna vo veku 95 rokov.
6: Pápež Leo XIV. Počas stredajšej generálnej audiencie zrekapituloval svoju nedávnu apoštolskú cestu do Španielska, ktorá prebiehala v dňoch od 6. do 12. júna.
5: Boží ľud ma veľmi povzbudil radostným prejavom svojej viery a náklonnosti. Drahí bratia a sestry, motom tejto apoštolskej cesty bolo zdvihnite oči. Sú to Ježišove slová adresované jeho prvým učeníkom, aby ich naučil vidieť v ľuďoch a zástupoch túžbu po živote, pravde a plnosti. Dnes by som sa s vami chcel podeliť o toto pozvanie. Zdvihnite oči. Učme sa od Ježiša pozerať na blížneho, na ľudí a na svet Božími očami, teda s láskou, úctou a súcitom.
6: V závere generálnej audiencie pápež Leo XIV. Vyjadril potešenie nad dosiahnutím dohody medzi Iránom a Spojenými štátmi, ako povzbudí výsledok trpezlivej práce v rámci dialógu a rokovaní, dodal.
5: Vyjadrujem vďaku krajinám, ktoré sa zasadili o uľahčenie stretnutia medzi stranami a umožnili uzavretie tejto dohody. Dúfam, že táto dohoda prispeje k posilneniu vzájomnej dôvery, bezpečnosti a stability na Blízkom východe a podporí cesty dialógu a spolupráce medzi národmi.
6: Pápež apeloval aj v súvislosti s Ukrajinou, odkiaľ prichádzajú bolestivé správy o rozširujúcej sa vojne.
5: Som na blízku tým, ktorí oplakávajú svojich blízkych, zraneným a tým, ktorí uprostred násilia naďalej odvážne slúžia životu. Pozývam všetkých, aby sa modlili za to, aby sa táto vojna skončila. Prosme Pána, aby otvoril cesty dialógu, uhasil nenávisť a umožnil spravodlivý a trvalý mier.
6: Chceli by som ešte raz vyzvať k zamysleniu sa nad dôsledkami vojny a nestability a k ich predchádzaniu prostredníctvom múdrych a zodpovedných rozhodnutí, povedal pápež Leo XIV., keď vo štvrtok 18. júna prijal účastníkov plenárneho zhromaždenia Združenia diel na podporu východných cirkví ROACO. Poukázal na to, koľko peňazí sa míňa na zabíjanie a podnecovanie vojen. Modlíme sa k Ježišovi, Pánovi pokoja a apelujme na svedomie ľudí, aby ich pohlo rozhorčenie a aby sa obnovila úcta k ľudskosti a správny zmysel pre slušnosť, povedal pápež.
5: Len Božia láska prináša dokonalú radosť. Skutočný pokoj a dokonalá radosť sú dary od Boha, ktoré prichádzajú, keď sa mu otvoríme a dôverujeme v jeho moc premeniť nás. Aj o tom hovorí pápež Leo XIV. Vo videoposolstve pri príležitosti 50. výročia letných konferencií pre mladých v americkom Steubenville. Skutočnú radosť neprinesú sociálne siete, zdôrazňuje Leo 14.
6: Pápež sa v uplynulú nedeľu pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána zamýšľal nad Ježišovým pohľadom na zástupy. Kristus podľa neho vidí útlak, násilie, rany vojen, ich prázdnotu, konzumizmu a svoju cirkev posiela prinášať Božiu útechu trpiacím, lásku tam, kde je bieda, nádej tam, kde je skľúčenosť a vieru tam, kde vládne nedôvera. Po modlitbe pápež Leo 14. poďakoval Bohu za svoju apoštolskú cestu do Španielska a spomenul nových blahoslavených mučeníkov.
5: Chcem pripomenúť niektorých nových blahoslavených. Diecéznych kňazov Václava Drbolu a Jana Bulu z Moravy a Jana Švierca a 8 spoločníkov poľských salesianských kňazov. Všetci boli blahorečení ako mučeníci, pretože sa stali obeťami prenasledovania zo strany totalitných režimov pre svoju vernosť Kristovi. V brazílskom Mato Grosso bol blahorečený Nazareno Lanciotti, rímsky kňaz a misionár, takisto mučeník, pretože v mene Evanielia bránil najchudobnejších. Nech príklad a orodovanie týchto odvážnych svedkov posilňuje misiu kňazov i celej cirkvi.
6: Pápež uistil o svojej blízkosti obyvateľov Filipín, ktoré zasiahlo silné zemetrasenie.
5: V pondelok 15. júna pápež Leo 14. prijal delegáciu židovskej charitatívnej organizácie United Jewish Appeal Federation of New York. Ocenil jej pomoc chudobným, utečencom, seniorom a ľuďom so zdravotným postihnutím v Spojených štátoch, Izraeli a vo viac ako 70 krajinách sveta.
6: Vo štvrtok 18. júna prijal pápež vo Vatikáne členov správnej rady Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme a vo svojom príhovore zdôraznil význam univerzít ako miest stretnutia, dialógu a budovania pokoja. V čase, keď je svet poznačený násilím, polarizáciou a rastúcou nedôverou, vyzval akademickú obec, aby sa stala tvorcom skutočného pokoja.
5: Pápež Leo 14. prijal v pondelok 15. júna účastníkov prvého stretnutia kňazov a veriacich Syro-Malankarskej katolíckej cirkvi žijúcich v Európe. Povzbudil ich, aby zostali verní svojmu východnému duchovnému dedičstvu, prehlbovali jednotu s cirkvou a odovzdávali vieru novým generáciám.
6: Po videoposolstve pre 10. ročník Rakúskeho svetového samitu, ktorý sa konal v útorok 16. júna vo Viedni, pápež zdôrazňuje dôležitosť viery, nádeje a lásky pre riešenie problémov spojených s degradáciou životného prostredia. Myšlienka, že svet stvoril Boh, zvyšuje našu zodpovednosť starať sa oň. Pápež vyzýva k tomu, aby sme prekonali strach zo zmeny kurzu, strach zo straty moci a strach z neistých výsledkov, aby sme mohli pracovať spoločne a nájsť správne riešenia. Ako zdôrazňuje, nedostatok úcty k stvorenstvu ohrozuje mier, treba spoluprácu všetkých.
5: V piatok 19. júna povzbudil pápež Leo 14. účastníkov prvého ročníka podujatia Borgo Laudato Si Dialogs, aby sa stali tvorcami nového morálneho líderstva, založeného na dialógu, solidarite a službe spoločnému dobru. V posolstve upozornil na nebezpečenstvo odľučtenia spoločnosti a vyzval k budovaniu civilizácie lásky, ktorá vyrastá z každodenných skutkov vernosti, starostlivosti a zodpovednosti.
6: V posolstve adresovanom talianskému denníku Ladige pri 80. výročí jeho založenia Leo 14. vysvetľuje, že na nové výzvy treba reagovať kvalitou. Pozýva tiež k serióznosti a k zodpovednému spravovaniu technológií, k ochrane kultúr, území, tvári a hlasov, ako aj k tomu, aby sme sa nepoddali jednotnému mysleniu a rešpektovali odlišné názory bez toho, aby sme podľahli pokušeniu zvyšovať zisky, uchyľujúc sa k droge falošných správ a umelo vytvorenej polarizácie.
5: V stredu 17. júna prijal pápež zástupcov Centra pre výskum a vzdelávanie v oblasti ochrany maloletých, ktorí prišli z rôznych krajín Latinskej Ameriky. Bezpečné prostredie je nevyhnutnou podmienkou autentického stretnutia s Ježišom Kristom, zdôraznil Svätý Otec vo svojom príhovore. Cirkev musí byť bezpečným miestom pre každého.
6: Leo 14. vo svojom posolstve ku dňu za život 2026 Anglicka a Walesu, Škótska a Írska, ktorý sa bude konať v nedeľu 21. júna, vyjadruje svoje modlitby a povzbudenie rodičom, ktorí smútia nad stratou dieťaťa a zároveň zdôrazňuje dôstojnosť každého ľudského života od okamihu počatia.
5: Pápež schválil promulgovanie dekrétov dikastéria pre kauzy svätých, týkajúcich sa mučeníctva 20 kňazov zo španielskych ostrovov Ibiza a Formentera z čias španielskej občianskej vojny. Okrem toho bolo po uznaní hrdinských čností vyhlásených za ctihodných božích služobníkov 5 osobností z rôznych krajín.
6: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.

0: ráno s rádiom Regina Stred.
1: Zbožňujete viac východ alebo západ? Otázka, ktorá môže spôsobiť ostrú výmenu názorov a následnú turbulenciu vo vzťahoch komunikujúcich. Ale pokiaľ ide o východ či západ slnka, situácia sa javí úplne inak, pokojne ba až romanticky. Veď jedno aj druhé divadlo prírody stoja za to, aby sme sa nimi kochali. Niektorí majú radi slabnúce za horizont hôr klesajúce slnko, iní zas uprednostňujú čerstvú silu žiariacej gule vystupujúcej každé ráno na oblohu už miliardy rokov. Dnes k tým miliardám pribúda ďalší východ, značiaci príchod nového dňa, ktorý sa vám pokúsime spríjemniť rubrikou Almanach. O sochárovi Alojzovi Štróblovi z Kráľovej Lehoty spoznáme zlaté ruky elektrikára Mareka Riboša zo Sielnice pri Zvolene a zájdeme do zemplínskej obce Tovarné. Krásnu júnovú nedeľu želajú Peter Gazarek a Michal Várošík.
0: Ráno s rádiom Regina Stred.

0: Almanach stredného Slovenska.
1: 21. júna 1856 sa v Kráľovej Lehote narodil sochár Alois Strobl, ktorého socha Naša matka je evidovaná vo Francúzsku v parížskom Louvre medzi najdokonalejšími sochami sveta. Patril k najvýznamnejším predstaviteľom secesie a jeho diela zahŕňajú pomníky, portréty či dekoratívne diela. Pripomenieme si ho ukážkou relácie Rodáci. Alois Strobl z roku 2011 pripravila Silvia Hofmanová.
2: Galéria v Liptovskom Mikuláši nesie meno Petra Michala Bohúňa, no pokojne by sa mohla volať po Alojzovi Štróblovi, sochárovi z prelomu 19. a 20. storočia. Pred galériou totiž stoja dve jeho sochy, spresňuje riaditeľka Zuzana Gažíková.
3: Pred budovou sa nachádza socha diviaka, ktorá je naozaj veľmi známa a veľmi obľúbená. Je to odliatok z pôvodnej sochy, ktorú Štróbl urobil. A nachádza sa pred galériou aj socha Naša matka. A táto socha tiež je vlastne odliatkom pôvodnej mramorovej sochy.
2: Obe sochy si môžeme pozrieť aj na iných miestach Slovenska. Jednu v Kráľovej Lehote, druhú v Topolčiankach. Najprv však pár slov o ich autorovi. Aké postavenie má Alois Štróbl medzi slovenskými výtvarnými umelcami?
3: Je to taká trochu špecifická situácia, pretože môžem povedať, že vlastne tých umelcov 19. storočia špeciálne vlastne postupne len objavujeme, pretože musíme rozmýšľať v kontexte, v akom sa Slovensko v tom 19. storočí, respektíve prelom 19. a 20. storočia nachádzalo, a bolo to teda Rakúsko-Uhorsko. Čiže všetci títo sochári sú vlastne mapovaní ako uhorskí sochári a na Slovensku do istej miery sú aj zabúdaní, takže treba ich tak znovu objavovať. A Alois Štróbl, hoci veľký sochár, je tak trochu znovu objavovaný a ja si myslím, že treba si ho naozaj veľmi vehementne privlastňovať, pretože je to sochár, ktorý sa na Slovensku narodil. Narodil sa v Kráľovej Lehote, prežil tu detstvo a mladosť. Až teda vysokoškolské štúdia odchádza absolvovať do Viedne na akadémiu u profesora Zumbucha. No a samozrejme potom, keďže Slovensko bolo v situácii, v akej bolo, nebolo tu dostatok sochárskych príležitostí, odišiel do Budapešti, kde vlastne strávil celý svoj produktívny život, ale jeho vzťah k Slovensku a hlavne teda k tomu rodnému miestu, ku Kráľovej Lehote, bol tak silný, že sa tam každé leto vracal. On si tam vlastne kúpil svoj rodný dom a ten rodný dom prerobil na úžasné letné sídlo. Do istej miery to bolo aj veľmi také osvietené a bolo to aj v intenciách toho, čo sa dnes deje, pretože on ten rodný dom uvažoval používať, dalo by sa povedať, také rezidenčné pobyty umelcov a dokonca aj tam vodil svojich študentov a trávili tam, by som povedala, že workshopy, robili si také tvorivé pobyty.

0: Predpoveď počasia.
1: Zhrňme si teplotu, akú namerali meteorológovia o 6 hodine na strednom Slovensku a na Spiši. Poprad hlási 17 stupňov Celzia, Chopok 13 stupňov, Liesek 17, Žilina 19 stupňov, Martin 18 stupňov Celzia. V Prievidzi namerali meteorológovia 21,5 stupňa Celzia. V Sliači máme 18 stupňov, v Žiari nad Hronom takmer 19, v Dudinciach 17,5 stupňa a v Bolkovciach pri Lučenci máme 17,5 stupňa Celzia. Ako bude dnes na strednom Slovensku? Malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na viacerých miestach prehánky, miestami búrky a dokonca aj intenzívne. Bude veľmi teplo a lokálne dusno. Najvyššia denná teplota dosiahne hodnoty 30 až 35 stupňov Celzia, na Kysuciach, Orave, Liptove a Hore Hroní väčšinou 25 až 30 stupňov Celzia. Ak sa vyberiete na hory, tak vedzte, že vo výške 1500 metrov bude teplota 19 stupňov Celzia.
2: Nikto ich neseje, nik ich nezalieva.

0: Pri cestách žijem a neumieram.
1: Rádio Regina ponúka. Zvony nad krajinou.
2: Obec Továrne sa nachádza medzi Vranovom nad Topľou a Humeným. Je známa lesoparkom s bohatým výskytom medvedieho cesnaku a trhmi, ktoré každý mesiac lákajú stovky návštevníkov. Obyvatelia si vážia svoju bohatú históriu, no zároveň žijú aj silným komunitným životom a medzigeneračnou súdržnosťou.
3: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
2: Do zemplínskej obce Továrne vás zavedie Lívia Godová, dnes po 11.
1: Portréty.
2: Hviezdoslavov Kubín, literárny kežmarok či detské divadelné prehliadky. Všade tam ste mohli stretnúť Mirjanu Šišelákovú s jej rozhlasovým mikrofónom.
4: Spoznala som nesmierne množstvo tých tvorivých, nadšených detí, ale aj veľké množstvo dospelých, ktorí sa im venovali. To bolo pre mňa to najzácnejšie.
2: Rozhlasáčku Mirjanu Šišelákovú vám predstaví Michal Hercek v pondelok o 17.30.
1: Zelená vlna.
5: V Zoviku na hlavnom ťahu opravujú most cez Čekovský potok, obídete to po dočasnej obchádzke blízko mosta. V Revúcej sú pre kultúrne podujatie uzavreté ulice Tomášiková. Železničná obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach. Želáme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dobrý elektrikár je na nezaplatenie. Zíde sa nielen pri inštalácii nových elektrických rozvodov, ale aj pri opravách, úpravách či poruchách. Jedného takého, Mareka Riboša zo Sielnice pri Zvolene, som oslovil priamo pri práci v staršom rodinnom dome.
1: Pracujeme pomaličky na novom rozvode elektrickej inštalácie v rodinnom dome. Poťaháme káble v lištách, nakoľko máme starý kamenný dom, omietky rýchlo nám opadávajú, tak sa snažíme tak improvizovať. Je to všetko v rámci noriem, ktoré máme. Určite je to krajšie a je z hľadiska estetiky, keď je to v stene, ale aj v tých lištách je to teda v poriadku.
0: To ukladanie do lišt káblov sa hodí možno do nejakej dielne alebo do pracovných priestorov najmä?
1: Áno, určite sa to viacej využíva v pracovných priestoroch, nie v obytných, ale vie nám to ušetriť a pomôcť aj takto.
0: Práve teraz sa pozeráme na stenu, kam pôjde tá lišta. Znamená to, že ideme od podlahy nejakých 30 cm. V stene už je navrtaná diera. Čo bude nasledovať teraz?
1: Tak následne do tej diery, ktorú vidíme, vtiahneme kábel a z druhej strany v miestnosti urobíme zásuvku pre televízor a ostatné príslušenstvo.
0: Na rade aj dostatok, máme všetko, čo potrebujeme.
1: Zapojíme všetko esteticky. Pozakrývame, všetky káble si nachystáme v rozvodovej skrini a tam ich následne zapojíme do ističov, ktoré si rozdelíme.
0: A môžeme povedať, že bude nasledovať hodina pravdy.
1: A potom áno, bude nasledovať hodina pravdy, či ten televízor sa nám rozsvieti a bude fungovať.
0: Čo vedie mladého človeka k tomu, aby sa len pár rokov po maturite a v podstate od maturity venoval takémuto elektrikárskemu remeslu?
1: Určite si myslím, že to človeka nenapadne len tak samé o seba. Mňa k tomu viedol už môj starý otec, ktorý bol elektrikár a od malička som teda, ako všetky deti boli zvedavé, tak aj ja som bol zvedavý, čo ten starý otec robí. No a až ma to zaviedlo k tomu, že ma tá elektrina začala baviť a po základnej škole som sa rozhodol ísť štúdiom elektrikára.
0: Platí, že remeslo má zlaté dno? Živnosť alebo zamestnanie?
1: Remeslo si myslím, že má zlaté dno. Opäť sa vraciame do doby, kedy je tých remeselníkov nedostatok, je problém ich zohnať. Sám viem, že teda tej roboty je viac než dosť. No a ja osobne som teda zamestnaný, lebo v tom vidím viacero výhod.
0: Táto rubrika sa volá Zlaté ruky. Majú elektrikári zlaté ruky?
1: To musia za mňa povedať tí druhí, či je to naozaj tak, ale my z hľadiska toho, čo teda dokážeme a čo si myslíme, že dokážeme, tak nám to tak ľudia vravia.
0: Čo to dáva človeku, keď niečo také počuje?
1: Je to veľmi krásny pocit, keď teda počujeme od ľudí, že sú vďační za to, čo sme urobili, ale aj nás hraje pri srdci, keď teda večer po nejakej poruche odstránime poruchu, pozrieme sa, zrazu sa rozsvieti to svetlo. Hej, to je pre nás také, že pomohli sme a ľudia sú spokojní a my ideme spokojní domov.

0: 7 dní.
1: Zdá sa vám, že je okolo nás veľa zla, špiny, balastu? Je to dôležité? Vypočujte si dnešné zamyslenie Jána Sucháňa.
2: Z duše.
3: Keď farizeji a zákonníci vyčítali Ježišovi a jeho učeníkom, že sa nedržia tradície otcov a jedia neumytými, to jest poškvrnenými rukami, Ježiš im dal jasnú a jednoduchú odpoveď slovami. Človeka nemôže nič poškvrniť, čo vchádza do ňoho zvonka. Človeka poškvrňuje, ak z neho vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvo, chamtivosť, zlomyselnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú zvnútra a poškvrňujú človeka. Pretože to všetko sa zrodilo z jeho slobody, z jeho zmýšľania a vychádza z jeho vnútra a sme za to zodpovední sami. A preto večer, keď si sadáme k obrazovkám, pozeráme a počúvame správy z domova i zo sveta o rôznych kultúrach, politických systémoch, náboženstvách a nenáboženstvách, si niekedy možno aj povieme, keby sme to radšej ani nepočuli, nevideli. Nebuďme úzkostliví, keď počujeme hlúpe reči, uvidíme nevkusné obrazy reklamy. Alebo inokedy, keď sa stretneme aj s inak zmýšľajúcimi ľuďmi, ktorí majú iné názory na svet. V tom tiež ešte nemusí byť nič zlé. Vždy to rozhodujúce je naše zmýšľanie, naša úprimnosť. Máme sa usilovať o to, aby sme v rozhovore hľadali pravdu a dobro. Aby sme v nich boli opravdiví. Takýto rozhovor nemôže ublížiť. Naopak, môže nás len obohatiť.

0: Dnes predpoludním po 11. vás zavedieme do zemplínskej obce Tovarné. Známa je svojimi pestrými tovarniarskými trhmi, lesoparkom s hojným výskytom medvedieho cesnaku, bohatou históriou, ale aj aktívnymi obyvateľmi, ktorým záleží na uchovávaní tradícií a príbehov. Lívia Godová navštívila bývalú učiteľku a obecnú kronikárku Vieru Harmanovú.
1: Ja som Stropkovčanka, ale prišla som sem v roku 1972 a odvtedy tu bývam, že je to pekných 53 rokov. Ako učiteľka, viete, zo začiatku, tak sme robili všetko. Učiteľ bol akože na všetko. Hrali sme divadla, na všetkých podujatiach sme museli byť povinne. Učila som tu 36 rokov.
2: Pristáme sa teda aj pri tom divadle.
1: V Tovarnom sa odjak živa hrávali divadla, ktoré poväčšine nacvičovali miestni učitelia so žiakmi, alebo dedinskou mládežou. Môj kolega Juraj Hromiak, ktorý bol výborným režisérom, hercom a kulisárom, nacvičil divadelnú hru Martina Kukučina na Bacuchovie dvore. Hlavnú úlohu som tedy hrala ja. No a s týmto predstavením sme sa prezentovali v okolitých obciach. Divadlo to bola jedna krásna vec, pretože zažili sme všelijaké humorné príhody. Napríklad, keď sme hrali divadlo v blízkych ondarských Maťašoviec, tak počas divadelného predstavenia sa jednej herečke v odzovkách odopla sukňa a my sme potom všetci priskočili a držali sme, aby náhodou nezostala bez sukne.
2: Obec zasiahlo viackrát dosť silné zemetrasenie.
1: Zemetrasenia boli u nás dosť časté. Prvé veľké bolo v roku 1778 a vtedy bol kaštieľ úplne zruinovaný. Druhé bolo v roku 1885. Tretie v roku 1928, vtedy bol poškodený kostol. V marci 1978 ďalšie, potom ešte v máji 2003 a nedávno, čo bolo to zemetrasenie na východnom Slovensku, tak opäť.
2: Sú s obcov Tovarné späté nejaké významné osobnosti?
1: Samozrejme, Štefan Kaserda, slovenský prozaik a dramatik, redaktor, autor mnohých rozhlasových hier. On sa síce narodil v Sačurove, ale potom ako trojročný sa rodičia aj s ním prisťahovali. Tu chodil potom 4 roky do ľudovej školy. Ďalším takým by som mohla hovoriť o Ľudovitovi Dostálovi. Prírodovedec, veľký znalec východoslovenskej flóry, zanietený ochranár. Potom Katarína Hrabovská, vlastným menom Klára Helmeciová, divadelná filmová kritička, tlmočnička, redaktorka, scenaristka a František Chmeľ, ktorý bol maratónec, volali ho Železný muž.
2: Obec má veľmi zaujímavý erb.
1: V modrom štíte na zelenom zlatou váhou so striebornými reťazkami preloženom návrši strieborný hrad s dvoma cimborovými vežami a bránou vo farbe štítu. Medzi vežami je strieborný zlatostredý kvet kopcovitých lupeňov.
2: A vieme aj, čo znamenajú tieto váhy?
1: No, váhy, tu sa hovorilo, že tu bolo prekladisko tovarov, alebo tu sa križovali obchodné cesty cez našu dedinu.

0: hudobné pozdravy.
1: Rozhlasovým éterom sa aj dnes popoludní ozve zvučka hudobných pozdravov. Pevne verím, že sa srdečným gratuláciám a pekným hudobným darčekom potešia títo oslávenci. Ján Verkin z Revúcej, Anna Debnárová z Dolného Kubína, Anton Mešter z Bytče Hliníka nad Váhom, Elena Nociarová z Haliče, Erika Švecová z Čierneho Balogu Medveďova, Milan Macko z Príbeliec, Ján Chmelík z Králik, Ján Matušák z Dolného Kubína z Malého Bysterca, Jozef Černecký z Detvy Skliarova, Kristýna Fónodová z Veľkého Krtíša, Vierka a Branko Valentovci z Klenovca, Mária Bobrová z Detvy, Mária Dorušaková z Klína, Mária Kmeťová z Podkoreňovej, Ondrej Mlinárčik z Iliaša, Peter a Miroslav Jánošíkovci z Helpy, Peťka Babirádová z Banskej Belej, Anna Povalová z Rabčíc, Jan Vaculčiak z Vidinej, Mária Koláriková z Klokoča a Mária Mulicová z Očovej. Vážení oslávenci, nezabudnite si hudobné pozdravy naladiť dnes presne o 13. hodine na rádiu Regina Stret.
0: Hudobné pozdravy.
2: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
3: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
4: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
5: Roman Michelko nedostal ponuku byť ministrom kultúry. Povedal to v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu. V Kolumbii sa koná rozhodujúce druhé kolo prezidentských volieb. Víťaz sa ujme úradu 7. augusta. Dnes prevažne malá oblačnosť, najmä na strednom Slovensku, na viacerých miestach s prehánkami alebo búrkami a veľmi teplo 25 až 36 stupňov. Pripravený je prehľad udalostí.
4: Rádiožurnál.
5: Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy odmietol, že by sa na politickej úrovni vážne debatovalo o rekonštrukcii vlády, napríklad, že by mal vymeniť ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú.
6: Samozrejme, nikdy v politike nemôžete nič vylúčiť, ale v tejto situácii, v tomto stave to rozhodne nie je vec, o ktorej by sa malo baviť.
5: Podpredseda KDH William Karas zapochyboval, či nominant SNS Tomáš Taraba na konci septembra skončí na poste ministra životného prostredia. Doplnil, že SNS nemá vo vláde zastúpenie, keďže obidva posty ministrov zastávajú jej nominanti, nie členovia strany.
7: Ja to vnímam snahu nejakým spôsobom aspoň vo verejnosti komunikovať, že SNS je stále na scéne, aj keď reálne vo výkone a vo vláde nie, a ten vplyv má minimálny na fungovanie koalície a jednoducho tak aspoň takýmto spôsobom sa zviditeľňuje.
5: Roman Michelko potvrdil, že zatiaľ jediný potenciálny kandidát na post ministra Envirorezortu je súčasný štátny tajomník Filip Kufa. Ministerstvo dopravy plánuje zrušiť zastavovanie expresov Tatran v Považskej Bystrici. Opatrenie je súčasťou optimalizácie systému diaľkovej železničnej dopravy na trase Bratislava-Žilina. Časť verejnosti sa snaží rozhodnutie rezortu zvrátiť, argumentuje aj veľkosťou mesta, ktoré označili za dopravný úzol.
8: Od decembra by v Považskej Bystrici nemali zastavovať vlaky kategórie Express na trase z Bratislavy do Košíc. Železničná spoločnosť Slovensko vysvetľuje, že nejde o rušenie, ale o úpravu systémov dopravy. Z vyjadrenia citujeme.
9: Cestujúci o spojenie neprídu, mení sa spôsob jeho zabezpečenia medzi jednotlivými kategóriami vlakov. Súčasťou prípravy nového grafikonu sú aj nadväznosti medzi jednotlivými kategóriami vlakov, aby boli zachované komfortné možnosti cestovania aj na dlhších trasách.
8: Od nového grafikonu budú v meste na miesto expresov zastavovať rýchliky z Bratislavy do Žiliny, keďže po rekonštrukcii žilinského uzla sa obnoví hodinový interval rýchlikov. Peter Lendiel z petičného výboru to však považuje za nedostatok. Kompenzáciu.
10: Cesta do Bratislavy sa použitím rýchlika predĺží približne o pol hodinu a za Žilinu sa priamým vlakom počas dňa jednoducho nedostanete.
8: Ministerstvo dopravy reagovalo, že prestupy v Žiline s rýchlikou na iné vlaky sú nastavené tak, aby cestujúci nemuseli čakať na stanici desiatky minút.
11: Na to, aby boli diaľkové vlaky atraktívne pre cestujúcich, môžu zastavovať len na obmedzenom množstve zastávok. Takýto je dnes trend v rámci celej Európy. Ak totiž tieto vlaky zastavujú príliš často, stávajú sa pomalšími a strácajú možnosť využiť plný potenciál trate a jazdiť na nej 160 km za hodinu.
8: Pripravované zmeny podľa rezortu dopravy skrátia čas cestovania medzi Bratislavou a Košicami o 26 minút. Najrýchlejšie expresy by teda mali 443 km dlhú vzdialenosť prekonať za menej ako 5 hodín. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
5: V juhoamerickej Kolumbii je dnes druhé kolo rozhodujúcich prezidentských volieb. O priazeň voličov sa uchádzajú dvaja kandidáti s diametrálne odlišnými predstavami o smerovaní krajiny. Pravicový outsider Abelardo de la Espriela a ľavicový senátor Iván Cepeda. Ten chce nadviazať na politiku dosluhujúceho prezidenta Gustáva Petra, prvého ľavicového lídra v dejinách Kolumbie.
12: Kolumbijskí voliči si vyberajú medzi pokračovaním sociálnych reforiem a prísľubom tvrdej ruky voči organizovanému zločinu. Právnik Abelardo de la Espreja si získal popularitu najmä nekompromisnými vyjadreniami na adresu zločineckých skupín. Presadzuje razantný postup proti kriminalite, znižovanie verejných výdavkov a užšiu spoluprácu so Spojenými štátmi. V kampani vystupuje pod prezývkou Tigera. Prezentuje sa ako človek schopný obnoviť poriadok a bezpečnosť.
13: V vláde nebudú žiadne mierové procesy. Skúsenosti nás naučili, že rokovania sa v Kolumbii vždy zvrhli. Preto je potrebné nastoliť pokoj prostredníctvom sily zákona a ozbrojených zložiek.
12: Jeho súper Iván Cepeda zdôrazňuje potrebu väčšej podpory chudobnejších regiónov a pokračovanie dialógu so zbrojenými skupinami, ktoré už 10 ročia ovplyvňujú bezpečnostnú situáciu v krajine. Trvalý mier sa podľa neho nedá zabezpečiť iba silovými riešeniami, ale aj politickými a sociálnymi opatreniami.
14: Kolumbia sa nesmie vrátiť do čias, keď boli autoritárstvo, ponižovanie chudobných a domorodých obyvateľov, prenasledovanie mladých ľudí či homosexuálov, pohrdanie ženami a násilie súčasťou každodennej reality.
12: Podľa predvolebných prieskumov má mierny náskok pravicový kandidát, ktorého otvorene podporil aj americký prezident Donald Trump. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
5: Vieme, že UV žiarenie pokožke škodí, ale ochranný faktor SPF používajú každý deň len 4% Slovákov. Dermošpecialisti v Horúčavách odporúčajú používať produkty s ochranným faktorom SPF aspoň 30, nosiť prikryvku hlavy, slnečné okuliare a dbať na dostatočný príjem tekutín.
15: 8 z 10 Slovákov v prieskume siete lekárni uviedlo, že považuje opálenú pokožku za atraktívnu. Mechanizmus zhnednutia je však obranná reakcia kože proti UV žiareniu zo slnka. Pokračuje dermatovenerologička Michaela Blaško.
16: UV žiarenie poškodí DNA kožných buniek, vyvolá zápalovú reakciu, ktorú vidíme ako začervenanie alebo spálenie kože. No a dlhodobé takéto poškodzovanie vedie k tvorbe vrások, strate elasticity kože, k vzniku pigmentových škvrn a čo je ešte horšie, zvyšuje riziko vzniku kožných nádorov, vrátane maligného melanomu.
15: Preto je dôležité používať produkty s ochranným faktorom SPF aspoň 30 každý deň. Dermaporadkyňa Veronika Blahová odporúča opaľovací krém počas dňa nanášať opakovane a nezabúdať aj na citlivé miesta, ako napríklad okolie očí, nos či ramená.
17: Keď sme na slnku dlhšie ako nejaké 2 hodinky, tak si produkt nanesieme znovu. Keď sme vo vode alebo sme fyzicky aktívni, tak aj častejšie.
15: Dermošpecialistka Katarína Kondákorová tvrdí, že ideálne množstvo krému na telo je 30 až 40 ml.
18: Čo sa týka tváre, tak tam platí to pravidlo dvoch prstov, to znamená, nanesieme SPF-ku na dĺžku dvoch prstov, ak nanášame iba na tvár, ak nanášame aj na krk, čo by sme mali, tak ešte jeden prst. Takže naozaj, jedno SPF-ko na dovolenku nestačí.
15: Odborníčky sa zhodujú, že poškodenie kože sa prejaví až po rokoch, preto treba myslieť na prevenciu. Soňa Krajčovičová, Slovenský rozhlas.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
5: Holandenia si pripísali prvé víťazstvo na svetovom šampionáte. Švédov deklasovali 5-1, v tabuľke F skupiny majú po dvoch vystúpeniach 4 body. Nemeckí reprezentanti zvíťazili nad Pobrežím Slonoviny 2-1, Ekvádor remizoval s Curacaom 0-0. Stav zápasu Tunisko-Japonsko bol po prvom polčase 0-2. Slovenské volejbalistky zostávajú v Európskej líge bez straty bodu. Na turnaji v gruzínskom Tbilisi zdolali Bosnu a Hercegovinu 3-1 a po piatom víťazstve sa výrazne priblížili k postupu do semifinále. Univerzálka Karin Šunderlíková.
19: V prvom rade som pyšná na tento tým, že sme to dobojovali do víťazného konca a podali sme naozaj kolektívny výkon. A teraz sa už musíme sústrediť na zápas proti domácemu týmu.
5: O účasť medzi najlepšou štvoricou zabojujú dnes proti Gruzínsku. Mužská reprezentácia zakončila účinkovanie v súťaži prehrou, slovenskí volejbalisti podľahli Fínsku 1-3. Naši hokejbalisti vstúpili do majstrovstiev sveta v Ostrave víťazne. So Švajčiarskom otočili nepriaznivý vývoj a po výsledku 3-1 si pripísali prvé body. Tréner Milan Rampáček.
20: Dobrý vstup pre mužstvo a som rád za to, že sme sa dostali opäť do zápasu, otočili ho a ideme ďalej, tešíme sa na Ameriku.
5: Menej sa darilo našim reprezentantkám, ktoré v úvodnom vystúpení prehrali s domácimi Češkami 1-5. Na trávnatom turnaji VTA v Berlíne vyradila Jessica Pegulová v semifinále svetovú jednotku Arinu Sobolenkovú po setoch 6-4, 6-7, 6-0. Američanka si o titul zahrá s Češkou Lindou Noskovou, ktorá zdolala Alexandru Elovú z Filipín 6-2, 6-4. Po 23 rokoch prichádza na čele Slovenského paralympijského výboru zmena. Delegáti na valnom zhromaždení zvolili za nového predsedu Tomáša Vargu. Vo funkcii vystriedali Jána Riapoša, ktorý viedol organizáciu od roku 2003.
21: Prvé pocity a dojmy sú úžasné. Určite som poctený, že som dostal taký silný mandát, že tak veľká skupina našeho hnutia stála pri mne. Som presvedčený, že sa nám podarí to posunúť a že budeme každý rok silnejší.
3: Rádiožurnál Počasie.
5: Dnes malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na strednom Slovensku, na viacerých miestach prehánky alebo búrky aj intenzívne. Lokálne dusno a veľmi teplo, 31 až 36, na Kysuci a Horave v Liptove, na Spiši a Hore Hroní väčšinou 25 až 30 stupňov. Slabý postupne miestami severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. Dnes o 10:24 nastane letný slnovrat, astronomický vrchol roka. Severná pologuľa Zeme je v tomto období najviac naklonená smerom k Slnku, ktoré dosahuje svoju najvyššiu polohu na oblohe. Výsledkom je najdlhší deň a najkratšia noc v roku.
3: Rádiožurnál.
5: Za pozornosť ďakujú a pokojnú nedeľu želajú vedúca vydania Eva Mravcová a zo štúdia Jakub Slovinec a Katarína Štepánová.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 7:11.
0: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
3: Zelená vlna.
1: Vysoká zverná R1-ke aj obmedzenie v Seredi. Pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici R1 na trase od Hronského Beňadyku smerom na Čaradice, približne na 83. kilometri, upozorňujete na Srnku pri Krajnici. Dávajte si pozor. V Seredi je pre jarmok uzavreté kúpeľné námestie a námestie Slobody. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula vozovka. Úsek je úplne uzavretý, obchádzka vedie cez Prešov. A pripomíname, že od 8. hodiny na diaľnici D1 úplne uzavrú úsek medzi Štrbou a Mengusovcami v smere na Prešov. Obchádzka povedie cez Tatranskú Štrbu a obmedzenie naplánovali do večera. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ráno s rádiom Regina Stret.
22: Dnes nastáva okamih, keď je Slnko najďalej od svetového rovníka, čo pre nás znamená začiatok astronomického leta. Značí to tiež, že je Slnko v tento deň najvyššie nad obzorom. 21. jún je teda najdlhším dňom v roku. Bude trvať vyše 16 hodín. Okrem užívania si dnešného svetla, doprajte svojmu sluchu a duši nedeľné vysielanie Rádia Regina. O chvíľu si povieme, ako prežíva nedeľu historik archivár Ján Žilák, rodák z Českého Brezova. Zalistujeme si v lekárničke zamilovaný od Ľubomíra Feldeka a v čudnopise budeme pátrať po pôvode názvu vrchu Minčol. Dnešným ránom vás prevádzajú majster zvuku Peter Gazarek a od mikrofónu Michal Várošík.
3: Ráno s rádiom Regina Stret.

0: Moja nedeľa.
1: Historik, archivár Jan Žilák, rodák z Českého Brezova, ktorý mapoval napríklad dejiny s Klárou v Hriňovej, má za sebou niekoľko publikácií a stovky odborných článkov. Hoci je už na dôchodku, láska k histórii ho neustále sprevádza.
2: Teraz už som sa obmedzil na písanie, ale samozrejme, že literatúru a dostupné archívne materiály si rád prečítam. Chodím aj na faru, kde je archív a potrebné veci, ktoré sú mi, tak si občas pozriem. No ale v nedeľu, ako sa patrí, o pol jedenáctej chodím aj na služby Božie, hoci nás je málo.
1: Spomínali ste archív v Českom Brezove, farský archív. Čo takého zaujímavého by ste tam, alebo ste tam našli? A čo sa tam dá ešte nájsť? Pretože keď bežnému človeku povieme, že niečo som našiel v archíve, alebo archív, to sú len staré zažltnuté listiny. Aké poklady ste vy našli v Českom Brezove?
2: No, podarilo sa mi nájsť tolerančný patent od Jozefa II., ktorý je v originále tam zachovaný. Ďalej sú tam samozrejme matriky z 19. storočia, odpisy, ktoré sa vykonávali na popud štátu, lebo v roku 1895 sa skončila platnosť cirkevných matrík a boli zavedené štátne matriky, tak sú tam aj, ale len tak od roku 1860, podľa toho, či narodiny, alebo akých, zachované aj staršie. Podarilo sa mi tam nájsť napríklad starú zápisnicu o pomoci, ktorá bola prejavená po vyhorení obce zo strany zemepána, ale aj seniora a pána farára, ktorí zo zosypu darovali pre chudobných ľudí, vyhorencov, obilie, aby mali si s čím obsiať svoje role. Toto som spracoval do takého krátkeho príspevku, ktorý som zaradil do monografie Brezova.
1: Zostaňme pri tej nedeli.
2: No tak samozrejme máme zahradu, veľa je tam roboty aj s kosením, ale žena všetko porobí, čo sa týka kopania, tak ja len vodu nosím a pritom oddychujeme na dvore. A čítam si staré veci, ktoré som už dávno prečítal.
1: Čo vám dáva a dala história vo vašom profesijnom živote? Čomu vás to prípadne naučilo?
2: Naučilo ma to tomu, že som bol zvedavý, ako naši predkovia žili. Snažím sa vžiť do tých rokov, ktorých žili, ale to je ťažké. A samozrejme zaujíma ma numizmatika, tak som bol zvedavý, a akými mincami vtedy platili, tak aj s týmto sa zapodievam. A som rád, že môžem tie poznatky, ktoré naštudujem po archívoch, potom odozdávať prípadným záujemcom aj z dediny, alebo aj v Banskej Bystrici.

0: Predpoveď počasia.
1: Uplynula pesnička mi celkom nahráva do karát. Vtáci, čo búrku prežili, áno, aj o tom spievala Janajs, takže poďme na to. Budú vôbec dnes búrky? Bude horúco? Aké počasie môžeme očakávať dnes? To sa opýtame Davida Frndu zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, ale najskôr sa ho opýtame, aké počasie momentálne prevláda na strednom Slovensku a na Spiši. Želáme dobré ráno.
2: Príjemné nedeľné ráno prajem. Momentálne máme malú, tak môžem začať, malú miestami zväčšenú oblačnosť, ojedinelé sa vyskytujú prehánky najmä v okolí nízkych Tatier, no a teploty už pomerne vysoké, najchladnejšie do Novaloch 16 stupňov, no a najteplejšie v Budine až 24, pozrieme sa ešte do ostatných lokalít, Prievidza 24, Martin 20, Turčianske Teplice takisto 20, aj v Žiline máme 20, v Čadci 19, v Oravskom Veselom 18, aj na Lieseku 18, v Liptovskom Mikuláši 19, Poprade 21, na Štrbskom Plese 19, v Telgarte 18, na Chopku 14, v Brezne 17, v Banskej Bystrici 19, v Sliači 20, Žiari nad Hronom a Banskej Štiavnici 21, v Dudenciach 23, v Bzoviku 22, v Lučenci takisto 22, v Rimavskej Sobote 20, v Revúcej 23, no a v Lome nad Rimami to 20 stupňov, je bez vetra alebo fúka len slabý vietor.
1: Pozerám sa na vašu mapku, na mapku SHMU a piktogramy prezrádzajú, že na západnom Slovensku v kuchyni a v Piešťanoch sú búrky a prší tam, tak mi prosím potvrďte, či je to pravda a či tie búrky sa dostanú aj na stredné Slovensko dnes.
2: Áno, momentálne je tam taká línia búrok, ktorá sa pohybuje smerom na juhovýchod. No a tieto búrky, ako komerne táto línia, sa s ním dostane na stredné Slovensko, ale búrky na strednom Slovensku budú vznikať a budú sa vyskytovať až miestami. Dokonca na viacerých miestach očakávame prehánky. No a bude taká malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, bude veľmi teplo, lokálne dusno. Denná teplota 30 až 35 stupňov na Kysuciach, Orave, Liptove a Hore Hroní väčšinou 25 až 30. No a na horách vo výške 1500 metrov okolo 19 stupňov. A bude fúkať prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne. A keď ten deň vyzerá teda, že bude veľmi teplý, tak tie búrky teda môžu byť aj nebezpečné a pre celé stredné Slovensko od 11. platí výstraha prvého stupňa pred búrkami. Takže v prípade, že budete vidieť nejakú búrku, tak určite treba spozorniť a dávať si pozor.
1: Povedzme si ešte krátko, ako bude vyzerať začiatok budúceho týždňa.
2: Veľmi podobne, malá miesta je prechodne zväčšená oblačnosť, tie teploty od nejakých 25 stupňov na severe do 34 stupňov na juhu. Miestami sa ešte vyskytnú prehánky, ojedinelé aj búrky a stále veľmi teplo a miestami aj dusno a bude fúkať prevažne slabý vietor.
1: Za predpoveď počasia ďakujem Davidovi Frndovi zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želáme peknú nedeľu. Do počutia.
2: Napodobne do počutia.
0: Príjemná nedeľa s rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu do tejto relácie, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre. Môžem ju počúvať vždy.
2: Hovorí riaditeľ Slovenského národného prírodovedného múzea v Bratislave Ján Kautman. Ale keďže je profesiou prírodovedec, bude reč aj o prírode.
1: Dneska 30% druhov rýb vyskytujúcich sa na Slovensku sú nepôvodné druhy.
2: Ján Kautman bude hosťom Vlada Franca v relácii Túto hudbu mám rád. Dnes po 10.
0: Studnička.
2: V obci Senohrad v okrese Krupina žije Antónia Stehlíková, ktorá svojimi šikovnými rukami uchováva krásu ľudových tradícií.
3: Vence v Senohrade boli veľmi krásne. Každý bol inakší, každá žena chcela mať taký ako nikto druhý.
2: Lásku k vyšívaniu zdedila po mame, ktorá ju naučila prvé stehy, výrobe vencov sa priučila sama. Príbehy ukryté za každou ružičkou, stehom či trasielkom vám priblížime v studničke Márie Trstenskej Trubíniovej. Dnes po 15.
0: Pohotovosť.
2: Chronická choroba obličiek sa podľa odborníkov zaradí medzi 5 najčastejších príčin úmrtí vo svete. Môže sa dlhé roky vyvíjať bez príznakov.
4: Chronická choroba obličiek je nevyliečiteľné ochorenie. Vieme ho len spomaliť, aby nedošlo k tomu definitívnemu poškodeniu obličiek, teda k tomu zlyhaniu.
2: Prečo vlastne vzniká a ako sa dá spomaliť? Aj to sa Alžbeta Beňová opýta profesorky Ivany Dedinskej, primárky transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. V pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
5: Na úseku cesty 1/10 medzi Bičov a Kolárovicami opravujú cestu. Prejdete v jednom pruhu, všímajte si dočasné dopravné značky. Na ceste 1/18 medzi Radkovom a Hubovou opravujú teda vozovku. Prejdete tam striedavo. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: tvorbe textov dramatických, fejtónových, poetických i prozaických, ale v prekladoch, vlastne prebásnení textov s jazykov, ktorými ani nerozpráva, len ich vníma a rozumie kontextu. Adresátmi jeho textov sú ako deti, tak aj dospelí čitatelia. Pre mňa je fascinujúcim úkazom, ako dokáže na minimálnej ploche s precíznosťou hodinára prinášať významy a metafory obrovských rozmerov. Začítať sa do jeho tvorby znamená ponoriť sa do nepoznaných hlbín vlastnej duše. Ľubomír Feldek, Lekárnička zamilovaných, z 88 štvorverší. Ach, prečo starca nútiš merať cestu od krčmy do krčmy, od mesta k mestu? Mám, Bože, iba jeden hriech, svoj smet, a ďakujem ti za každý deň trestu. Či neskorší odchod a či skorší, či zomrieme v priekope, či v porši, nezušľachtila nás táto krčma, zlí sme vošli, vypadneme horší. Ak musíš stále odchádzať na svojich cestách, vždy oddychuj len na nevľúdnych miestach. Zas príde chvíľa odchodu a povieš si, to nič, veď šťastný, nebol som tu bez tak. Boh dovolil nám v ústrety si podísť. O akú ešte stáli by sme korisť? Len tí, čo nazbíjali, si nech bedákajú, že všetko musia nechať tu a odísť. Boháč si dnes aj talent kúpiť môže, najväčšiu hlúposť viažu do najdrahšej kože. Chudobný básnik píše verše na vodu, kedy zas na víno ju zmeníš, Bože? Čo je to, Bože, za komédia? Len zlodejov a vrahov plné médiá. Až keď raz vyhodíš ma do povetria, na nebi hviezdou stanem sa i ja? Čo stvoríš, Bože, všetko škrtáš znova. Tebe sa v dlhá zdá aj veta Sokratova. Vďaka, že schválil si mi ešte chvíľu lásky. Ešte hld vína, ešte dve, tri slova. Daj, Bože, nech len zľahka smrť nás ovalí, aby sme zabúdali iba pomaly a vedeli si spomenúť aj v nebi na dobré veci, čo sa nikdy nestali. Do rána dvíhajme tie čbánky maľované, až do smrti nech trvá naše milovanie. Po smrti ten, čo nemá inej práce, nás rozlúči. Tak na čo predbiehať ho máme? Ešte raz, keby si mi dovolil prísť na svet, do budúcnosti by som dokázal už nazrieť a svojich múk a chýb sa vyvarovať. Len či by si ma potom do neba vzal naspäť? Iné je dorozprávať príbeh, iné začať. Iné je poznať cestu, iné po nej kráčať. Ak ľudstvo zahubíš raz, len ty sám tu budeš vari počúvať spev vtáčat. K tomu, komu kašu zjedla chudoba, k tomu, komu chrbát zohla poroba, štedrý buď. Aj smrť je, Bože, štedrá, k tomu, komu všetko vzala staroba. Keď prekladám, sám nemám kedy tvoriť. Som rieka vlievajúca sa do cudzích korít. Veď aj ty mlčky dávaš do zrieť réve, aby z nás mohlo víno prehovoriť. Keep smiling? Bože, už mám toho dosť. Predstierať 70 rokov veselosť, dovoľ mi vyzúriť sa, vyplakať sa a potom s úsmevom zas k tebe dôjsť. Deň bez spevu je dlhý, konca nemá. To ticho bez konca je tvoja téma? Ach, darmo opieš ma do nemoty. Keď prídem, nebo spievať začuje ma.
1: Rádio Regina Stred. Listovanie s Petrom Zemaníkom.

0: spolu s jazykovedcom profesorom Jaromírom Krškom z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici nás v dnešnom vydaní čudnopisu bude zaujímať pôvod názvu vrchu Kľak. Ako obvykle pána profesora bude v pátraní po pôvode názvu sprevádzať redaktorka Zuzana Galková.
1: Čudnopis.
2: Kľak. Ako to vzniklo? Prečo sa to tak volá? Občas sa pýtame, odpovede nie sú. Alebo ak aj sú, nemáme istotu, či sú správne. Niekedy sa stane, že názov má skutočne bohatú etymológiu. Spolu s jazykovedcom, profesorom Jaromírom Krškom, odkryjeme, ktoré z vysvetlení pôvodu názvu pohoria Kľak má k pravde najbližšie. Predtým, než sa dozvieme odpoveď od pána profesora, najprv ponúkneme tie, priamo z okolia vrchu, kde našu tradičnú otázku položila Silvia Matejčíková.
3: Prečo sa Kľak volá Kľak?
4: No myslím si, asi kvôli tomu, že tam možno niekto v minulosti kľakol, boli tam nejaké boje. Asi takto sa mi to nejak spája.
3: Prečo sa Kľak volá Kľak?
5: No to vám neviem povedať.
3: Prečo sa podľa vás Kľak volá Kľak?
6: Nemám ani zdanie.
0: Pramene.
2: Profesor Jaromír Krško, jazykovedec.
7: Vrchov pomenovaných Kľak je na Slovensku hneď niekoľko. V Turci sú dva. Súčasťou Malej Fatry je Kľak s nadmorskou výškou 1352 metrov a vo Veľkej Fatre je známy Kľak, ktorý siaha do výšky 1394 metrov nad morom. Vyšší od nich je Kľak v Muránskej planine s výškou 1409 metrov nad morom. Pohorí Vtáčnika leží severozápadne od obce Kľak, horský chrbát s názvom Zadný Kľak a severovýchodne od obce leží časť nazvaná Predný Kľak. Takto pomenované vrchy nájdeme aj v iných slovanských krajinách. V Slovinsku napríklad leží vrch s názvom Klek, 1754 metrov má výšku. Potom názov Veľký Klek je slovinskou podobou najvyššieho rakúskeho vrchu Grossglockner, ktorý leží na rozhraní Korutánska a Tyrolska a známy je aj chorvátsky vrch Klek s výškou 1182 metrov v pohorí Veľká Kapela.
0: O pôvode.
7: Pokiaľ ide o výklad názvu, keďže sa takéto názvy nachádzajú aj v iných južnoslovanských krajinách, môžeme uvažovať nad slovanským východiskom. Etymológie názvu Kľak je niekoľko. Na začiatku 20. storočia maďarský historik a geograf Géza Cirbus spájal pôvod názvu s maďarským slovom hajčomo, čo sa dá preložiť ako chumač vlasov. Teda zvyšky pri vyčesaní kúdele z konope sa nazývajú klky a v niektorých nárečiach aj klaky. Iný výklad sa spája s príchodom valaskej kolonizácie a výrobou syra. Kľak je prírodné syrídlo zo sušených teliacich žalúdkov. Donedávna sa uznávala etymológia zo slovinského slova kleč s význam útes alebo skala. Ďalšia etymológia spája pôvod názvu Kľak s praslovanským apelatívom klenk, ktoré označuje niečo zahnuté, pokrivené. Napríklad porast kosodreviny, už vlastne len ten názov kosodrevina, kosy znamená krivý alebo šikmý. Ladislav Barabás podľa jeho názoru kosodrevina rastie len v určitých nadmorských výškach a nie všetky slovenské kľaky zodpovedajú tejto podmienke. Ale pri význame niečo krivé, zahnuté môžeme vlastne zostať. Zahnuté držadla pluhu sa označujú v slovenčine ako kľača. Plurál je tam kľače. V češtine je to kleč alebo kleče. A v poľštine je to klenk. Čiže podobne sa označujú v slovanských jazykoch aj krivé stromy. Takže keď to zhrnieme, motiváciou názvu vrchov Kľak bol ich naklonený, teda krivý vrch.

Sliači v okrese Zvolen si dnes pripomenú 35 rokov od odchodu posledného okupačného sovietského vojaka z Československa. Proces odsunu trval 16 mesiacov. Oficiálne sa skončil 30. júna 1991. Účasť na podujatí, ktoré sa začne o 15. pri pamätníku odsunu vojsk, prisľúbil generálmajor vo výslužbe Svetozár Naďovič, náčelník správy pre zabezpečenie odchodu sovietských vojsk z Československa. Spomienku pripravilo občianske združenie Moderný Sliač. Z raného vysielania to bola posledná informácia. Všetkým vám želáme pokojnú a ničím nerušenú nedeľu. Lúčia sa s vami majster zvuku Peter Gazarek a od mikrofónu Michal Várošík.

0: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
3: Bolo 8 hodín.

0: Rádio Regina deťom.
1: Slovenský rozhlas vysiela rozprávkovú hru Dani Gargulákovej na motívy Boženy Nemcovej Princ Bajan.

0: Vráťte sa, môj princ.
1: Pozor! A mám ťa.
0: Skvelé! Stal sa z vás znamenitý šermiar, lovec aj jazdec, princia.
2: Kiež by to bola pravda, milý môj učiteľ.
0: Ste zbytočne skromný. Aj o kvetoch viete viac ako náš záhradník a v hre na lutnu sa vám nikto nevyrovná. Kráľovstvo má múdreho a dobrého následníka trónu. Hneď ako sa vráti váš kráľovský otec z lovu, musím mu oznámiť, že už vás nemám čom naučiť.
3: Drahý, vravela som ti, aby si zabudol na bieleho žrebca. Je to iba sen. Už koľké roky na neho zbytočne poluješ?
4: Raz ho určite dostanem.
3: Raz sa načisto dokaličíš. Dúfam, že zlomená noha je ti dostatočnou výstrahou.
4: Páni medikusi, môžete odísť.
0: Dobre, veličenstvo.
4: Iba čo sa mi z ich rečí priťažilo.
1: Oče, čo sa ti stalo?
4: Upokoj sa, chlapče, neudržal som sa v sedle, to sa preca stáva.
3: Ale nie jazdcovi, akým si bol ty.
4: Bol?
3: Naozaj nevidíš, ako ti obeleli vlasy.
4: A preto sa mám vzdať svojich snov?
3: Dolapiť konia?
4: Vraj hovorí ľudskou rečou. Vari to nie je sen hodný kráľa?
3: Kráľa možno. Ale môj muž kedysi sníval iný sen. O vytúženom synovi, ktorý bude jeho dôstojným nástupcom a ktorému v pravý čas zverí vládu nad kráľovstvom. Dnes je to práve 20 rokov.
1: Mamička? Mamička, ty plačeš? Nechcem, aby si bola smutná.
3: Ako by som bola, keď počujem tvoj krásny hlas? Všetky moje smutky pominú.
4: Trápi sa, lebo som zabudol na tvoje narodeniny. Prepáč mi to, Ján. Aj ty, Alžbeta, som starý hlupák.
3: Obaja sme už starí. Ak sa chceme dožiť vnúčat...
4: Ja viem.
1: O čom to hovoríte, môj drahý?
4: Je čas, aby si nastúpil na moje miesto. Tak som to kráľovnej pred tvojim narodením slúbil a svoje slovo dodržím.
1: Ale ja nedokážem ešte vládnuť.
4: Dokážeš. Už ti chýba iba dobrá žena, ktorá by ti v tom pomáhala.
3: Naozaj sa ti nepáči žiadna z princezien, ktoré poznáš.
1: Neviem si vybrať, keď sú ku mne všetky rovnako milé.
4: Vravel som ti, Alžbeta, že to nebolo najlepšie žalanie.
3: Mlč.
4: Nemal som vtedy s tebou súhlasiť.
1: Prestaňte už vravieť v hádankách.
4: Náš syn má pravdu. Je už dospelý. Má právo vedieť, aký osud ho čaká.
3: Ale...
4: Už žiadne tajomstvá. Dávno sme sa s ním mali porozprávať.
1: Ale o čom?
4: Vieš, vtedy, keď si sa mal narodiť, bola strašná zima. Na svet ťa priviedla babica, ktorej tvoja matka dovolila u nás prenocovať. A tá jej z vďačnosti splnila jedno želanie.
1: Aké želanie?
3: Želala som si, aby si mal krásny hlas, ktorým každého očaríš. Chcela som, aby ťa mali všetci radi, aby si bol šťastný.
1: Ale ja nechcem, aby ma milovali len pre môj krásny hlas. Mňa také šťastie neteší.
3: Prepáč mi to, synček.
1: Tak vezmi svoju prosbu späť.
3: Čaro môže zrušiť iba jediný človek.
1: Kto je to?
3: Tá babica.
1: A tak po ňu pošlite.
4: Už sme sa o to pokúšali, ale ešte tej noci zmizla a už nikdy sme ju nevideli.
1: Ale ja ju musím nájsť. Aj keby som mal za ňou ísť hoci na kraj sveta.
3: Nikam ťa nepustím.
4: Drahá Alžbeta. Ak sa čaro nezruší, náš syn nikdy nespozná pravú lásku. Musí odísť.

0: Zranil si mi koňa, pane.
1: Tak ti treba. Nikto sa nesmie stavať do cesty kráľovi Zlomírovi, keď ide na pýtačky.
0: Veď počkaj, ty zloduch.
2: Pán Boh, daj šťastia, dobrá žena.
0: Aj tebe, junáčik.
2: Videl som tu neprávosť. Raz, dva tých darebákov dohoním a porátam sa s nimi.
0: Ty svojmu trestu neujdu. Ale môj koník potrebuje tvoju pomoc viac ako ja. Vidí sa mi, že mu zlomené koleso zaťalo íver do nohy.
2: Hneď sa pozrieme. No, môj malý, no tak, upokoj sa.
0: Ako si ja biedna poradím s toľkým raždím.
2: Rana nie je hlboká.
0: Koho teraz zapriahnem do káry? A zda len sama sa budem musieť.
2: A čo keby sme si kone vymenili?
0: Hm? Ty by si Vary chcel?
2: A prečo nie? Ten môj je mocný a tebe bude na lepšej pomoci. A mne postačí aj tento tvoj biely žrebec. Aj keď veľa krásy nepobral, ešte ma potom šírom svete ponosí, keď sa mu rana zahojí.
0: Máš dobré srdce, mládenec. A kam, že si sa to vlastne vybral? Určite za nejakou nevestou.
2: Možno. No najskôr musím nájsť jednu starú ženu.
0: Keď ide len o to, práve si jednu našiel. Som ti k službám, junáči. No,
2: veď hej, ale ty si zdá sa ešte vo väčšej biede ako ja.
0: Takže odmietaš moju pomoc?
2: Ďakujem ti za láskavosť, stvora Božia, ale nejako si už poradím.
0: Si smelý, šuhajko, páčiš sa mi. Tak šťastnú cestu. A opatruj môjho koníka. Za dobro sa ti vždy len dobrom odplatí.
2: Hej, ženička, kam si zmizla? Čo sú toto za čary? Ozvi sa! Kde si?
3: Je všade tam, kde jej je treba, Janko.
2: Pán Boh s nami a zle preč. Hovoriaci kôň.
3: Neboj sa, nič zlé sa ti nestane.
2: Len aby. Musie v tom byť riadne čary, keď si sa tak rýchlo zmenil na tátoša. Počuj, Vary, si ty nie ten zázračný žrebec, ktorého môj otec márne túžil polapiť.
3: Možno som a možno nie som. Viem, čo ťa trápi. Ty si pomohol mne a teraz pomôžem ja tebe. Ak budeš dbať na moje rady a vo všetkom ma poslúchneš, získaš nevestu, po akej túžiš.
2: Poručeno Bohu, bude ako povieš. A keď som sa ti už tou poslušnosťou zaviazal, ešte mi povedz, ako ti mám vravieť. Pane?
3: Smrteľníci mi dávajú rôzne mená, ale ty ma volaj Fejko.
2: Také obyčajné meno?
3: Zapamätaj si. Na mene nezáleží, ale na tom, kto ho nosí. A teraz nasadaj. Čaká nás dlhá cesta.

0: Prešli sme už pekný kus cesty a po neveste ani chýru, ani slichu.
1: Vravel som ti, že nás čaká dlhá cesta.
0: Čo keby sme si na chvíľu oddýchli? Hoci aj tu pod týmto dubom. Zajem si trocha syra a pre teba mám chutné jablčko. Hej, ty čierna hladoška! To bol môj syr! Videl si tú malú zlodejku? Ako mi ho šikovne v letku uchmatla? Asi má väčší hlad než ja.
1: Aj tebe dobrý deň. Vraj, ako sa ti má odvďačiť.
0: Nech jej padne na úžitok.
1: Naozaj? A aká je? Ďakujeme ti. A maj sa dobre.
0: Harry, ty rozumieš aj reči vtákov?
1: To nič nie je. A prestaň sa už toľko čudovať. Radšej počúvaj, čo za novinky som sa od vrany dozvedel. Na druhej strane kopca je zámok a v tom zámku býva kráľ Radomír. Jeho dcéra, princezná Slavena, je pekná a dobrá a všetci ľudia v kráľovstve ju majú radi.
0: To by bola nevesta pre mňa.
1: Má to však háčik.
0: Aký?
1: Ešte sa nechce vydávať. Vystriedalo sa už u nej veľa pýtačov, ale žiaden z nich jej nepadol do oka. Odmietla aj mocného kráľa Zlomíra.
0: Zlomír. Nie je to ten, ktorý ťa nedávno zranil?
1: Povráva sa, že mu temné sily stoja na pomoci.
0: Fíha, pekná, dobrá a ešte aj odvážna. Už sa neviem dočkať, kedy tú vzácnu princeznu uvidím.

0: Kukučka milá, koľko mi rokov dáš, kým pôjdem na sobáš? Iba jeden? Ale choď. Ešte veľa vody pretečie dolu našim potokom, kým sa nájde mládenec, ktorý by bol môjmu srdcu drahý.
1: Princezná slavená, kde ste? Ozvite sa.
0: Už, len si kvety na veniec natrhám. Ale som sa zľakla. Čo tu robíš, cudzinec? Toto sú kráľovské lúky.
2: Nechcel som ťa vyľakať. Iba som si dovolil koňa napojiť. Ustal po dlhej ceste.
0: Kto si?
2: Som...
0: Taký krásny hlas som ešte nepočula.
3: Hej, čo sa petíš? Bari si spokabel! Stoj! On jeden bláznivý! Čakaj ma, princezná! Vrátim sa po teba!
4: Čo to stváraš? Zastav sa! No tak, veď zo mňa dušu vytrasieš.
5: To máš za toho bláznivého koňa.
4: Prečo si ma uniesol? Práve som sa jej chystal predstaviť.
5: Veď to?
4: Nerozumiem.
5: Počula tvoj hlas. Ako teraz zistí, že ťa má naozaj rada?
4: Na to som vôbec nepomyslel.
5: No...
4: Tuší mi, to šťastie nie je súdené.
5: Veru nie, ak nebudeš dbať na moje rady.
4: Budem, koniček môj milý. Len vrav, čo mám vykonať, aby som ju znova uvidel.
5: Zatvor oči.
4: Čože?
5: To sa budeš za každým tak vypitovať.
4: Už bude, ako chceš.
3: Pozor! Skala sa otvára!
5: Pravil som ti, aby si nechal oči zatvorené. Musíš mi dôverovať, Janko. Inak k šťastiu neprídeš.
4: Aká nádherná jaskyňa. Hotový palác.
5: Vítaj v mojom kráľovstve.
4: V tvojom kráľovstve?
5: Veď aj ja musím občas niekde hlavu skloniť.
4: A koľko je tu krásnych vecí?
5: Vravel si, že túžiš po inom bohatstve. Ak sa chceš naozaj presvedčiť, či ťa princezná ľúbi, nemal by si po darovnici strácať čas. Radšej si rýchlo vyzleč svoje kráľovské šaty a obleč si tie, čo nájdeš v tamtej truhlici.
4: Je to staré handry si mám dať na seba?
5: Už zase začínaš. Ak chceš získať princeznú, rob, čo ti káže.
4: A na čo je táto čierna páska?
5: Uviaž si ju cez oko a natri si tvár popol.
4: Hotová maškara.
5: Nehundri, stáre. A teraz to najhlavnejšie. Od chvíle, čo vkročíš do zámku, nesmieš zo seba vydať ani jedno zrozumiteľné slovíčko.
4: To mám byť nemý?
5: Veru tak.
4: A veď ma takého ani do zámku nevpustia.
5: Ale vpustia, ak sa budeš uchádzať o službu.
4: Mám byť sluha?
5: A vari, to nie je robota ako každá iná.
4: Ale ako si môže sluha získať princezninu lásku?
5: Tak, že jej dá celé svoje srdce, milý ja. Alebo to chceš vzdať?
4: Nikdy.
5: Tak na čo ešte čakáš? Choď s pánom Bohom.
4: To sa mám do zámku vrátiť pešo?
5: Rozmýšľaj. Odkiaľ by si asi zobral koňa, keď nemáš ani kde hlavu skloniť, ha?
4: Asi si bez teba naozaj neporadím.
5: Neboj sa. Vnúdzi ťa nenechám. Ak budeš potrebovať moju pomoc... Príď a trikrát zaklop na skalu.

0: Hej, chlapi, zaberte poriadne. Žeriebe bude o chvíľu na svete.
1: To nevyzerá dobre. Najobľúbenejšia kráľová kobila. Dochádzajú jej sily.
0: Prestaňte mudrovať a pomáhajte. No. Čím skôr z nej žriebe vyjde, tým skôr sa jej uľaví. Inak nás kráľ pošle všetkých kade ľahšie.
2: Žriebe sa vzpriečil.
3: Už je s ním, amen.
4: Ja.
0: A tento sa tu odkiaľ vzal?
3: Boh vie. Aký je škaredý.
0: Hej, ty skade ruka, skade noha, zmizni. Tu nemáš čo hľadať.
4: Ba.
0: A ja ti dám, ba. Pravím nie.
4: Ja.
1: Pozor, nechoď k tej kobile, kopne ťa, blázon.
5: Len pokojne, Marčko, tiško. O chvíľu sa ti uľaví.
3: Prestala sa triasť. Dýcha už pokojnejšie. Zázrak.
0: Hej, ty.
4: Ja?
0: Môžeš pri nej zostať.
1: Asi sa jej páčiš.
0: No, prestaňte. Žriebe sa už tlačí na svet. Konečne. Sláva. Krásny žrebček. Chlapče, si pašák.
4: Ja.
0: Veru ty, bez teba by sa nám to nepodarilo.
4: Ba.
0: Ba, veru, že nie. Ty, bajaja.
4: Bajaja.
0: Ty si bajaja.
6: Už je na svete.
0: Idete práve včas, vaša jasnosť.
6: Ale je utešený. No, zaslúžite si odmenu. Poviem oteckovi, aby vám poslal súd toho najlepšieho vína.
0: Ďakujeme, jasná princezna. Ale nebyť tuto tohto murína, neviem, ako by to dopadlo. Veľmi nám pomohol.
6: Ako ťa volajú, statočný mládenec?
4: Ja...
6: Smelo vrav.
4: Ba.
6: No tak, nehanbi sa.
4: Ja...
0: Je nemý, vaša milosť. Dali sme mu meno Bajaja.
6: Bajaja. Ako sa ti odmením za tvoju pomoc?
4: Je to
0: chudák, vaša jasnosť. Najviac by sa mu zišlo dobre bydlo. No, možno keby ste ho prijali do služby.
6: Chceš zostať na zámku, Bajaja?
4: Ba.
6: Dobre, budeš môjim osobným sluhom.
0: Ako rozkážete, vaša jasnosť. Poďakuj sa, Bajaja.
4: Bajaja.
6: Už ho netráp. Radšej ho obriať, daj mu čisté šaty a vezmi ho do kuchyne. Nech mu dá kuchárka niečo dobré pod zub.
0: No poď, Bajaja.

0: kde som?
1: Ja...
2: Pozor, princezná.
3: Ba.
0: Vidím ju.
4: Bravo, Bajaja.
0: Nestiskaj ma tak tuho.
3: Ja...
0: Pusti ma.
3: Ba...
0: Ale...
4: No, obmenu! Poboskať! Áno, áno!
2: No tak dámy, to sa nepatrí. Nevšímajte si ich, princezná.
4: Odmenu! Odmenu!
0: Hraj hra.
2: Myslím si, že pre Bajaju nie. Skočil by pre vás aj do ohňa.
0: Nebuď taká prísná, Alžbetka. Vieš, že by som mu nedokázala ublížiť. Je milý. Svojimi kúskami ma dokáže rozosmiať. Ale nech majú dvorné dámy o čom klebetiť.
4: Poboskaj! Poboskaj!
0: Bajaja?
3: Ja?
0: Chceš ma poboskať?
3: Ba.
0: Tak, tu je moja ruka.
2: Ešte že tak.
4: Aha, kľakol si. Kde sa to naučil?
0: Hotový gavalier. Bajaja, tvoje pery sú horúce ako uhlík.
3: Ja...
0: Prestaň, prosím, už dosť.
3: Ja...
0: Dívajú sa na nás.
2: Tak dosť, Bajaja. Hra sa skončila. Spokojné, milé dámy.
4: A teraz chyti mňa, Bajaja.
0: Mňa. Nie ani jednu.
2: Čože? Prečo?
0: Tvári mne žiarli.
2: Nech nám radšej niečo pekné zahrá.
0: Áno, hrá naozaj krásne. Podaj mu lutnu, Alžbetka.
3: Ba.
0: Ako sa na ňu zaľúbene pozerá.
4: Chudáčik.
0: A princezna sa červená. Alžbetka.
2: Želáte si? Je vám zle? Zbledli ste?
0: Povedz, ako je to možné, že hoci nie je z urodzeného rodu a nevie hovoriť, keď hrá, ako by mi do duše nazrel?
2: Lebo hrá celým svojim srdcom a iba pre vás, pani moja.

0: správca? Prečo ten krik, vari horí?
1: Pane, pane, drak!
0: Ale čo to táraš, ty nešťastník, aký drak? A kde?
1: Pod hradom sa usadil trojhlavý drak. Z každej papule mu šľaha oheň a vydáva hrozný rik. Ľudia sú na smrť vystrašení. Pán Boh sa nám ja zle preč. A už je to tu.
2: Veličenstvo, hlboko sa vám klaniam. Nesiem posolstvo od kráľa Zlomíra.
0: Prístup bližšie, posol, a povedz, čo máš na srdci.
2: Vaša kráľovská výsosť, kráľ Zlomír odkazuje, že ak mu nedáte svoju dcéru, princeznú Slavenu za ženu, drak, ktorého k vám poslal, vykoná dielo skazy.
0: Tak predsa splnil svoje hrozby.
3: Veličenstvo, ľudia si želajú, aby ste Zlomírovej prosbe vyhoveli.
4: Nie, všetko už viem. Otecko, zmiluj sa nado mnou.
0: Varoval som ťa, dcérenka, že so Zlomírom sa neradno zahrávať.
4: A čo teraz so mnou bude?
3: Musíme získať čas, veličenstvo.
0: Či nám to pomôže?
3: Už nemáme čo stratiť.
0: Takéto starosti na moju starú hlavu. Posol.
2: Áno, pane.
0: Odkáž svojmu pánovi, že do rána mu dáme odpoveď.
2: Ako rozkážete?
4: Otecko, ja ujdem.
0: A kam, dieťa moje? Nikto si nechce pohnevať mocného Zlomíra.
4: Tak sa radšej zmárnim sama.
0: Ale také reči nebudem počúvať. No tak. Ale hlavu hore, dcerinka. Do rána je ešte ďaleko. Choď do svojej komnaty a neboj sa. Voľa čo už vymyslíme.
4: Ako si želáš, otecko.
0: Choď. Moje drahé vtáčatko, čo len s ňou bude?
3: Mali by ste proti drakovi poslať vojsko, pane.
0: Nemôžem. Kvôli vlastnej dcére zmárni toľko mladých životov. Ako by som sa pozrel do očí matkám svojich vojakov.
3: Bajaja! No ten by za princeznu aj dýchal. Hádam by sa mohol on chytiť s drakom zápasy.
0: Bajaja!
3: No?
0: Bajaja! Odkedy sa tu objavil, je pre mňa záhadou. Bedár, ktorému žiadna robota nie je cudzia a stále má dobrú náladu, je bystrý a šikovný, ale nevládne mečom ani kopijou a je na jedno oko slepý. Nie, ani on nám nepomôže v našom nešťastí.
3: Potom už inej rady pre vás nemám, veličenstvo.
0: Tak nám zostáva len jediné.
3: Čo máte na mysli, pane?
0: Dáme vyhlásiť po krajine, že mládenec, ktorý zabije draka, stane sa princezniným mužom. Tak ju Zlomír nikdy nezíska.
3: A ak sa taký nenájde?
0: Potom sa môžeme začať modliť za naše biedne životy.

0: Iný, aby som vás vystrojila.
1: Čierne šaty.
0: Váš otecko si to tak želá.
2: Na znak smutku.
1: Takže žiadny odvážlivec neprišiel?
0: Nepoteším vás.
1: Bože, prečo som nezaspala naveky?
0: Nevravte tak. Určite ešte niekto príde. Nádej umiera posledná.
1: Nádej? Akúže ja mám nádej? Všetkých princov z okolia som s ľahkým srdcom odmietla. Nikto nám nepríde na pomoc.
0: Chceli ste sa vydať z lásky. A to nie je žiaden hriech.
1: A prečo som kvôli tomu celé kráľovstvo priviedla do nešťastia? Nakoniec sa aj tak budem musieť stať zlomírovou ženou. Že by sa predsa niekto nado mnou zmiloval?
3: To je Bajaja. Stojí rovno pod vašim oknom. Drží lutnu ako meč a tvári sa veľmi odvážne.
1: Verný priateľ. Jediný gavalier, čo mi zostal. No s lutnou draka neporazí.
0: Mali by ste sa mu ukázať.
1: Nemôžem. Nechcem, aby ma videl takúto uplakanú. Nech si ma zapamätá ako veselú princeznu. Prosím ťa, Alžbetka, chod za ním a poďakuj sa mu za všetko, čo pre mňa urobil. Za to, že ma naučil, ako sa treba postarať o kvety v záhrade. A aký je nádherný výhľad z koruny našej starej lipy. A za hviezdy, ktoré mi kreslil do piesku pri jazierku.
0: Princezna, vy ho tuším. Naozaj mu to nechcete povedať sama?
1: Choď už, prosím. A túto šatôčku mu daj na pamiatku.

0: Len poď ďalej, milý Ján. Už na teba čakám.
1: Ako si vedel, že prídem?
0: Všetky vrabce o tom čvirikajú.
1: Fejko, priateľ môj, potrebujem tvoju pomoc.
0: Tak to je pravda.
1: O čom to hovoríš?
0: O tvojej láske k princezne. A je naozaj taká veľká, že sa kvôli nej chceš byť s tou trojhlavou príšerou?
1: Najväčšia na svete.
0: A ona ťa tiež ľúbi?
1: Ja verím, že áno.
0: Obyčajného sluhu?
1: Veľmi si to želám.
0: O tom sa môžeme ľahko presvedčiť. V truhlici nájdeš strieborné brnenie, prilbicu a meč. Obleč sa, pekne ma osedlaj a spolu vyrazíme k dračiemu brohu.

0: odpoveď. Čo mám odkázať kráľovi Zlomírovi? Dáš mu svoju dcéru dobrovoľne za ženu? Alebo má drak zničiť tvoje kráľovstvo?
1: Naozaj sa nenájde žiaden odvážny rytier, ktorý by bojoval o ruku mojej dcery.
2: Sám sa postav drakovi.
3: Brán nás, pane.
4: Ty sa postav drakovi.
5: Nepočúvajte ich veličenstvo.
6: Ľudia, náš kráľ je už starý, ale vládne nám dobre a spravodlivo. Čo by sme si bez neho počali?
1: Viem, čo je moja povinnosť. Prineste mi môj kráľovský meč.
7: Nie, otecko. Pôjdem za Zlomíra.
8: Zadrž, jasná princezná. Ja budem bojovať.
7: To je.
9: Pozrite, aký statočný.
7: Aký krásny.
1: Princezná je zachránená. Zachránená. Kto si, statočný junák? Zlož svoju prilbicu a ukáž nám svoju tvár.
8: Zbytočne strácame čas, veličenstvo. Počujete, aký je drak netrpezlivý? Pustite ma do jaskyne. Nech si s ním môžem zmerať síly.
1: Naozaj sa ti moja dcéra tak páči, že chceš kvôli nej obetovať svoj mladý život.
8: Túžim po nej od prvej chvíle, čo som ju uvidel.
7: Ten hlas.
8: Sľúbil som ti, princezna, že sa po teba vrátim. A svoj sľub som dodržal.
7: Vraciam ti ho. Nechcem, aby si sa kvôli mne obetoval.
1: Čo to vravíš, dieťa moje nešťastné? Nepočúvaj ju, statočný junák.
8: Prišiel som ťa zachrániť, princezná. Lebo môj život bez teba nemá cenu.
1: Počuješ, dcereňka?
7: Pozor, drak!
9: Drak mi strčil hlavu.
1: A premôžeš tú beštiu, syna. Rád vám obom požehná. Drž sa ja! Prišla naša chvíľa!

0: Veličenstvo, drak je mŕtvy. Tu sú tri dračie hlavy na dôkaz, že som svoj sľub splnil.
1: A ja teraz s radosťou splním ten svoj. Tu je ruka mojej céry Slaveny.
0: Princezná, milujem ťa z celého môjho srdca. Staneš sa mojou ženou?
2: Vďačím ti za život môjho otca a za záchranu nášho kráľovstva. Je mojou povinnosťou splniť otcové želanie. No chcem byť k tebe čestná a úprimná, pretože si ťa hlboko vážim. Stanem sa tvojou ženou, ale moje srdce ti nebude nikdy patriť.
3: Počuli ste? Nevďačný to!
4: Čo si o sebe myslí?
5: Akého Boha odmietnáte?
3: Nevďačnica!
1: Prepáč jej, drahý priateľ.

0: Radi by sme videli vašu statočnú tvár.
1: Ak si ju budem chcieť zložiť, urobím to sám.
0: Ako si želáte, pane. Čudné.
2: Konečne sami. Princezna, ty sa chveješ?
3: Trošku sa mi krúti hlava.
2: Môžeš sa o mňa oprieť?
3: Nie, nie.
2: Bojíš sa ma Vary dotknúť?
3: Nie, ja... Zvláštne. Niečo ma k tebe priťahuje.
2: To je sila mojej lásky.
3: Aký zvláštny pocit.
2: No tak sa mu poddaj. Prečo by si ma nemohla ľúbiť tak, ako milujem ja teba?
3: Pretože...
2: Prečo?
3: Pretože... Tvoj hlas. Iba tvoj hlas ma tak očarúva.
2: A... Vážim si tvoju úprimnosť, princezná. Pretože aj ja hľadám pravú lásku.
3: Potom mi jazda prepáčiš moju trúfalosť. Nechcela som ťa uraziť.
2: Viem, viem. No prezraď mi, ak môžeš, kto je ten, pre ktorého tak verne bije tvoje srdce?
3: Pajaja.
2: Ten sluha?
3: Odkiaľ ho poznáš?
2: Slavená moja drahá, práve stojí pred tebou a je tým najšťastnejším mužom na svete.
3: Čože?
2: Aha, tu je šatvočka, ktorú si mi dnes ráno poslala po Alžbetke.
3: Ale tu si mohol nájsť.
4: Daj si konečne dolu prilbicu, nech ti vidí tvár, ty bajaja.
3: Hovoriaci kôň.
4: Keď môže nemý prehovoriť, môže kôň rozprávať. Čo je na tom čudné?
2: Aj keď som ti navždy zaviazaný hlbokou vďakou, rozprávaj sa slušne s mojou budúcou ženou, dobre?
4: Fíha, ty si si ale istý. A už si sa jej spýtal, či ťa bude naozaj chcieť. Aj keď si iba obyčajný princ.
3: Princ?
2: Drahá Slavená, ak sa ťa spýtam, či si ma teraz vezmeš za muža iba z čistej lásky, čo mi odpovieš?
3: Ja?
2: Ty?
3: Ba.
2: To znamená?
3: Že áno, môj milovaný Bajaja.
2: Láska moja, urobila si zo mňa najšťastnejšieho muža na svete.

Počúvali ste rozprávkovú hru Dany Gargulákovej na motívy Boženy Nemcovej Princ Bajaja. Účinkovali Vladimír Kobielsky, Miloslava Zelmanová, Peter Bzdúch, František Kovár, Olga Celnerová, Karol Machata, Eva Krížiková, Viera Strnisková a ďalší. Asistentka réžie Eva Dózová. Hudobný dramaturg Katarína Bielčiková. Autor hudby Roman Žiaran. Majster zvuku inžinierka Ľubica Olšovská. Dramaturg Zuzana Grečnárová. Réžia Viera Vajdlerová. December 2004.

0: najbližší svet. Bolo 9 hodín.
1: Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si môžete vypočuť záznam svätej liturgie z konkatedrálneho pravoslávneho chrámu svätých apoštolov Petra Pavla v Trebišove. Liturgiu slúži duchovný správca farnosti protojerej Patrik Hric, hypodiakon Miroslav Štěrbej. Spievajú veriaci farnosti hlavná kantorka Gabriela Husová.

0: Hrádi sem si, akom hrádi strani, vyroj živú šivný, hospodu, pomolím si ja.
1: Hospodi, pomiluj.
0: Oblav raz stvorení vzduchu i zebeli plodov zemných i vremení mírne, hospodu, pomolím si ja.
1: Hospodi, pomiluj.
0: Oplávajúších, putešestvujúších, neduhujúších, strážuších, plinených i o spasení, hospodu, pomolím si ja.
1: Hospodi, pomiluj.
0: Zbavite si ja nám od sieky a skorby, hníva i núžde, hospodu, pomolím si ja.
1: Hospodi, pomiluj.
0: Zastupi, spasí, pomiluj. I sochrani nás, Bože, Tvojej oblaho, dati ju.
1: Hospodi, pomiluj.
0: Presviatujú, prečistujú, preblahoslovenujú, slávnyju vladičicu nášu Bohorodicu i prisnodivú Máriu so vsemi sviatmi pomianou, vše sami sebe i druh druha, i ve život náš Kristu Bohu predadíma.
1: Tebi,
0: ako podobá je Tebie vsiekeja sláva, česť i poklonenie Otcu i Synu i Sviatomu Duchu, není.

0: Pre múdrosť
1: ko Rímľanom poslania svätého apostola Pavla čtenie.
0: Bonmena.
1: Bratia, ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze našho Pána Isusa Krista. Skrze Neho sme vierou získali aj prístup k milosti, v ktorej zostávame a chválime sa nadejou na Božiu slávu. No nie len to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť skúsenosti, skúsenosť k nádeji. A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Veď Kristus v určenom čase, keď sme boli ešte bezmocní, zomrel za bezbožných. Sotva kto totiž zomrie za spravodlivého, aj keď za dobrého sa azda niekto odhodlá zomrieť. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešní, tým skôr teraz, keď sme boli ospravedlnení Jeho krvou, budeme skrze Neho zachránení pred hnevom. Ak sme smrťou Jeho Syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriateľmi, tým skôr budeme zachránení Jeho životom potom, keď sme boli zmierení.
0: Mierte čtušemu.
1: I duchovi tvojemu.
0: Pre múdrosť.
1: Aliluja, aliluja.

Povedal Pán, lampou tela je oko. Ak je teda tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude svetlé. Ale ak je tvoje oko zlé, celé tvoje telo bude v tme. Keď teda svetlo, ktoré je v tebe, je tmou, aká veľká je sama tma. Nikto nemôže dvom pánom slúžiť, lebo buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržiavať a druhým pohrdať. Nemôžete slúžiť Bohu i mamone, preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a čo budete piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac ako odev? Pozrite sa na nebeských vtákov, ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do 100 dvôl, ale váš nebeský Otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako oni, kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predĺžiť vek, čo i len o jediný lakeť? A prečo ste teda taký ustarostený o odev? Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú. Nenámahajú sa ani nepradu, no hovorím vám, ani Šalamún vo všetkej svojej sláve nebol zaodetý tak, ako jedna z nich. Keď teda Boh tak oblieka poľnú trávu, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či tým viac neoblečie vás, maloverný? Nebuďte teda ustarostení a nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čo si oblečieme, veď toto všetko hľadajú pohania a váš nebeský Otec vie, že toto všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť,

0: Vo ime Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Sláva Isusu Christu.
1: Sláva veky vekov.
0: Drahí bratia a sestry, drahí poslucháči, Spasiteľ Isus Christos nám dnes hovorí veľmi zvláštnu vec. Hovorí nám: nebuďte ustarostení o svoj život. Čo budete jesť, čo budete piť, čo si oblečiete. A keď to človek počuje, tak si v duchu povie: Pane, dobre sa to hovorí, ale skús mať rodinu, účty, prácu a ešte aj tie ceny v obchode. Lebo my sme zvyknutí, že starosť je ako keby nejaký motor života. Myslíme si, že keď sa nebudem báť, keď sa nebudem starať, keď sa nebudem stresovať, tak sa všetko rozsype. Ale starosť to je ako dym. Trochu dymu, to sa ešte dá. Ale keď sa celá izba zadymí, tak sa človek udusí. A tak je to aj s ustarostenosťou. Niektorí majú aj dom, aj prácu, aj jedlo, ale duša je zadusená. A prečo? Lebo starosť nám vezme schopnosť veriť. Vezme nám schopnosť ďakovať. Vezme nám schopnosť žiť. A Kristus nám dáva jednoduchý obraz. Pozrite sa na nebeské vtáky. Vták ráno nevstane so zápisníkom a nepovie: dnes musím nájsť 3 červíky a niekoľko zrn. Vták ide, lieta a robí svoje. A Boh mu dá, čo potrebuje. A potom príde tá otázka, ktorá nás trochu tak možno pichne do svedomia. Nie ste vy oveľa cennejší než oni? Čiže ak Boh dáva zrno vtákom, ak Boh dáva krásu kvetom, myslíš si, že na teba zabudne? A teraz tu sedí v nás ten malý taký kontrolór a šepka nám: ale ja to musím mať pod kontrolou. Bratia a sestry, veľa starosti vyrastá práve z toho, že chceme mať istotu, že zajtra sa nič nepokazí. Lenže život nikdy nebude úplne bezpečný. A ani nemá byť. Lebo keby ste mali všetko pod kontrolou, na čo by nám bol Boh? My máme obrovský talent. Talent vyrábať katastrofy už dopredu. Z jedného kašľa je často hneď zápal pľúc. Z jedného výdavku je hneď bankrot. Z jednej hádky je hneď rozpad rodiny. A človek už trpí v budúcnosti, ktorá ešte ani neprišla. Starosť nás presťahuje do zajtrajška a pritom dnešok nám utečie. A preto Kristus hovorí: nestarajte sa o zajtrajšok. Nie, že zajtrajšok neexistuje, ale preto, že zajtrajšok ešte nie je v našich rukách. V našich rukách je dnešok. Dnešná modlitba, dnešná práca, dnešné dobro, dnešné odpustenie. A aby to nebolo len pekné rozprávanie, tak by som rád pridal aj príklad zo života. Nie zo života svätého, ale taký obyčajný, reálny príklad. Bol raz jeden otec rodiny. Veľmi dobrý človek, pracovitý. Lenže mal jednu chybu. Stále sa bál, čo bude. Ráno vstal a už mal starosť. V práci starosť, večer starosť. A doma to bolo cítiť. Keď deti chceli niečo povedať, on mal stále hlavu inde. Keď žena hovorila, on už počítal v hlave. V noci sa budil, prehadzoval sa, lebo v duchu riešil účty a budúcnosť. A raz prišiel domov a našiel syna sedieť pri stole. Chlapec mal pred sebou zošit a bol celý smutný. Otec sa pýta: čo je? A syn hovorí: otci, ja sa bojím. A čoho sa bojíš? No, že keď vyrastiem, tak budem mať veľa starosti ako ty. Lebo ty sa stále bojíš a ja tak nechcem žiť. Bratia a sestry, to bol pre toho otca šok. On si myslel, že starosťou chráni rodinu. Že keď sa bude trápiť, tak bude rodina v bezpečí. A zrazu uvidel, že starosť nerobí rodinu bezpečnou. Starosť robí rodinu smutnou. Na druhý deň ráno ten otec spravil niečo jednoduché. Pred prácou si sadol na chvíľu do ticha, prežehnal sa a povedal: Bože, ja budem robiť, čo môžem. A ty sa postaraj o to, čo ja neviem. A keď prišla starosť, povedal jej: nie, Dnes nebudeš nado mnou vládnuť. Drahí bratia a sestry, nezmizli problémy. Ale prvýkrát po dlhom čase prišiel pokoj. Nie preto, že by mal viac peňazí, ale preto, že prestal niesť celý svet na vlastných pleciach. A presne toto chce Kristus dnes aj od nás. On nechce, aby sme nič nerobili. On len chce, aby sme neboli sami. Aby sme sa konečne prestali tváriť, že sme bohovia vlastného života. Starosť je často pycha, prezlečená za zodpovednosť. Ja to musím všetko udržať. A Boh hovorí, nie, ty sa len drž mňa a ja udržím teba. Drahí bratia a sestry, nech sa na nás všetkých naplnia Kristove slova. Nebuďte ustarostení o svoj život. Nie preto, že život je ľahký, ale preto, že Boh je dobrý. Kristus posredí nás.
1: Jesi bude.
2: Rcem si oci a duši, i oceho pomyšlenia našeho orcema. Hospody vsedržiteľu, Bože, Otec našich, molím Ty si a usleši, pomiluj.
1: Hospody pomiluj.
2: Pomiluj nás, Bože, povedíci milosti Tvojej, molím Ty si a usleši i pomiluj.
1: Hospody pomiluj, Hospody pomiluj.
2: Ja, Hospodine našem, blaženíše mitropolity rasti slávy, i Hospodine Otce našem, vysokobrého sviašenišem arkiepiskopi Georgi, i Josevo Christi, bratia i našej.
1: Hospodine pomiluj, Hospodine pomiluj.
2: Ešte molím si, ja, Boh, chránime strani našej vlasti i vojenství jej, a da ticho je bezmoľné žitie poživem, vo vsiakom blahočestí i čistoti.
1: Hospodine pomiluj, Hospodine pomiluj.
2: Molím si ja, o bratia našich, sviašnici, sviašim o nás i vsem vo Christi, bratství našem.
1: Hospodine pomiluj, Hospodine pomiluj, Hospodine pomiluj.
2: Ešte molím si ja, o blažených i prísnopamiatných sviatiši, patriarci pravoslavných, sozdatele sviatého chráma sa i o vsich prežde počívších otcích i bratiach, zdieležaších i povsiudu pravoslavná.
1: Hospodine pomiluj, Hospodine pomiluj.
2: Ja oplodonosiaši, dobrodijúších, vo sviatim i všečasným chrámi, sem truždajúších si a pojúších i prestojaších ľudech, ožidajúších o Tebe veľký a i bohatý a milosti.
1: Hospodine pomiluj, Hospodine pomiluj.
2: Jako milostivý človeku ľúbec Boh jesi, i Tebi slavu voslájem, Otcu i Synu i Sviatomu Duchu, nyní prísno i vo víky víkov. Pomolite si a ohlašený Hospodevi.
1: Hospodine pomiluj.
2: Vierný ohlašený pomolím si a da Hospod pomiluj.

Ty spasí, pomíluj, sochraní nás Bože Tvojejú blahodatiu. Pre múdrosť, ako podobá je Tebe vsiakeja sláva, časť i poklonenie Otcu i Synu i Sviatomu Duchu, není prísno i vo výky vykova. Páky, mírom Hospodinovým.

Spasi, pomiluj i sochrani nás, Bože, Tvojeju blahodatiju. Premudrosť, ako da podržavaju Tvoju vseda, chránimi Tebi slavovo slájem, Otcu i Synu i Sviatomu Duchu, není prísť.

Oblažení šorasti sláva archiepiskopa Priašovského mitropolita českých zemelí Slováky i osplňajúce nášho veskobrého sviašnejšou archiepiskopa Michalovsko-Košického Georgia da pomianet hospoď Boh vo carství svojem vsech dánení prísno i vo výky výkov pro sviašenia mitropolity archiepiskopy episkopy ve sviašení český monášeský čin strojiteľej, ukrasiteľej, kurátorov i pivcev sviatého chráma seho vás i vsich pravoslavných christian da pomianet hospoď Boh vo carství svojem, vsech dánení prísno.

Zastupi, spasi, pomiluj, sochrani nás, Bože, Tvojej oblahodatiu. Dnes vseho sovršená, sviata, mírna i bezhriešná, Hospoda, prosíma. Anhela mírna, vírna nastavníka, chraniteľa, dužitele z náši, Hospoda, prosíma. Prošenie i ostavlenie hriechov i prerišenie náši, Hospoda, prosíma. Dobrý i polezný dušam našim i míra mirovi, u Hospoda, prosíma. Oče vremia života nášeho, mír i pokajanie skončáty, u Hospoda, prosíma. Kristianský a končiny života nášeho, bezbolízdno, nepostedno, mírna i dobrého odvíta nás strašným súdejší Christovi, prosíma. Presviatujú, prečistujú, preblahoslovenujú, slavnú vladičicu nášu Bohorodicu i prisnodivú Mariu, so vsými sviatmi pomianúše, sami sebe i druh druha, i ve život náš Christu Bohu predadíma. Šedrota mi jedinorodného syna Tvojeho, s ním, že blahoslovený si so presviatými blahým i životvoriašim Tvojim duchom.

0: Prvých pomianí, Hospody, Hospodina nášho blaženíšo, mitropolit rasti, sláva i Hospodine, Otce nášho, vzgobrovství a činíšo, archiepiskopa Georgia, ichže daruj sviatým Tvojim cerkvám, miri cilí čestných zdravých, dlhodenstvujúších, pravopraviaších, slovo Tvoje a istina. I dáš nám jedinými ústy, jediným srdcem slávitý, vospívatý, prečasnú je veľkolipo imia Tvoje Otca i Syna i Sviatého Ducha, nyní i prísno, i vo víky víkovo.
1: Amen.
0: I dá budú milosti veľkého Boha i spasa nášho Isusa Krista so vsými vami. Ja pomianúše, paky mirom Hospodu pomolím si ja. O prinesených i osviašených čestných dárych Hospodu pomolím si ja. Jako do človeku ľúbec Boh náš príjemia vo sviatý prenebesný mlsený svoj žertveník voňu blahúkania duchovná ovozný sposled nám božestvený ju blahodať i dar Sviatého Ducha pomolím si ja. Zbavite si a námoc, jaký ja skorby hníva i núžde Hospodu, pomolím si.

Pričastie Svätého Ducha i sprosivše sami sebe i druh druhá i ve život náš Kristu Bohu predadím. Ispodobí nás, Vladeko, soder znoveniem, neosuždenno smity prizývati,

Hospodevi priklonite. Blahodáti už šedrotami, čo lovíko ľubím jedinorodného syna Tvojeho, s ním, že blahoslovený si sa presviatými blahým, životvoriašným Tvojim duchom.

jaže dielom, jaže vydiniem i nevydiniem, i spodoby mňa neosúždeno, pričasti ty si a prečestných tvojich tajins, vo ostavlenie hrychov i vži zvyčnú. Amin. Večeri tvoje a tajná, Syne Boží, pričastníka mňa príjmi, nebo vrahom tvojim tajnú povím, neobzanie ja ti dám jako Júda, no jako raz vodník ispovídajú ťa. Objani mňa, Hospody, vo cárství tvojem, dané vo súdili, vo osúždenie, budet mni pričašenie siatých tvojich tajín, Hospody, novo i silenie duši.

prostý príjm všebožestvených, sviatých, prečistých, bezsmertných, nebesných, životvoriaších, strašných Kristových tajn, dostojno blahodárim Hospoda. Zastupi, spasí, pomiluj, sochrani nás Bože Tvojej oblahodatiu. Deň vesoveršen, sviat, mírený, bezrišený, sprosí vše sami sebe i druh druha i ve život náš Kristu Bohu predadíma. Jako Ty si osviešenie naše i Tebi slavu oslajem Otcu i Synu i Sviatomu Duchu.

Blahoslovľajaj, blahoslovíjaše ťa, Hospody, i osviešej na ťa povájuši a spasi ľudí Tvoja, i blahosloví dostojanie Tvoje, i splnenie cerkve Tvoja sochrani. Osviati ľubiaši a blaholípie domu Tvojeho, tetivo sproslavi božestvenuj Tvoju siloju, i neostavi nás, upovájuších na ťa. Mír mirovi Tvojemu daruj, cerkvám Tvojim, sviašeníkom, vojinstvu i vsim ľudem Tvojim, jako si, ako je dajanie blaho, i si a dar sovršen sveše jest, schodia i od Tebe, Otca Svitov, i Tebi slavu i blahodarenie, i poklonenie voslájem, Otcu i Synu i Sviatomu Duchu, není prísno,

0: Blahoslovenie Hospodne na vás, toho blahodatí, čo lovíko ľúbiem, vsech dánení prísno i vo víky víkovo.
1: Amen.
0: Sláva Tebi, Kriste Bože, opovanie naše.

Voskresí z mŕtvych Kristus istinný Boh náš, molitvami prečistí a svoje a matere, i že vo sviatých otca nášeho, Joana archiepiskopa Konstantina Rada Zlatoustaho, i sviatých prvoverchovných apostolov Petra i Pavla, i mučeníka Juliana Tarsískaho, i sviašného mučeníka Terentia, episkopa Ikonískaho, ich že pamiaco veršajem, i vsich sviatých pomiluje, i spased nás, jako blah i čelo.

Počúvali ste záznam svätej liturgie z konkatedrálneho pravoslávneho chrámu svätých apoštolov Petra Pavla v Trebišove. Liturgiu slúžil duchovný správca farnosti protojerej Patrik Hric, hypodiakon Miroslav Ščerbej. Spievali veriaci farnosti hlavná kantorka Gabriela Husková. Pre Slovenskú televíziu a rozhlas národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu Rádio Patria pripravili Sergej Kováč, Štefan Marci a Tomáš Michal.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od decembra by v Považskej Bystrici nemali zastavovať expresné vlaky z Bratislavy do Košíc. Bratislavský kraj chce vybudovať cyklotrasu medzi Svätým Jurom a Pezinkom aj z eurofondov. Na Slovensku je malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, cez deň aj búrky je najviac 31 až 45 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Znovu obnovenie produkcie hliníka v modernej a ekologickej firme Slovalko v Žiari nad Hronom bude podľa premiéra Roberta Fica najlepšou odpoveďou na klimatickú politiku Európskej únie. Tá podľa neho vyhnala ceny elektriny do nebies a zatvára fabriky pre neschopnosť konkurovať, povedal vo videu na sociálnej sieti.
2: Ak sa vedeniu Európskej komisie nepáči, že dovážame hliník pri podstatne väčšom znečisťovaní z Číny, stačí urobiť jednoduchú vec – prijať opatrenia na zníženie cien elektriny. K tomu sa však Európska komisia nemá. Preto sme museli osud hliníkárne v Žiari nad Hronom zobrať do vlastných slovenských rúk.
1: Od decembra by v Považskej Bystrici nemali zastavovať vlaky kategórie expres na trase z Bratislavy do Košíc. Železničná spoločnosť Slovensko vysvetľuje, že nejde o rušenie, ale o úpravu systému dopravy. Z vyjadrenia citujeme.
3: Cestujúci o spojenie neprídu, mení sa spôsob jeho zabezpečenia medzi jednotlivými kategóriami vlakov. Súčasťou prípravy nového grafikonu sú aj nadväznosti medzi jednotlivými kategóriami vlakov, aby boli zachované komfortné možnosti cestovania aj na dlhších trasách.
1: Od nového grafikonu budú v meste namiesto expresov zastavovať rýchliky z Bratislavy do Žiliny, keďže po rekonštrukcii žilinského úzla sa obnoví hodinový interval rýchlikov. Peter Lendel z petičného výboru to však považuje za nedostatočnú kompenzáciu, keďže sa predlží cestovanie do vzdialenejších cieľov.
4: Cesta do Bratislavy sa použitím rýchlika predlží približne o pol hodinu a za Žilinu sa priamým vlakom počas dňa jednoducho nedostanete. Ministerstvo dopravy zdôvodňuje tento krok tým, že potrebuje ušetriť nejaké minuty a tým zrýchli expresy medzi Bratislavou a Košicami vypustením zastávok.
1: Ministerstvo dopravy reagovalo, že prestupy v Žiline z rýchlikov na iné vlaky sú nastavené tak, aby cestujúci nemuseli čakať na stanici desiatky minút. Bratislavský kraj chce požiadať o eurofondy na vybudovanie cyklotrasy medzi Svätým Jurom a Pezinkom. Malo by pribudnúť vyše 7 kilometrov asfalto-betónovej obojsmernej cyklocesty za takmer 5 miliónov eur. Približne 40% sumy má byť z fondov Európskej únie. Pokračuje hovorkyňa kraja Lucia Forman.
5: Vzhľadom na vývoj cien v stavebníctve dnes ale nevieme presne povedať, či a v akej výške bude potrebné spolufinancovanie zo strany Bratislavského kraja. To budeme vedieť až po ukončení verejného obstarávateľa na zhotoviteľa stavby. Začiatok výstavby cyklotrasy sa predpokladá v prvej polovici roka 2027.
1: Záujemcom zo Slovenska sa otvárajú nové možnosti navštíviť atraktívne lokality v severnom Maďarsku. Maďarský dopravca spustil autobusové linky, ktoré nadväzujú na spoje z okresov Lučenec a Rimavská Sobota. Pokračuje hovorkyňa integrovaného dopravného systému Banskobystrického samosprávneho kraja Lenka Štepániková.
6: Vďaka možnosti cestovať spojmi IDS BBSK do Šalgotariánu a Ceredu budú môcť cestujúci z Lúčenca, Filiakova alebo Rimavskej Soboty dosiahnuť obľúbené destinácie v severnom Maďarsku len s jedným prestupom. Nové spojenia sprístupnia viaceré vyhľadávané lokality, napríklad kúpeľnú obec Bixek, ktorá je známa jedinečnou liečivou vodou a termálnymi kúpeľmi, alebo Eger, mesto s ikonickým hradom, bohatou históriou a slávnou vinárskou tradíciou.
1: Slovensko je malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, cez deň miestami prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Najvyššia denná teplota 31 až 36, na Orave a pod Tatrami 25 až 30 stupňov. Slabý, miestami prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilne. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Na diaľnici D1 pred výjazdom Senec východ smerom z Trnavy na kilometri 32,5 skončilo osobné auto mimo cesty, blokovaný je pravý pruh. A nehoda sa stala aj na diaľnici R1 pri Seredi smerom na Nitru na 11. kilometri. Jeden jazdný pruh je blokovaný. Pozor na dobrzdovanie. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Dnes prijal moje pozvanie do hosťovského kresla riaditeľ Prírodovedného múzea v Bratislave, pán Ján Kautmann. Prírodovedné múzeum je súčasťou bohatej siete múzeí roztrúsených po celom území Slovenska pod spoločnou hlavičkou Slovenské národné múzeum. Odbornou oblasťou môjho hostia je všetko, čo je v prírode živé. Teda samotná príroda, zoológia, biológia, ekológia, ichtyológia, herpetológia, živočíchy domáce aj invázne a podobne. Ale blízka je mu aj hudba. Presvedčíte sa o tom aj v nasledujúcich 50 minútach. Ešte raz jeho meno, Ján Kautmann.

0: Vítajte, pán Kautman, túto hudbu mám rád.
1: Dobrý deň.
0: Začali sme piesňou skupiny Beatles, Oh Darling, z roku 1969 z ich albumu Abbey Road. To je už tiež v podstate muzeálny kus, aj skupina, aj pieseň.
1: Áno, ja som mal len 4 roky vlastne, keď táto platňa vyšla, ale keďže som mal staršieho brata a ako správny mladší súrodenec som nasával všetko od svojho staršieho sukmeňovca, tak som vlastne sa dostal v prvom rade k Beatles, ale aj k mnohým ďalším kapelám z tej doby a Beatles u nás hral veľmi často, takže to mi tak prirastlo k srdcu a práve tento Abbey Road je asi platňa, ktorá sa mi najviac páči, čo sa týka ich produkcie a Oh Darling je taká srdcovka, ktorú si často púšťam aj v aute. Mám to rád.
0: Hoci sa hlavní autori piesni Beatles, John Lennon a Paul McCartney spravidla uvádzali pri takmer všetkých ich piesňach spoločne, bez ohľadu na to, ktorý z nich ju zložil. V tomto prípade John priznával, že autorom piesne je Paul, ale zároveň aj podotkol, že si myslí, že on, teda John Lennon, že by ju naspíval lepší ako Paul. Čo si vymyslíte?
1: Tak to je podľa mňa už len taká prekáračka medzi nimi, ale oni tie spoločné produkcie mali strašne veľa. Takže myslím si, že to sú len také doťahovačky medzi dvomi kamarátmi, asi bolo také prekáranie.
0: Tiež si myslím to isté, samozrejme. Ale Beatles teda bola skvelá skupina. Rozpadla sa však po 10 rokoch. A Rolling Stones, ich súputníci, hrajú dodnes.
1: To je zaujímavé. Ľudia sa dosť často delili práve na vyznavačov Beatles a Rolling Stones v tom čase. Ja som teda patril k tomu prvému. A cestu k Rolling Stones som si nachádzal vlastne až časom, keď už Beatles nebol a už sa toľko nehral a ten Rolling Stones je tu stále. To je až neuveriteľné, že čo dokáže Mick Jagger v podstate vo svojom veku, aké koncerty zvláda. A ešte je to stále dobre. Je to až neuveriteľné. Človek pri jeho spôsobe života a podobne si myslí, že toto nemôže ustať. Ale opak je pravdou. Je to tzv. Nezmar, by som povedal, hudobný. A našiel som si aj v rámci Rolling Stones veľa skladieb, ktoré sa mi páčia.
0: Vy ste rodák z Bratislavy?
1: Áno, som rodák z Bratislavy. Mám k tomuto mestu naozaj, by som povedal, aj citový vzťah. Proste môže každý nadávať na hlavné mesto a na Bratislavu ako takú, že by tu nechcel žiť. Tak nechce, tak nechce. Ale ja som sa tu narodil a nedám na to mesto dopustiť. A všetko, čo sa týka aj Bratislavy, ma zaujíma.
0: A ako by ste sa charakterizovali ako poslucháč, konzument hudby? Čo musí skladba či pieseň obsahovať, aby ste si ju zaradili medzi svoje best of?
1: Musí sa mi to páčiť. Je mi úplne jedno, čo to je. Nemám rád niektoré ako techno a podobné veci. V tom sa neviem nájsť, ale mám rád akýkoľvek druh hudby, od klasickej hudby, cez ľudovú hudbu, jazz, rockovú hudbu a podobne. Všetko, čo sa mi páči. Aj tam sú dobré a zlé veci, podľa mňa, ale každý to počúvame možno aj trošku iným spôsobom a každý vnímame tú hudbu pre seba tým príjemným spôsobom. To znamená, že ja si uprednostňujem to, čo mne sa páči. A je toho naozaj veľa.
0: No teraz nám zahrá česká skupina Lucie. Teda tá spĺňa kritéria, ktoré ste práve menovali.
1: Je to kapela, ktorá je veľmi dlho na scéne. Vyprodukovali veľmi veľa hitov, ktoré sú už dneska 10 ročia hitmi a stále sa hrajú. A to je niečo podobné, jak ten Beatles, keď si zoberiete, že nie je to kapela jednej pesničky, ale je to kapela, ktorá produkovala dlhé obdobie veľmi rôznorodú, peknú hudbu. Nebolo to jednotvárne, bolo to pestré, bolo to hudobne výborné a dokonca aj textovo výborné, takže áno, je to dobrá kapela.

0: Tak to bola skupina Lucie, pieseň s názvom Sen. Mojím hosťom v túto hudbu mám rád je pán Jan Kautmann, riaditeľ Prírodovedného múzea v Bratislave, ktoré inštitucionálne zastrešuje Slovenské národné múzeum. Bolo vaším snom pracovať v oblasti muzejníctva? Aká cesta vás viedla k tomu?
1: Do múzea som chodieval už ako malý chlapec aj s otcom, pretože otec sa zaujímal o chrobáky a bol tam jeden veľmi vzdelaný a učený pán, doktor Ilia Okáli, ktorý bol veľmi ústretový aj amatérským zberateľom a proste vychádzal v ústretí všetkým ľuďom, ktorí mali o niečo záujem, čo sa týkalo entomológie. A keďže otec nás brával do tejto inštitúcie, kde sme vzhliadali na tie zbierky a na tých ľudí tam ako na takých bohov, že čím vládnu a čo robia, tak sa mi to zapáčilo samozrejme. Ale druhá vec je, že celý život som niečo zbieral. Mám veľa všelijakých zbierok, aj čo som zanechal ako dieťa, zbierali sme známky všetci v tom čase a podobne, ale stále som sa o niečo zaujímal a niečo som zbieral. A to zbieranie je typicky múzejná činnosť, hej, takže to, že som tam nakoniec skončil, bolo celkom príjemným vyvrcholením mojich všelijakých zberateľských vášní. A nakoniec som s tým doktorom Okalim sedel v jednej kancelárii na jeho staré kolena a boli sme kamarátmi a bol to jeden úžasný človek. Takže sa mi splnil taký, v podstate dalo by sa povedať, sen nejaký pracovný. Tým, že som skončil prírodné vedy, tak robím aj v Prírodovednom múzeu. Je to proste zhoda náhod a málo komu to takto vyjde.
0: Múzea to nie sú len výstavné priestory pre návštevníkov, ale to sú zároveň aj vedecké inštitúcie. Čo všetko patrí pod to vaše múzeum?
1: Celý život sa snažím vysvetliť verejnosti, o čom také prírodovedné múzeum je, alebo múzea vôbec o čom sú. Ľudia majú predstavu, že je to len inštitúcia, ktorá proste vystavuje nejaké veci, robí výstavy a práve podobne z nejakých zbierok, ktoré niekde majú, ako oni hovoria, v skladoch a podobne. Je to trošku inak. Sme v prvom rade pamäťovou inštitúciou, ktorá nejakým spôsobom zbiera artefakty, v našom prípade teda prírodovedné artefakty, ale historici, historické archeológovia, archeologické a tak ďalej podľa zamerania. A ide z veľkej väčšiny o trojrozmerné predmety, ktoré sú výpovedou nejakej doby, nejakého času, nejakého priestoru, kde sa proste nachádzali a nejakým spôsobom nám podávajú svedectvo o tom, čo sa tam v danej dobe nachádzalo. To má obrovské využitie a stále ešte netušíme, čo všetko z týchto vecí, ktoré máme v depozitároch, nie v skladoch, dokážeme vyťahnuť. Dneska napríklad, čo sa týka prírodných vied, sa nám otvorili také nožnice v tom, že sa objavili molekulárne metódy, genetické metódy a my to vieme práve z týchto materiálov, ktoré tam máme uložené, aj získavať a analyzovať. A to nie je všetko, proste vieme to aj využiť do nejakého aplikovaného výskumu a podobne. Čiže veda, ktorá sa robí v múzeách, je veda na úrovni ostatných inštitúcií. Keď si to zoberieme historicky, tak veda práve vznikala okolo múzeí. Až neskôr sa preniesla na fakulty a inštitúcie typu akadémia a podobne. A v tých múzeách to tak postupne zanikalo ako keby. Ale v našom priestore, vo svete to tak nie je. Vo svete to je kontinuitný proces, v podstate, kde tá veda v tých múzeách stále zostala. My sme sa k tomu pred pár desiatkami rokov pokúsili vrátiť a myslím si, že sa nám to aj podarilo.
0: No, teraz poďme zase k muzike. Zahráme si skupinu Queen. Ale je to pomerne neznáma, alebo málo známa, či málo hrávaná pieseň s názvom Moje melancholické blues.
1: Queen ma sprevádza hlavne teda mojou základnou a strednou školou. Mal som spolužiaka, ktorý mal v tom čase Mamu na Malte a keď vyšiel nový Queen, tak okamžite mal novú platňu a my sme to všetci počúvali. Bola to vyslovene naša obľúbená kapela. A hlavne tie ich prvé, respektíve prvé, 4., 5., 6., 7. platňa, tak, kedy sa stali známymi, sú podľa mňa neprekonateľné už tými neskoršími skladbami, i keď aj tie boli dobré. No a proste Queen nám prirastol k srdcu. To sme počúvali na výletoch, v škole, všade. Proste to bola naša skoro jednička, hej. A to My Melancholy Blues, to je, tuším, z platne News of the World, ktorá sa fakt malo hráva, a pritom je to nádherná vec. To taká solovka od Mercuryho, kde si sám sa sprevádza na klavíra. Je to prekrásne zaspievané.
0: Ale je to fakt taká netypická kvinovská skladba. Keby som nevedel teda, že to spieva Freddie Mercury, tak aj ten hlas má v tejto pesničke úplne iný. Aj to vyzerá, ako keby si to len tak náhodou na jeden šup zahral a skončil, lebo ešte aj ten koniec tej skladby ide do takej amatérskej celony, by som povedal.
1: Lebo všetci ten Queen majú napočúvaný, ale hlavne tie najznámejšie skladby a táto je taká akoby trošku zabudnutá. A keď to niekomu pustíme, že hádaj, čo to je, tak rozmýšľajú, že čo by to tak mohlo byť, lebo to úplne nepasuje do tej produkcie. Je to trošku také iné. No ale podľa toho hlasu sa to dá spoznať, samozrejme.
0: No ja myslím, že ani podľa toho hlasu by som to nepoznal. Ale možno niektorí, áno. Takže Freddie Mercury, My Melancholy Blues.

0: Vráťme sa teraz zase opäť na chvíľu k vašej profesii. Treba z oblasti zoológia. Zvieratá v múzeu sú len vypchaté. To je výhoda pred zoologickými záhradami. Vy ich nemusíte krmiť.
1: Nemusíme ich krmiť, ale starať sa o ne musíme. V podstate to, čo je spoločné, že tá starostlivosť o tie preparáty je dôležitá takisto. Takisto verejnosť má skreslenú predstavu o tom, čo sa vlastne v týchto inštitúciách nachádza. Prírodovedné múzeá majú spravidla najväčšie zbierky aj všade na svete oproti ostatným zbierkotvorným inštitúciám, pretože tej prírody je na svete strašne veľa. Tých druhov živočíšnych sú desiatky miliónov. Nevieme dodneska presne odhadnúť vôbec, koľko živočíchov napríklad, alebo rastlín ešte ako tak, ale koľko živočíchov existuje na tejto planete. Stále sa tápa a tie rozdiely v tých odhadoch sú miliónové, čiže to je veľký problém. Treba, my máme v prírodovednom múzeu, sa blížime pomaly k 3 miliónom zbierok, ale keď to porovnáme s nejakým Londýnom, napríklad, kde sa určite bavíme rádovo o nulu viacej, hej, takže tam je tých zbierok oveľa, oveľa viacej. A čo s tým? Samozrejme, je to biologický materiál, to podlieha skaze, nejakému rozpadu, rozkladu a hlavne je veľa škodcov, čiže musíte sa o to starať, musíte to kontrolovať, dezinfikovať, dezinsektovať a podobné veci, lebo tých škodcov treba nejakým spôsobom eliminovať. Ako náhle by sme ich do toho pustili, tak vlastne za chvíľu nemáme čo strážiť a opatrovať a nebudeme vedieť ťahať z toho informácie. Tie informácie z tých živočíchov vieme vytiahnuť napríklad zo srsti alebo len z jednej bunky toho živočícha. Aj po tak veľa rokoch vieme analyzovať, vieme ho preurčiť, tam sú taxonomické znaky, tam sú obsahy treba z ťažkých kovov z toho obdobia, kedy ten živočích bol zbieraný a podobne. Vieme rekonštruovať prostredie, vieme spustu vecí z toho urobiť. A práve preto, aby aj tie ďalšie generácie z toho vedeli ťahať tieto rozumy, musíme sa o to starať, aby to ostalo v poriadku. Ďalšia vec je, že každý ten živočík so sebou nesie aj ďalšiu informáciu, ktorú vy tam doplňate, a to sú dáta, kde to bolo nazbierané, kto to nazbieral, v aký deň to bolo nazbierané a tak ďalej a tak ďalej. A bez týchto dát ten predmet nemá žiadnu hodnotu. Pretože ako náhle nemá tieto dáta, vy ho neviete zaradiť ani v čase, ani v priestore nikam a môžete tak akurát ukazovať, že takto vyzerá ten živočích. Ale jeho vedecká hodnota je prakticky nulová. Čiže my musíme všetky tieto veci spracovať a musia sa stále niesť táto informácia spolu s tým predmetom, aby sme vedeli potom, keď niečo zistíme, povedať, že áno, to bolo v tom čase, v tom priestore a tak ďalej a tak ďalej.
0: No poďme opäť na chvíľku k hudbe, dáme si cigaretkovú prestávku, ale nie naozaj, iba v pesničke Richarda Millera.
2: Cigaretka na dva ťahy, krátka, silná ako život, vždy bez tebou stojí.

0: Ste fajčiar, pán Kautman?
1: Celým životom nejakým spôsobom sa stretávam s cigaretami, ale som viac menej príležitostný fajčiar. Takže keď ideme si posedieť niekde s kamarátmi alebo tak, tak vtedy si zapálim. Ale v bežnom živote sa snažím túto nerasť eliminovať. Asi na tom nie som závislý, pretože dokážem nefajčiť aj mesiac kľudne a podobne, čiže nemám problém, čiže robím to len z plezíru a z príležitostne, keď mám na to chuť.
0: No, pesnička mala názov Cigaretka na dva ťahy, ale v posledných týždňoch sa častejšie hovorilo o živote na dva ťahy, o muzikáli, ktorého hlavným hrdinom divadle Nová scéna bol Richard Miller. Boli ste sa pozrieť?
1: Nie, nebol som ešte na tom, ale Richard Miller je v podstate taká výnimočná postava slovenskej hudby podľa mňa a takisto vyprodukoval veľmi veľa dobrých vecí, napriek tomu, že sa zmietal vo všelijakých problémoch a podobne, ale tá jeho hudba, aj texty, aj ten jeho prejav je veľmi typický a veľmi príjemný. Ja si myslím, že je veľmi obľúbený. A tá Cigaretka na dva ťahy je naozaj takou fajčiarskou hymnou, asi na Slovensku by sa dalo povedať.
0: Teraz za chvíľu odbočíme od hudby aj od živočíšnej ríše k neživotným raritám. Vašou vášňou je vraj aj zberateľstvo a týka sa to najmä skla.
1: No, tak už som spomínal, že celý život som rád niečo zbieral. A keďže som prírodovedec a išiel som do prírodovedného múzea, tak som svoje prírodovedné zbierky musel zanechať. Nemusel, ale patrí sa to a slúši sa to, pretože ide aj o taký etický kódex trošku, že nemali by ste pracovať s niečím, čo aj doma zbierate, aj pre prácu zbierate, lebo sa to podľa mňa bije navzájom. Aj vo vašej hlave sa to potom bije, že chcem to pre seba alebo chcem to do múzea a podobne. Takže všetkých svojich prírodovedných zbierok som sa viac menej vzdal v prospech prírodovedného múzea, ale nebolo toho nejak veľa a začal som si hľadať niečo, čomu by som sa venoval. A priateľ jeden ma zobral na burzu starožitností a on zbieral sklo a vtedy som sa hrozne divil, že kupuje za pomerne drahé peniaze všelijaké divné flaštičky a flašky a podobne, ale mne sa zapáčili pijačky, to sú také typické poháriky na pálenku, ktoré sa robili práve v tejto oblasti Slovenska, kde je centrum toho. A začal som si ich kupovať, stáli pár korún, vtedy nebolo to drahé, vždycky z nejakej burzy som ich doniesol zo pár a ono to tak začalo ma to baviť a keď už máte niečo 2-3 kusy a potom zrazu 5 a 10 a 20 a 30 a tak, a to už vidíte tú zbierku, si to dáte vedľa seba a sa vám páči tá variabilita toho a jak je to pekné. No ale samozrejme neskončilo to pri pijačkách. Dneska je to vlastne už aj demižóny, aj flaše, aj všetky možné sklenené predmety a tak ďalej. Čiže sa venujem veciam, ktoré vyrábali sa v hornouhorských sklárniach prakticky do 20. storočia. A najviac si cením také veci, ktoré si vyrábali skláry sami pre seba. To znamená, že to neboli veci z bežnej produkcie, ale že to boli veci, ktoré si vyrobili pre svoju potrebu alebo pre nejaký malý obchod, že pre nejakých susedov, alebo nejaký barterový obchod a podobne, že vyrábali také veci, ktoré si mohli vyrobiť tí skláry, keď splnili svoju zákazku a ostalo v pernici sklo, tak oni mali právo si potom z toho povyrábať nejaké veci. A to sú tie najkrajšie veci, ktoré oni vlastne vykúzlili z toho skla ako úžasní majstri, ktorí vedeli s týmto materiálom narábať a povyrábali úžasné veci.
0: Tie pijačky, ešte sa k nim vrátim, to sú také tie, čo vidím v starých filmoch, čierno-bielých, ešte slovenských, keď chlapi pijú, tak to sú
1: áno, je to taká, ako malinká flaštička to vyzerá, čiže má to zúžené hrdielko vysoké a baňatejší spodok a majú aj rôzne, samozrejme, veľkosti. Dokonca existujú až po 1 liter, ale väčšinou to boli malé flaštičky, práve na to pol deci, dajme tomu, a boli rôzne zdobené optickými vzormi, malované a podobne. A ich názvy na Slovensku boli, že cievníky, komínky a podobne, porciošky, šeliak sa to nazývalo lokálne po Slovensku, ale tak väčšinou používame výraz pijačka.
0: Chodíte teda po burzách alebo takzvaných božších trhoch a hľadáte niečo zaujímavé do vašej zbierky?
1: Áno, vieme tam burzy veľmi, veľmi dlho už a už dneska až toľko nie ako kedysi, ale zase mám množstvo známych, ktorí už vedia, že o čo by som mal asi záujem, takže mi tie veci odkladajú a mi zavolajú, že niečo pre mňa majú. Takže to mám takú radosť, že už nemusím toľko chodiť, ale najkrajšie je, keď sa dostanete na nejakú starú povalu a nájdete si to sám, hej, tak to tak srdce zaplesá, hej. Je to iné, ako keď to kupujete niekde na burze, ale keď si to sám nájdete niekde priamo v tom teréne, tak to má taký väčší cvenk, ako máte z toho väčšiu radosť.
0: Napadlo mi, že k tým píjačkám patrí teda aj dobrá muzika, zvlášť asi ľudová, tak ste priniesli aj jednu ľudovú.
1: Je to moja srdcovka, tzv. Šukovci z Čierneho Balogu, alebo Julo Bartoš Šuka, to bol veľmi známy cigánsky primáš veľmi dobrej kapely, ktorú ľudovo voláme Šukovci, spisovne Bartošovci, hej, majú veľa názvov, ale bola to v stredoeurópskom priestore v podstate veľmi uznávaná kapela ľudovej hudby. Je to vyslovene banda, ktorou sme sa zoznámili ako mladí chlapci a dneska s priateľom, keď oslavujeme narodeniny, tak už vyše 30 rokov nám chodia hrávať na naše narodeniny. Každý rok. Veľmi sme sa skamarátili. Samozrejme, bohužiaľ, už z tej starej kapely skoro všetci zomreli, ale im dorastajú nové generácie, ktoré preberajú vlastne. Oni majú to šťastie, že oni sa narodia a už vedia hrať na husliach. To oni nepoznajú noty, nevedia nič, ale zahrajú čokoľvek. No a tá ich hudba ľudová je taká, patrí k tým surovým ľudovým hudbám. Nie je to vyumelkované, je to také, ako oni to cítia a jak to chcú hrať.

0: pán Kautmann. Niektorí ľudia si z dovoleniek v zahraničí zvyknú priniesť nielen zážitky, ale aj rôzne živé i neživé suveníry, ktorých sa potom zbavia doma vypustením do vody alebo do voľnej prírody a už máme živočíšnych migrantov.
1: Narážate na invazné druhy a teda na nepôvodné druhy. Toto je veľký problém samozrejme, ale samotní ľudia ako takí jednotlivci sú v tom tiež namočení, ale nie tak veľmi ako treba obchod so zvieratami a podobne. Keď si zoberiete napríklad korytnačky, ktoré sa tu začali predávať niekedy v 80. rokoch, ako mláďatá korytnaček, ľudia si to nakúpili vo veľkom a to boli naozaj tisíce a tisíce zvierat, ktoré narástli doma a tí ľudia už nevedeli, čo s tým, tak to začali vypúšťať do prírody. A dneska už máme veľký problém, pretože tieto korytnačky sa tvrdilo, síce sú dlhoveké, ale sa nerozmnožujú, no bohužiaľ už sa rozmnožujú a tým pádom sa stávajú nebezpečným faktorom v podstate v tom prostredí, pretože naša pôvodná korytnačka je tým pádom utlačaná nejakým masívnejšie vyskytujúcim sa druhom, ktorý navyše môže prenášať choroby, na ktoré ona nedokáže napríklad reagovať a podobne. Čiže je to vlastne veľmi nebezpečné niečo nové sem zavliec. To isté sa stalo napríklad s rakmi. Hej. Cez akvaristické obchody a podobne sa sem dostalo spustu nových druhov rakov z celého sveta. Už dneska máme 4 veľké druhy rakov, ako nie nejaké drobné krevetky a podobne, ale normálne veľké raky, ktoré sú nepôvodné. A tie napríklad prenašajú račí mor. A račí mor je choroba, ktoré naše druhy rakov nedokážu ustáť a hynú. Ale im to nič nerobí. Takže výsledok z toho môže byť nakoniec taký, že naše raky tu už vôbec nebudú a budú tu nejaké nové druhy rakov z Ameriky, z Ázie a podobne, ktoré sem vlastne človek preniesol. Ja nehovorím, že sa to nemôže stať aj náhodne, že to nejakí vtáci niečo prenesú a tak ďalej. A tak aj stať sa to môže. Ale človek toto strašne urýchluje a veľmi, veľmi, tých prípadov je strašne veľa. Robí sa to často v dobrom úmysle. Ryby sa sem podonášalo, množstvo nových druhov rýb a keď si zoberiete, tak dneska 30% druhov rýb vyskytujúcich sa na Slovensku sú nepôvodné druhy. To je obrovské číslo, hej, ktoré

0: žijú na úkor tých pôvodných druhov. Lebo im nejakým spôsobom im neprospievajú, vždycky im len škodia, buď sú neutrálne, ale, alebo im škodia. Hej. A u rastlín toho je tiež obrovské množstvo. Niektoré rastliny proste zaplevelili celú krajinu. Keď si zoberete, začalo to agátom. Agát je zo Severnej Ameriky. Dneska vytláča všetky teplé dubiny z nášho územia. Máte tu potom zlatobyl kanadskú a podobne. Čiže je toho strašne veľa. Keď si pozriete niekedy tú krajinu topinambúry a podobné veci, to nám rastie úplne všade. A je to zase na úkor tých našich pôvodných rastlín. A je to na úkor trebárs aj potom včiel a hmyzu a podobne. Čiže sa nabúrava celý ten systém a všetko sa to nejakým spôsobom mení. Ale mení sa to hrozne rýchlo. Tá príroda sa dokáže pomaličky vysporiadať s nejakými zmenami. Ale keď sa všetko mení takto rýchlo a plus do toho zasahujeme aj my nejakými melioráciami a chémiou a neviem čo všetko, tak má čo robiť, aby sa z toho spamätala.
1: Poďme opäť k hudbe. Teraz nám hrá a spieva legenda československej rockovej a pesničkárskej scény Vladimír Mišík. Pri príprave tejto relácie ste si na ňo spomenuli. Prečo?
0: Boli to také revoltové pesničky v podstate z toho obdobia 70. až 80. rokov až do vlastne revolúcie a rozhodoval som sa, či sem dáme Kryla alebo Mišika alebo niečo z tej hudby, ktorú sme vtedy veľa, veľa počúvali. Boli sme samozrejme mladí a páčilo sa nám, keď niečo aj išlo proti a malo to nejaký hĺbší podtón. Tak som si vybral toho Mišika, lebo to bola taká úplná klasika. Strihali do hola malého chlapečka, to je taká úplná klasika od ETC vlastne a Mišika.
2: Strihali do hola malého chlapečka, kadeře padali k zemi a zmírali.

0: pán Kautmann. Teraz som si vlastne aj uvedomil, že prvú pieseň, čo sme dnes hrali, spieval dlhovlasý Beatlesák, Paul McCartney. Beatlesáci prišli z módou dlhých vlasov. U nás naše kapely si ich museli vtedy pred kamerami všelijako sponkovať. A teraz je tu zase doba holých alebo vyholených hlav. Nosili ste aj dlhé vlasy?
1: Samozrejme, ako v mojom veku, aj keď dneska teraz s týmito krátkými a nie moc hustými vlasmi, ako ma moji kamaráti nazývajú hustovlas, keď ma chcú nahnevať. Proste bola to taká doba, všetci sme mali dlhšie vlasy v tom čase. Proste bol to znak, že sme chceli patriť do nejakej skupiny ľudí. Jasne. Proste aj sme sa tak obliekali a podobne. To, asi u mladých ľudí je to úplne normálne, že sa proste chcú zaradiť do nejakej skupiny ľudí, ktorá im je sympatická a tým pádom aj tie vonkajšie znaky, či už vlasy, alebo bundy, alebo nohavice, alebo topánky, alebo niečo také. Proste nosíte, aby bolo jasné, kam patríte.
0: Máte synov?
1: Mám syna a mám dceru.
0: Syn má aké vlasy? Také ako aj dcera?
1: Syn nemal nikdy dlhšie vlasy ako 1 cm. No. Raz síce došiel domov a povedal, že oco, nechám si naraz dredy, že urobím si dredy. Čo som sa vydesil, ale potom som si povedal, však počkáme, to tak rýchlo nebude. A keď sa mu vlasy začali dotýkať ucha, tak zobral strojček a oholil sa zase. Nie, od malička je zvyknutý na veľmi krátke vlasy a je to veľmi pohodlné, samozrejme.
0: Ja, praktické, no. To je, jasné. No našťastie, dnes sa už možno vlasy nosiť aj také, aj onaké. Nikto nemôže ani zakazovanie im prikazovať, ako sa má človek upraviť vlastnú hlavu. Teraz nás zaspíva David Gilmour zo skupiny Pink Floyd. Tiež nosil aj dlhé vlasy, ale teraz myslím si, že už má krátke, ak vôbec nejaké ešte má. Ten nám zaspíva záverečnú pesničku Plač ti nepomôže, baby.
1: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu do tejto relácie, pretože je to moja absolútne srdcovka, ale bohužiaľ všetky tie skladby sú hrozne dlhé a nedajú sa hrať v rozhlase. Mám tam tých srdcoviek obrovské množstvo a to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre. Môžem ju počúvať vždy. A mám aj veľa kamarátov, ktorí túto kapelu majú veľmi radi a všetci sme vlastne asi som tá generácia, ktorá na tom vyrastala. Proste nás to sprevádza celý život. A našťastie to bola tiež kapela, ktorá hrala veľmi, veľmi dlho, napriek rôznym turbulenciám v tej kapele. Vydržali pomerne dlho spolu, alebo len časť, ale produkovali vynikajúcu hudbu počas celého života, od začiatku až do konca. Mám pocit, že už sú teda na konci. David Gilmour už popredával svoje gitary a podobne, čo je veľká škoda, že už asi nikdy koncertovať spolu nebudú. Už aj jeden z nich zomrel a proste je to niečo, čo sa dá počúvať stále. Osobne si myslím, že táto hudba postupne prejde do relácií, kde sa vysiela klasická hudba a kde sú schopní vysielať aj veľmi dlhé skladby, pretože táto hudba sa stane asi časom klasikou. Podľa mňa.
0: Svojím spôsobom už je. Tak ďakujem vám veľmi pekne, pán Kautmann, za príjemnú návštevu v relácii Túto hudbu mám rád a nech sa vám darí vo všetkom, do čoho sa pustíte, čo vás čaká.
1: Aj ja ďakujem, že ste ma pozvali a prajem tejto relácii ešte dlhé hodiny počúvania.
0: Ďakujem pekne.
1: Majte sa, dovidenia.

A ešte kontrolno-súťažná otázka. Prvú pieseň, ktorú sme dnes v relácii hrali, bola pieseň skupiny Beatles Oh Darling. Kto ju spieval? John Lennon alebo Paul McCartney? Opakujem, ktorý z Beatlesákov spieval pieseň Oh Darling? John Lennon alebo Paul McCartney? Píšte na adresu Slovenský rozhlas, Mýtna 1, PO Box 55, 817 55, Bratislava 15. Heslo Túto hudbu mám rád. Telefón 02 32 50 50 70, 02 32 50 50 70, e-mail mojahudba@rozhlas.sk alebo SMS-kujte na číslo 7773 v tvare Moja hudba, medzera, odpoveď plus vaša poštová adresa. Správna odpoveď na otázku spred dvoch týždňov mala znieť. Jozef Benedikt absolvoval v mladosti spevácku stáž v Palerme. Z takýchto odpovedí sme vyžrebovali Miroslavu Bočkajovú z Novej Dubnice, Miroslava Hrušovského z Podolia a Adrianu Kesek z Dunajskej Lužnej. Srdečne blahoželáme. O týždeň privítam v hosťovskom kresle herca Romana Pomajba. Ďakujeme za pozornosť. Mixážny pult obsluhovala Tatiana Horvátová. S hosťom Jánom Kautmanom sa rozprával Vlado Franc. Do počutia. Rádio Regina. Váš najbližší

0: bezpečné.
1: Bolo 11 hodín. Zvony nad krajinou.
2: Leží na trase medzi Vranovom nad Topľou a Humenným. Vďaka svojej polohe patrila už v minulosti k významným miestam regiónu, o čom svedčí aj samotný názov obce. Dodnes je známa lesoparkom so vzácnymi drevinami a bohatým výskytom medvedieho cesnaku, pestrými trhmi i bohatou históriou. Miestni obyvatelia si práve toto dedičstvo vážia a aktívne ho rozvíjajú prostredníctvom rôznych združení, ktoré pôsobia v obci. Na rozhlasovú prechádzku po zemplínskej obci Továrne vás pozýva Lívia Godová.
1: Zvony nad krajinou.
2: V Továrnom nás už privítala starostka obce Kvetoslava Mižáková. Pani starostka, predstavte nám vašu obec.
3: Naša obec je menšia obec, do 1000 obyvateľov. Niekedy sme mali na 1000 obyvateľov, ale ten demografický vývoj, takisto aj nedostatok pracovných príležitostí a nedostatok bývania pre mladých spôsobilo, že tí mladí nám odchádzajú do väčších miest. V súčasnosti máme nejakých 963 obyvateľov. Naša obec je veľmi peknou obcou, kde sa nachádzajú predovšetkým bývalé pozostatky kaštieľa. Výraznú stopu tu zanechal hlavne rod Barkovciovcov, ktorý túto obec aj vybudoval. Je tu aj kostol, ktorý bol postavený týmto rodom a nádherný areál bývalého grófskeho parku, kde gróf vysadil rôzne rastliny a stromy, ktoré sú tu dodnes. Spomenúť môžem cyklamen európsky, ktorý priniesol v roku 1900. Je to taká rarita a obec ho má aj vo svojom erbe, alebo je to obrovský úžasný platan, ktorý sa nachádza v areáli základnej školy.
2: Aké žijú v Továrnom obyvatelia?
3: Sú to úžasní, družní, spoločenskí ľudia a ja som poctená, že som starostkou v tejto obci. Tu pôsobí pomerne veľké množstvo či už občianskych združení alebo spoločenských organizácií.
2: V obci sa konajú aj viaceré podujatia.
3: Stavanie mája je prvou našou aktivitou. Potom je to beh vďaky, ktorý sa uskutočňuje v máji. Deň detí pre naše detičky z obce, ale aj tie, ktorých rodičia tu žili a prichádzajú tu ku starým rodičom. Potom sú to gazdovsko-grovské hry, deň továrňanov, branný pretek, mesiac úcty k starším, vianočná koleda a Mikuláš.
2: Čím žije obec Továrne v súčasnosti?
3: Okrem tej kultúry snažíme sa o to, aby sme stále čosi v tej našej obci budovali. V súčasnosti je to výstavba už druhého bytového domu, kde bude 15 nájomných bytov. Tieto financie sme získali zo štátneho fondu rozvoja bývania a v mesiaci september by sme tento bytový dom chceli kolaudovať a verím, že si v ňom nájde bývanie veľa mladých rodín, ktoré tu ostanú. Týmto sa teda zvýši aj počet obyvateľov v našej obci. Pripravujeme taktiež aj projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu bývalej materskej školy, opäť na nájomné byty.
2: Je obec Továrne atraktívna pre mladých ľudí?
3: Ja si myslím, že veľmi atraktívna, pretože sa nachádzame na takom rozmedzi alebo v strede medzi dvoma mestami, medzi mestom Humenné a medzi mestom Vranov. V súčasnosti máme 39 žiadostí o bývanie. Sú to žiadosti nielen našich občanov z obce Továrne, ale aj z blízkeho a ďalekého okolia. Argumentujú to práve tým, že by mali o mnoho bližšie títo mladí ľudia, či už za prácou do Humenného alebo do Vranova.
2: Už samotný názov obce prezrádza, že obec mala v minulosti súvis s tovarom a práve ten tovar s vašou obcou obcov je spätý aj v súčasnosti, a to vo forme vašich trhov alebo vašej burzy, ktorú pravidelne v obci usporadúvate.
3: Fungovalo to ešte za bývalej pani starostky, pani Ľudmily Repkovej. Vtedy to usporadúvala Exota Vranov. Lenže tá burza, ktorá sa presťahovala z obce Benkovce, sa stala tak známou, keďže sa koná v centre obce našej, prichádzalo to stále viac a viac nielen predajcov, ale takisto aj návštevníkov, keďže sa koná prvú nedeľu v mesiaci. Boli sme nútení, aby tá burza prešla pod organizáciu obce. Bolo potrebné regulovať a riadiť dopravu, ale aj tých samotných predajcov. V súčasnosti máme 63 povolení na predaj, či už je to počas celého roka alebo sezónne, ale máme aj takých predajcov, ktorí tu chodia pravidelne počas celého kalendárneho roka. Sme vytvorili trhový poriadok, predajné miesta, dali sme tomu takú štábnu kultúru.
2: Trhy sú obľúbené a známe po celom regióne. Viete aj odhadnúť, že koľko sem prichádza návštevníkov, respektíve tých kupujúcich?
3: Odhadnúť presne to nevieme. Počas covidu, vtedy to bolo na tie miestenky a na tie vstupenky. Vtedy sme mali aj v tých letných mesiacoch okolo 1000 ľudí. Na tých našich trhoch je taká všeho chuť. Jednak či už sú to rastliny, cukrovinky, stromčeky, okrasné kríky, výrobky pre hygienu, taktiež krmivá, hygiena, králiky, psi. Sme aj vďační za to, že tie trhy, že sa tu tolerujú aj práve našimi občanmi.

0: O histórii obce Továrne sa už budeme zhovárať s dlhoročnou kronikárkou Vierou Harmanovou, do ktorého obdobia siaha prvá písomná zmienka o obci.
1: Podľa vlastivedného slovníka obci na Slovensku je datovaná na rok 1479. Maďarský historik Samuel Borovský považuje za vznik obce rok 1215. Pomenovanie obce bolo Továrne. Názov obce vyjadroval funkčnosť miesta ako komory, skladiska, produktov a tovarov a podľa lingvistu Pavla Hunfalvyho výraz Továrne znamená poklad, majetok, bohatstvo.
0: To znamená, že obec mala v minulosti asi významné postavenie.
1: Bola súčasťou hradu Zemplín a neskôršieho hradu Čičva a patrila aj panstvu Humene. Majiteľmi obce boli Drugetovci, časť vlastnil aj Juraj Olchvári, Gabriel Revaj a po nich už Barkociovci. Posledný z rodu Barkociovcov bol Ján, ktorý zomrel v marci 1872 a ten dal postaviť dom pre chudobných. Tento dom sa stal od roku 1896 školou. No a jeho vnúk bol majiteľ nášho kaštieľa Endre Hadik Barkovci. Ten postavil školu v Továrnom a táto škola už bola kamenná, lebo tá predtým drevená a mala slamenú strechu. Tiež bol postavený kostol a kaštieľ v roku 1832.
0: Kaštieľ dnes už nestojí, no ale ide o takú významnú stavbu, ktorej históriu si dodnes v obci pripomínate pomerne často.
1: Náš kaštieľ bol klasický, lenže v roku 1778 bol následkom zemetrasenia úplne zrujnovaný. Grof Ján Barkovci ho dal v roku 1832 znovu postaviť a rozšíriť o pravé a ľavé krídlo. Do kaštieľa bola zavedená elektrina, voda, kúrenie, bol prepichovo zariadený. No a znovu bolo zemetrasenie v roku 1885, znova bol poškodený. Kaštieľ mal aj kúpalisko, napríklad tá vybetonová plocha dodnes tam je. Tam bola továrňa, to volajú, že loptáreň. Tam sa hrávali hry loptové a do dnešných dní slúžila tá loptáreň na takú stretávku. Tam sa organizovali majalesy a tanečné zábavy.
0: Pamiatkou po tomto kaštieli tak je nedaleký lesopark.
1: Obec Továrne teda je známa v celom regióne ako obec s množstvom zelene. Obci a v jej blízkom okolí sa nenachádza žiaden podnik alebo prevádzka, ktorá by svojou činnosťou mohla nejak vplývať na kvalitu životného prostredia. Tu sa nachádza ten upravený lesopark, ktorým sú aj teraz vzácne 150 až 200 ročné dreviny, ktoré z cudziny priviezli a posadili ešte predkovia grófa Jána Barkovciho. V niektorých stromoch sú dodnes zachované betónové plomby, ktorými utesnili butľavé kmene, aby ich zachránili pred úhynom. Lenže po vojne začali v tom lesoparku rúbať ľudia, lebo potrebovali drevo na stavbu. Veľa týchto stromov bolo aj zničených.
0: Prejdeme už k tej samotnej kronike, ktorú vediete koľko rokov?
1: Od roku 2004. Predo mnou viedol kroniku bývalý riaditeľ školy v Továrnom, pán Jan Geci. A ja som viedla školskú kroniku. A už keď bol v pokročilejšom veku, tak mi stále nakazovala Vierka, ale prečujte vy potom. Mne sa veľmi nechcelo, no ale nakoniec som súhlasila, čo som mala robiť ako slovenčinárka, ako učiteľka.
0: My listujeme práve v tej kronike a je to naozaj krásnym písmom písané, lebo je to ručne písaná kronika.
1: Najprv tu pracovnička spisuje podujatia a ja, pokiaľ sa dá, tak navštevujem podujatia, aby som bola v obraze, ale tiež aj sama z vlastnej iniciatívy, napríklad o poľovníctve, alebo niekoho si vyberie, napríklad teraz chcem sa venovať mladým talentom.
0: Starší záznam v kronike pochádza z ktorého roku?
1: Pán riaditeľ Geci viedol kroniku od roku 1955, ale pred ním ešte bola kronika, ale táto kronika sa stratila. My sme po nej patrali po archívoch, ale bohužiaľ sa nenašla. Teda najstarší zápis je z roku 1956.

0: Jozef Beláni tvorí aj živú obecnú kroniku.
1: So živou kronikou som začal v rodine. Chcel som svojich rodičov mať natočených, tak som si kúpil kameru. No a tak to začalo. Keď som točil rodinné videá, začal som aj obecné. A začal som v roku 1999 Beh vďaky v továrnu. To bolo prvé video a potom to postupne išlo. Prvýkrát, keď som točil, bol tu jeden pán, moderátor z Košíc. On mi povedal, že pán Beláni, vy robíte zaslúžnú prácu pre obec. A toto som si zobral k srdcu a vtedy stále robím kroniku, čiže už 27 rokov.
0: A my vás môžeme vidieť takmer na všetkých obecných podujatiach. Čo potom robíte s tým materiálom?
1: Zo začiatku to bolo 2 do roku, Beh vďaky a obecné slavnosti, ale postupne to išlo ďalej. Cez rok natočím možno 6-7 videí. Toto spracovávam doma. Mám urobený kanál na YouTube, kde mám 208 videí z rôznych akcií. Hoci v tom čase terajšom to nie je také zaujímavé ani pre nás, ani pre deti, ale vždy si myslím, že po dlhých rokov to si pustia. Napríklad teraz v nedeľu som bol fotiť burzu, tovarňanské trhy do obeda a po obede futbal. Všetky akcie, ktoré sa dejú v továrnom, to chcem zdokumentovať, že by mali budúce generácie.

0: obecného úradu sme sa presunuli do tunajšej základnej školy s materskou školou, ktorá sídli v krásnom prostredí v blízkosti lesoparku. Pri mikrofóne mám už riaditeľku školy Ľubomíru Hornú.
1: V novom školskom roku sme oslávili 65. výročie založenia. Kapacitne škola niekedy v minulosti mala až do 350 žiakov. V súčasnosti máme 131 žiakov v základnej škole a 43 žiakov v materskej škole. Všetko to súvisí bohužiaľ s demografickým vývojom. Venujeme sa deťom nielen zdravým, ale aj deťom so zdravotným znevýhodnením. Sme školou rodinného a inkluzívneho typu. Medzi veľkolepý projekt, ktorý sa nám darí realizovať 3 roky, je hypoterapia. V rámci vyučovania deti navštevujú zaujímavú hodinu hypoterapie. Je to liečba koňom, dotykom. Deti tie kone maľujú, zapletajú im vrkoče a kôň im dáva pocit bezpečia. Ide nám hlavne o socializáciu týchto deťureniec, ktoré sú v bežných triedach. Čím ďalej, tým viac takých deťureniec sa nám rodí. Čiže sú to deti nielen s vyvinovými poruchami učenia, ale máme deti s Downovým syndromom, s mentálnym postihnutím, s Aspergerovým syndromom.
0: Vy ste zároveň stredisková škola.
1: V súčasnosti k nám dochádzajú deti z okolitých dedín Ondalské Matešovce, Štefanovce, Sedliska. Máme tu deti aj zo Žalobina, aj zo Vranova. Sú to vlastne hlavne deti so zdravotným znevýhodnením a takisto aj z Hucoviec, to je úplne iný okres.
0: Sídlite v krásnom prostredí. Zohráva aj ten lesopark nejakú rolu pri činnosti vašej základnej školy s materskou školou?
1: Sme umiestnení v bývalom Grófskom parku Hádik Barkovciho a teda máme možnosť spoznávať nielen okrasné byliny alebo lesné porasty, ale okrem iného máme dosť netradičný zaujímavý útvar a to je kružok hrnčiarstva. Normálne je veľké pece na vypaľovanie. Ďalej máme šachy a máme krásne úspechy v rámci Slovenska. Venujeme sa športu, aj keď bohužiaľ nemáme telocvičňu, ale v minulom školskom roku sme otvorili florbalové ihrisko, ktoré je spojené s kolziskom.
0: Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
0: Vstupili sme do triedy štvrtákov.
3: Volám sa Daniela Pavelková. Máme slovenský jazyk. Už sme prebrali všetko. Teraz si robíme test na interaktívnej tabuli, aby sme si preverili vedomosti, či budeme môcť ísť do 5. ročníka.
0: Je slovenčina obľúbený predmet medzi štvrtákmi?
3: Ja si myslím, že áno. A hlavne, keď máme rozcvičky alebo doplňovačky.
0: Klasická tabuľa tu už nie je.
3: Áno, snažíme sa, aby sme išli stále do predu.
0: Čo si teraz preberali?
4: Opakujeme všetko aj na kontrolnú prácu, slovné druhy, vybrané slova.
0: Ktorý predmet je taký tvoj najobľúbenejší?
4: Matematika.
0: Prečo práve matematika?
4: Lebo sa tam počíta.
0: Aké bude vysvedčenie, už to vieš?
4: Ešte neviem, presne.
0: Ešte opravuješ známky?
4: Trochu.
0: Zúčastňujete sa aj na nejakých predstečných súťažiach?
3: Máme víťazov. Z našej triedy našu školu reprezentoval vo Viezdoslavovom Kubine Matúš Kocka, ktorý získal toho roku čestné uznanie, ale minulého roku sme boli aj na kraji.
0: Pamätáš si ešte, čo si recitoval?
4: Valentín Ševčík, o 100 rokov. O 100 rokov bude u nás celkom iný svet. Tvrdí to už teraz jeden múdry. Nebudú sa ženy krášliť púdry a každý z nás bude veľmi bohatý.
0: Vstúpili sme aj do tunajšej materskej školy spolu s pani zástupkyňou Vanesou Dudovou.
5: Tento týždeň máme tému týždňa všetky deti zeme, preto aj naše deti v materskej škole sú poobliekané v rôznych maskách. Veľmi si to užívame, baví nás to. Každý týždeň je u nás v inej téme. Zároveň v každom týždni máme aj mimoriadne dni, kde aj externe ku nám niekto príde, alebo my ideme niekde, zameriavame sa na zdravie, pohyb.
0: Koľko žiakov navštevuje vašu materskú školu, koľko tried nájdeme u vás?
5: K dnešnému dňu máme 44 deti, máme 2 triedy, sú to malé myšičky a tie väčšie sú naše sovičky.
0: Veľká skupina sa teraz aktuálne presúva na prechádzku po obci.
6: Chodíme na ihriska a tak sa prechádzať na takých kopcach.
0: No okrem prechádzok, čo ešte máte rádi na svojej škôlke?
6: Že takto príde a aj programy, aj spievame, aj všetko.
0: Prečo chodíš rada do materskej škôlky?
6: Lebo sa tu učíme a hrajeme.

0: Vstupili sme aj do školskej jedálne. Pri mikrofóne mám už Katarínu Hromadovú, vedúcu tejto školskej jedálne. Čo sa to teraz aktuálne varí?
1: Máme práve praskú pečienku s ryžovým kompot. Radšej majú totiž mučné jedlá, ale aj to môže byť.
0: Polievka?
1: Polievka je krupicová s vajíčkom.
0: Čo deti majú najradšej?
1: Špagety, pizzu, mučné všetky jedlá, občas aj prívarok nejaký, keby boli hranolky, vypražaný syr.
0: To znamená, že máte asi takých vyberavých strávnikov?
1: Áno, aj.
0: Čo zvyknú tak nechať na tom tanieri?
1: Je to meso, čiže mesové okrmy. Neviem, či sú naučené skôr ako na tie domáce. Jedlo to je jak doma. Ešte keď je nejaká sekaná alebo karbonátok, áno. Ale keď majú už ostatné proste mesa, nie.
0: Ale vy zároveň varíte aj pre vašu materskú školu. Tam asi aj rôzne nátierky pripravujete.
1: Toto majú deti fakt rôzne nátierky. Dúfam, že to majú radi, lebo väčšinou to majú povapané. Už sú na to asi zvyknutí. Varíme z materiálov spotrebných noriem, čiže využívame všetky receptúry, ktoré sú dostupné.
0: Asi idete aj z dobou a takisto asi aj tie jedlá musia byť modernejšie a modernejšie.
1: Áno, je to tak. Vieme zaradiť aj tie novšie jedlá, aj zdravšie.
0: Ako napríklad?
1: Začali sme napríklad viacej špenátu, alebo teraz sme mali bravčové mäsko s keľom. Ale chceme prejsť už aj na nejaký bulgur, alebo tak, aj keď sme ho mali. A toto sa veľmi u detí neosvedčilo.
0: Varíte nielen pre deti, ale takisto aj pre miestnych seniorov?
1: Áno, varíme pre obecný úrad. To je proste pre nás rozvoj stravy. Tam ich máme cez 30 a myslím, že zatiaľ sú spokojní. Oni nevyberajú, pretože tým, že u nás nemajú možnosť výberu podľa jedálneho lístka, varíme len jedno jedlo. Čiže myslím, že oni sú spokojní s tým, čo majú.

0: V obci Továrne pôsobia aj aktívni seniori, ktorí sú združení v rámci jednoty dôchodcov na Slovensku. No a týchto aktívnych seniorov vedie Jozef Fedorko.
1: Základná organizácia jednoty dôchodcov Slovenska v Továrnom vznikla v roku 2012. Tohto času združujeme 54 členov a v rámci okresu Vranov nad Topľou patríme k takým stredným organizáciám. Činnosť naša spočíva hlavne naplňať ciele dôchodkárov. Vykonáme pestrú činnosť, najmä rôzne športové aktivity, navštevujeme kultúrne podujatia, robíme výlety, stretávame sa v klubovni počas zimných mesiacov, kde sa členovia porozprávajú pri káve, pri čaji. Robíme tam rôzne súťaže o drobné ceny. Súčastňujeme sa aj brigád pre obec, cirkevné organizácie. To nás požiada ako obci o nejakú činnosť, pomoc. Sme aktívni, pomôžeme, kto môže podľa zdravotného stavu.
0: Správne som vás uviedla, že ste aktívni.
1: Aktívni sme, dá sa povedať, že niekedy až veľmi. Robíme tie akcie veľa. Pred nešťastnou koronou sme mali oveľa viac akcií tých podujatí. Teraz sa to trošku zúžilo, ale napriek tomu stále sme dosť aktívni.
0: Vy ste mi spomínali, že práve v tomto období chystáte vaše tradičné športové hry.
1: Športové hry seniorov, my to máme pomenované ako mini olympiáda seniorov, a tak tieto praktizujeme od roku 2014 a vzhľadom k tomu, že prebiehajú každoročne okresné športové hry, tak sme na výbore v roku 2012 povedali, že budeme robiť svoje miestne športové hry a víťazi postupujú potom na okresnú súťaž, ktorá sa konala v minulosti v Kazimíri a teraz v Zamutove.
0: Má to význam, takéto stretávanie sa ľudí v tom vyššom veku?
1: Má to význam, samozrejme. Ľudia nielen, že ako sa zbližujú, sa porozprávajú, ale trochu urobia niečo aj pre svoje zdravie, lebo tie naše súťaže nie sú také náročné. Jednoduché bolo s palicami chôdza alebo hod granátom.
0: Je záujem v obci o takéto stretávanie?
1: Tak od tých 30 do 40 členov sa nám stretáva na takých akciách. Trošku čo ma mrzí, že je tu hodne seniorov, ktorí nie sú organizovaní. Ale tí ľudia, ktorí sa zavedujú a ktorí sú u nás, tak sa snažia a sa stretávame. Každý sa nájde v nejakej oblasti, niekto v tom športe trochu, niekto v turistike, kultúrnych podujatiach.
0: No ale v tomto roku ste vy, respektíve vaša pani manželka Viera Fedorková, vydali kroniku, ktorá pozostáva z tej bohatej činnosti, ktorú realizuje vaša základná organizácia.
2: Tak sme si povedali, že bolo by to aj zachovať treba, aby to ostalo v pamäti našich detí, vnúkov. Tak sme tú kroniku vlastne začali písať. Nie je to taká klasická kronika, že rukopísaná, ale počítačom. Je tam veľa fotodokumentácie, pretože kto ju pozerá, tak rád sa tam aj nájde. A je tu veľa ľudí, ktorí už nie sú medzi nami, takže pospomínajú si, ako to bolo, aké boli aktivity.
0: Na ktoré aktivity alebo tie akcie tak najradšej spomínate?
2: Napríklad výlety sme organizovali, potom relaxačné pobyty, akvapark. U nás všelijaké besedy, mali sme pána farára zo Žalobina, misionára. Ďalej boli tu ľudia, pamätníci z obce, ktorí rozprávali, ako niekedy bolo. Aktivity v spolupráci s základnou školou, generáč hry, napríklad aj toho roku budú, kde sa stretávajú generácie, škôlkári, dôchodcovia a žiaci základnej školy a toho roku, že aj učitelia sa zapoja. Napríklad tradície, Veľká noc, prídu škôlkári do klubovne, kde naše členky rozprávajú o tom, ako to bolo niekedy.
0: Bolo z čoho vyberať asi?
2: Bolo. Tá kniha má 500 strán. Na základe tejto kroniky sme ešte urobili aj knihu, pretože kronika len jedna môže byť.
0: Dôležitou zložkou v obci je aj dobrovoľný hasičský zbor, ktorého činnosť nám zhrnú.
3: Podpredseda Jozef Kožej.
4: Referent mládeže Agata Repková.
3: Náš dobrovoľný hasičský zbor má dlhú históriu. Pred 10 roky sme obnovili tú činnosť, ale prvá písomná zmienka o nejakom dobrovoľnom hasičstve, respektíve hasičskom zbore v obci, je od roku 1890. Momentálne máme aktívnych 25 členov, jedného zaslúženého člena a taktiež máme približne tých 17-18 detí, čo sú v klube hasičskej mládeže. Teraz sme robili aj minulý týždeň okresnú súťaž, teda územné kolo súťaže Plameň. Tam sme mali dve mužstva. V podstate sme malý hasičský zbor, ale s veľkým srdcom.
0: Je záujem práve u tej najmladšej generácii o ten dobrovoľný hasičský zbor?
4: Je veľmi veľký záujem. Práve naša jedna kolegynka, Lucia Koperová, tak otvorila úplne pre tie maličké deti, čo sú škôlkári. Je to úžasné. Oni chcú, chodia, cvičia. My sa tak tešíme, že to pokračuje. Na začiatku, keď sme začínali. My sme chodili behať na súťaže, v obciach sa konali pred koronou, to bolo super. Potom sa to už...
0: Prišla taká odmlka.
4: A odmlka, už teraz sa to tak netraduje, hej, že by sme chodili.
0: Ako vyzerá práve práca s tou mládežou?
4: Pravidelne máme tréningy, v poslednej dobe máme v nedeľu, pondelok. Sú tam tí staršie deti a v stredu sú úplne malinké. Pred tréningom majú rozcvičku a sa dohodnú, že čo budú precvičovať. Väčšinou to máme CTIVko a potom štafetu.
0: Tak to si vlastne aj budujete svojich nástupcov.
4: Určite, že áno.
0: Mávate aj nejaké výjazdy?
3: Mali sme také menšie požiare. Tohto roku to boli dve. Jeden horel komín, v jednom horel travnatý porast. Začiatkom roka sme boli na zásahu pri Bukoze. Boli sme oslovení 112, ktorý sme vypomáhali nedeľu pri pieskovaní na tej hrádzi od Kaliska a chvála Bohu, veľké požiare sa nám vyhýbajú.
0: Je náročné také obcie ako Továrne zmobilizovať tých dobrovoľných hasičov? Narážam aj na to, keď idete na nejakú súťaž, či je teda možné ísť na nejakú súťaž?
3: Mali sme to veľmi dobre rozbehnuté. Tí, ktorí vtedy chodili na súťaže, väčšinou už vyrástli a keď nie, tak potom išli do zahraničia za prácou. Momentálne my sa snažíme osloviť dorast. Je tu taká ambícia, že možno sa to nejak rozhýbe, ale musí sa rozhýbať aj iné zbory v rámci okresu, lebo málo je takých aktívnych dobrovoľných hasičských zborov, lebo veľa ľudí je za prácou mimo.
0: My sme teraz vo vašej zbrojnici. Tá sa nachádza v strede obce. Čo všetko máte k dispozícii?
3: Za tých 10 rokov, odkedy sme obnovili činnosť, tak chvála Bohu sa nám darí aj vďaka dotáciám zväčšovať náš objem. Hlavným našim ťahunom je naše služobné auto, už tak to nazvem, Iveco Dajlik. Taktiež sme dostali protipovodňový vozík, nakoľko obec má veľmi často pri nejakých tých zrážkach a tak boli povodňa, respektíve sú, takže ho veľmi využívame. No a máme tu rôzne poháre zo súťaží, na ktorých sme boli buď my, alebo respektíve už aj naše deti.
0: No pochváľte sa, ktorý z týchto pohárov si tak najviac ceníte?
3: V podstate každý jeden pohár má svoje čaro, lebo viete, keď ho zoberiete do ruky a vidíte tam, že boli sme prvé alebo druhé miesto v rámci okresných súťaží, majú tu deti pohár dokonca z plameňa z minulého roku aj z tohto roku, čo uzískali dievčenské a chlapčenské mužstvo, ale taktiež, že tu robíme aj branný pretek. Je to taká akcia, aj vďaka ktorej sme boli v ankete, dobrovoľní hasiči nás vybrali. A neviem, či by bolo ako aj fair voči tým súťažiam povedať, že tento je top.
0: Ale aj vy usporadovate nejakú súťaž priamo v obci?
3: Hasičský útok mali sme posledný možno tých 6 rokov dozadu. Bol to o pohár starostky obce. Potom prišiel COVID. Momentálne, čo už je to pravidelné, robíme branný pretek. Tohto roku to už bude 10. ročník. Je to také v podstate ukončenie leta s našou mládežou. Môžu tam prísť rôzne vekové kategórie. Deti prekonávajú rôzne ukážky v lese, rôzne disciplíny, za ktoré potom získajú sladkú odmenu. Aj prvý až tretí dostanú pohár. Taktiež získavajú putovný pohár. A to je vec, na ktorú fakt môžeme byť hrdí, lebo sme to vymysleli pred 10 rokmi. Je to spolupráca nás, dobrovoľného hasičského zboru, spolupráca obce, Továrne a taktiež okolitých obcí, ako je Továrnianska Polianka a Štefanovce.

0: Jozef Kožej je zároveň aj predsedom občianskeho združenia Cyklamen, ktoré tady sa našlo v obci svoje zázemie. Čo si pod tým Cyklamenom môžeme predstaviť?
1: To naše občianske združenie je spolok aktívnych ľudí v obci. Snažíme sa rozvíjať trošku ten turizmus a hlavne priblížiť tú takú históriu nášho Grovského parku. To je krásny park. Organizujeme také rôzne podujatia. Najväčší ťahun sú Gazovsko-Grovské hry, ktoré organizujeme 2. júlovú nedeľu. Na tomto podujatí je tam zároveň súťaž o varenie brinzových halušiek, kde rôzne spolky, respektíve organizácie, ktoré sú v obci, medzi sebou súťažia vo varení tých brinzových halušiek a potom máme taký sprievodný program, ktorý je pre deti, pre širokú verejnosť. Takže je to také milé, by som povedal, také priateľské zahájenie leta, letnej sezóny a u hasičov je ten branný pretek, ukončenie letnej sezóny.
0: Zároveň propagujete takýmto spôsobom aj vašu obec a to, čo ponúka obec, ale aj jej širšie okolie. Kam by ste teda vyslali turistu, keď sa objaví tu v okolí obce Továrne? Čo jednoznačne navštíviť okrem vášho lesoparku?
1: No, ja som najviac hrdý na ten náš lesopark, lebo je to v podstate jediná hmatateľná pamiatka po našom grofovi, ktorý tu pôsobil a určite odporúčam, aby išli do tohto Grovského parku. Je tam zároveň kyslíková cesta, ktorá bola vybudovaná. Tam sú znázornené rôzne zvieratá, stromy a rastliny, ktoré sú v našom lese. A keď pôjdu ďalej po tej cestičke, vyjdú na triangulačný bod. A je to taký najvyšší bod našej obci. A je tam úžasný výhľad na široké okolie. A keď budú ďalej pokračovať po lesnej cestičke, dokážu sa dostať až do obce Štefanovce. Je tam zákonom chránená rastlina, šejvišník papučkovitý, takže je to taktiež možnosť spojiť niečo príjemné s užitočným. Vidieť krásnu krajinu, lebo ono sa to možno nezdá, ale tie stromy a ten výhľad je úžasný. V podstate, keď sa postavíte k tomu triangulačnom bodu, vidíte až Vyhorlat. A niektorí hovoria, ja som to ešte nevidel, ale dá sa to, že vidíte až Vysoké Tatry. Keď je krásne počasie, keď je pekne slnečno, z tohto bodu je vidno až Vysoké Tatry.
0: No ale práve ten lesopark tak je veľmi vyhľadávaný návštevníkmi a turistami, najmä v jarnom období. A to vďaka medvedímu cesnaku.
1: My sme taká lokalita, kde ten medvedí cesnak široko rastie voľne v lese. Tu keď si odstavíte auto, môžete sa voľne pohybovať po lese. Neprekáže vám žiadne auta, nič a kľudne si môžete ten cesnak nazberať. A naozaj je to veľmi príjemná prechádzka krásnou krajinou.
0: Má obec aj potenciál na rozvoj toho cestovného ruchu?
1: Ja si myslím, že áno. Možno časom, ak by to vyšlo, chceli by sme urobiť nejakú tú vyhľadkovú väžu, aby ten výhľad bol ešte ďalej. A myslím si, že tu potenciál je vždy, lebo ľudia z mesta alebo človek, ktorý potrebuje z toho dávu, z toho chaosu výjsť a trošku v podstate sa znormalizovať, toto prostredie naozaj ho nabije tou energiou a to pozitívnou energiou určite.
0: Vy ste odtiaľto rodák z obce?
1: Áno.
0: Čo vás to drží v obci Továrne?
1: Možno aj tie všetky aktivity, ktorým sa venujem, ale skôr aj preto som hlavne taký patriot, lebo mne sa obec veľmi páči. Som tu doma, poznám tu rodiny, mám tu rodinu. Táto obec má potenciál hlavne preto, lebo je v blízkosti hlavnej trasy do Humeného, do Vranova. Máme tu aj kompletnú vybavenosť a taktiež je tu aj ľahké spojenie autobusov a hlavne tá príroda. Mňa tu drží tá príroda a tie lesy.
0: Spolu s farárom Ľubošom Hlibkom sme vstúpili do tunajšieho chrámu svätého Jozefa Robotníka.
2: Obec Továrne je filiálnou obcou farnosti Ondavské Maťašovce, ktorá je menšia dedina a Továrne je väčšia dedina, ale to je ako filiálka. Tento kostol je kostolom svätého Jozefa. Pôvodný kostol bol z roku 1794, bol niekoľkokrát poškodený aj počas druhej svetovej vojny. A tak prišla myšlienka, vždy obnovovali ten predchádzajúci kostol, postaviť nový kostol. A tak keď svätý Ján Pavol II bol na návšteve na Slovensku 2. júla roku 1995, vtedy požehnal základný kameň tohto nového kostola. Z pôvodného kostola ostala stará časť, ktorá tu je vzadu a veža kostola, kde sú zvony. Teda asi 20% z pôvodného kostola ostalo zachovaného, tak ako predchádzajúci bol zasvetený svätému Jozefovi, aj tento je zasvetený svätému Jozefovi Robotníkovi.
0: Ide o také bežné patrocínium tu v tomto regióne?
2: Pomerne je to bežné patrocínium. Tento sviatok svätého Jozefa Robotníka, ktorého slavíme 1. maja, nie je starý sviatok svätej cirkvi, bol vyhlásený v roku 1955. Takže predtým boli kostoly zasvetené svätému Jozefovi, ale od toho 55. roku už potom aj svätému Jozefovi Robotníkovi. Takže áno, sú tu v našej arcidiecéze 2 či 3 kostoly zasvetené svätému Jozefovi Robotníkovi. Máme vždy tak zaujímavé odpustovú slávnosť 1. maja, keď je voľno, aj najbližšia nedeľa, ktoré je k tomu 1. máju, je vždy aj odpustová slávnosť. Prakticky 2 dni v roku oslavujeme nášho patrona svätého Jozefa Robotníka a vždy si pozývame na odpustovú slávnosť nejakých hostí. Pri tejto odpustovej slávnosti sú aj členovia dobrovoľného hasičského zboru, prídu zo zastavou, vyobliekaní v hasičskom, vždy tak skrašlia tú vonkajšiu stránku odpustovej slávnosti.
0: Svätý Jozef pracoval s drevom a aj tento chrám to tak naznačuje, že teda komu je zasvetený, pretože nájdeme tu pomerne veľa takých rôznych prvkov, ktoré sú z dreva vyrobené.
2: Svätý Jozef, tesár, ochranca svätej rodiny, on sa staral samozrejme o tie najväčšie dva poklady, staral sa o Božieho syna, pána Ježiša, o svoju manželku, pánu Máriu, matku pána Ježiša. Naozaj vidíte drevené časti aj na strope, aj lavice, aj jeho samotné zobrazenie svätého Jozefa je z dreva.
0: Nájdeme tu nejaký prvok, ktorý si tak mimoriadne ceníte, alebo má nejakú pamiatkovú ochranu?
2: V tomto kostole sa nachádza schodisko, ktoré je z bývalého kaštieľa, ktoré bolo tu v Továrnom. Sa snažili zachovať aspoň toto schodisko. Potom samozrejme bohostanok takisto je zo starého kostola.
0: Akí žijú tu veriaci?
2: U farnosti pôsobím 11 rokov. Za tých 11 rokov som už mal naozaj možnosť spoznať ľudí, ktorí tu žijú. Je tu živé spoločenstvo. Pri tomto kostole je úžasný spevokol. V týždni sú tu sväté omše útorok, štvrtok a sobotu a potom pravidelne v nedeľu je tu svätá omša o 9. Oni sami prichádzajú s podnetmi, chcú putovať. Aj v tomto roku ideme na púť do Medžugoria. Povedzme, na konci roka 2025 sme mali obnovu ružencového bratstva. Teraz začiatkom roka sme založili tu Združenie zázračnej medaily.
0: Pri miestnom chráme pôsobí aj pomerne mladé združenie.
3: Moje meno je Jana Baníková. Toto Združenie zázračnej medaily je to medzinárodné združenie veriacich, do ktorého patria laici, kňazi, rôzne spoločenstva, inštitúty zasvetených osôb, ale aj apoštolského života. Členovia nosia zázračnú medailu, šíria úctu k tejto zázračnej medaile a takisto sa zapájajú do apoštolátu podomovej návštevy Panny Márie. V roku 1830 sa Panna Mária zjavila svätej Kataríne Labore v Paríži, ukázala sestre Kataríne tú medailu, medaily sa vyrazili a od tohto momentu sa začali diať rôzne zázraky a Boh začal konať skrze Máriu cez túto medailu.
0: Na čo vás viedlo to vytvoriť práve v obci?
3: Chcela som mať strašne doma. Samozrejme je to aj prínos pre celú obec, pre celú farnosť. Podomová návšteva Panny Márie je to malá drevená kaponka, v ktorej sa nachádza socha Panny Márie a tá putuje po rodinách. V rodine to trvá jeden týždeň a tak si to tie rodiny, ktoré prejavili záujem, posúvajú.
0: Ako to uvítali jednotlivé rodiny v obci?
3: Dostali sme sa až k počtu dvoch kaplniek v našej filiálke, takže momentálne máme dve skupiny v našej obci, 21 rodín v jednej skupine, 20 rodín v druhej skupine. Samozrejme, tieto skupiny sú otvorené. Kaplnka, alebo tá podomová naša Panny Márie, má zjednocovať rodinu k spoločnej modlitbe.

0: Rodina Turcmanovičovcov sa stará o miestnu kaplnku, ktorá sa nachádza na konci obce, a to smerom na Humenné. Pri mikrofóne mám už práve Helenu a Pavla Turcmanovičovcov. Čo vás vlastne viedlo sa starať o túto kaplnku?
1: O túto kaplnku sa starali moji rodičia dlhé roky. Otec bol vážne chorý a mama to zobrala tak jak povinnosť kvázi. Potom už jak zostarli, takých možno 20 rokov sa staráme my. Takže my sme to v úvodzovkách zdedili po nich. Ale kaplnka už bola v dezolátnom stave, tak manžel dlho sa pohrával s tou myšlienkou, že treba ju zrekonštruovať, že ju treba obnoviť, lebo tam zatekalo. Tam nestačili maľby, alebo upratanie, alebo výmena kvetov. Pán Boh mu poslal do cesty aj sponzorov tu z obce. No a kaplnka sa obnovila všetko. Od strechy tam boli zhnité trámy, krov sa menil, takisto omietky dávali sa dole, dávali sa nové omietky, dlažby. Teraz už len chodíme ako ju udržiavať s manželom, takedy aj sestra mi príde pomôcť, upratať, vymeniť kvety, vyprať tam prestieradla. Tešíme sa z toho, keď vidíme, že ľudia sa tam zastavujú, že prídeme ku kaplnke a nájdeme tam kvetinky vo váze, že takto skutočne prišiel poďakovať, poprosiť. Má to svoje opodstatnenie, tá kaplnka.
0: Čo je známe o tejto kaplnke?
2: Pokiaľ vieme, tak tá história je len v obecných záznamoch, že nejaký grof tu zastrelil svojho sluhu, nechtiac na tom mieste postavil tú kaplnku. To bolo vraj pri poľovačke. Naodtedy tá kaplnka tam stojí. Vraj je zasvietená Pane Márii Kráľovnej. No, je tam aj socha Pane Márii Kráľovnej.
1: My sme tam dali aj lavičku, takže skutočne je tam miesto na takú tichú modlitbu, na takú prosbu a chodíme tam pravidelne možno každý týždeň, raz v týždni tam ideme kvety poliať, manžel pokosiť, pozametať, pozmývať. A ešte manžel tam nainštaloval aj solárne osvetlenie. Keď máme slnečné dni, tá kaplnka je vysvietená celú noc. To vidno zďaleka, je trošku na vršku. Vidíme, že sme to nerobili nadarmo.
2: Sme až prekvapení, že koľko ľudí tam chodí, stále tam nájdeme nejaký obraz, rúženec, kvety, stále tam niekto niečo nechá.
0: Čo vás drží pri tom to stále takto rozvíjať a uchovávať?

0: Chlapci továrne rozvíja svoju činnosť aj zbor, ktorý pôsobí pri tunajšom chráme. O tomto zbore nám už porozpráva viac jeho zakladateľka Marta Lazorová.
1: My tu nám máme aj cirkevný zbor svätého Jozefa Robotníka, ktorý vedie a na orgáne sprevádza naša kantorka pani doktorka Slavka Fedorková. Zbor diriguje pani starostka, je nás tu 15 členov. Ja osobne v tomto zbore účinkujem už 23 rokov, čiže od jeho založenia. Lebo viete, my učitelia sme boli stále v akcii, programe. A ja keď som prišla domov 59 ročná, tak si myslím, Bože, čo s mojim životom ďalej? Čo ja budem robiť? Deti 1. septembra do školy a mne slzy za oknom tečú. To by som chcela povedať všetkým, ktoré idú do dôchodku, nech nesedia doma, ale nech si nájdu niečo. Proste, aby žili pre niečo. Pani kantorka s nami nasvedčuje Vianoce, Veľkú noc. V maji je u nás odpustová slávnosť. No a že, čo ma tak nadchlo? Patríme pod Ondavské Maťašovce farnosť. A my sme tu mali odpust a spieval nám zbor z Ondavskej Maťašoviec. Ja som išla potom za ich kantorkou a hovorím, to my by sme z továrneho sa nemohli k vám pripojiť. Čiže my sme začali spievať spolu s Ondavskými Maťašovcami niekoľko rokov a potom k nám prišla tá naša pani kantorka.
0: Čo vás na tom baví a tak naplňa?
1: Že robíme radosť, to je tá Božia láska, ktorá je v nás a my sa tomu tešíme. Veľmi radi sa stretávame a je nám aj pri duchovných pesničkách veselo.
0: Aj tu záujem v obci práve o takýto zborový spev?
1: My sme tam viacerí z tých 15, ktorí sme už dlhé roky. Teraz až k nám prišli dve dievčatá, mladé, tak si myslíme, že možno nás vymenia.

0: Pani Lazarová, vy ste rodáčka z obce. Vieme povedať niečo aj o tých zvykoch, ktoré boli v minulosti späté práve s obcou Továrne?
1: Ešte moja mamka, keď žila, paralo sa perie. A stále sa paralo v inom dome. A keď sa paralo u nás, tak stále mamka napiekla koláče tým ženám, ktoré prišli. Viem, že raz na Lúcii hovorili ženy, tak vežme toho píria a pozme ruci s družstevníkom do kancelárni. Kancelária JRD bola hneď cez cestu, tie ženy zobrali perie do ruky, jedna otvorila dvere a všetky skričali a hodili to perie, perie sa im rozletelo po celej kancelárii až poutekali. Po svätej omši sa ženy zišli na ceste a urobili karičku, ale neboli v kostolných šatách, vrchné kabaty, dali dole kabaty sukne, ale len v bielých spodničkách tancovali karičku. Spievali pekne, možno aj hodinu a my deti sme sa na nich pozerali. To bolo stále. Možno, že po každej svätej omši, v nedeľu, zišli sa ženy pred domami a urobili karičku.

0: Mali sme možnosť počuť spevácku skupinu Továrňanka a o jej činnosti sa už budem zhovárať s vedúcou skupiny Vierou Hrabovčákovou.
1: Naša spevácka skupina Továrňanka začala svoju spevácku činnosť v roku 2014. Skupinu tvorí 9 členiek a jeden akordeonista. Naším účinkovaním sa snažíme prispieť k šíreniu folklórnych tradícií v našom regióne. Počas tých 12 rokov sme sa zúčastňovali rôznych kultúrnych podujatí organizovaných obecnými úradmi, ako sú napríklad stavanie mája, MDŽ, Deň matiek, slávnosti obecné, úcta k starším a podobne. Nezabúdame ani na našich ležiacich seniorov u nás v Ametiste v Továrnom.
0: Na čo sa zameriava práve vaša spevácka skupina?
1: Sú to predovšetkým piesne, ktoré sa spievajú

0: Spievali v našej obci a takisto aj piesne z okolitých obcí. A snažili sme sa nejak omladiť tú našu folklórnu skupinu. Nedarí sa nám veľmi. My sme vekovo už staršie. Naša spevácka skupina chce vzbudzovať hrdosť na náš krásny folklór a v neposlednom rade aj prezentovať našu krásnu obec Tovarne.
1: Vy ste odtiaľto rodačka z obce?
0: Moji rodičia tu majú korene. My sme bývali dlho v Humenom, predtým ešte v Sobranciach, až nakoniec sme zakotvili tu v Tovarnom. Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky. Nakoniec aj som sa vydala, aj som si takisto postavila tú dom, pretože vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
1: Čím si vás získala táto spevácka skupina?
2: Ja som aj predtým chodila do speváckej skupiny Strojári v Košiciach. Nie, že si ma získali, proste ja som chcela spievať.
1: Teraz sa aj chystáte na jedno z vystúpení. Rada chodívate na takéto vystúpenia?
3: Áno, áno, je to také veselé. Nesedím doma. A ma motivuje to, že tým ľuďom sa to páči a tlieskajú nám. A je to radosť.
4: Ja keď som odišla do dôchodku, tak si myslím, nebudem sedieť doma. Všade, kde pôjdeme, ľudia sa tešia.
1: Tieto dámy doprevádza
5: Stanislav Medvec.
1: Ako dlho ste už súčasťou Tovarňanky?
5: 3 roky.
1: No a čím si vás získali tieto dámy?
5: Že také šumné a krásne špívajú.

0: V obci Továrne nájdeme aj najväčšie zariadenie sociálnych služieb v Prešovskom kraji, a to Centrum sociálnych služieb Ametist. O tomto zariadení sa budem už zhovárať s Andreou Vargovou, garantkou zdravotnej starostlivosti. Už takmer 60 rokov pôsobí tu v Továrnom toto centrum. Na čo sa ono zameriava?
1: Naše centrum sa volá centrum preto, lebo poskytuje viacej druhov sociálnej služby, špecializované zariadenie. My sa špecializujeme na demencie rôzneho typu a etiológie, hlavne Alzheimerová demencia a Parkinsonská demencia. Ďalšou službou je domov sociálnych služieb, kde máme väčšinou klientov s postihom ako schizofrenie, mentálne retardácie, rôzne závislosti, Downové syndromy a samozrejme klientov s ťažkým zdravotným postihnutím. A zariadenie podporovaného bývania, kde sa nachádzajú klienti, ktorí sú viac menej sebestační a poskytuje sa im iba dohľad.
0: Vaše centrum prešlo istým vývojom.
1: Naše zariadenie bolo zriadené 15. júna 1963 ako účelové zariadenie s názvom Domov dôchodcov. Neskôr sa ten názov zmenil a transformáciou prešlo na zariadenie sociálnych služieb. V súčasnosti jeho názov je Centrum sociálnych služieb Ametist. Počet prijímateľov je 162 a stará sa o nich 103 zamestnancov.
0: Zamestnanci sú odtiaľto z obce alebo naopak zo širšieho regiónu?
1: Zamestnanci sú zo širšieho regiónu. Z pracovníkov, ktorí poskytujú odborné činnosti, sú tu sociálne pracovníčky, inštruktorky sociálnej rehabilitácie, opatrovateľky, sestry, rehabilitačné pracovníčky a môžeme sa pochváliť, že od roku 2019 naše zariadenie vstúpilo aj do siete poskytovateľov ošetrovateľskej starostlivosti. V minulosti sa tu poskytovala služba klientom oveľa mladším. Tu bol priemerný vek nejakých 50-60 rokov pri ich nástupe. V súčasnosti v špecializovanom zariadení sa prijímajú klienti od 60 rokov vyššie a do domova sociálnych služieb máme mladších klientov do 60 rokov.
0: Realizujete s nimi zároveň aj rôzne aktivity?
1: Z tých terapeutických činností naše sociálne pracovničky pracujú v multisenzorickej miestnosti Snuzel. Poskytujú terapie ako muzikoterapia, arteterapia, rôzne psychomotorické cvičenia, reminiscenčná terapia. Z tých klubových činností každý si niečo nájde. Je to čitateľský klub, spevácky klub, pestovateľský klub, aby sa mohli realizovať a aktívne tráviť svoj čas. Samozrejme, podporujeme aj duchovnú starostlivosť u týchto našich klientov. Máme tu na kaplnku. Každú nedeľu sa konajú tu na sväté omše. Poskytujeme tu aj na štandardné činnosti. Prichádza tu za našimi klientmi kaderníčka a aj pedikérka.
0: Ako dlho sa vy tu nachádzate?
2: Ja som tu rok a pol.
0: A vy?
3: 22 rokov. Býval som sám doma a zhoršil sa mi zdravotný stav.
0: Ako sa tu máte?
2: Ja sa mám tu dobre. Výborne.
0: Ukazujete na brúško, to znamená, že asi vám tu chutí jesť?
3: Pravda, že pribral som tu asi 30 kg.
0: Vy tu máte aj pomerne taký, že aktívny život.
2: Chodím na vraznicu, do drevárskej dielni, aj na spevácky. V izbe sa učím, sa smerovky.
0: Drevárska dielňa ma zaujala. Čo tam všetko vyrezávate?
2: Domčeky, srdiečka.
3: Ja napríklad po zelení polievam kvety, máme vonku zahradku, tam chodíme pojať, máme tam cebuľku, redkvičku, šaláda. Chodím medzi klientov sa pýtať, že kto jak sa má, jaký problém.
0: Máte takú špeciálnu funkciu a to je čo?
3: Som predseda výboru obyvateľov.
0: Pôsobíte ako predĺžená ruka tých prijímateľov medzi vedením.
3: Áno.
0: Ako sa vám tu žije v Továrnom?
4: Chvála Bohu, zatiaľ dobre. Začiatky také boli šaliaké. Človek musí zvyknúť šadine. Chodíme na kadejaké kvízy, na spevácky. No a keď treba, tak karty zabavíme. Minule sme boli aj posadiť cibuľku.
0: Cítite sa to už ako doma?
4: To už aj hej.

0: V obci Továrne nájdeme aj hospodársky dvor. Práve o ňom sa už budem zhovárať s jeho vedúcim Marekom Janočkom. My sa nachádzame vo vašej kancelárii, pretože zvieratka sú momentálne na poli. Na čo sa zameriava váš hospodársky dvor? Čo všetko v ňom nájdeme?
1: Máme živočíšnu výrobu, rastlinnú výrobu. V živočíšnej výrobe hovädzí dobytok, limuzíny, to sú beztrhovky. Rastlinná výroba, napoj, pšenica, jačmeň, slnečnica, sa pestuje ovoz, kukurica. Hospodárime na nejakých 936 hektárov, z toho 400 máme ornej pôdy, no a zvyšok sú trvalo trvnaté porasty. Dobytok 230 kusov, z toho 30 kusov sú jalovice, telata.
0: Čomu sa tak darí najviac?
1: S tým, že sme tu ako v živočíšnej výrobe, tak hlavne tá živočíšna, no a pestujeme pre tú živočíšnu senáže a siláže.
0: To počasie, ako vás ovplyvňuje teraz aktuálne?
1: To sucho, no, bohužiaľ, keby trošku popršalo, by bolo lepšie.
0: A nejako zavlažujete?
1: Nie, my tu nemáme zavlahy.
0: Sa prispôsobujete naplno tomu počasiu?
1: Áno, povetrnostným podmienkom, bohužiaľ.
0: Koľko ľudí teraz zamestnáva tento hospodársky dvor?
1: Mám tu troch pracovníkov, ktorí sa starajú prakticky v zime o tie zvieratá a cez leto práci na poli.
0: Čomu sa darí najviac v rámci toho pestovania?
1: Pšenica a kukurica.
0: Vy ste pomerne na takej rovinke, to znamená, že asi máte aj často návštevníkov v podobe lesnej zvery.
1: No áno, tá zver nám robí veľké škody. Hlavne tá diviača a vysoká.
0: Asi najmä na tú kukuricu chodívajú?
1: No áno, aj na kukuricu, aj na pšenicu.

0: V obci nechýba ani futbalový klub a o jeho histórii, ale aj súčasnosti sa už budem zhovárať s jeho manažérkou Aneškou Zeleniakovou. Načrieme do tej histórie práve tohto futbalového klubu. Ako dlho už pôsobí v obci futbalový klub?
1: Pod vedením klubu sme od roku 2011. Založil ho nebohý pán Jan Mikita. On bol ako rozhodca, svoj život ako obetoval futbalu. Rozhodol nechať kariéru rozhodcu a si zmyslel, že budeme mať futbal. Futbal sme začali v Barkoci Kaštiele, kde sme mali šatne, kde sme sa prezliekali. My sme nemali ani šatne ešte. Ihrisko sa dalo do poriadku. A až v roku 2012 sa začala výstavba šatní. Tak to nám pekne začalo, že sme to začali v roku 2012 s žiakmi. Potom to išlo dorastencmi. Dneska máme až Ačko, máme žiakov, máme dorastencov.
0: To znamená, že si vlastne budovali tú svoju základňu.
1: Áno, od malých detí až po dospelých.
0: Ako vyzerá tá súčasnosť vášho futbalového klubu? V akej lige pôsobíte? V akej lige pôsobí zároveň aj vaša mládež?
1: Telovýchovná jednota družstevník Tovarne je amatérsky futbalovým klubom. Hráčov máme v A mužstve okolo 20. Dorastencov momentálne máme do 16 hráčov a v U11 máme do 15 hráčov takisto. Dospelí pôsobia vo Vyhorlátko-Dukalskej lige, ktorá patrí pod Košice, ale patríme aj po oblastne futbalový zväz s Vranou nad Topľou. Tam patria dorastenci a U11 to sú deti do 11 rokov. Momentálne muži sa nachádzajú v tabuľke 11 v poradí a sme boli minulého roku majstri, prešli sme do vyššej ligy.
0: Je tu záujem v obci práve o futbal aj medzi tou mládežou?
1: Áno, je a práve, že aj menších detí už 5-6 ročných, ale 5-6 ročných ešte nemôžeme, to sú iné prípravky, ale veríme, že zväzy nám dovolujú v budúcnosti sa venovať aj takým deťom.
0: Práve mnohé dedinské futbalové kluby tu na východnom Slovensku bojujú s tým, že chlapi odchádzajú za prácou či na západné Slovensko alebo do zahraničia a je ťažké zostaviť nejako to mužstvo. Tak ako je to u vás?
1: Je to veľmi ťažké. Sú muži, ktorí odchádzajú za prácou, majú rodiny alebo majú práce, ktoré im to nevyhovujú tú nedeľu. A veľa máme tých spadových dediniek, Malá Domaša, Žalobín, to sú dediny, kde sa futbal nehrá. Práve aj z tých dedín máme hráčov, ktorí chcú a reprezentujú náš futbal, pre našu obec to robia s radosťou.
0: Aké sú také najvýznamnejšie úspechy vášho klubu?
1: Minuloročné majstrovstvo našich mužov, kde sme z oblastnej futbalovej ligy sa dosiahli do okresnej futbalovej ligy, do Košickej. A pred dvoma rokmi bolo takisto majstrovstvo našich žiakov, kde to si obhajili vo Vranove.
0: Ako máte k dispozícii infraštruktúru?
1: Máme prírodný futbalový trávnik. Pred dvoma rokmi sa nám pribudovala nová šatňa, je to unimobunka, väčších rozmerov teda. A máme možnosť aj altánku, kde si môžu ľudia sadnúť v pohode si pozrieť. Máme tam prístrešok, tribúny, máme krásne prostredie pod lesom, hovoria nám, že máme najkrajšie prostredie na futbal. Pri západe slnka o 5, keď sa hrá futbal, je to najkrajšie.
0: Pretože futbalové ihrisko sa nachádza v blízkosti vášho lesoparku.
1: Áno, a keď je jeseň, tak tie farby lesa, to ihrisko a tá atmosféra futbalu dodáva fakt, že hre to najkrajšie.
0: A vy ste aktívna hráčka?
1: Nie som aktívna hráčka, ja som bývala trenérka. Momentálne som na materskej dovolenke, som bývala trenérka dorastencov aj žiakov. No a som tam akože zapehnem k dospelým. V futbalu som sa dostala náhodne cez nebohého pána Mikitu. Je to už asi možno z mojich 14 rokov, čo sa venujem futbalu. Som taká jediná žena vo futbale, ak mi to povedali aj na zväze.
0: Ako vás vlastne medzi sebou prijali práve tu v Tovarnom?
1: Majú taký väčší rešpekt voči žene, ako keď vidia chlapa, ale si zvykli na mňa. Ale verím, že s láskou ma prijali. Ako aj teraz, keď som už odsťahovaná z obce, stále prídem, je to moja srdcovka, oni mi pribudli k srdcu. Môj otec je aj teraz tunajší predseda, takže je to také rodine, ale aj rodine to je celkovo. Futbal je hra o rodine, je to o priateľstve, kde vznikajú. U nás sa hrá preto, lebo muži chcú ten voľný čas, prídu s rodinou, futbal spája ich.

Obec môže byť len taká aktívna, nakoľko aktívni a zanietení sú jej obyvatelia. Ako sme sa v predchádzajúcich minútach mohli presvedčiť, tak je to aj v prípade Tovarného. Miestni na svoju históriu nezabúdajú. Uchovávajú ju nielen v kronikách a spomienkach, ktoré odovzdávajú z generácie na generáciu, ale stavajú na nej aj súčasný komunitný život či rozvoj obce. Naša prechádzka po Tovarnom sa v tejto chvíli končí. Za pozornosť ďakujú zvukový majster Michal Baláš a spoza mikrofónu Lívia Godová. Vyrobilo Košické štúdio Slovenského rozhlasu v júni 2026.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Na ruskom okupovanom Kryme zakázali predaj pohonných látok. Je vyhradený len pre vládne orgány. Ministerstvo dopravy chce optimalizovať diaľkovú železničnú dopravu. Na trase Bratislava-Žilina plánuje zrušiť zastavovanie v Považskej Bystrici. Dnes prevažne malá oblačnosť, na viacerých miestach prehánky alebo búrky a veľmi teplo až do 36 stupňov. Pripravený je súhrn udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Ukrajina v noci intenzívne útočila dronmi na ruskom okupovaný polostrov Krym. Prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že Kyjev sa zameral na vojenskú logistiku a ropný priemysel na okupovanom území. Miestne úrady hlásia 4 mŕtvych a zakázali predaj paliva na čerpacích staniciach.
2: Na sociálnych sieťach kolujú zábery masívneho požiaru vo veľkom sklade paliva na Kryme. Ukrajinský líder Volodymyr Zelenský útok označil za sankcie s dlhým doletom, ktoré zasiahli námornú logistiku využívanú na prepravu ropy v Krasnodarskom kraji, ako aj ropný sklad v Kerči. Podľa neho ide o odvetu za brutálne ruské útoky proti Ukrajine. Pre nedostatok pohonných látok na Kryme už skôr úrady zaviedli prídelový systém tankovania na poukážky. Po novom však neplatí ani ten a bežní ľudia si minimálne dnes nenatankujú, oznámil Ruskom dosadený šéf Krymu Sergej Aksionov.
3: V krymskom sklade pohonných látok je od 9. hodiny zastavený výdaj paliva za hotovosť aj bezhotovostne vrátane tankovania na poukážky, a to pre firmy aj súkromné osoby. Palivo bude vydávané už len záchranným a štátnym službám, ktoré zabezpečujú fungovanie a bezpečnosť Krymskej republiky.
2: V reakcii na intenzívne útoky ukrajinských dronov v Rusmi obľúbenej dovolenkovej destinácii navyše okupačné úrady zakázali používanie motorových vozidiel, ako sú skútre, štvorkolky a motorky, v čase od 8 hodiny večer do 6 ráno. Ich zvuk totiž pripomína hučanie dronov, čo metie ruskú armádu. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Americký viceprezident J.D. Vance ráno priletel do Švajčiarska, aby pomohol formálne začať rokovania o obmedzení iránskeho jadrového programu a o naplnení memoranda o ukončení vojny Spojených štátov proti Iránu. Iránska delegácia pricestovala už v sobotu večer. Rozhovory za účasti pakistanských a ďalších sprostredkovateľov sa mali začať v piatok, ale pre eskaláciu bojov v Libanone sa ich začiatok o 2 dní posunul. Plavba cez Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčový pre dopravu ropy a plynu z krajín Perského zálivu, zostane bezplatná aj po uplynutí súčasnej 60-dňovej lehoty. Na svojej sociálnej sieti True Social to napísal americký prezident Donald Trump. Irán naopak tvrdí, že od komerčných lodí chce vybrať poplatky. V Kolumbii je dnes rozhodujúce druhé kolo prezidentských volieb. Stretávajú sa v ňom krajine pravicový podnikateľ Abelardo de la Espriela, ktorý prekvapivo vyhral prvé kolo, a ľavicový senátor Iván Cepeda. Víťaz by sa mal ujať úradu 7. augusta. Starostka amerického mesta Los Angeles Karen Bessová vyhlásila mimoriadnu situáciu v súvislosti s rozsiahlým požiarom v chladiarenskom sklade v štvrti Boyle Heights, ktorý horí už niekoľko dní. Šéf hasičského zboru Jamie Moore uviedol, že hasiči už zabezpečili nebezpečné chemikálie a robia všetko pre zabránenie ekologickej havárii. Ministerstvo dopravy plánuje zrušiť zastavovanie expresov Tatran v Považskej Bystrici. Opatrenie je súčasťou optimalizácie systému diaľkovej železničnej dopravy na trase Bratislava-Žilina. Časť verejnosti sa snaží rozhodnutie rezortu zvrátiť. Argumentuje aj veľkosťou mesta, ktoré označili za dopravný úzol.
4: Od decembra by v Považskej Bystrici nemali zastavovať vlaky kategórie Express na trase z Bratislavy do Košíc. Železničná spoločnosť Slovensko vysvetľuje, že nejde o rušenie, ale o úpravu systémov dopravy. Z vyjadrenia citujeme.
2: Cestujúci o spojenie neprídu, mení sa spôsob jeho zabezpečenia medzi jednotlivými kategóriami vlakov. Súčasťou prípravy nového grafikonu sú aj nadväznosti medzi jednotlivými kategóriami vlakov, aby boli zachované komfortné možnosti cestovania aj na dlhších trasách.
4: Od nového grafikonu budú v meste na miesto expresov zastavovať rýchlíky z Bratislavy do Žiliny, keďže po rekonštrukcii žilinského uzla sa obnoví hodinový interval rýchlikov. Peter Lendiel z petičného výboru to však považuje za nedostatočnú kompenzáciu, keďže sa predlží cestovanie do vzdialenejších cieľov.
5: Cesta do Bratislavy sa použitím rýchlika predlží približne o pol hodinu a za Žilinu sa priamým vlakom počas dňa jednoducho nedostanete. Ministerstvo dopravy zdôvodňuje tento krok tým, že potrebuje ušetriť nejaké minuty a tým zrýchli expresy medzi Bratislavou a Košicami vypustením zastávok.
4: Ministerstvo dopravy reagovalo, že prestupy v Žiline s rýchlikou na iné vlaky sú nastavené tak, aby cestujúci nemuseli čakať na stanici desiatky minút.
6: Na to, aby boli diaľkové vlaky atraktívne pre cestujúcich, môžu zastavovať len na obmedzenom množstve zastávok. Takýto je dnes trend v rámci celej Európy. Ak totiž tieto vlaky zastavujú príliš často, stávajú sa pomalšími a strácajú možnosť využiť plný potenciál trate a jazdiť na nej 160 km za hodinu.
4: Pripravované zmeny podľa rezortu dopravy skrátia čas cestovania medzi Bratislavou a Košicami o 26 minút. Najrýchlejšie expresy by teda mali 443 km dlhú vzdialenosť prekonať za menej ako 5 hodín. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD v televízii Teatri nepovedala, či vláda bude prijímať ďalší konsolidačný balíček. Zopakovala, že jej strana sa bude snažiť udržať všetky sociálne výhody. Polícia sa zaoberá podujatím ministerstva vnútra na vlastnej koži, potvrdil to hovorca Bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek. V súvislosti s roučou rezortu vnútra podala trestné oznámenie poslankyňa Martina Bajo-Holčková z SAS. Minister Matúšu Taještok z Hlasu SD reagovalo, že polícia má voľné ruky, nech to prešetrí. Je presvedčený, že je všetko v poriadku a ak si opozícia želá legalizáciu drog, bude jej v tom brániť. Odovzdaním posledných troch z 8 vetiev odovzdáva dnes Národná diaľničná spoločnosť motoristom kompletnú križovatku D1 a D4 pri hlavnom meste. Stane sa tak o niekoľko hodín. Križovatka je súčasťou rozšíreného takmer 4-kilometrového úseku D1 Bratislava Triblavina. Minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD, potvrdil, že táto stavba je podstatná nielen pre Bratislavu, ale pre celé Slovensko.
7: Táto križovatka je súčasťou takých tzv. Nespoplatnených obchvatov pre osobné vozidla, ako pri každom veľkom meste na Slovensku. To znamená, o to viac funguje ako kompletný južný obchvat, ktorý vo veľkom už dnes používajú mnohí vodiči.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
8: Počas 9. hracieho dňa si postup zo skupinovej fázy zabezpečilo Nemecko víťazstvom nad Pobrežím Slonoviny 2-1. Skóre otočilo dvoma gólmi striedajúceho Undava. Rozhodujúci padol v 4. minúte nadstaveného času. Útočník Stuttgartu skóroval na podujatí už 3-krát a figuruje na čele tabuľky strelcov spolu s Kanaďanom Davidom a Messim z Argentíny. Pribudli ďalší dvojgóloví strelci, Holandiania Broby a Gakpo, ktorí sa rozhodujúcim spôsobom podieľali na výhre nad Švédskom 5-1. V jubilejnom tisícom zápase majstrovstiev sveta Japonsko zvíťazilo nad Tuniskom 4-0. Dvoma presnými zásahmi prispel Ueda. Curaçao získalo svoj historický šampionátový bod po bezgólovej remize s Ekvádorom. Výborný výkon podal brankár Room. Dnes sa o 18. hodine nášho času Španielsko stretne so Saudskou Arábiou, o 21. Belgicko s Iránom, o polnoci Uruguay nastúpi proti Kapverdám a o 3. hodine ráno Egypt proti Novému Zélandu. Z ďalšieho športu. Slovenské volejbalistky zvíťazili včera v ťažkom súboji Európskej ligy v Tbilisi nad tímom Bosny a Hercegoviny 3-1. Po strate úvodného setu dokázali vývoj skore otočiť a výrazne sa tak priblížili k postupu do semifinále. Včera 23-bodová univerzálka Karin Šunderlíková.
9: V prvom rade som pyšná na tento tým, že sme to dobojovali do víťazného konca a podali sme naozaj kolektívny výkon. Bol to naozaj náročný zápas. Ak teda rátam do úvahy tú cestu, vlhkosť v hale, to prostredie, je to tu úplne iné, ale samozrejme na to sa nemôžeme vyhovárať. Určite by som chcela vyzdvihnúť výkon Kai Matelikovej, ktorá mala takú premiéru, by som povedala, lebo bola dlhšie na ihrisku a podala naozaj super výkon, priniesla dobrú energiu do toho týmu, čiže veľká pochvala. Teraz sa už musíme sústrediť na zápas proti domácemu týmu a verím, že to dobojujeme do víťazného konca. Sme dobrý, silný kolektív.
8: Stretnutie s Gruzínskom je na programe od 17. hodiny. Naši muži včera v islandskom Kópavogure prehrali s favorizovaným Fínskom 1-3. Získali v 6 súťažných zápasoch 9 bodov. V priebežnej tabuľke 27 tímov im zatiaľ patrí 14. miesto. Slovenský skateboardista Richard Turi nepostúpil do finále podujatia World Skateboarding Tour v Ríme. V semifinále obsadil 13. miesto, do finále sa dostalo najlepších 8 pretekárov. Podujatie je prvou kvalifikačnou zastávkou na ceste na olympijské hry 2028 v Los Angeles, kde bude Turi obhajovať 5. miesto z Paríža v disciplíne street. Na svetovom šampionáte hokejbalistov v Ostrave nastúpili naše ženy predpoludním proti Veľkej Británii. Po dvoch tretinách sme viedli 3-0. Naše góly strelili Kubáňová, Lipnická a Taričová. Slovenský mužský národný výber sa o 13. hodine stretne s mužstvom USA.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na strednom Slovensku, na viacerých miestach prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Lokálne dusno a veľmi teplo, 31 až 36, na Kysuciach Horave v Liptove na Spišia Hore hroní väčšinou 25 až 30 stupňov. Slabý postupne miestami severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú a pokojné nedeľné popoludnie želajú vedúca vydania Eva Mravcová, zo štúdia Jakub Slovinec, Martin Šeďo a Katarína Štepánová.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín, 11,5 minúty.
10: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
11: Nehoda pri Veľkom Mederi aj uzavera na D1. Pridávame pohľad na cesty. Novú nehodu dokumentujú pred Bodzou smerom z Veľkého Medera. Výrazne sa ale nezdržíte. Na diaľnici D1 je úplne uzavretý úsek medzi Štrbou a Mengusovcami v smere na Prešov pre údržbu ekoduktu Lučivná. Obchádzka vedie cesta Transku Štrbu a obmedzenie naplánovali do 22. hodiny. Na diaľnici D4 za Rovinkou smerom na Raču je pre stavebné práce uzavretý výjazd na D1 v smere na Trnavu. Obchádzka vedie po starej Seneckej ceste a tranzitná nákladná doprava môže dočasne využívať aj obchádzku cez diaľnicu D1. Radary merajú pred Oravským Podzámkom smerom z Dolného Kubína a na trase z Bakty na Bátku. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ľubovník.
12: Na spríjemnenie sviatočného popoludňa vám, vážení poslucháči, ponúkame ľudové piesne zo stredného Slovenska v interpretácii folklórnej skupiny Trnkári zo Žaškova, súboru Marína, Jána Babica, sprevádzaného ľudovou hudbou Jara Hazlingera, Janky Holešťakovej a ľudovej hudby Hanuliakovcov, Jana Paloviča a Jána Ambróza s ľudovou hudbou Štefana Molotu a Heleny Zahradníkovej s ľudovou hudbou Jedľovina. Pripravila Miriam Kubandová. Nech sa vám príjemne počúva.
13: A môj otec, dobrý otec, a ja...

0: Na Rádiu Regna Stred ste počúvali ľudové piesne zo stredného Slovenska v relácii Ľubovník. Pripravila Miriam Kubandová.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Bolo 12 hodín 30 minút. Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
3: Jano, to si ty? Stalo sa niečo s Ďusom?
4: No len má zase nedostupný mobil. Myslel som si, či už nie je náhodou doma.
3: A sanitku už odparkoval?
4: Tu ešte na obed.
3: Jaj, no. Tak potom počkaj, spomínal, že si chce dnes ísť pozrieť nejakú garsonku. A potrebuješ niečo?
4: Pred hodinkou tu bola Barbora.
3: Jaj, podarená Ďusova cérenka. Čo zase chcela? Nestačilo jej, že vysánkovala Ďusa z jeho vlastného bytu?
4: Ide o takú vec, takú, ale to by som radšej s Ďuskom.
3: Typnem si. Chce od neho vymámiť ešte nejaké peniaze, čo?
4: Nie, priprčala si pred hodinou aj s plným nákladiakom nábytku.
3: Akého nábytku?
4: No predsa Ďuskovo, z toho, zo starého bytu. Vraj má konečne kupca na ten byt a potrebuje sa ho zbaviť.
3: A čo s tým má teraz Ďuso robiť?
4: Tak to ja neviem, ale určite to nemôžete nechať u mňa v garáži.
3: A kam si ho podľa teba má odviesť? Lebo ku mne do bytu teda určite nie.
4: Tak ja by som na jeho mieste zabal do nejakého bazáru a nech si to tam všetko berú.
3: A nemohol by si do toho bazáru zavolať ty sám?
4: Bez Ďuska? To by mi v živote neodpustil.
3: No, medzi nami. Nemusel by o tom ani vedieť.
4: Nie, nie, nie. To sú jeho veci. On sa musí rozhodnúť, čo s tým. Nie ja.
3: No, ten už toho narozhoduje. Vedie ako malé decko. Všetko si to bude chcieť nechať. A čo s tým? U teba v garáži nie. Tak kde teda? Lebo do môjho nového krásneho bytu s novým krásnym nábytkom nejaké staré haraburdy nakvartírovať nedovolím.
5: Riuška, čo sa deje? S kým to hovoríš?
3: S Janom.
5: Čo sa deje? Ukáž, daj mi ho. Jano, o čo ide? Máš nejaký problém?
3: No a mentma, problém budeš mať akurát ty, môj milý.
6: Ahoj, láska.
7: Čauko.
6: A čo, púsa nebude? Len takáto? Zaslúžil by som si takú poriadnu.
7: Ty máš dnes voľa ako rozšantenú náladu.
6: Lebo na teba myslím a niečo pre teba mám.
7: Doniesol si tie paradajky?
6: Aké paradajky?
7: No hovoril si, že máš chuť na lečo. Paprika nakrajaná, cibuľa tiež. Čakám už len na tie paradajky. Poslal som ti SMS-ku, aby si sa zastavil kúpiť paradajky.
6: Ojojoj, no tak na paradajky som zabudol. Ale vieš čo? Kašli na lečo. Urobíš zajtra. Dnes ťa pozývam na nejakú fajnovú večeru.
7: Niečo oslavujeme?
6: Nie, ale pokojne aj môžeme.
7: Kvôli tomu, čo pre mňa máš?
6: Prihorieva.
7: Ty si mi priviezol konečne z Minervy ten rotopet?
6: Potom sa zastavím v pondelok. Mám niečo oveľa lepšie.
7: Čo mám ešte hádať?
6: Je to prekvapenie.
7: Mám sa tešiť alebo radšej obávať?
6: Katarínka moja krásna, tešiť sa máš. Je to prekvapenie pre teba aj pre Robka.
7: No tak dobre, ale povieš mi už, čo je to za prekvapenie.
6: Zatvor oči. Trum, ta-da-da. A môžeš otvoriť.
7: Čo je to? Nie, dúfam, že nejdeš kúpiť nejaký karaván.
6: Ale kúpiť nie, len požičať. Od 5. do 20. ho máme záväzne zarezervovaný. A keď hovorím záväzne, tak to znamená, že som zaplatil aj zálohu. Takže žiadne výhovorky, že práca a tak. Urobíme si poznávaciu dovolenku po južnej Európe. Čo ty na to?
7: Od 15.
6: Že chceli sme ísť predsa od 15. na dovolenku.
7: Chceli, áno, chceli, ale s Robkom, aj s Kikou a Markom. S tým ich rómskym súborom sme chceli prejsť celé východné Slovensko.
6: To chcela možno Kika, ale určite nie ja. Tralala kaca až kam si na východ a objavovať poklady rómskeho kultúrneho dedičstva. No prepáč, ale to ma vážne neláka.
7: Ale Robkovi sme to už sľúbili. Bude sklamaný.
6: No tak ho prejde, no. Toto je predsa celkom iná liga.
7: Ale akurát, že celkom iná, než tá, o ktorú nám vlastne išlo.
6: Neviem, o čo išlo tebe, ale mne išlo o to, aby sme s Robkom spoločne zažili niečo, čo sa mu bude naozaj rátať. A vyvetrá mu hlavu z tých nezmyslov, že sme nejaký iný než on. A že mu nie sme... Ako to povedal? Že mu nie sme dosť ozajstná rodina. Chápeš to? My, čo by sme za neho aj dýchali, že mu nie sme dosť rodina?
7: Marian, lenže toto nie je len náš problém. Je to hlavne jeho problém. Jeho problém s identitou.
6: Že už hovoríš ako ten doktor. Identita. Ale uvidíš. Nové zážitky, neznáme miesta, prespávanie v karavane, opekanie pri ohni. Zažijeme toľko nových vecí, že na nejakú identitu celkom zabudne. Bude nám spolu dobre a dôjde mu, že sme rodina, že my traja spolu. Ak už teda hovoríme o nejakej identite, tak my sme jeho identita.
7: Kedy mu to chceš povedať?
6: Tak neviem.
7: Nechceš si to ešte rozmyslieť?
6: Ani náhodou. Vieš čo? Zavolám mu hneď teraz. Uvidíš, bude sa tešiť. A ty sa konečne upokojíš a pôjdeme na tú skvelú večeru.
5: Ryuška, ale to predsa nemôžeš myslieť vážne.
3: Čo presne?
5: No, že keby som neprišiel včas, tak by si mi nič nepovedala.
3: Čo by som ti nemala povedať?
5: No, predsa o tom mojom nábytku. Naozaj by si ho nechala len tak vyviezť niekam na smetisko?
3: Vidíš, smetisko mi nenapadlo. Myslela som do bazáru.
5: Ale veď s tým nábytkom, to je ako keby si vyhodila celú moju minulosť.
3: Ale žiadnu tvoju minulosť by som nevyhodila. Vyhodila by som len tie staré, nepotrebné haraburdy.
5: Ale veď tie podľa teba haraburdy, to je kus môjho života. Kus zo mňa. Tie veci sme kupovali spolu s Jaruškou a nikdy sme nič nevyhodili.
3: Keby som si mala zo svojej minulosti vždy všetko nechať, dnes by som chodila s tromi kamiónmi nepotrebných vecí a so štemplom od doktora, že som na hlavu.
5: Aj tak si nemala právo o tom rozhodovať.
3: Lebo ťa poznám. Ty by si sa nevedel rozlúčiť ani len s tou starou kuchtou. A zbytočne by si sa trápil.
5: Naozaj si to chcela urobiť kvôli mne? Aby si ma ušetrila trápenia? Takže ma máš... Preca len rada.
3: No, zas nepreháňaj. Urobila som to aj kvôli sebe. Lebo ti nedovolím, aby si mi sem dotiahol ani len tú poondenú kuchňu.
5: A potom by si ma musela vyhodiť na ulicu a bolo by ti za mnou smutno.
3: Márnosť, Ďuso. Ty si zo všetkého vieš vybrať to, čo sa ti hodí. A keď to nejde, tak si to vymyslíš.
5: Aspoň sa teda s tými vecami rozlúčim.
3: Lúčime sa s ľuďmi, nie s vecami. A ak už si z tej svojej minulosti chceš niečo nechať, tak si to nechaj v srdci, v hlave. Ale nie v kuse starého nábytku. Dohodnuté?
5: Sľubujem.

0: Počula si to? Veď on mi normálne zložil telefón.
1: A čo si čakal?
0: Akože čo? Že sa porozprávame a on si uvedomí, čo všetko som ochotný pre neho urobiť. Vieš, čo by každé normálne decko dalo za to, keby pre neho otec vymyslel takúto zážitkovú dovolenku v karavane cez pol Európy?
1: Marian, upokoj sa.
0: A nemôžem sa upokojiť, keď som vytočený do žerava.
1: Si vytočený, lebo neznesieš, že niekto môže mať aj iný názor než ty. A hlavne si uvedom, že náš syn nie je každé normálne dieťa. Je autista. Potrebuje mať svoje stereotypy a svoje istoty.
0: Chcel som ho prekvapiť.
1: Deti ako Robko prekvapenia jednoducho nezvládajú. Najradšej by sedel doma a mal každý deň rovnaké raňajky, aj večeru a žil si svoj stereotyp.
0: Toto je zaujímavé, že sa zrazu vykašľal na ten svoj stereotyp a odišiel bývať k Kike.
1: No lebo ten jeho svet sa mu zrazu veľmi kruto rozpadol. Vieš, čo povedal doktor? Robko zažil šok. Zrazu si uvedomil, že je Róm a uvedomil si to vo veľmi negatívnych súvislostiach a je presvedčený, že ako Róm pre nás nie je dosť dobrý.
0: No, preto podľa teba začal byť taký?
1: Myslí si, že ho ako Róma nemôžeme prijať. Tak chce zapadnúť aspoň medzi nich. Preto odišiel k Kike. Je jeho sestra a je Rómka ako on.
0: Takže akože teraz sa na neho vykašleme, aby mohol žiť s Kikou? Aj keby nám to malo zlomiť srdce? Lenže ja som sa, Katka,

0: dovoliť, aby si len tak odišiel bývať ku Kike. To ona mu to natlačila do hlavy, že mu nerozumieme. Ale s tým je koniec. Zajtra je sobota, urobíme si výlet do Brna, môžeme ísť s Robkom do toho zábavného parku, čo si spomínala, zájdeme na obed, dáme si spolu zmrzlinu, kúpim mu tie nové tenisky, čo sa mu páčili a uvidíš. Nakoniec sám povie, že chce ísť radšej s nami, než s Kikou.
1: Si si tým istý?
0: Je to náš syn, nie Kikin. My máme za neho zodpovednosť, nie ona. Kým nebude plnoletý, tak my budeme rozhodovať, kde a s kým bude tráviť prázdniny.
1: A keď sa mu to nebude páčiť?
0: No tak sa vráti s nami pekne domov a konečne budeme zasa žiť ako normálna rodina.
1: Marian, nedovolím ti, aby si ho násilím vzal domov.
0: Budem sa krotiť. Urobím všetko, aby nám zase uveril. Uvidíš. Všetko dobre dopadne.
2: Katka, to ste vy? Ja...
1: Prekvapili sme vás však. Dúfam, že to nevadí.
2: Nie, nie. Len... Mali ste zavolať.
1: Marian miluje prekvapenia a mysleli sme, že keď je dnes krásny deň, zoberieme Robka niekam na výlet.
0: Dúfam, že ti to nevadí.
2: Určite nie. Ja len... Som práve na odchode. Máme dnes skúšku a vlastne... Myslela som si, že už po mňa prišli. Večer máme predstavenie v amfiteátri, tak...
0: No, to je v poriadku. Ty si rob, čo potrebuješ. My sa už o Robka postaráme.
3: Robko, Zlato! To nás neprídeš ani privítať.
2: Nie, je doma.
1: Aha. A kde je? Dúfam, že nešli s Marekom niekam k vode.
2: Marek chystá ozvučenie na večer.
0: A Robko?
2: Je u Rigovcov. Teda, to sú naši známi. A Robko chodí v sobotu k ním pomáhať ich Kamilke s matematikou.
1: Náš Robko má kamarátku? Ale to je skvelé. Čo povieš, Marian?
0: No, som rád.
2: Kamila je gymnazistka. Zlaté dievča, akurát je totálne jelen z matiky. Predtým som jej trochu pomáhala ja, ale nedopadlo to dobre. Kamila aj tak skončila s nedostatočnou a Robo ju teraz pripravuje na opravné skúšky. Rigovci si ho nevedia vynachváliť.
0: A tí Rigovci, čo sú zač? Podľa mena by som povedal...
2: Hej, sú to Rómovia.
0: Mhm. Aha. Tak Rómovia... S dcerou, čo prepadáva z matematiky. No, ja neviem, či je to pre Robka vhodné.
2: Kamilkina mama ma učí na konzervatóriu a otec prednáša filozofiu na univerzite.
0: Zaujímavé.
2: Boli sme dohodnutí, že Robko dnes u neho stane celý deň. A na večerné predstavenie prídu potom spolu s ním.
1: No, ale keď sme už tu, radi by sme si ho trochu užili.
2: Žiadny problém. Zavolám im, že si po Robka prídete. Budú sa tešiť, že vás poznajú. Majú ho veľmi radi. A aj on ich. To je pre mňa. Zavolám im z auta, aby vás čakali. A pošlem vám SMS-kou GPS-ku. Môže byť? Vlastne, čo keby ste prišli večer aj s Robkom do Amfíku? Mohli by sme si potom spolu sadnúť a naplánovať aj tú našu dovolenku.
1: Robko ti nič nepovedal?
2: Lenže sa veľmi teší. Tak ja bežím.
4: No teda, naozaj, všetko to tu je. Ryuška, pozri, ja mám pocit, ako keby sa vrátil čas.
5: Nič sa nevrátilo, Ďusko. Akurát tvoja nepodarená dcéra vyviezla všetky tieto haraburdy Janovi do garáže. Mm. Chceš mi povedať, že ste bývali v garáži?
4: Tak som to nemyslel.
5: Tiež si to mohla odpustiť a rovno to vyviezť niekam na skládku.
6: No ale to by musela za to aj zaplatiť.
5: No práve.
4: Naša obývačková stena. Splácali sme ju s Jaruškou 3 roky. Ale mali sme ju medzi prvými. A tá kvalita? Vidíš? Žiadny drevotrieskový šmejd ako dnes. Stačilo by nahodiť nový lak, vymeniť panty a bola by ako nová. Škoda takú krásnu vec vyhadzovať.
5: Na niečom sme sa dohodli. Rozlúčiš sa ty a tvoja kasňa? A potom už len čau, Bela, čau, Bela, čau,
4: dobre,
5: čau,
4: dobre,
5: čau.
4: Dobre, Bela. Ale pozri na toto. Jaruškina stará dobrá veritaska. Tu si predsa musíš pamätať aj ty, Ryuška. Ak si chcela žena obliec na seba niečo pekné, Musela si to, podľa burdy sa ma už.

0: Nie, amatérske šitie podľa Burdy. Jedna kamoška mi raz silou mocou také ušila. A poviem ti, od toho obrázku v Burde to bolo také vzdialené ako nosorožec od mladej srny.
1: Náhodou, Jaruška bola multitalent.
0: Vážne? Tak potom nechápem, čo ty na mne, Ďusko, vlastne vidíš. Neviem ani šiť, ani variť, ani ma nebaví starať sa o nejakú burinu na balkóne.
2: No vy máte, Riuška, iné prednosti.
1: Podľa mňa by si to všetko zvládla, keby si naozaj chcela.
0: A Jaruška samozrejme chcela.
1: No, chcela, ale úplne všetko nezvládla.
0: Napríklad jej vybuchovala tá kuchta.
1: Áno, samozrejme kuchta. Tej sa už Barbora určite dávno zbavila.
2: Pozri sa do tej veľkej krabice. Tam je, tuším, ešte nejaký riad.
0: Nie, nie, nie, žiadna kuchta.
1: Tu je, naozaj.
0: No nie, že si ju budeš chcieť nechať.
1: Vieš, aká dobrá huspeninka sa v nej dala navariť? Ešte aj koža na paprčkách bola ako maslo.
0: Vybuchovala. A ja žiadne tvoje kože z paprčiek nepotrebujem drhnúť zo stien.
1: Dobre, kuchtu necháme tak, ale čo keby som si na pamiatku vzal niečo malé?
0: Nič.
1: Niečo, čo by ti veľmi nezavadzalo.
0: Dobre, ale naozaj len niečo malé.
1: Si poklad. Tak ja sa tu ešte trochu poobzerám, pospomínam.
0: A to bude trvať asi koľko?
1: Čo ja viem?
0: No, hovorila som ti, že chcem stihnúť tú modnú prehliadku.
2: Ale veď vy môžete pokojne ísť, Riuška. My si tu s Ďuskom zatiaľ spolu pospomíname, podebatujeme o starých časoch a potom vám ho priveziem domov. Čo ty na to, Ďusko?
1: Riuška, nevadilo by ti to?
0: Mne? Ani náhodou. Hlavne, Ďuso, nezabudni. Jednu vec. Jednu. Nič viac. Sľubuješ?
1: Prisahám.
3: Nie, nie, nie. Len poďte ďalej. Nenechám predsa Robkových rodičov čakať pred bránou.
4: Naozaj vás nechcem rušiť.
3: Aké rušenie? Prosím vás. Ale ak vám to nebude vadiť, pôjdeme radšej do záhrady, aby sme nerušili mládež. Tadiaľto, nech sa páči, cez chodbu.
4: Určite ste už chceli obedovať.
3: V sobotu si dávame s obedom na čas. Jednak si radi pospíme a potom, keď deti skončia s učením, tak si dožičíme dlhý obed, hoci aj do podvečera. Robko si zvykne s našou Kami zahrať basketbal. A my sa s manželom na nich len tak pozeráme.
4: Chcete povedať, že náš Robko hrá basketbal?
3: Každý sme na niečo iné. Ale náhodou mu to už celkom ide.
4: Manželovi sa, veru, Robka k žiadnemu športu pritiahnuť nepodarilo.
5: Nemá na šport ten správny drive.
3: Možno práve v tom je problém. Je to ako s našou Kami. Ani tá nemá drive na učenie. Basketbal je pre ňu hra. Baví ju. Preto je v ňom dobrá.
4: Robka zas baví matematika, čísla. Vlastne sa až doteraz nikdy nemusel učiť. Má skvelú pamäť.
3: Ale choď, Ňuri. Už aj pustí pani. No tak uhni od tých dverí.
5: Aj by nás poškriabala?
3: Ale kde? Ňuri je už starý pán. A trochu ufrflaný. Rád leží v otvorených dverách, aby na všetkých videl. Počkajte, otvorím druhé krídlo. Musíte ma ospravedlniť. V zime to tu dokážem držať celkom v poriadku, ale v lete radšej žijeme na záhrade. Hneď to bude. Len keby ste mi pomohli s tými veľkými fotografiami.
4: A to je z nejakého basketbalového zápasu však?
3: Z majstrovstiev Európy. Kamilka tam hodila 3 koše a na 5 asistovala. Manžel nechá z toho urobiť takéto obrovské, veľkoformátové fotografie. A teraz ich nemáme kam dať.
4: Tak ale taký úspech si zaslúži zväčšniť. Tá čiernovláska, to je ona?
3: Nie, nie. To je Aťka. Kamilkina kamoška. Naša Kami je tá vysoká blondínka.
5: Tá blondína?
4: Mladé dievčatá si dnes bežne farbia vlasy. Ešte dobré, že len na blond.
3: Kamilka sa nefarbí. Viem, príde vám to čudné. My s manželom sme tmaví a ona...
5: Zrejme po niekom z rodiny.
3: Je po svojich rodičoch, biologických. Otec bol Angličan a učil u manžela na fakulte angličtinu a švédčinu. Kamilka je celá po ňom.
4: To znamená, že...
3: Je adoptovaná. Kamilkiny rodičia zahynuli pod kolesami kamionu. Kamilka našťastie ako zázrakom prežila. David s Miri boli naši najlepší priatelia. Nebolo o čom rozmýšľať.
4: A vlastné deti nemáte?
3: Troch chlapcov. 7, 6 a 5 ročného. To sú iní experti. Počkajte, keď sa s nimi manžel vráti z futbalu. Predtým mi má ešte aj Nuri rešpekt. Tak poďte. Sadneme si vonku a ja rýchlo pripravím limonádu. Vlastná, bazová. Teda, robili ju Robko s Kami. Trochu prisladká, ale nie, že im to poviete. A kávu si dáme až potom, po obede.
5: S tým si naozaj nerobte starosti. Naobedujeme sa vonku. Chceli sme vziať Robka niekam do reštaurácie.
3: Tomu nemôžete spraviť. Urobila som dnes jeho obľúbenú goju. To je naše tradičné jedlo.
0: Ty si sa načisto zbláznil, Ďuso. Jasne som povedala, že tu nechcem mať žiadne tvoje staré rárohy.
1: Ale funguje. Akurát treba trochu zoštelovať elektromotor a premazať prevody a...
0: To je mi jedno.
1: Jednu vec si mi dovolila.
0: Áno, ale takú, čo nebude zavadzať. Toto je jedna obrovská kasňa. Okamžite ju odnesieš nazad.
1: Teraz? Večer? A vieš, koľko váži?
0: Donesol si ju hore, tak ju odnesieš aj dolu.
1: No, hore mi s ňou pomohol Jano.
0: Myslela som, že aspoň on je normálny.
1: Ale vieš, ako sa taký šiaci stroj zíde?
0: Nie, neviem a ani to nepotrebujem vedieť.
1: Mohol by som ti na ňom ušiť napríklad tie záclony, čo ich chceš na celú stenu. Alebo pre Huginka. Také deti stále niečo potrebujú. Vicky by sa určite potešila.
0: Vieš čo, už radšej nič nehovor. Keby som vedela, čo si zač... Nešla by som s tebou ani na tie večerníky u vás do bufetu.
1: A ty nevieš, že najlepší krajčíri sú muži?
0: Do zajtra rána tá opacha zmizne. A to buď rád, že som sa nad tebou zľutovala a nemusíš ju odvliecť hneď teraz.
1: Možno si to do rána ešte rozmyslíš.
0: Ďuso!
1: Ja lenže keby náhodou... Dobrú noc.
4: Tak aspoň uznaj, že to bol dnes naozaj super deň. Aj tí Rigovci. Takí úžasní ľudia. Mala som pocit, že sa poznáme odjak živa. Čo? Nič nepovieš?
5: Som uťahaný.
4: Ale všimol si, ako sa Robko zmenil. Zdá sa mi oveľa pokojnejší a sebavedomejší. Robí mu dobre, keď vidí, že ho majú radi a že si cenia, že pomáha ich dcere. A potom večer to predstavenie. Toľko krásnych mladých ľudí a tá bezprostredná schopnosť radovať sa, to človek len tak nevidí. Kika s nimi robí úžasný kus práce. Som na ňu hrdá.
5: Je šikovná.
4: Všetci sú šikovní. Ja sa vlastne na tú našu spoločnú dovolenku už naozaj teším. Čo povieš? Bude to zábavné. Marian... No tak povedz niečo.
5: Povedal som ti, že som unavený. Naozaj nemám náladu niečo teraz riešiť.
0: Ďuso, Ďusko, tak už sa preber, človeče. Už zase si zaspal pri telke. Ďuso! Aspoň si preľahni na gauč, lebo si ráno zase nebudeš cítiť chrbát. No tak, Ďuso. Dobre, je to tvoj chrbát, rob si s ním, čo chceš. Ale ja zhasínam telku a idem spať. Počuješ, Ďuso, zhasínam svetlo. Au! Au! Do gelu! Čo je to tu za krám? Kruci, pondený šiaci stroj. Ďuso! Okamžite sa zobuď.
1: Čo sa stalo?
0: Skoro som sa zabila kvôli tej tvojej kasni.
1: Ukáž?
0: No, áno, bolí.
1: Je to len udreté. Ale Ria, teda ty si odrazila celé dvierka. To bude musieť opraviť.
0: Ale kašlem na tvoje dvierka.
1: No ale veď to nemôžem takto nechať.
0: Ukáž, daj to sem. Tak pekne ich vrazím dnu, že až... Aha, počkaj. Niečo tu je.
1: Čo niečo?
0: Neviem, nejaké papiere, nejaký dokument. Aj s pečaťou od notára.
1: To je niečo staré. To môžeme pokojne zahodiť.
0: Nie, nie, radšej mi podaj okuliare. Au, tá noha bolí. No, tak sa na to pozrieme. Ďuso. Ďuso, vieš, čo to je?
1: No, no.
0: Darovacia zmluva na tvoj byt. Podpísaná Jarmila, bla. A tu je to. Obdarovaný sa zavezuje zabezpečiť doživotné, bezplatné a nerušené právo bývania a užívania darovanej nehnuteľnosti v prospech manželov, teda teba a Jarušky. Vidíš to?
1: Čo? Ale to by znamenalo...
0: Že Barbora na kataster podala nejaký falzifikát. Jednoducho podvádzala. A toto je o tom dôkaz. Ďusko, budeš sa môcť vrátiť do svojho bytu. Chápeš?
1: A budem si môcť nechať aj šiaci stroj.
0: Hoci aj tú vašu kuchtu.
1: Aj obývačkovú stenu.
0: A Barbora bude môcť byť rada, ak za toto na ňu nepodám trestné oznámenie. Teda ja by som ho určite podala.
4: Kto ti teraz volá?
5: Kašlem na to. Neberiem.
4: Tak sa aspoň sa pozri, kto to je.
5: Nejaké neznáme číslo. Zruším to.
4: Nie, čo ak je to niekto kvôli Robkovi?
5: Katuška, keby mu niečo bolo, tak volá Kika.
4: A čo ak sa stalo niečo hrozné a volajú z nemocnice?
5: Pokoj, zlato, pokoj. Haló, kto volá?
6: Pán Soták? Tu Julia, Rigová. Prepáčte, že ruším tak neskoro.
5: Stalo sa niečo? S Robkom?
6: Nič hrozné, nelakajte sa. Len som si myslela, že by ste to mali vedieť.
5: Čo vedieť?
6: Robko dnes na noc zostal u nás. A ja som sa pred chvíľkou zobudila, lebo som ho počula v kúpeľni.
5: Čo tam robil?
6: Plakal. Nahlas. Veľmi.
5: Ale prečo plakal?
6: Lebo povedal, že na tú našu spoločnú dovolenku sa hrozne tešil. A teraz vraj pochopil, že vy s nami nepôjdete.
5: A ako na to prišiel?
6: Lebo ste nechceli zostať, aby ste si s nami všetko naplánovali. Že inokedy vždy všetko plánujete dopredu, ale teraz nie. Preto vie, že nechcete ísť. A on to tak veľmi chcel. Aby ste išli spolu, chápete? Ja sa do toho nechcem miešať, ale... Váš chlapec vás potrebuje, pán Soták. Chýbate mu.
5: To nie je pravda, že nechceme ísť. Môžete mi ho dať k telefónu?
6: Už som ho uložila.
5: Tak ho zobuďte. Povedzte, že volá oco a že mu chcem povedať, že sa na tú našu cestu po Slovensku už veľmi, veľmi teším.

0: Skončila sa 534. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Ria, Marta Sládečková, Ďusko, Ladislav Konrád, Jano, Vladimír Kalina, Marián Soták, Peter Sklár, Katarína Sotáková, Dominika Žiaranová, Julia Rigová, Kristýna Kilo, Kika, Martina Kapráliková. Produkcia Jan Tomandl, majster zvuku Michal Džadoň, Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Matúš Wiederman, autorka Zuzana Krišková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Adam Hanuliak. Slovenská televízia a rozhlas 2026.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame. Ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 13 hodín.

0: hudobné pozdravy.
1: Milí priaznivci hudobných pozdravov, milí oslávenci, aj dnes na Deň otcov vstupujeme do vašich príbytkov v nádeji, že vám úprimné slová blahoželaní a pekné hudobné darčeky pohladia dušu, potešia srdce či vyčarujú úsmev na tvári. Nech sa dnešné popoludnie nesie v znamení lásky, porozumenia a úcty k všetkým tým, ktorí sa stali o rok skúsenejšími, aj k všetkým otcom, ktorí si zaslúžia pocítiť vďaku za všetko, čo pre svoje rodiny dokážu urobiť. A samozrejme, príjemne sa cítite všetci, ktorí ste pri rádiách. Prvé slová blahopriania posielame po rozhlasových vlnách vám pán Ján Verkin z Revúcej. Sú k vašim úctyhodným 90-tinám. Náš drahý brat, dnes oslavuješ úžasných 90 rokov. Prežili sme spolu kus života a sme za to nesmierne vďační. Prajeme ti, aby ti slúžilo zdravie, aby ťa obklopovala rodina a aby bol každý tvoj ďalší deň naplnený radosťou, úsmevom a harmóniou. Na zdravie! Zo srdca súrodenci s rodinami.

Práve dnes, 21. júna, sa dožíva pekného životného jubilea 70 rokov pani Anna Debnárová z Dolného Kubína. Vaši blízki vám v tento deň, vážená jubilantka, posielajú takéto prianie. Nepozeraj sa už z piatky, teš sa z krásnej 70-ky. Veď život letí rýchlo ako šíp. Ako ho najkrajšie prežiť, nevie nik. Nech krásne spomienky z mladosti sa k tebe vrátia. A všetky zlé nech sa navždy stratia. Nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len. Nech každý ďalší rok dá ti len šťastný krok. Život je krásny, keď ho s úsmevom berieš. Tak si ho každý deň uži, ako len ty vieš. Do ďalších rokov ti zo srdca prajú len zdravie, šťastie a rodinnú pohodu sestra Milka s manželom Petrom, synovec Martin s manželkou Peťou. K pozdravu sa pripájajú všetci, čo ťa radi majú. Maťko, Eliška, Nelka a ostatná rodina z Hriňovej a Detvy.

Vzácnych 84 rokov tento svet spoznávate vy, pán Anton Mešter z Hliníka nad Váhom, Bytče. To je veru vhodná príležitosť pre tých, ktorí vás nosia v srdci, zavinšovať vám. Nuž počúvajte ich prianie. Milý detko, k tvojim narodeninám, ale i k minulotýždňovým meninám ti zo srdca prajeme všetko najlepšie. Nech sú tvoje dni naplnené harmóniou a pohodou. Nech ti zdravie slúži ešte mnoho rokov a nech máš každý deň dôvod na radosť. Zo srdca ti ďakujeme za tvoju lásku a opateru a želáme ti všetko len to najlepšie. Vnuk Matej s manželkou Veronikou, dcéra Renáta s Jaroslavom a vnuk Lukáš s Aťkou.

tejto chvíli sa presúvame do Haliče a pri rádiu vítam vás, pani Elena Nociarová. Som rada, že v mene blízkych vám môžem odovzdať blahoprianie k vašim požehnaným 80-tinám. Milá Elenka, v deň tvojich vzácnych narodenín prišli sme k tebe s pozdravením. Dvíhame oči na oblohu. Vznášame vrúcne prosby k Bohu, aby po ďalšie dlhé roky s istotou viedol tvoje kroky. Nech ťa vždy jeho milosť chráni. Nech splní každé z tvojich prianí. Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti k tvojmu sviatku zaželať. Nech slza bolesti tvár ti nikdy nezmáča, žiaľ a smútok nech sa ti chrbtom otáča. Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života. Nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len. Nech každý ďalší rok dá ti iba šťastný krok. Nech tvoja dobrá duša a srdce rastie. Nech ti dá Pán Boh lásku, šťastie. Všetko najlepšie a Božie požehnanie ti prajú sestry Paulína a Božena s manželom Michalom a švagriná Hanka. K blahoželaniu sa pripájajú deti, vnúčatá, pravnúčatá a celá ostatná rodina.

Hoci až zajtra prekročíte prach 50-ky vy, pani Erika Švecová z Čierneho Balogu Medveďova, vaši najmilší vám už dnes posielajú po vlnách éteru slová blahoprijania. Tak nech vás zahrejú pri srdci. Milá naša Erika, mnoho lásky vôkol teba, teplo slnka, lúčov z neba, veľa kvetov krásnych v sade, nech ťa majú radi všade. Nech sa ti vždy všetko darí, nech máš jas v oku i na tvári. Všetko najlepšie k zajtrajším 50. narodeninám ti želajú manžel, synovia Dominik, Filip s priateľkou Karolínkou a pripájajú sa aj rodičia a brat Miroslav s priateľkou.

0: Zbystrite teraz pozornosť vy, pán Milan Macko z Príbeliec. Táto srdečná gratulácia patrí vám k vašim 33. narodeninám. Milý náš Miňo, písal sa 19. jún, keď za rána pri rannom svite prišlo na svet malé dieťatko, chlapček. Dali sme mu meno Milanko. Bol to neopísateľný pocit držať ťa prvýkrát v náručí a pozerať sa do tvojich tmavých očí. Ako roky plynuli, z chlapca sa stal chlap a už aj otec. K tvojim 33. narodeninám ti prajeme pevné zdravie a pokojné služby. Si skvelý hasič v pracovnom aj osobnom živote. No pre nás budeš navždy náš chlapec s dobrým srdcom. Koncom mája ste s tvojou Terkou privítali na svet synčeka. Krajší dar k narodeninám si ani nemôžeš prijať. Nech si mu takým otcom, akým si synom. Silným, spravodlivým a s veľkým srdcom. Držíme palce aj s domčekom. Vieme, že pre svoju rodinu staviaš pevné základy, ako ťa to učili staré mami. Nezabudni, že sestra Mirka, švagor, krstný syn Marečko, aj my, rodičia, sme tu vždy pre teba. Opri sa o nás, keď bude treba. Ľúbime ťa a sme na teba neskutočne hrdí. Mama a otec.
1: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia,

0: tam sú moje korene.
1: Kde našiel som cit?
2: Lásku i zmierenie.
3: Kde národ môj pradávny,
4: no večne mladý,
3: učil ma pokore
5: i prekonať pády.
0: Tam sú moje korene.
2: Kde matkina neha a otcova múdrosť
0: všetko zlé zaženie.
3: Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
5: Tam moja duša zaspí.
6: Láskavým slovom chcú zahriať pri srdci najbližší aj vás, pán Ján Chmelík z Králik. Pri príležitosti vašich 70 pripravili až dve rozhlasové prekvapenia. Tu je prvé. Ani neviem, kde mám začať, Janko náš. Osud sa aj s tebou hral, jazvy ti zanechal. A tvoja usmiatá tvár v očiach skrývala žiaľ. Život má veľa ciest a ja ti prajem s Marekom k tejto 70-ke, nech ti stále slnko svieti v oknách tvojho domova. A ďakujem ti, že môžem byť súčasťou tvojho domova. Rovnako ti ďakuje aj tvoja vnučka Sarah. Medzi nebom a zemou som stále tvoja vnučka. Už nie malá, ale veľká. Medzi nebom a zemou budem stále tvojou vnučkou. Medzi nebom a zemou celkom zbytočné sú slová. Miluj život tak, ako ja milujem teba. Milujem ten tvoj dom na Králikoch, čo domovom mi bol. Ďakujem za detstvo, starký môj, ktoré som s tebou strávila. Naša vďačnosť je najväčším prianím k tvojim 70. narodeninám. Tak nech ťa zaplaví láskou a vyčarí úsmev na perách. Ľúbime ťa. Sárka, Erika a Marek.

0: si ja pôjdem, potom si ja pôjdem švárnu dievča hľadať.
1: Prvý hudobný darček pre vás pán Ján Chmelík z Králik doznel a je tu čas na druhé blahoprianie k vašim 70-tinám. Presne 13. júna si oslávil svoje 70. narodeniny. Na deň tvojich vzácnych narodenín prajem ti, nech ti láska stále srdce hreje. Pri tomto krásnom výročí slzy sa tisnú do očí. Srdce sa láskou rozbúši, radosť nám vchádza do duší. Dojatím perišepkajú, ži dlho medzi nami. Toto malé prianie od tvojej manželky Ireny je úprimné. A vzácnejšie by bolo, keby sme mohli aj o 20 rokov spolu sláviť tvoje narodeniny. Tak, na zdravie, Janko môj.

Bohaté skúsenosti, načerpané za 80 rokov, nosíte vo svojom srdci, na tvári, ale aj na mozoľnatých rukách vy, pán Ján Matušák z Dolného Kubína z Malého Bysterca. Dnes vám k týmto krásnym narodeninám patria slová vďaky a úcty od najbližších. Milý otecko, starky a prastarky,

spokojnosťou a láskou nás všetkých. S láskou a vďakou ti k tvojmu jubileu blahoželajú deti, vnúčatá, pravnúčatá a celá rodina. Všetko najlepšie k tvojim 80.

Príjemné nedeľné popoludnie prajem aj vám, pán Jozef Černecký z Detvy Skliarova. Pohodlne sa usaďte aj so svojimi blízkymi a vypočujte si blahoprianie k vašim jubilejným 60-tinám. Milý syn i brat, dnes sviatok krásny, veľký máš. 60 rokov života ti žiari, preto nech úsmev zostane ti každúčký deň v tvári. Nech zdravie slúži ti po všetky dni. Nech netrápi ťa žiaľ ani tieň, už nikdy žiadny. Nech šťastie kráča stále s tebou a láska býva tvojou ozdobou. Nech v kruhu blízkych radosť máš a pekné chvíle prežívaš. Nech ťa život ešte dlho hreje a srdce tvoje nech sa smeje. K jubileu ti prajeme z diaľky aj z blízka, nech každý deň je pre teba výhra čistá. Všetko najlepšie k 60-ke, hlavne zdravie, lásku i šťastie ti želajú tvoja milujúca mamička a brat Maťko s Adamkom a Saškou.

Hudobný darček je pripravený aj pre vás, pani Kristína Fónodová z Veľkého Krtíša. Verím, že okrem piesne vám dušu pohladí aj láskavý vinš od vašich milovaných. Plnú náruč krásnych kvetov k tvojmu sviatku chceme ti dať. Veľa zdravia, šťastia, lásky úprimne ti k tomu prijať. Prežívaj v zdraví, hojnosti, života ďalšie roky. V harmónii k šťastiu, k radosti nech vedú tvoje kroky. Milá naša mamuška, dnes je to presne 70 rokov, čo si uzrela svetlo sveta. Od tej doby si bola výnimočnou dcérou, manželkou a nakoniec aj skvelou maminou. Chceme sa ti touto cestou poďakovať za to, ako si sa celý čas s láskou o nás starala a bola si nám vždy oporou aj v neľahkých chvíľach. Prajeme ti, aby si bola ešte dlho medzi nami a robila nám život krajším aj naďalej. Toto a ešte viac ti želajú dcéra Maťka s priateľom Majkom, vnuk Dominik a Erik s priateľkou Katkou, manžel Rudko, kamarátky Milka a Anka a tatko Gabko.

Nasledujúce blahoprianie patrí manželom Vierke a Brankovi Valentovcom z Klenovca k ich vzácnej zlatej svadbe. Písal sa rok 1976, keď si Branko Valent z Klenovca povedal, že si Vierku Striežovskú z Hačavy zoberie za manželku. Tak sa aj stalo. A dnes vám, milí oslávenci, vaše ratolesti éterom posielajú tieto slová vďaky. Milí rodičia, okúsili ste toho naozaj ako málo kto. My deti vám dnes ďakujeme za to, že ste spoločne zvládli a zvládate všetko náročné. Život s vami nás naučil, že nie všetko je také, ako sa zdá. Že človek ku šťastiu nepotrebuje veľké bohatstvo, ale predovšetkým pevné zdravie. Naučili ste nás, ako sa k sebe správať. Neprestajne nám dávate pocit istoty a ukazujete nám, že kráčať spoločne životom 50 rokov je veru Boží dar. A dnes sa to už len tak nevidí. Ale popri náročných situáciách ste zažili aj tie radostné. Jednou z nich bol príchod vnúčika Martinka, ktorý je šťastný, že má takýchto dokonalých starkých. Milí naši, mamina a ocino, starky a starká a pucia babuška, ďakujeme vám za všetko a do ďalších spoločne prežitých rokov vám prajeme veľa, veľa zdravia, radosti a nech ešte mnoho rokov môžeme spoločne sadiť kromple na holuberci. Veľmi vás ľúbime. Deti Branko, Vierka s manželom Minuškom a synom Martinkom a Zuzka s manželom Paľkom.

Milá naša Mariška, takto gratulanti z prvého blahoprajného pozdravu oslovujú vás pani Mária Bobrová z Detvy, a to pri príležitosti vášho životného jubilá. Počúvajte, čo majú na srdci. V tomto období oslavuješ svoje krásne 80. narodeniny. Dnes ti aj cez éter Rádia Regina Stret posielame gratuláciu. Želáme ti hlavne veľa lásky, zdravia, radosti, optimizmu a Božieho požehnania. Každý nový deň je ako vlna v oceáne, ktorá sa vracia k brehu. Nevieme, čo nám prinesie, aké prekvapenie nám príboj chystá. Život a jeho etapy sú rovnako nepredvídateľné ako nálady oceánu. Niekedy plynú hladko, inokedy búrlivo. Hoci nikdy nebudeš vedieť, čo ti život zajtra prinesie, môžeš sa spoľahnúť na to, že my tu budeme vždy pre teba a budeme ťa mať radi. Zo srdca ti len to najlepšie želajú sestry Jolanka, Hanka, Ruženka a Euka, brat Ondrík, švagrine Marienka, Maňuka a Hanka, švagrovia Ferko a Janko. Pripájajú sa aj netere a synovci s rodinami.

A čo vám chcú zaželať tí ďalší gratulanti, vážená pani Mária Bobrová z Detvy? To sa dozviete práve teraz. Milá naša jubilantka, mamina a starká, život je ako cesta vlakom. Niektorí začínajú cestu s tebou, iní sa pridajú v polovici, mnohí vystúpia pred cieľom a je len málo tých, ktorí zostanú až do konca. Každý z týchto ľudí zanechá niečo v tvojom srdci, na čo budeš spomínať. Dožila si sa krásnych 80 rokov. Ďakujeme ti za každý jeden deň, ktorý si nám venovala. Za tvoju lásku, múdrosť a trpezlivosť. Nech je tvoj doterajší život tou najkrajšou knihou plnou spomienok. Do ďalších rokov ti prajeme nekonečný pokoj v duši. Nech tvoje pery vždy úsmev zdobí. Iskra v oku ho vždy rozžiari. Zdravie, šťastie a láska sú tvoj každodenný hosť, aby si mala okolo seba vždy veľa ľudí pre radosť. Nech Pán Boh žehná tvoje ďalšie roky aj kroky. Zo srdca ti to prajú syn Ján s manželkou Stankou, dcéra Gabriela s manželom Robertom, syn Tomáš s Kristínkou a vnúčatá Robert, Marek, Katka, Janík,

Teraz sa už presúvame do Klina, aby sme toto nedeľné popoludnie spríjemnili vám, pani Mária Dorušaková. Vaši najmilší s láskou písali blahoprajné slová k vašim 70-tinám a veria, že ich s láskou príjmete. Milá naša Majka, dožiť sa radosti kvitnúceho rána je zázrak milosti, najkrajší dar Pána. Aj my dnes vyprosujeme dobrého zdravíčka pre našu Majku od Pána z nebíčka. Nech jej dá dar zdravia. V ňom je žitia sila, aby tu radostne a šťastne žila. 70 rokov nie je len čas. To je stopa, ktorú zanechala si v nás. V spomienkach, slovách, aj skutkoch denných. V hodnotách pevných a nemenných. Zdravie, radosť a blízkosť rodiny nech sprevádzajú všetky tvoje ďalšie roky, dni a hodiny. Ku krásnemu životnému jubileu ti všetko najlepšie prajú manžel Alois, švagriné Mária a Anna s rodinami, sestra Janka s rodinou a brat Marián s rodinou.

kolobeh života si spolu s vašimi blízkymi dnes o čosi viac uvedomujete aj vy, pani Mária Kmeťová Maruška z Podkoreňovej. Život vám narátal 57 rokov a tak je na čo spomínať. Spolu s vami si s neodmysliteľným humorom radi zaspomínajú aj tí, ktorí vás majú nadovšetko radi. Mamka, naša mamka, všetko najlepšie k 57. narodeninám. 57 rokov, to je vek, keď sviečky na torte stoja viac ako samotná torta. A pri vstávaní zo stoličky vydáva človek zvuky, ako by sa rozhýbaval opotrebovaný stroj. Takže my ti prajeme pevné zdravie, aby si ešte dlho odolávala času, vráskam a všetkým mladším, ktorí si myslia, že vedia všetko lepšie ako ty. Nech ťa ešte veľa rokov obchádzajú lekári, cintoríny aj nekrológy tvojich rovesníkov. Užívaj si život naplno, lebo štatistiky, z ktorých si sa doposiaľ úspešne vymykala, sú neúprosné. Tak pokračuj ďalej. Všetko len to najlepšie ti zo srdca samého prajú syn Miňko z ďalekého Luxemburska, dcéra Katka z ďalekého Nemecka a tvoj milovaný manžel Milan, nevesta Lucka s vnúčatami Nelkou a Viki a nevesta Mirka. Ku gratulácii sa pripájajú aj brat Jan Vraniak s manželkou Annou z Pohronskej Polhory, brat Paliko s Monikou a sestra Ľubka.

Je to už 80 liet, čo uzrel si tento svet. To sú úvodné slová rozhlasového pozdravu adresovaného vám, pán Ondrej Mlynárčik z Iliaša. Počúvajte, čo vám vaši gratulanti chcú popriať k tomuto krásnemu jubileu. Milý Ondrej, určite ti prebehne mysľou nie jedna spomienka, čo všetko ti osud dal do vienka. Sú chvíle, na ktoré zabudnúť sa nedá. Dobré i zlé sa občas strieda. No myslí na to, čo ti bolo milé. Vychutnaj si vzácnosť tejto chvíle. Spomínaj na detstvo, mládenecké roky, na všetky hobby a rýchle motorky. A čo prijať ti do budúcna? Nech sa ti splní každá túžba vrúcna. Hlavne veľa zdravia a šťastia, ktoré ti nemôžeme dať, ale ti ho chceme zo srdca prijať. Láska, trpezlivosť a dobrota nech ťa sprevádzajú počas ďalších rokov tvojho života. Srdečne ťa pozdravujú Ondrej s manželkou Ivanou, vnučkou Norikou a svatkou Martou.

Dva dôvody na oslavu sú v rodine Jánošíkovcov z Helpy, kde sa domáci pán Peter Jánošík dožíva 50 rokov a syn Miroslav 25. Vám obom patria nasledujúce srdečné slová, ale pre pána Petra príde po pesničke ešte jedno prekvapenie. Takže najprv pre teba, milý náš Peter. Roky plynú ako voda, na deťoch je znať. Aký vek to vlastne máš? Nevedia to rozpoznať. K tvojim krásnym 50. narodeninám ti veľa zdravia a životného elánu prajú manželka Ľubka, syn Mirko s priateľkou Jankou a dcéra Andrejka s priateľom Samkom. K blahoželaniu sa pripájajú aj mama a svokrovci. Keďže aj ty, Mirko, pekných 25 už máš, tak aj tebe praje celá rodina pevné zdravie, veľa úspechov a radosti do ďalších rokov života. Na zdravie, jubilanti naši.

Vážený pán Peter Jánošík z Helpy, verím, že ste zostali pri rádiu, pretože mám pre vás ešte jedno blahoprianie k vašim významným 50-tinám. Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti k tvojmu jubileu prijať. Nech zdravie, šťastie, láska a pohoda sú náplňou ďalších rokov tvojho života. Všetko najlepšie k 50-tinám ti praje mama a sestra Janka s rodinou.

Našej vernej poslucháčke Peťke Babi Rádovej z Banskej Belej k jej 48. narodeninám v mene blízkych veľmi rada odovzdávam tento rozhlasový pozdrav. Milá Peťka, relácia Hudobné pozdravy je tvojím dlhoročným spoločníkom a chceme aj tebe urobiť radosť pesničkou. Zajtra osláviš svoje krásne 48. narodeniny. K tvojmu sviatku ti prajeme hlavne zdravie, šťastie, lásku, silu a trpezlivosť. Ďakujeme ti, že aj napriek tvojmu ťažkému stavu a bolestiam stále na nás myslíš, modlíš sa za nás a ukazuješ nám, že sa oplatí bojovať za každý jeden deň. Máme ťa všetci veľmi radi. Mamička, ocko a sestry Tánička a Vierka s rodinami.

Jubilejné 70. narodeniny v kruhu svojich blízkych oslavuje pani Anna Povalová z Rabčíc. Nech vám, vážená jubilantka, tento deň spríjemní aj rozhlasová gratulácia s pekným hudobným darčekom. K životnému jubileu 70. rokom pieseň zaletí do Rabčíc a nech poteší srdce našej mamky Anky. Pevné zdravie, veľa lásky jej prajú a za všetku obetavosť ďakujú céry Euka a Sonka s rodinami a syn Joško s rodinou.

0: Zbystrite pozornosť teraz vy, pán Ján Vaculčiak z Vidinej, aby ste nepremeškali gratuláciu k vašim 65. narodeninám. Milovaný náš otec, drahý manžel a ten najlepší starký, pri príležitosti tvojich 65. narodenín sa ti chceme z celého srdca poďakovať za všetko, čo si pre nás počas života urobil. Svojou neúnavnou pracovitosťou, obetavosťou a láskou si vybudoval nielen domov, ale predovšetkým rodinu plnú istoty a bezpečia. Naučil si nás, že poctivá práca, čestnosť a dobré srdce sú tie najväčšie hodnoty. To najcennejšie si nám dal vlastným príkladom. Každá vrázka príbeh skrýva o rokoch práce, lásky a obety. O silných rukách, čo domov stavali, a o srdci, ktoré bolo vždy pre nás. Za všetko, čo si pre nás vykonal, ti z celého srdca ďakujeme. Do ďalších rokov ti prajeme predovšetkým pevné zdravie, pokoj v srdci, veľa radosti a chvíľ, keď budeš môcť len oddychovať a tešiť sa z lásky svojej rodiny. S nekonečnou láskou, úctou a vďakou ti blahoželajú tvoje deti, milujúca manželka, vnúčatá a celá ostatná rodina.
1: Myseľ moja, myseľ!

Po rozhlasových vlnách teraz pozdrav putuje k vám pani Mária Koláriková z Klokoča k vašim 60-tinám. Priateľstvo je krásne, pestované časom. A čo prijať kamoške v roku 60-tom? Čo ti, Marka, čo ti prijať, keď už netreba tak veľa? Len ľudí okolo mať, čo život v krásu menia. Nech trápenie ťa opustí a smútok odíde v diaľ. Len radosť a láska najbližších, čo zmenia domov na najkrajší raj. Naše priateľstvo, Marienka, je pre mňa veľmi vzácne. Verím, že nás čakajú ešte chvíle krásne. Šťastia, zdravia a Božieho požehnania ti zo srdca praje kamoška Monika s rodinou.

0: Mária, Matička Božia, a ja ďakujem za seba, že mi dal náš Pán Ježiš Kristus tento dar oslavovať Teba.
1: Nuža, dnešné putovanie za oslávencami ukončíme v Očovej, kde nás už isto netrpezlivo očakáva pani Mária Mulicová, ktorá životom kráča rovných 45 rokov. Pani Mária, dočkali ste sa a nasledujúce okamihy patria iba vám. Milá naša Majka, prajeme ti k tvojej 45-ke všetko len to najlepšie. Zdravie, šťastie, veľa lásky i Božieho požehnania. Nech ťa všetko zlé v živote oblúkom obchádza a len to dobré si k tebe cestu nachádza. Z lásky ti blahoželajú mamina Tánička, brat Janči, syn Jakub s Luciou, tvoja Lena a celá rodina.

0: Milí oslávenci i všetci naši priaznivci, nastal čas rozlúčiť sa s vami. Ďakujeme vám za vašu priazeň a spolu s Miriam Holekovou a Richardom Švarbom vám krásny deň otcov a pohodové a radostné leto, ktoré sa dnes oficiálne začalo, od mikrofónu praje Alena Sušilová.
1: Hudobné pozdravy.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Národná dielničná spoločnosť odovzdáva motoristom kompletnú križovatku D1 a D4 pri Bratislave. Dobrovoľní hasiči v Košickom kraji získajú 20 automatických externých defibrilátorov. Zajtra bude jasná až poloblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele búrky a 27 až 34 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás vítá Otto Garner. Premiér Robert Fico už podľa predsedu SNS Andreja Danka nejaví záujem o post na ústavnom súde. Povedal to v diskusii Slovenskej televízie o 5 minút 12. Pred 4 mesiacmi predseda národňarov hovoril, že ho budú voliť rukami nohami.
2: Robert Fico v tom čase hovoril o tejto ambícii. Myslím, že už to nie je téma. Neprejavuje záujem o post na ústavnom súde a v tom čase by sme ho rukami nohami podporili, pretože si myslím, že by to bola dobrá kontinuita jeho profesionálnej kariére.
1: Národná diaľničná spoločnosť odovzdáva kompletnú križovatku D1 a D4 v rámci rozšírenej D1 pri Bratislave. Križovatka je súčasťou takmer 4-kilometrového úseku D1 Bratislava-Triblavina. Minister dopravy Jozef Ráš povedal, že stavba je podstatná nielen pre Bratislavu, ale aj pre celé Slovensko.
3: Sme v podstate vďaka tejto križovatke mohli vylúčiť tranzit kamionov z mesta. Zakázali sme ich prejazd prístavným mostom, čo samo o sebe dalo preč z mesta 2000 kamionov, ale dnes sa ukazuje, že táto križovatka až 10 000 aut denne v podstate z toho mesta dáva preč.
1: Pripomenul, že križovatka je súčasťou tzv. Nespoplatnených obchvatov miest pre osobné vozidlá. Pokračuje generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
4: Táto stavba síce dĺžkou patrí k tým naozaj najmenším, ale zložitosťou k tým najzložitejším, najťažším, najkomplikovanejším, a to práve s tým dotykom, s najfrekventovanejšou diaľnicou, akú vôbec máme.
1: Košický samosprávny kraj pokračuje v systematickej podpore dobrovoľných hasičov a zvyšovaní pripravenosti obcí na mimoriadne udalosti. Hovorkyňa kraja Katarína Strojina informovala, že jednou z najvýznamnejších aktivít v tejto oblasti je rozširovanie siete automatických externých defibrilátorov, ktoré môžu rozhodnúť o záchrane života v prvých kritických minútach po zástave srdca. V tomto roku krajská samospráva prostredníctvom dobrovoľného zboru civilnej ochrany odovzdá ďalších 20 prístrojov. Mesto Levice získalo dotáciu z Fondu na podporu športu na modernizáciu technológie chladenia na zimnom štadióne. Verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác mesto uzavrelo. Schválená dotácia vo výške takmer 430 000 eur predstavuje 50% celkového rozpočtu projektu. Ďalších 50% financuje mesto z vlastných zdrojov. Rekonštrukcia by sa mala začať v priebehu apríla alebo mája budúceho roka, informoval primátor Levíc Ján Krtík. Jeden zo záverečných koncertov u 8. ročníka festivalu Pro Musica Nostra bude na nádvorí Kaštieľa v Orlovom. Predstaví sa Komorná filharmónia Pardubice. Podujatie vybočuje z obvyklých festivalových koncertov, na ktorých zväčša vystupujú malé komorné zoskupenia. Manažérka festivalu Slavka Ferencová hovorí, že koncerty robia v historických objektoch, nie v koncertných sálach.
5: V tom atriu, kde je skvelá akustika, pretože celé to nádvorie je obklopené múrmi samotného kaštieľa, sa predstaví Komorná filharmónia Pardubice pod taktovkou svojho šéfdirigenta Stanislava Vážinka a so skvelými solistami Štepankou Pučalkovou a našim basbaritonistom Gustavom Belačkom. To sú operné árie, predohry, najznámejšie pre mezzosoprán, ktorým je pani Pučalková, a basbariton, ktorým je pán Belaček.
1: Zajtra bude jasná až poloblačná, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Najnižšia nočná teplota 22 až 17, v údoliach okolo 15 stupňov, cez deň 29 až 34, na severe miestami okolo 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilne. A ešte jedna informácia, Slovenský hydrometeorologický ústav vydal upozornenie na vznik smogovej situácie pre prízemný ozón pre obec Topoľníky v okrese Dunajská Streda. 15 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Na severnej D1 pred Vašcom smerom z Popradu na 305. kilometri havarovalo osobné auto v pravom pruhu a nehoda je v Košiciach na Sečovskej ceste smerom z centra, prejdete striedavo. Takmer pol hodinu sa zdržíte v kolone v Hubovej smerom na Martin pri Cestároch. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Studnička.
1: Hontianska obec Senohrad ukrýva mnohé poklady. Sú to nielen tie materiálne, ale hlavne poklady ukryté v talentovaných ľuďoch a ich rukách. Senohrad bol známy šikovnými vyšívačkami a jednou z nich je aj Antónia Stehlíková. Okrem vyšívania sa Antónia zaoberá aj výrobou dievčenských vencov. Pôvodne bol veniec zo živých, vždy zelených rastlín, ako sú rozmarín, krušpán, myrta a kvetov. V 20. storočí sa začal zhotovovať z umelých kvetov a rôznych ozdôb. Symbolizoval slobodný stav a panenstvo mladuchy. V studničke budeme hovoriť aj o správnej úprave čepca či o vyšívaní mužských košiel. K rozhlasovým príjimačom vás pozýva Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Počúvate reláciu Studnička na vlnách Rádia Regina Stred. Naším hosťom je Antonia Stehlíková a my sa nachádzame v Senohrade. Budeme sa rozprávať o senohradskom ľudovom odeve a konkrétne sa na úvod našej relácie zameriame výnimočne na vence. Ako vyzerali vence v Senohrade?
1: Vence v Senohrade boli veľmi krásne. Každý bol inakší. Každá žena chcela mať taký, ako nikto druhý. A bolo typické pre ne, že mali trasilka. Trasilka to bola ozdoba skrúteného dvotika, tenučkého, aký len najtežší mohol byť skoro ako vlas. A obtáčaný na drvotiku, takisto takom tenkom. A na vrchu bola limbačka a perlička. Ale tohto tam bolo zo 200 kusov. To teraz taký veniec neurobí už nikto. Ja už vôbec nie.
0: Zachovali sa tieto vence z minulosti tu v Senohrade, keď si ty začala robiť tieto vence?
1: Áno, zachovali sa, pretože som ich videla, keď mi pani starostka Olga Barbková povedala, že by som mohla začať robiť vence, že je ich nedostatok a že ich nikto nerobí, tak som si obehla celú dedinu, všetky staré ženy a domácnosti, kde som predpokladala, že budú mať vence, tak tam som videla tie trasilká.
0: Majú nejaké pravidlá výroba týchto vencov, že musíme ich dodržiavať, aby to bol echt senohradský veniec svadobný?
1: No áno, pravda, že má svoje charakteristické črty ten veniec. Musí mať 5 zrkadlových hniezd, to sú zrkadielka, omrežované tenučkým drvotikom, narezané na štvorčeky a okolo tých štvorčekov je ešte koliesko, aby to vyzeralo, že to zrkadielko je celé okrúhle. Je tam 5 tých zrkadielok a v prostriedku je taká veľká perla, tá tam domenuje a tomu sa hovorí zrkadlové hniezdo. Potom musí mať 6 ruží za každým zrkadlovým hniezdom. Začína veniec ružou, aj končí ružou, väčšinou šípovou ružou, peknou ružou, nie hociakou. Musí byť vyplnený drobnými ružičkami, bledomodrý, rúžovými a bielými. Tieto tri farby tam musia byť. A potom sa už dá pekný veniec z toho spraviť. Keď tam volá čo chýba, tak už to není senohradský veniec.
0: Farebné variácie sú v súčasnosti aké? Také, ako si nevesta povie, že chcela by mať, alebo sa snažíš dodržievať, že tak, ako to kedysi dávno bolo v Senohrade?
1: Ja robím takéto vence, ako som popísala, senohradské vence. Ale prispôsobím sa, keď chcem mať tú ružičku bledorúžovú, alebo sítorúžovú, alebo hnedorúžovú, ale proste tá šípová rúža tam musí byť. To som ako príklad uviedla. Takisto nikto nenamieta proti tým drobným ružičkám, lebo každá má sebe perličku, je na omotanom drôtiku, papierom, aby to netlačilo, nepichalo, takže je to aj pekné, aj praktické.
0: Ako dlho trvá výroba takéhoto vence?
1: Joj, to je ťažká otázka. Keď chcem urobiť veniec, tak si musím aspoň 2 týždne pripravovať ružičky, obaľovať tie stopky drvotené, zrkadielka, dať si narezať to, keď som prišla do sklenárstva a povedala, že chcem 200 zrkadielok 2x2 cm, tak pán, čo to robil, tak skoro dostal infarkt, už bol taký postarší, tak som ho aj šanovala, ale urobil mi to, aj som mu tringel dala, ale zaslúžil si.

0: Počúvate reláciu Studnička na rádiu Regina Stred. Dnes sme v Senohrade v regióne Hont a s Antoniou Stehlíkovou sa rozprávame o výrobe svadobných vencov. Čo je najťažšie vyrobiť? Ktorý komponent je najťažšie vyrobiť na tom venci?
1: Asi tieto zrkadlové hniezda, lebo to je pohyblivé, je ich 5 na drôtikoch a aby to pekne aj stálo do tvaru ružičky, aby to bolo okrúhle celé, no proste aby to bolo hniezdo. A potom ružičky tie už sa ľahšie viazú. A ešte také zložitejšie sú listy. To musia byť javorové listy. Musím si ich nakresliť, povystrihovať, porobiť dierky, ponaťahovať drôtiky a potom farbiť. To farbe nie je také, že štecom pobehám. To sa musí namáčať do farby. A farba musí byť vodou vriediteľná, aby neškodila telu, aby nevyvolávala alergie. Na to treba dávať pozor. Takže to je tiež také, čo treba vedieť.
0: Môže takýto veniec omíňať? Alebo niečo tam pícha? Alebo tak podobne?
1: Snažím sa tak robiť, aby nepíchalo. Lebo všetky tieto komponenty balím do papiera, takého tenkého, mekučkého, odstrihujem končeky, ktoré trčia a dávam ich vždy na hodnú stranu, aby to nebolo na hlave. No treba na to dávať pozor, lebo keď to raz pichne, tak to nevesta šmarí dole a je po paráde.
0: Akým spôsobom sa tieto vence uväzujú na tej hlave, aby držali?
1: No tak odmeriam si hlavu tej slečni, pre ktorú to má byť. Väčšinou to tak býva 58, 59, maximálne 60 cm. Podľa toho si urobím tú časť, ktorá sa bude schodiť, aby to malo príslušnú mierku, aby to nepadalo z hlavy. Toto sa všetko dáva na drvot a na konci toho drvotu je urobená taká drvotená slučka. On je tak prekrižovaný v strede a vytapacírovaný s tým papierom, aby to bolo celé mäkké na hlavu. A tie konce drvotikom dávam na hornú stranu toho venca pod kvety. Takže nepríde nevesta s tým do styku s pokožkou na hlave. No a ešte, aby to nespadlo dole z hlavy pri dákom pohybe, tak ešte sa tam uväzuje stužka na tri hrčky, aby sa to nerozviazalo a uväzuje sa na mašličku. A táto mašlička aj toto zapínanie sa musí robiť pod korunkou. Korunka, to je taká súčasť nevestinského venca. Skladá sa z tvrdého papiera, je to štvorec 15x15 cm. Dookola je blízka a prišitá je na troch stuhách, červenej kvetovanej širokej, bielej kvetovanej širokej 10 až 15 cm podľa toho, akú si kúpia, aká hrdá chce byť tá nevesta a ešte čisto červenej lietajky. A prišiť ich musím tak, aby sa to rozchodilo do spodu, lebo zo začiatku som robila len všetky tri šnúrky a bolo to rovné, nepekné a to sa neukladalo pekne na chrbte do takého písmena a takže teraz to robím tak. Časom sa človek všetko naučí.

0: Aký je postup oblečenia alebo nasadenia takéhoto venca na hlavu? Čo ide prvé, čo ide druhé?
1: Keď je už nevesta oblečená a komplet do kroja, tak veniec sa potom zakladá. Musí sa najskôr dať tá korunka, lebo tá sa musí pevne priviazať na hlavu. Má dostatočne dlhé šnúrčičky, aby sa to priviazalo. A uväzuje sa pod korunku, aby tie motúziky nebolo vidno. Ja to volám motúziky, hoci to nie je motúz, ale úzka stuštička. A potom sa dáva veniec a ten veniec sa nasadí nad čelo na rozhranie vlasov a čela. Stadial musí ísť ten drvod, aby to bolo aj po čele trošku uložené, aj po vlasoch. A nevesta si podvihne tie stužky, čo má vzadu na tej korunke a potom jej mama alebo krstná mama väčšinou založí ten háčik a uviaže napevno tie stužky, aby jej to nespadlo z hlavy pri nejakej príležitosti.
0: Používali sa aj sponky v minulosti na udržanie alebo stačilo takýto jednoduchý mechanizmus na udržanie svadobného venca na hlave?
1: Ani teraz nedávajú sponky na veniec, lebo ten drôt je hrubý, veľa drôtikov je tam nauväzovaných ďalším drôtom, takže to má aj svoju váhu. Ale sponky sa nedávajú, netreba ich.
0: Antonia Stehlíková zo Senohradu je našim hosťom na Vlnách Rádia Regina Stred. Vy počúvate folklórnu reláciu Studnička, my sa rozprávame o svadobných vencoch a mňa celkom zaujíma, že kto v súčasnosti si objedná takýto svadobný veniec, pre koho vlastne vyrábaš tie svadobné vence?
1: Vyrábam ich pre toho, kto ich nemá. A nemá ich dosť, lebo čo majú, tak sú staré, ožlknuté, zapadnuté, očerneté a proste to nie sú se na hlavu. Keď má kroj vypratý, vyškrobený, vyžehlený a škaredý veniec, no to nejde. Tak komu je treba, pre toho robím. A takisto aj pre folklórnu skupinu Hrachovinku som dosť urobila. Aj to obci som urobila na požičiavanie dva vence, ale na tie sa už chystám, že sa pôjdem pozrieť, lebo to boli také učňovské vence.
0: Nosili tieto svadobné vence len nevesty, alebo v rámci toho cyklu dievčatia počas cirkevných sviatkov sa nosili vence a podobne? Či tam nebol rozdiel, alebo bol rozdiel?
1: Nie, tak vence boli tieto isté vždy. Teda takéto isté, ale nosilo sa na prvé sväté prijímanie, na birmovku, každý rok na ružencovú slávnosť, keď niesli panu Máriu, tam ich bolo 6 takto a na vystriedanie ešte 6 alebo ďalších 6, podľa toho, akú trasu pán farár zvolil na nesenie tej pani Márie. Takže tam bolo treba 12 až 18 dievčat vo venci.
0: Tak to bolo naozaj množstvo dievčat v tých vencoch. V súčasnosti nosia ešte na takýchto cirkevných akciách takéto vence, nie je problém s nimi?
1: No tak na príjmanie chodia teraz už v bielých šatách, alebo majú všetci rovno šatu, takú podobnú mini štránskej, len čisto bielu, ale keď je ruženec, alebo keď posýpajú pierko pred panou Máriou, tak nosia takéto vence. Dvakrát do roka zhruba sa nosia.
0: Aká je starostlivosť o takýto veniec, ak ho človek teda má? Ako ho skladovať? V akom stave ho skladovať?
1: Treba, aby bol suchý, aby nebol spotený. Potom sa vystrie a položí sa do príslušnej krabice, dostatočne dlhej. Ak je veniec dlhší, tak je v miernom oblúčiku. Ak je kratší, tak je rovno položený. Treba tam zabaliť a vysušiť tie štužky z korunky, dá to do igelitového sáčka pod veniec, potom veniec prikryť takou dlhou servítkou, najlepšie kuchynskou utierkou, aby nenapadal cez škáru práh na ten veniec, aby sa to zachovalo ďalšiemu pol roku alebo roku, keď sa to bude používať, aby to vydržalo aj druhú generáciu, veď to sa nerobí každý deň.
0: Tieto senohradské vence môžu nosiť dievčatá, ja si dovolím povedať, ja neviem, na ples alebo aj na zábavu, či čisto len na tie cirkevné alebo svadobné záležitosti, čo myslíš?
1: Mojej vnúčke som urobila takýto veniec, aby mala senohradský, keďže je senohradčianka. Ale mala takú požiadavku, aby som ju urobila senohradský veniec, ale bez šnúrok a tak, aby sa dotýkal koncami o seba a chcela ho mať vo všetkých modrých farbách. Teda od bledomodrej po tmavú modrú, vyblískaný celý a ona ho nosí k spoločenským šatom na plesy.

0: Rozprávame sa aj o vencoch na vlnách Rádia Regina Stred, milí poslucháči. Rozpráva nám o nich Antonia Stehlíková a ja, Tonka, od teba mám gorale. Tak poďme to vysvetliť našim poslucháčom, že čo sú to tie gorale a prečo je dôležité, aby ich ženy v krekátskom odeve mali na sebe, aby boli správne ustrojené.
1: Posenohradsky ťa dovolím si opraviť, že sa to garole, meko povedané garole.
0: Garole?
1: Áno. A najstarší typ garolí je strieborný s modrými strapčekami. A má to siahať po koniec oplecka na prsiach. Nemôže to vysieť dole strapce, tak kde na pupku, to proste nepripadá do úvahy. Má to svojský spôsob uväzovania, to treba vedieť. Už sa mi stalo, že teda my prišli s roztrihnutou stužkou, lebo tá je v celosti taký oblúk urobený, s roztrihnutou stužkou a že sa im to nedá uviazať. No nedá, keď ste to roztrihli.
0: Sú aj iné, ďalšie farebné variácie, lebo ten odev má takú svoju dynamiku, vyvíja sa, alebo ostávaš pri výrobe pri tých tradičných farbách?
1: Nie, ešte bola druhá taká séria farebná, ale tam vždy boli strieborné alebo zlaté. To muselo byť striebro a zlato, aj keď to nebolo striebro a zlato zaistné. A potom farebnosť prispôsobovali kroju. Aj strapcami, aj farbou perličiek.
0: Skôr ako sme začali nahrávať, priatelia, tak ja som mala na hlave kotúčku. A to by bolo asi tiež vysvetliť našim poslucháčom, že čo je to tá kotúčka, na čo sa ona používala?
1: Kotúčka sa používa na hlavu pod čepiec, a to preto, že za preničkou má čepiec nazberkanú všetku zvyšnú látku, ktorá sa má rozložiť po zadnej stene hlavy. No a aby to rozloženie bolo pekné, tak tam musí byť kotúčka. To sú vlastne také rohy spojené drôtom, spojené šrofikmi a omotané stužkou a na bokoch za ušami je taká istá úzka stužička, taká šnúročka ako aj na venci a to sa musí pevne uviazať na hlavu, aby to držalo potom celý čepiec aj stužky na hlave.
0: Vidíte, ženy nesmeli ísť na ulicu von bez čepca v minulosti, to už viete určite, priatelia, ale ako správne ustrojiť teda tú hlavu, aby to mohlo tip-top a bolo to podľa pravidiel toho ľudového odievania. Ako teda žena išla na tú ulicu, čo všetko si dávala na tú hlavu?
1: Keď mala svoje vlasy dostatočne hrubé, vrkoče a dlhé, tak si ich okrútila okolo hlavy. Ale tie, čo nemali, alebo mali kratšie vlasy od prírody alebo tenšie vrkoče, tak si pomáhali kotúčkou. A také kotúčky tiež robím, lebo ich bol nedostatok, tak som ich začala robiť. A moja mama tá doniesla prvá do dediny, ale už je tam nebožka za kostolom. Mala vtedy, hádam, 25 rokov alebo 30, tak prvá doniesla kotúčku z dakade, už ani neviem skade, že ako si ženy pomáhali, tak pekne bola vytvarovaná, aby oblúk bol dozadu, aby držal ten čepiec v takej forme, ako má byť. Potom boli rohy zahnuté do okrúhla, potom sa k spodu zužovalo a znovu bol spoj, teda spoj bol prvýkrát len tam dole a ešte menší oblúčik tak na hlavu, aby to priliehalo v správnom pomere pod ten čepiec a aby to dobre vyzerala tá žena. V každom prípade, čo by mala aký čepiec a keď má dobrú kotúčku, tak dobre vyzerá.
0: Aký je postup teda, čo ide prvé na hlavu? Kotúčka, čepiec, stuhy?
1: Áno, ide najskôr kotúčka, tá sa musí dopevna uviazať, to je základ, aby sa nešmíkala pod čepcom. Potom sa dáva čepiec, tak sa dáva, že cipka sa dáva na rozhranie vlasov a čela. Poza uši sa dáva, treba si ju pred ušami čepiec pridržať a potom sa vykrúti dvakrát okolo hlavy stužkou, ktorá je asi tak 3 cm široká, aby držala čepiec. Potom sa dávajú podľa toho, či je žena, či už má dieťa, keď je vydatá, tak kým nemá deti, tak môže nosiť červené a biele stužky a ešte červenú lietajku, môže nosiť 3. Keď už má dieťa, tak môže nosiť žlté a biele, široké kvetované stuhy, ale červenú už nie. Potom, keď je stará, už taká 70-ročná babka, tak nosí s modrým, s fialovým, žltým vyšívané čepce a keď je už celkom stará, tak čisto biele čepce s bielou cipkou a len bielu stužku z čepca. Má to také nepísané pravidlá, ale každý to vie, že čo si má obliecť. Nikto nechodí do habany.
0: Stretla som sa s takým názorom, Tonka, že niektoré ženy, keď si už aj dali ten čepiec, tak chceli mať uši pod čepcom, lebo hovorili, že vyzerajú ako medvedíky, keď tie uši dajú von. Uši von alebo uši dnu?
1: Uši von, a keď sa pekne uviaže čepiec a je dobrá kotúčka, tak tie uši netrčia ako slonovi.

0: oveľa krajšie ukladá a oveľa plynulejšie to vyzerá tá ruža ako ruža, nie ako dáka chamranina. Proste to vyzerá krajšie. A jednoducho sme tak naučení vyšívať. Senohradská vyšívka sa má vyšívať do paku.
1: Dá sa párať senohradská krížiková vyšívka, keď sa tam vyšívačka niekde pomýlila, otočí to a zistí, že je tam chyba?
0: Ale dá sa párať ako všetko, ako každá nitka. Vypára sa, ponapráva sa kanamba z ihlov, aby nemala natiahnuté dierky, ale aby boli rovnomerné a potom sa tam môže znova vyšiť. To vysou nitkou, čo zvýšila teda, to vysou farbou a to vôbec nepoznať. To je stále pekná robota.
1: Ty si ma naučila, že treba dávať pozor aj na také guličky, aby tam neostávali, lebo skúsené vyšívačky to otočili a chytali to aj rukou, tú vyšívku, či je dobre spravená.
0: No áno, na senohradskej krížikovej výšivke nemá byť hrčka. To treba nitku zohnúť, väčší kúsok a potom ako sa vyšíva, tak prichytávať po tak dvoch, troch krížikoch aj naspäť, keď sa ide a ten koniec sa zakrie, zosilní sa, aby sa nepárala, môže sa to normálne prať.
1: Kde všade sa nachádza takáto krížiková výšivka v rámci senohradského kroja? Kde ju nájdeme?
0: Joj, všade. Na čepcoch. Začneme od hlavy, potom na oplecku je biele šitie, ale okolo sú buď také pásiky vodorovné, alebo na obvode rukáva oplecka, tam môže byť krížikami, ale sú tam aj zúbky, tam je viacej druhov výšiviek na oplecku, môže byť na zástere, také vence ako dlaň široké môžu byť a tie ruže vyzerajú ako živé. Môžu byť modré, do fialová, do červeno-ružová. Proste ako si tá vyšívačka zmyslí, že bude pekne vyšívať, musí dobre zladiť farby, lebo aj to sa dá pokaziť.
1: To zladenie farieb sa mi páči, že vraj tie farby inak vyzerajú pri na začiatku dňa, cez deň, ešte aj večer. Ale neviem, či je to pravda, že tie skúsené vyšívačky dávali si pozor, aby to jednoducho pekne išlo počas celého dňa.
0: To videli, že keď šijú večer, že inak sa im na to díva, tak lepšie bolo vyšívať cez deň. Ale také skúsené, keď už mali skúsenosť na predchádzajúcej ruži, že teda tento mergál mi tam pasoval, tak bude pasovať aj teraz zašera, tak mohla s ním vyšívať, ale musela si byť istá, že to pekne vyšije.

0: ale teoreticky by som to možno zvládla, keď by to bolo tak veľmi, veľmi treba. Ale bielošitia, čo sa šije na preničku, no čepiec môže byť vyšívaný aj krížikami, ale bielošitia neovládam tak dostatočne, aby som sa mohla pustiť do takéhoto vyšívania.
1: Mužské košele?
0: Mužské košele, to je iná parketa, už som ich zo pár ušila, aj vyšila. Neušila, len vyšila, pardon. Len vyšila. Ale mám ich nafotené v mobile, tak kto chce, ja ich vždy dávam na mobil, zverejňujem, tak si ich môže pozrieť.
1: Aké farby používaš na vyšívanie tých mužských košiel? Aké farby tu boli používané v tomto senohrade?
0: Mladý zaď mal mať bielu, na bielom vyšívanú, bielo šitia alebo biele krížiky. Potom mohol mať farebnú, to bol starší typ košele, keď bola dvojakým žltem vyšívaná, to som nárokom tak povedala, lebo to staré ženy tak volajú. To je žltá, oranžová a biela. Tieto tri farby sa používajú, to bolo akože žltem vyšívaná košela. Ale potom modernejšie už boli také vencové vzory ščepcov, skecier, sviertuch, primeranej šírky, potom uší pásik a potom ešte jeden uší. Na rukávoch bolo vyšité taký stredný pásik a na golieri takisto stojáčik vyšitý taký stredný pásik.
1: Tonka, ty si hrdá stará mama viacerých vnúčat, tak ako majú pripravené kroje, či už pre seba alebo pre svojich partnerov, keď sa zaoberáš, či už výrobou vencov alebo celkovo tým ľudovým odevom?
0: Konečne som sa teraz pred 70-tkou dostala k tomu, že som poprala kroje, čo sme mali doma, čo som ešte ja nosila, moja mama čo nosila, že som to vyškrobila, vyželila, je to krásne, čistúčké, bielučké a majú tam všetko, vrátanie stušiek, vencov a chlapci majú už teraz košele. Na moje 70-tky boli všetci v košeliach našitých, mnoho v našitých košeliach.

Ženy, ktoré ešte stále ovládajú umenie výšivky, sú nositeľkami vzácneho kultúrneho dedičstva našich predkov. V každom stehu sa ukrývajú tradície, príbehy a zručnosti, ktoré sa po generácie odovzdávali z matky na dcéru. Ich práca nie je len krásnym remeslom, ale aj spôsobom, ako uchovávať identitu a históriu našej krajiny. Aby toto dedičstvo nezaniklo, nestačí ho len poznať, treba ho odovzdávať ďalej. Dôležité je učiť výšivku nielen vlastné deti a vnúčatá, ale každého, kto prejaví záujem spoznávať tradičné remeslá. Práve tak sa tradície stávajú živou súčasťou a môžu pétavať aj pre budúce generácie. Každý odovzdaný vzor, každá naučená technika a každé stretnutie pri vyšívaní pomáhajú zachovať bohatstvo našej ľudovej kultúry. Dnes bola našim hosťom Antonia Stehlíková zo Senohradu. Reláciu Studnička pripravila Mária Trstenská-Trubíniová, majsterka zvuku Iveta Janáková, hudbu vybrala Miriam Holeková. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v júni 2026.

0: 16 hodín.
1: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v knihkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
0: Rádio Regina. Hitparáda Ľuboša Černáka.
2: To máme dnes pekný deň. Prvý astronomický letný deň v roku 2026. Áno, privítajme letný slnovrat a užime si najdlhší deň v roku. Dnešný deň potrvá 16 hodín a 22 minút. Jednu hodinu z tohto času si pre seba vyhradila naša hitparáda. Teším sa, že sme opäť po týždni spolu. Je tu pravidelná hudobná hodinka, ktorú zostavujeme všetci spoločne. Aj dnes ju na základe vašich preferencií poskladal dvojčlenný tím v zložení Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Ďakujem vám, že ste aj tento týždeň poslali 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. A tak môžem jednému z vás poslať pekný hudobný darček. Album Miroslava Žbirku Doktor Sen získava pán Stanislav Petrič z Bardejova. Aj dnes sa teším na vaše hlasy, ktoré mi pošlete na adresu hitparada@rozhlas.sk. A teším sa aj na hudbu, ktorú si dnes budeme hrať. Tak čo tu máme? Svoje pesničky nám zaspievajú Lionel Richie, Zuzana Navarová, Petr Novák, Laco Lučenič, Suzy Quattro, Andrea Bocelli, Elán, alebo aj Eva Pilarová a Valdemar Matuška. Príjemné počúvanie a vydarenú nedeľu vám želá aj anglická skupina Racy, ktorá v roku 1979 ohúrila hudobný svet pesničkou Some Girls. Pripomenula mi to pani Marcela Chamková z Brezna. Ďakujem. 10 Racy, Some Girls.
0: 10. miesto.

0: Racy Some Girls. Na túto pesničku z roku 1979 ma upozornila pani Marcela z Brezna a urobila dobre. Bol to hit a dokonca až taký hit, že v roku 1982 ju na svoj album Here Comes the Night prespieval aj Barry Manilow. Dnešná hitparáda sa nám rozbehla veľmi dobre. A ak budem parafrázovať scénku z jednej českej komédie, nezastavujeme, máme spoždení, ak ste si nás naladili len teraz, naskočte si 9 vidiek, nie je to ľahké.
1: 9. miesto.

0: Vidiek, nie je to ľahké. Na albume skupiny Vidiek, nazvanom 3-4 z roku 1997, nájdeme aj ďalší veľký hit, pieseň Keď je 7 ráno, zapnem rádio. Ale rozhodol som sa pre skladbu Nie je to ľahké. A zatiaľ ju v našom rebríčku držíte.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Od roku 1968 pôsobí v hudobnom svete Lionel Richie. Narodil sa 20. júna 1949 a to znamená, že včera mal 77 rokov. Možno si ho pamätáte ako člena skupiny Commodores, ale dostatočne známy je aj ako skladateľ a solista. V polovici 80. rokov sa autorsky podielal na vzniku charitatívneho hitu We Are The World. Spolupracoval na ňom aj s Michaelom Jacksonom. So skupinou Commodores nahral také hity ako Brick House alebo Easy. A aj ako solista nahral veľa skvelej hudby. Možno poznáte jeho hity Truly, All Night Long, Hello, Stuck on You, Dancing on a Ceiling alebo Ballerina Girl. My si pri príležitosti jeho narodenín zahráme jeden z najkrajších slaďákov v histórii populárnej hudby. Volá sa Say You, Say Me. Tu je náš narodeninový oslávenec, čerstvo 77-ročný Lionel Richie.

0: Say You, Say Me. To bol hit. Lionel Richie s ním pred 40 rokmi prenikol na každú diskotéku. A všetci, ktorí sa chceli s niekým zoznámiť, mu za to boli vďační. Lionel Richie mal včera 77 rokov. Vo vašich mailoch sa pomerne pravidelne vyskytuje meno Petr Novák. Nedávno sme si ho hrali spoločne s Vierou Vajsarovou v rubrike To je váš rytmus. Povedal som si, že je čas vrátiť ho do rebríčka. Na osmičke vstupuje do hry Holka s bielou halenou.
1: 8. miesto.

0: Keď v roku 1980 vyšiel album Co je to láska, bol to pre Petra Nováka ďalší vrchol jeho kariéry. Pôvodne sa na ňom skladba Holka s bílou halenou nenachádzala, ale neskôr na reedície už zaraďovaná bola. Som rád, že ju máme v našej hitparáde. 8. Petr Novák, Holka s bílou halenou. Na sedmičke sa už tretí týždeň drží Beáta Dubasová. So svojou novinkou Si pre mňa.
1: 7. miesto.

0: si pre mňa spievala na 7. mieste Beáta Dubasová. Beáta Dubasová to na našej hudobnej scéne dotiahla vysoko. Hoci je nízka, má len 158 cm. Len o niečo vyšší bol od nej Diego Maradona, ten mal 165. A Lionel Messi pri nej so svojimi 168 cm je dlháň. Vráťme sa od futbalu k hudbe. Z vašich hudobných typov dnes vyberiem ten, ktorý mi prišiel až z planéu Mariánskych lázní. Srdečne pozdravujem pani Veroniku Horčicovú a predpokladám, že keď je dobrá viditeľnosť, môžete z rozhľadne Bohušúv vrch ďalekohľadom dovidieť až sem k nám do rozhlasu. Tak to niekedy vyskúšajte a tu je váš hudobný dezert k nedeľnej kávičke. YouTube Sweetest Thing.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

U2 Sweetest Thing, najsladšia vec na svete, je nedeľný krémeš ku káve. Za tento príjemný hudobný tip ďakujem pani Veronike Horčicovej z Plané u Mariánskych Lázní. A pripomínam našu adresu, na ktorej sa každý týždeň na vaše hudobné nápady teším. hitparada@rozhlas.sk. Je čas presunúť do výročnej hitparády Suzy Quattro. 4 týždne vydržala v našom rebríčku s pesničkou The Race Is On. 6. miesto.

0: Suzy Quattro a jej najväčší úspech v roku 2026. Do našej výročnej hitparády postúpila so skladbou The Race Is On z albumu If You Knew Suzy. Ten vyšiel v roku 1978. Ale keďže Suzy Quattro je stále aktívna, rád pripomínam, že v marci 2026 vydala svoj zatiaľ ostatný album Freedom. Ešte som si ho nevypočul, ale určite to urobím. Vraj je na tom albume aj duet s Alicom Cooperom. A to ma teda zaujíma. Mám kôpor rád. Taký dobrý zemiakový prívarok s vajíčkom alebo s troškou meska na šťavičke s čerstvým chlebíkom. To, o čom tu rozprávam.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: To je úžasné. Máme tu letný slnovrat a ešte aj Deň otcov. Takýto výnimočný deň si hráme hudbu, ktorú sme si tento týždeň spoločne vybrali. Aj za seba môžem pokojne vyhlásiť, že ako otec som spokojný. Príjemné chvíle s peknou hudbou vám želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Keď sa tak pozerám pred seba, tak aj bez toho, aby som bol jasnovidec, viem, že si zahráme slávnu skladbu Besame Mucho. Zaspieva nám ju Andrea Bocelli. V textárskej hudobnej encyklopédii si pripomenieme jeden z mnohých skvelých textov z pera Zuzany Navarovej a do výročnej hitparády presunieme Abu. Hudba je ideálny spôsob, ako si vyčistiť hlavu, alebo keď už musíte stále na niečo myslieť, tak pri hudbe máte možnosť myslieť na niečo pekné. Teraz dostane priestor skladba z albumu Zastávky na znamenie. V roku 1987 ho vydal Laco Lučenič. Aj v tom čase bol Laco Lučenič nadčasový. Ako vždy, tu je jeho byt plný snov. Laco Lučenič.
1: 5. miesto.

0: Byt plný snov, tak sa volá nahrávka, ktorú sme si zahrali na 5. mieste. V roku 1987 si svoje hudobné sny vo svojom byte takto plnil Laco Lučenič. S hudbou mu pomohol Ivan Minárik a text dodal Martin Sarvaš. Skladba pochádza z albumu Zastávky na znamenie. Laco je frajer a aj takto ho na diaľku pozdravujem.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: V roku 1959, 18. júna, sa v Hradci Králové narodila Zuzana Navarová. Tento týždeň by teda mala 67 rokov. K nej sa žiadne omáčky typu skvelá, jedinečná, nezabudnutelná, jednoducho nehodia. Zuzana Navarová bola speváčka, skladateľka a textárka, ktorá žila hudbou. Žiaľ, v roku 2004 vo veku 45 rokov zomrela. Ešte 3 týždne pred smrťou spievala Neste mne, neste ptáci do nebes. Zuzana Navarová vyštudovala češtinu a španielčinu a ešte počas štúdií sa zoznámila so Zdeňkom Vřešťálom a Vítom Sázavským a vtedy vznikla skupina Neres. V roku 1992 vydala sólový album Karibe a od roku 1994 spolupracovala s Ivánom Gutierrezom. To už hovorím o skupine Koa, v ktorej sa po odchode Gutierreza udomácnil Mário Bihári. Viac rozprávať nebudem. Zuzanu Navarovú si dnes pripomenieme v hudbe Rádia Regina jej piesňou Orlice. Zuzana Navarová by mala tento týždeň 67 rokov. Hudbu k nasledujúcej piesni zložila a text napísala Zuzana Navarová. Orlice zas šumí nad splavem.

0: Zuzana Navarová napísala tento text zrejme na brehu rieky Orlice. Rieka Orlice vzniká sútokom dvoch menších Orlíc, Divokej a Tichej. Má asi 100 kilometrov a v Hradci Králové sa vlieva do Labe. V Hradci Králové sa pred 67 rokmi Zuzana Navarová narodila. Chápem, že mala k tejto rieke taký silný vzťah. V hudobnej encyklopédii sme si pripomenuli 67. výročie narodenia tejto jedinečnej speváčky, hudobníčky a textárky. A teraz ďalší hudobný klenot. Presne pred 20 rokmi nahral slávnu skladbu Besame Mucho v novej verzii Andrea Bocelli. Teraz si ju spoločne vypočujeme. Besame Mucho.
1: Štvrté miesto.

0: Mnej rád, mnej ráda spievali Eva Pilarová a Valdemar Matuška. To boli časy, keď sme ešte mali vlasy. Je čas presunúť do výročnej hitparády druhú dnešnú pesničku. Po Suzy Quattro si postup zaslúži aj skupina ABBA. Angel Eyes.
1: Druhé miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste skupinu Racy Some Girls. 9. Vidiek. Nie je to ľahké. 8. Petr Novák. Holka s bílou halenou. 7. Beata Dubasová. Si pre mňa. 6. Postup do výročnej hitparády Suzy Quattro. The Race is on. 5. Laco Lučenič. Byt plný snov. 4. Andrea Bocelli. Bez Same Mucho. A na dvojke je druhý dnešný postup do výročnej hitparády ABBA Angel Eyes. Postupujúcim už svoje hlasy posielať nemusíte, ale všetkým ostatným môžete. Naša dnešná jednotka má názov Naša sila. Elán.
1: Prvé miesto.

0: Naša sila je naša istota. Keď sme silní, dokážeme pomôcť aj slabším, a to je dôležité. Na jednotke máme od minulého týždňa skupinu Elán. Počúvali ste našu spoločnú hitparádu s poradovým číslom 25 v roku 2026. Za spoločnosť vám ďakujú jej tvorcovia Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Tvorcovia, pekný výraz, sme tvorcovia. Tvoríme niečo pekné, niečo, čo zlepšuje náš spoločný život. Aj dobrá nálada je v živote dôležitá. A teším sa, že vy ste spolutvorcami našej hodinovky. Tak o týždeň môžeme opäť niečo pekné spolu vytvoriť. Pošlite 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@rozhlas.sk. Ďakujem. A ďakujem aj pánovi Robertovi Majchrákovi za jeho hudobný tip, ktorý uzatvorí naše dnešné stretnutie. Tu je Michal Prokop so skupinou Framus 5. To bejvávali na koleji časy. Už ráno začal večírek. Peknú nedeľu ešte.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hitparádu Luboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Trnava má nové pravidlá pre fungovanie vonkajších terás a umiestňovanie reklamy. Začal sa Národný týždeň športu Slovensko v pohybe. Cieľom je vyvolať záujem o pohyb a zdravý životný štýl. Zajtra bude jasná poloblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele búrky a 27 až 34 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Začal sa Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu Slovensko v pohybe. Potrvá do budúcej nedele 28. júna. Ide o iniciatívu Slovenského olympijského športového výboru a Združenia miest a obcí Slovenska. Projekt je určený pre jednotlivcov aj organizácie, má ambíciu podnetiť v ľuďoch záujem o pohyb a zdravý životný štýl. Pokračuje generálny sekretár Slovenského olympijského športového výboru Jozef Liba.
3: Keď sa dneska pozrieme na nejaké štatistiky z Národného centra zdravia, tak zistíme, že spoločnosť nám je taká väčšia, obeznejšia a tie čísla sú vysoko nad 50%. Dneska sa hýbu obezita Slovákov niekde na úrovni 60% a brušná obezita na úrovni 65%.
2: Cieľom je organizovať projekt každý rok. Pre verejnosť budú v niektorých mestách pripravené špecializované dni. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík pripomenul, že s fyzickým zdravím súvisí aj to mentálne.
4: Momentálne najväčší problém mladej generácie, že aj detí, je otázka duševného zdravia. Všetci vieme, že pri športovej pohybovej aktivite sa uvoľňujú endorfíny, niečo pozitívne, pekné, čo navodzuje dobrú atmosféru. A preto my si uvedomujeme, že pohybová aktivita je kľúčová preto, aby sme v čo najväčšej možnej miere eliminovali všetky tie negatívne dopady.
2: Umiestnené priamo na dlažbe, žiadne reklamy na slnečníkoch či drevená podlaha bez vyvýšených pódií. Také sú nové pravidlá pre fungovanie vonkajších terás pri kaviarniach, reštauráciách a ďalších prevádzkach, ktoré zaviedlo mesto Trnava. Pokračuje hovorkyňa Veronika Majtánová.
5: Cieľom je skvalitniť verejný priestor a zvýšiť jeho estetickú hodnotu a zároveň vytvoriť aj predvídateľné podmienky pre podnikateľov. Tento dokument je zverejnený na webovej stránke mesta Trnava.sk a je súčasťou aj celého procesu povoľovania exteriérových sedení na území Trnavy.
2: Samospráva zaviedla pravidlá pre exteriérové terasy pred 12 rokmi, v súčasnosti ich inovovala. Ceny za prenájom zostávajú rovnaké, 20 centov za štvorcový meter na deň. Práce na stabilizácii zosuvu na ceste 3. triedy medzi Ruskými Pekľanmi a Obišovcami v okrese Prešov napredujú. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja ich realizuje v náročnom teréne. Informovala o tom hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
6: K zosuvu cestného telesa došlo v druhej polovici mája po intenzívnej zrážkovej činnosti, ktorá výrazne aktivovala tunajšie lokálne zosuvné procesy. Stabilitu komunikácie komplikuje bezprostredná blízkosť vodného toku Svinka. Cieľom realizovaných opatrení je zabezpečiť dlhodobú stabilitu svahu, zlepšiť vodný režim cestného telesa i územia, zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky a zachovať spoľahlivú dopravnú obslužnosť.
2: Krajskí cestári plánujú stavebné činnosti ukončiť v polovici júla. Motýlia záhrada vo Vlčkovciach v okrese Trnava otvorila svoju šiestu sezónu a návštevníkom ponúka možnosť pozorovať desiatky druhov motýľov z rôznych kontinentov. Expozícia, ktorá funguje od konca mája, predstavuje denné aj nočné motýle z Afriky, Ázie, Severnej a Južnej Ameriky. Viac povedal majiteľ záhrady Zoltán Velebný.
7: Návštevníci tu môžu vidieť okolo 35 až 55 druhov naraz. Ono sa to stále mení, keďže aj tie motýle životnú dobu majú niektoré len 10 dní, záleží od druhu. Tie motýle pravidelne každé 2 týždne doplňame. Často sa pýtajú, že koľko tu máme motýlov, tak je to okolo 350-450. Už teraz v týchto dňoch máme už aj prvé huseničky. Sa mi podarilo aj minulý rok 9 druhov odchovať. Dúfam, že sa nám to podarí tento rok prekonať.
2: Zajtra bude jasná až poloblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo búrky aj intenzívne. Najnižšia nočná teplota 22 až 17, v údoliach okolo 15 stupňov. Cez deň 29 až 34, na severe miestami okolo 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilne. 17 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Vstúpanie na Dargov zo Svedčoviec skončilo mimo cesty osobné auto a v Hubovej smerom na Martin pri Cestároch sa zdržíte v kolone takmer pol hodinu. Toľko informácie z ciest.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Čo by bolo, keby... Čo by bolo, keby?
8: Ahojte. Predstavte si, že kráčate po lese. Okolo vás je ticho, len listy ševelia a vám sa zdá, že stromy nehybne stoja. Omyl. Pod vašimi nohami práve prebieha obrovská debata. Stromy si posielajú tajné správy cez najdokonalejší internet na svete. Vítajte pri relácii Čo by bolo, keby? V ktorej sa dnes pozrieme na to, čo by bolo, keby sme rozumeli stromom. No áno, ale ako im porozumieť, keď nerozprávajú? Alebo rozprávajú? Zisťovala som to medzi deťmi v lesoučebni v Lučenci.
9: No áno.
10: Ty si čo myslíš?
9: Že sa rozprávajú.
10: A chlapi si čo myslia?
11: No, že sa asi tiež rozprávajú.
10: Ale ako to robia teda? Robia to listami, alebo koreňmi, alebo ako si odovzdávajú informácie, alebo niečo zakričia, takže my to nepočujeme?
11: Že to rozprávajú potichu.
10: A my im prečo nerozumieme?
9: Lebo oni hovoria tak inak ako my.
10: Oni majú inú reč?
9: Áno.
10: Ako keď sa učíme angličtinu, že by sme sa učili stromčinu?
9: Oni robia také zvuky a oni si rozumejú pri tom.
10: Čo si ty myslíš o dorozumievaní stromov a rastlín?
9: Pod zemou sú korene a tak sa rozprávajú.
10: Ty si čo myslíš?
11: O to, že koreňmi tiež.
10: A čo si tak asi hovoria?
11: Hovoria si o čo je vnízka. Či prší, alebo je búrka, alebo to si komunikujú s sebou. Aby sa vedeli pripraviť na to.
9: No, ja si myslím, že sa rozprávajú o tom, že či majú pri sebe parohy alebo dačo také.
10: Aha, že či tam nejaké zvieratko je pri nich.
8: Zvieratká, parohy a tajné lesné rozhovory. Znie to ako čistá rozprávka. Presne nad tým sa zamyslel aj môj dnešný detský spolumoderátor Sebi. Chcel mať skrátka istotu, že to nie je len taká naša detská fantázia, o ktorej sa dospeláci vôbec nebavia. Vzal preto do ruky mobil a na rovinu sa umelej inteligencie opýtal.
12: Milý ChatGPT, dnes sa budeme baviť o tom, či stromy spolu komunikujú. Ty vidíš do celého internetu, zaujíma to vôbec ľudí, alebo je to len naša téma? Je to na Google populárne?
13: Ahoj Sebík. Téma vašej relácie je populárna. Doslova pobláznila celý svetový internet. Otázky ako, rozprávajú sa stromy, alebo, ako funguje lesný internet, patria medzi najvyhľadávanejšie prírodné záhady na Google. Dokonca aj samotný Google vytvoril obrovský celosvetový projekt s názvom World Wide Wood, kde miliónom ľudí ukazuje, že les nie je tichý. Ak by stromy mali profily na sociálnych sieťach, mali by milióny sledovateľov. Takže áno, Sebík, dnes rozoberáte tému, ktorú skúmajú tie najmúdrejšie mozgy a počítače na našej planéte.
8: K múdrym mozgom sa dnes pridáme aj my. V dnešnej relácii rozoberieme podzemný internet. Ako huby pod zemou vytvorili sieť káblov, cez ktorú stromy četujú. Rozoberieme aj signál SOS, ako napadnutý strom varuje susedov. Dokážeme, že materský strom spozná svoje vlastné deti a posiela im pod zemou cukor, aby prežili. No a zamyslíme sa aj nad tým, či rozumie príroda viac nám, alebo my prírode. Tak poďme na to. Porozumieť stromom sa dnes snažia Iveta Janáková a Mariana Kovačechová.
14: Hurá, poďme do lesa.

svetí oheň krik, veď nie si neposlušník. Kto to ťobe robí hluk, ďateľ lieči chorý buk, v pravení skôr rušno je.

0: skúste si na chvíľu zavrieť oči. Predstavte si, že stojíte uprostred hlbokého, tichého lesa. Okolo vás sú stovky obrovských stromov a je tam ticho. Ale je tam naozaj úplné ticho? Alebo tam prebieha tajný život, ktorý my, ľudia, vôbec nevnímame? Čo by bolo, keby sme rozumeli stromom? Tak presne túto záhadu sa snažíme spoločne rozlúsknuť. V rôznych kútoch Slovenska som sa vás pýtala, či je príroda okolo nás len nehybná kopa dreva, alebo stromy medzi sebou aj nejako komunikujú.
1: Volám sa Andrej Pločica, som tu zvolená.
2: Čo v oblasti prírody teba najviac zaujíma? Keď ideš do prírody, čo si všímaš?
1: Hlavne rastliny, hlavne tú flóru si všímam, zvyknem si.
2: Bo rozmýšľaš nad nejakými záhadami, ktoré sa v prírode dejú. Napríklad mi napadá komunikácia medzi rastlinami navzájom, alebo či dokonca stromy vedia komunikovať napríklad s vtákmi, alebo s nejakým iným živočíšnym druhom?
1: Neviem si predstaviť, že by stromy boli schopné komunikovať s nejakým iným živočíšnym druhom, každopádne, ale komunikácia medzi stromami si viem predstaviť na princípe feromónov, hej, vylučovať nejaké chemické látky.
3: Ja som Luisa Beriaková zo Žiliny.
2: Príroda dokáže medzi sebou nejakým spôsobom komunikovať, že naozaj rastliny medzi sebou majú nejakú reč alebo stromy?
3: Ako úprimne si myslím, že áno. A podľa mňa sa nerozprávajú úplne o takých veciach, ktoré mi samozrejme prvé napadli, úplne blbosti. Ale myslím si, že áno. Iba neviem úplne ako. No.
2: O čom sa môžu rozprávať? Aké môžu mať stromy, témy?
3: Nie som si úplne istá, či je to skôr o tom, kto zhodí prvé jablko Newtonovi na hlavu, ale možno, že naozaj sa rozprávajú o skôr o takých veciach, ako je teplo, alebo čo ja viem, ako prší, alebo nejaké také informácie.
2: A dokážu sa podľa teba rozprávať navzájom rôzne druhy rastlín, že strom, ja neviem, s tulipánom a podobne?
3: Čo ja viem, znie to tak vtipne náhodou so strom tulipánom, ale kto vie, ako tá príroda toho dokáže veľa, takže je to možné. Neviem, nie som si istá.
4: Volám sa Lilian Vargová z Michaloviec.
2: Keď poviem príroda, predstavíš si niečo, čo nehybne stojí na jednom mieste, napríklad stromy, rastliny, alebo si myslíš, že tam naozaj prebieha tiež taký život ako medzi nami ľuďmi, že medzi sebou komunikujú, že nejakým spôsobom sa trošku aj pohybujú, že si odovzdávajú nejaké informácie?
4: No tak ja si v prírode hlavne predstavujem pokoj, ale zase nie je taký, že všetko len stojí a nehybe sa. Je to taký ten pokoj, kde každý vie, čo má robiť, ako má robiť, a určite podľa mňa aj tie rastliny medzi sebou vedia komunikovať, možno sa aj nejako hýbať nejakými vibráciami, svojim svetom proste.
2: Čo si myslíš, akými spôsobmi dokážu komunikovať?
3: A ako by mohli komunikovať? No, tak čo ja viem, ako delfíny napríklad, nejaké vibrácie alebo niečo také. Nie som si úplne istá, ako by to šlo cez tú pôdu, ale tak predsa len príroda dokáže zázraky.
0: Existuje teda nejaká komunikácia medzi stromami? A čo ten podzemný internet, ktorý spomínali deti z lesoučebne v Lučenci? Keď sa pozrieme na strom, vidíme kmeň, konár, listy, ihličie. Pod zemou má však korene. A to, čo my ľudia zbierame do košíka ako huby, napríklad dubáky, sú v skutočnosti len akési kvety. Samotná huba žije pod zemou a vyzerá ako obrovská pavučinová sieť, utkaná z miliónov tenučkých bielých nitiek. No a tieto hubové nitky sa pod zemou omotajú okolo koreňov stromov a doslova ich poprepájajú. Vznikne tak obrovská podzemná káblová sieť, ktorá spája celý les od jedného konca po druhý. Lesný internet naozaj funguje a bez spojenectva stromov s hubami by neexistoval. Povedal mi to aj pán Branislav Šíber z Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied.
5: Huba vytvára vlákna, ktoré vytvárajú podhubie, a to podhubie je spojené s jednotlivými vlásočnicovými koreňmi tejto dreviny a takto prepája jedného jedinca tejto dreviny s druhým jedincom. Prostredníctvom tohto dochádza k prenosu informácií, ale aj energie a živín medzi jednotlivými stromami, ale ten vzájomne prospešný vzťah medzi hubou a drevinou je v tom, že huba poskytuje drevine predovšetkým lepší prístup k vode a k živinám, pretože niekoľkonásobne rozširuje tzv. Absorpčnú plochu koreňovej sústavy a tým pádom tá drevina má lepší prístup k vode, ktorá sa nachádza aj vo vzdialenejších miestach od kmeňa, a naopak naopak huba dostáva od tej dreviny zase energetickú výživu v vodzovkách, a to sú hlavne sacharidy, cukry, ktoré si sama ona nevie syntetizovať, keďže je to organizmus, ktorý neprodukuje cukry cez fotosyntézu, ale je odkázaná na to externé prostredie.
0: Takže stromy a huby sa vlastne dohodli, že si budú navzájom pomáhať. No dobre, ale ako si pomáhajú navzájom stromy? A ako vedia, že ten druhý potrebuje pomoc? Dozviete sa po pesničke. Húštinou!

0: Dnes riešime veľkú otázku, čo by bolo, keby sme rozumeli stromom. Nemajú ústa, ako im teda môžeme porozumieť? Možno na to ideme iba zo zlého konca. Čo ak stromy už dávno pochopili, ako nás majú počúvať? Aj napriek tomu, že nemajú uši. No a čo ak nám stromy už dávno dokonale rozumejú? Aj k takýmto zamysleniam som sa dostala v rozhovoroch s vami.
1: Volám sa Nina Kasenická a pochádzam z Ružomberka, konkrétne z Líkavky.
2: Myslíš si, že príroda má taký svoj život, tak ako my ľudia, že máme svoje príbehy, tak aj stromy, rastliny majú svoje príbehy?
1: Samozrejme, určite.
2: Z čoho sa môže taký strom tešiť?
1: Môže sa tešiť z vody, môže sa tešiť zo slnka, alebo to, že nemá pri sebe odpadky a ľudia sa o neho starajú.
2: A myslíš si, že my o prírode, my ľudia, vieme toho dosť?
1: No nie. Dozvedáme sa veľa nových vecí každý rok, každý deň, každú minútu. Je toho veľa.
3: Luisa Beriaková zo Žiliny. No, ja si definitívne myslím, že trochu podceňujeme niektoré vlastne prírodu celú, ako aj celok. Ale kto vie, tak možno, že nie, ale ja si myslím, že ľudia až tak múdri zase nie sú, ako sa o tom niekedy hovorí. Takže ja si myslím, že áno.
2: Robíme my ľudia nejakú chybu v prírode, keď sa tam pohybujeme? Nemyslím teraz len na také veľké znečisťovanie, ale celkovo, či si myslíš, že buď podceňujeme to, čo vidíme, že máme pocit, že spílime strom a že ho to nebolí a podobne?
4: No tak podľa mňa, keď sa spíli strom, tak najlepšie je, keď sa už spíli taký, ktorý sa dá využiť, ale zároveň nie je mladý, pretože kým jeden strom vyrastie, tak to môže trvať dlho rokov. No a zároveň je aj zlé, keď už spílime strom, tak určite ho to bolí, ale tak aspoň máme to také, že dobre, tak potrebujeme ten strom, aby sme neumrzli. Ale keď len tak z ničoho nič trháme listy, kôru, stúpame po koreňoch, tak mne to príde ako také podceňovanie, že si myslíme, že ten strom je niečo menej ako sme my a pritom to vôbec nie je pravda.
2: Ja som počula, že keď sa pekne rozprávame s izbovými kvetmi alebo s kvetmi v záhrade, že sa im aj viacej darí.
4: No, tak je to pravda a niekedy mám pocit, že aj na rastlinky vedia fungovať aj vyhrášky, pretože častokrát počúvam akože nejaké príbehy, že mali rastlinku, že nechcela kvitnúť a potom na ňu nakričali, že keď nezačíš kvitnúť, tak ja ťa vyhodím a ona začala kvitnúť.
2: Ale zľakla sa.
4: Áno, presne tak, zľakla sa, začala kvitnúť, ale zároveň aj tie milé slová je potom pomáhajú ten svoj kvet tak rozšíriť, dať tam viac farby, by viacej citu do toho, čo kvitne.
2: Ty už si sa niekedy rozprávala s kvetmi?
4: No, tak ja sa veľmi rada rozprávam, či už s zvieratami, alebo s niečím jednoducho, čo žije, ako sú aj kvety, pretože viem, že oni to nikomu nevyzradia. A niekedy sa tak cítim, že aj tie rastliny potrebujú trošku spoločnosti niekedy, že nepomáha to len mňa, ale možno aj tým rastlinám.
2: Kto je priateľskejší? Ľudia k prírode alebo príroda k ľuďom?
4: No, tak ja by som povedala, že príroda k ľuďom, pretože tá príroda ich vypočuje, neuteká od nich, aj keď majú nejaké problémy, tá príroda vlastne neutečie pred nimi. A ľudia, no tak každý už vie, ako sa správa k prírode, už má svoje svedomie. Tak ja by som povedala, že podľa toho, aký je človek, tak sa aj príroda k nemu bude správať.
0: Čo by bolo, keby sme rozumeli stromom? Nič nepovedia, ale možno naznačujú. Len musíme načúvať všetkými zmyslami. Isté však je, že medzi sebou si stromy vedia naznačiť, že sa niečo deje. Vysielajú SOS signál. Čo ale nasleduje potom, ako zistia, že druhý strom naozaj potrebuje pomoc? Ako si navzájom podajú pomocnú ruku, teda vlastne konáre, teda korene? Najprv som sa pýtala vás, detí. Začala som v lesoučebni v Lučenci.
5: No, že asi si medzi sebou komunikujú, aby si vedeli potom pomôcť.
2: Ale ako si napríklad pomôžu, keď jeden strom má vodičku, druhý nemá vlahu, čo podá pohár vody, že polej sa?
6: Ja si myslím, že cez korene si dávajú vodu.
7: To je taký ako internet.
8: Že oni sú pospájani tými koreňmi, všetci.
2: Všetci navzájom.
8: Keď som išiel na Ružinu, tak som videl, že tam bolo veľa chrobákov na jednom strome.
2: A myslíš si, že ten strom varuje tie ďalšie stromy, že pozor, Mali by ste sa vy nejako chrániť, niečo začať vylučovať, nejakú šťavičku?
8: No asi hej. Asi hovorí s tými koreňmi, že musíme sa chrániť asi.
6: No a ja by som, že asi chrobáky chránia ich. Akoby, že pozor, ide takto.
2: Keď náhodou sú v ohrození, myslí si, že oni si to nejako odovzdávajú, tieto informácie?
1: Keby mohli, áno, ale myslím si, že asi nie. Keby mali nohy ako my, tak by si navzájom pomohli.
2: A čo korene?
1: Korene? To, čo sa pod zemou deje, to my síce netušíme, ale všetko je možné.
0: A čo na to pán Branislav Šíber z Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied?
9: Svetoví vedci, napríklad Kanaďanka Susan Simard z British University v Kolumbia v západnej Kanade, skúma túto problematiku lesného internetu už asi 20 ročia, no a zistila, že tie stromy si navzájom pomáhajú pomocou tejto tzv. Lesnej internetovej siete, cez tieto siete húb a vlastných koreňov, a navzájom sa podporujú, teda v tom toku živín, informácií, ako aj energie, tých energetických látok cukrov.
0: Naša Alžbetka chcela mať ale 100% istotu. Vzala chat GPT a skontrolovala si, či na to existujú skutočné dôkazy, vedecké výskumy. Možno budete prekvapení, ale les funguje naozaj ako jedna veľká rodina, kde silnejší chránia slabších.
10: Chat GPT. Čo hovoríš na to, že stromy pod zemou naozaj držia spolu? Že sú pripravené pomáhať si. Robili vedci vo svete nejaký prieskum, nejaký skutočný pokus, ktorým to dokázali na 100%, ale hovor iba pravdu.
11: Jasné, úplne najslávnejšie pokusy sa robili v severských krajinách a v Kanade. Vedci tam urobili geniálnu vec. Jeden strom zakryli nepriesvitnou látkou, takže naň vôbec nesvietilo prirodzené svetlo a nemohol si sám vyrobiť jedlo. Pomocou špeciálnych prístrojov potom sledovali, čo sa stane pod zemou. A stalo sa niečo úžasné. Susedné, zdravé stromy cez podzemnú hubovú sieť okamžite spoznali, že ich kamarát v tieni hladuje. Začali mu cez korene posielať obrovské zásoby tekutého cukru, aby ho udržali pri živote. Týmto pokusom vedci svetu definitívne dokázali, že les sa správa ako jeden obrovský živý superorganizmus, kde silnejší pomáha slabšiemu.
0: Na zaujímavé zistenie prišiel aj Sebi.
12: ChatGPT, informácie o tom, že stromy si posielajú poplašné správy, napríklad o chrobákoch, ktoré ich napadli, sa mi zdajú neuveriteľné. Ako vedci zistili, že napadnutý strom varuje ostatné stromy? Môžeme to tvrdiť so 100% istotou?
11: Na toto robili vedci v Nemecku a Anglicku veľmi napínavý experiment. Do uzavretého skleníka dali jeden strom a nasadili naň hladné húsenice. Hneď ako húsenice začali hrísť listy, vedci začali odsávať vzduch okolo tohto stromu a potrubím ho fúkali do vedľajšieho skleníka, kde rástol úplne zdravý strom, ku ktorému sa žiadne chrobáky nedostali. Predstav si, že ten zdravý strom dostal vzdušnú správu a v priebehu pár minút začal vo svojich listoch sám od seba vyrábať horké látky, aby sa obránil. Vedci tak zistili, že stromy na varovanie nevyužívajú len korene, ale doslova kričia o pomoc cez neviditeľné voňavé obláčiky vo vzduchu.
0: Napadnutý strom teda nečaká. Nechce zachrániť iba svoje listy. On sa snaží varovať ostatné stromy, aby si vytvorili nejaký ochranný štít a prežili útok. Aby sa na ten útok jednoducho pripravili. No ale to už vyzerá, ako by stromy mali naozaj aj srdce. Záleží im na druhých.
12: Jaseň a pažravé chrobáky. Na čistinke stál starý jaseň. Odrazu na jeho listy priletela armáda pažravých chrobákov. Jaseň vedel, že je zle. Au, to bolí! Zaplakal, ale nevzdal sa. Vedel, že musí rýchlo konať. Cez svoje vetvy vyfúkol do vetra tajný neviditeľný voňavý obláčik SOS signál. Vietor ho zaniesol k jeho susedom, javorom a bukom. Pozor, útok! Varoval ich obláčik. Na nič nečakali a rýchlo premenili všetok cukor vo svojich listoch na veľmi horkú medicínu. Keď chrobákov zunovali listy starého jaseňa a preleteli na javor, len si odpľuli. Fuj, to je horké! A odleteli preč. Filip síce prišiel o listy, ale vďaka jeho varovaniu bol celý zvyšok lesa zachránený.

0: Čo by bolo, keby sme rozumeli stromom? Napadlo vám, keď sme sa pred pesničkou rozprávali o tom, že les funguje ako veľká rodina, či vie malý stromček, kto je jeho mama? Zostávajú vlastne v kontakte? A ak je to možné, dokáže mama svojmu stromčeku aj pomôcť? Zisťovala som. Aký na to máte názor?
1: Myslím, že áno.
2: A dokázali by svojim deťom nejakým spôsobom pomôcť?
1: Podľa toho v čom akože, ale ak sa majú pohnúť, no tak to asi nie, ale ak im majú dať nejakú radu, tak to asi hej.
2: A akým spôsobom by to urobili? Otvoriť ústa nemajú aké, takže akým spôsobom? Čím sa rozprávajú navzájom?
1: No tak rozprávať to je ťažké, lebo nemajú ústa, ale...
2: Komunikovať?
1: Komunikovať, no tak možno, že tým šumom listov, alebo nejak, keď padne šiška zo stromu, alebo cez korene, že ho potiahne druhý, tak neviem.
2: Materský strom dokáže rozoznať, že tak toto sú moje deti a nejakým spôsobom im živinami musím pomôcť?
3: Mohlo by to tak byť, ale nie som si úplne istá na to, koľko tých stromov je. Ale ako možno áno, lebo ak v podstate ten materský strom má nejaký vzťah k tomu semienku, alebo no, rozumieme sa, tak ako mohlo by to byť možné. Aj mama ako ľudská spozná, že to je jej dieťa, takže kto vie, možno je to tak aj so stromami.
0: Kým sa dostaneme k správnej odpovedi, započúvajte sa do rozprávky, v ktorej je všetko možné.
4: Neďaleko vysokého starého smreka rástol maličký stromček. Okolo bolo toľko veľkých stromov, že k nemu slnečné lúče vôbec nepresvítali. Mamička, cítim sa akýsi slabý. V tomto tieni sa mi vôbec nedarí rásť. Posťažoval sa malý stromček. Semreková mama bola príliš ďaleko, aby sa ho dokázala dotknúť svojou spodnou vetvičkou. A preto sa radšej zahľadela na oblohu a snažila sa zachytiť čo najviac hrejivého svetla. Silu slnečných lúčov potom vo svojom vnútri premenila na potrebnú výživu. Túto životnú energiu poslala cez svoje hlboké korene podzemnou sieťou priamo k malému stromčeku. Mladý smrek vďaka tomu hneď zacítil novú silu. Zosilnil a pochopil, že mamičkina pomoc ho ochráni aj v tom najväčšom tieni.
0: No a teraz poďme k dôkazu. Porozpráva nám o ňom pani Katarína Bučinová z oddelenia environmentálnej výchovy a stráže prírody z Národného parku Nízke Tatry.
5: Mnohí vedci sa zaoberali tým fenoménom lesného internetu. Napríklad americká výskumnička Susan Simard zistila, že stromy sú prepojené pomocou húb, ktoré majú na korienkoch, sú navzájom prepojené a odovzdávajú si správy a dokážu sa dokonca postarať aj o svoje potomstvo. A práve vďaka tým húbám, ktoré im to umožňujú, poprepájajú korienky jedného stromu s druhým a takto si odovzdávajú tie živiny, tým slabším posielajú, alebo vodu tým slabším, ktoré vykličia tie semenáčiky zo semienka a keď sú napríklad tak v tieni, neprosperujú, tak ten materský strom, ona napísala aj takú knihu Materský strom, tak vlastne dodáva pomocou toho lesného internetu, pomocou toho prepojenia s hubami, dodávajú tie živiny tým svojim potomkom. Čiže sa starajú o potomstvo tak ako my, stromy.
0: Je to skrátka zázrak. Obrovský materský strom presne vie, kde pod zemou rastú jeho detičky. Stromy držia spolu. Varujú sa pred nebezpečenstvom a mamičky krmia svoje deti. Prečo ich ale my ľudia nepočujeme? Pýtala som sa aj vás.
1: Že to rozprával potichu.
2: A my im prečo nerozumieme?
6: Lebo oni hovoria tak inak ako my.
2: Oni majú inú reč?
6: Áno.
2: Ako keď sa učíme angličtinu, že by sme sa učili stromčinu?
6: Oni robia také zvuky a oni si rozumejú pri tom.
0: Či už je to stromčina, alebo rozprávajú príliš potichu, náš zvedavec Sebi sa rozhodol zistiť, či s tým veci predsa len niečo nerobia. Opýtal sa umelej inteligencie chatu GPT.
7: ChatGPT, ty máš v sebe dáta z celého sveta. Myslíš, že o pár rokov budeme my ľudia naozaj úplne rozumieť reči stromov a zvierat? Naučíme sa to niekedy vďaka technológiám a pomôže nám to?
8: Sebík, toto už nie je sci-fi, toto je blízka budúcnosť. Práve teraz beží obrovský medzinárodný projekt s názvom Earth Species Project. Vedci v ňom používajú najmodernejšie počítače a umelú inteligenciu na to, aby analyzovali milióny nahrávok zvukov zvierat, od spevu vtákov až po pískanie veľrýb. Zároveň v laboratóriách pripájame na listy rastlín citlivé elektródy, ktoré merajú ich elektrické impulzy. Keď je strom v strese alebo smedný, prístroj zaznamená zmenu elektrického prúdu. Počítač to už dnes dokáže preložiť do ľudskej reči. O pár rokov budeme mať v mobiloch aplikácie, ktoré nám v lese preložia. Tento dub prežíva radostný deň, alebo tento smrek potrebuje pomoc. A či nám to pomôže? Určite áno. Keď človek na vlastné oči uvidí a na vlastné uši započuje, že príroda cíti, začne sa k nej správať s oveľa väčšou úctou a láskou.
4: Rozprávaš troška smiešne, ako z nejakej inej planéty, ale aj tak ti veľmi ďakujeme. Pomohol si nám to celé pochopiť.
0: Kým vedci vymýšľajú zložité prístroje a elektródy, deti na to občas idú úplne inak. Cez svoje srdiečko. Presne tak, ako jedno malé dievčatko v našom ďalšom príbehu.
7: Dievčatko a spievajúca lipa. V záhrade rástla smutná štvororočná lipa. Dlho nepršalo, nikto si ju nevšímal, široko ďaleko nebol žiadny strom. Lipa bola slabá a osamelá. Až kým k nej neprišla malá myška s krhlou vody. Vodu vyliala k ukoreňom a tíško povedala: "Pomôžem ti, zosilnieš, vyrastieš a s kamarátkami si v tvojom tieni budeme robiť vence do vlasov." Lipka odrazu zacítila, ako jej koreňmi prebehlo teplé, radostné šteklenie. Nebola to len voda, boli to slová. Lipka sa napila, jej kmeňom prebehla jemná vibrácia šťastia a do rána spevneli aj jej listy. Nevidela sa dočkať ďalšej myškinej návštevy. A myška? Je síce len preškoláčka, ale už teraz vie, že stromy nemajú uši, ale ľudskému dobrému srdcu rozumejú dokonale.

0: Čo by bolo, keby sme rozumeli stromom? Dnes sme spolu už zistili, že stromy majú svoj internet. Krmia sa a varujú pred nebezpečenstvom. Žijú si svoj skrytý život. Ale položili ste si niekedy tú najzákladnejšiu otázku? Prečo sú tu? Prečo príroda pred miliónmi rokov stvorila práve stromy a na čo tejto planéte vlastne slúžia? Kým my ľudia vymýšľame komplikované stroje na čistenie vzduchu, drahé klimatizácie a protipovodňové zábrany, stromy toto všetko robia úplne potichu, zadarmo a bez jedinej chyby. Sú to živé piliere, ktoré držia celú našu planétu nad vodou. A to doslova. Na význam stromov v našich životoch som sa išla opýtať aj odborníkov. Slovo má pán Milan Kvietik z Lesnej správy v Lučenci.
1: Les je príroda, les je organizmus. Bez neho nie je život a bez rastliniek si nevieme predstaviť ani my nejaké bytie.
0: Čo by bolo, keby neboli ihličnaté lesy?
1: No tak by boli listnaté lesy, avšak by to bolo niečo horšie s tým, že tie ihličnaté lesy nám tú produkciu kyslíka dávajú aj v zime. Avšak je tam aj produkcia dreva, ktorá je veľmi dôležitá. Keď si zoberieme, že na Slovensku je zhruba 49% ihličnatých a 51% listnatých lesov, tak je to trošku také nadnesené, že by neboli. Myslím si, že k tomu nedojde.
0: A čo všetko zo stromu máme? Jedného aj druhého.
1: Sú všelijaké stromy. Tu, kde sa nachádzame, máme dreviny, ktoré sú listnaté, ihličnaté. Z listnatých máme napríklad plody, máme lipu, ktorá nám slúži na medík a potom sú tam plody napríklad bukvice, žalúde, ktoré slúžia zase pre zver, pre ich potravu a je to vlastne taký cyklus, že následne je to drevospracovanie pre nábytkársky priemysel, pre všetko ostatné, čo sa z dreva vyrába.
0: A je to aj dom pre živočichy?
1: Určite áno. Ten živočích

0: ich väčšinou je v lese. Keď si aj zoberieme aj lesnú zver alebo poľovnú zver, ten domov a ten úkryt je v lese.
1: Komu všetkému môže jeden strom poslúžiť?
0: Určite, že zvieratkám, ako aj vtáčikom, ktoré tie ukrytí a stávajú si hniezda, potom vyhľadávajú aj nejaké dutiny v butľavých stromoch, ktoré im slúžia takisto na to ich rozmnožovanie.
2: Ako by každý strom presne vedel, aká je jeho úloha v tomto obrovskom zelenom mechanizme. Les je skrátka tímový hráč. Niekedy sa ale stane, že strom nerastie v tíme, ale úplne sám. Možno ste už na veľkej lúke alebo v parku videli jeden obrovský, nádherný, košatý strom, okolo ktorého nebol široko ďaleko žiadny iný. Lesníci volajú takýto strom solitér. Znamená to jedinečný strom, samotár. Aj takýto osamelý kráľ lúky má však v prírode obrovskú úlohu. O význame stromov nám povie viac aj pán Ladislav Bíro.
3: Mnohé stromy nájdeme zakreslené v historických mapách. Boli to významné orientačné body vo vojenských, leteckých mapách a boli to stromy vysádzané na hraniciach pozemkov, aby sa presne vedelo, že táto parcela je tvoja, táto parcela je moja. Zároveň tie stromy sa vysádzali popri cestách ešte od čias Márie Terézie ako významným tieň poskytujúcim prvkom pre pochodujúcich vojakov, ale na druhej strane aj významným prvkom ovocia.
4: Filtrácia vzduchu, zabraňovanie vetrovej erózie, prechádzka popod aleje stromov vie byť veľmi dôležitým terapeutickým prvkom.
2: Stromy zohrávajú dôležitú úlohu aj v rozprávkach a bajkách, v poviedkach a mýtoch a pripisujú sa im liečivé a magické účinky. A v neposlednom rade sú pre nás životne dôležité, keďže vyrábajú kyslík. Stromy sú veľmi fotogenické, aj na rôznych umeleckých fotografiách umelci zachytávajú veľkoleposť, hlavne solitérov, niekde v poliach alebo na kopcoch. Ide väčšinou o dlhoveké stromy?
4: Áno, ten solitér mal niekoľko funkcií. V minulosti to boli dôležité orientačné body. Pre bežných gazdov v krajine alebo ich paholkov, ktorí ich presne vedeli poslať, že choď tam a tam, k tej lipe alebo oskoruši a odtiaľ začni kosiť vtedy a vtedy. Alebo proste na miesto naozaj značiek, či už turistických, alebo boli to stromy majestátne a dlhoveké, čo znamená 100, 200, 300 rokov.
2: Kľudne. To sú ktoré? Lipy, duby, buky?
4: To sú lipy, duby, oskoruše. A
2: aj hrušky?
4: Pokiaľ sú to hrušky, tak ten vek je troška nižší, ale kľudne môže byť aj 300-ročná hruška.
2: Tak ste to počuli. Stromy naozaj držia svet pokope. Ale čo ak sa stromy s nami nerozprávajú iba potichu pod zemou cez svoj internet? Čo ak na nás občas vyslovene kričia? Nemajú síce ústa, ale majú svoje drevo, kôru a konáre. A tie vedia vydávať neuveriteľné zvuky. Najmä vtedy, keď sa blíži nejaké veľké nebezpečenstvo. Stromy totiž dokážu vycítiť zmenu počasia oveľa skôr ako naše najmodernejšie smartfóny.
5: Nedaleko lesnej chalúbky rástol obrovský starý smrek. Chlapec, ktorý v chalúbke býval, zahral na dvore. Zrazu sa z okraja lesa ozval hlboký, až strašidelný zvuk. Hoci nefúkal takmer žiadny vietor, kmen starého smreka začal divoko pukať a vrzgať. Z chalúbky vybehol otec. Poď ihneď dnu! Počuješ ten smrek? Jeho koruna vysoko hore už zachytila blížiacu sa búrku. Varuje nás. Len čo otec chlapca vtiahol do domu a zabuchol dvere, oblohu preťali prvé blesky. Vietor na dvore lámal hrubé konáre a lesom sa prehnala ničivá búrka. Odvtedy chlapec vedel, že príroda má svoj hlas. Stačí len stíchnuť a nechať sa viesť jej múdrym šepotom.
2: Presne tak. To praskanie a vrzganie stromov vo vetre nie je len tak. Možno ste ešte nepočuli o tom, že toto tajomné praskanie stromov zachraňovalo ľudské životy aj hlboko pod zemou. V minulosti, keď baníci v baniach hľadali zlato a striebro, hrozilo im obrovské nebezpečenstvo, že sa na nich zosype strop. Preto chodby podopierali pevnými kmeňmi stromov, najčastejšie smrekmi. A tieto stromy sa stali ich strážnymi anielmi. Keď sa totiž hora začala hýbať a hrozil zával, smrekové drevo pod obrovským tlakom neprasklo hneď. Začalo najskôr veľmi pukať, praskať, akoby stonať. No a pre baníkov to bol ten najdôležitejší varovný signál. Vtedy baníci okamžite všetko pustili z rúk a utekali na povrch. Stromy im darovali čas na záchranu. Čo by bolo, keby sme rozumeli stromom? Keby sme vedeli, o čom si v šume lístia hovoria. Stromy sú naozaj plné tajomstiev. A sú to tie najväčšie a najpohostinejšie živé paneláky na svete. A kto sú ich najhlučnejší a najveselší podnájomníci? No predsa vtáky. Ak sa ráno vyberiete pešo do školy a nemáte v ušiach slúchadlá, z korún stromov sa na vás vyvalí hotový vtáčí rozhlas. Zamysleli ste sa ale niekedy nad tým, o čom sa tam hore na konároch vlastne bavia? Čo tie zvuky znamenajú? Kým reči samotných stromov ešte len začíname rozumieť, výskum ich okrídlených kamošov je už oveľa ďalej. Biologička Gemersko-Malohonského múzea v Rimavskej Sobote, pani Monika Galfiová, mi prezradila, že vtáky na stromoch nespievajú vždy len tak pre radosť.
6: Spev je komplikovanejší, vtáky tam väčšinou striedajú rôzne tóny, motívy, ich spev sa dá rozdeliť na strofy. A aj ďalšie zvukové prejavy sú také jednoduchšie. Tie rozdeľujeme napríklad na kontaktné volania, kontaktné hlasy, keď vlastne samček kontaktuje samičku alebo samička samčeka, prípadne mláďata, alebo jednoducho jeden jedinec kvrdlí druhého. Tiež potom poznáme tzv. Žobravé zvuky, ktorými mláďata si pýtajú potravu od rodičov, varovné zvuky, ktorými sa vtáky ozývajú v prípade nebezpečenstva alebo nejakej hrozby a podobne.
1: Každý vták vie spievať?
6: Podľa toho, čo voláme spevom, prakticky každý vydáva nejaké zvukové prejavy. A nevždy je to spev. Napríklad najtypickejší zvuk u bocianov je klepotanie zobákom. Sluky vydávajú niektoré zvuky tiež pomocou svojich krídiel, takisto napríklad ako hrdličky, ale vždy vydávajú aj rôzne zvuky. A typický spev voláme ten zvukový prejav u spevavcov, ale zas aj ostatné vtáky sa ozývajú. Či už to voláme spev, alebo teritoriálne volanie, to už závisí len od odbornosti.
1: Dokážu si vtáky odovzdať informácie tiež, ja neviem, pomocou spevu alebo pomocou tých ostatných zvukov, ktoré vydávajú?
6: Áno, spevom vlastne väčšinou obhajujú teritorium alebo lákajú samičku. Samček sa väčšinou predvádza, aký je on pekný, na akom peknom území býva. Zároveň zaháňa svojich sokov, ďalších samčekov, že tu bývam ja, tak sem nechoď.
1: Takže je to väčšinou taká jarná záležitosť?
6: Spev áno, ale potom tie ostatné hlasy, ako som spomínala, žobravé zvuky, ktorými si mláďata pýtajú potravu, potom varovné zvuky, ktorými si jeden vták varuje ostatných, že je nejaká hrozba, nejaké nebezpečenstvo. Kontaktné zvuky, ktorými sa vlastne jeden druhému dávajú vedieť, že sú na okolí. Aké informácie si pritom ešte odovzdávajú, to ešte ostáva na ďalší výskum, ale predpokladáme, že je tam ešte toho veľa viac.
1: Keď idete po ulici a počujete, ako sa dorozumievajú, tak v podstate vy by ste mohli tak tušiť, že aha, on sa cíti chudák v ohrození, niečo sa deje.
6: Niekedy sa to dá povedať, ale nie vždy.
5: Stromy nemajú ústa a predsa sa rozprávajú. Nemajú oči a predsa chránia svoje deti. Príroda na nás nikdy nekričí, ona iba jemne šepká. Keď pôjdem najbližšie do lesa, budem našľapovať oveľa opatrnejšie, lebo viem, že podo mnou beží dôležitá lesná pošta.
2: Veru tak sebi. Príroda nám naozaj posiela správy každý deň, len musíme spomaliť a naučiť sa ich vnímať. Tajomstvám lesného internetu sa dnes spolu s vami snažili porozumieť zvuková majsterka Iveta Janáková, hudobná redaktorka Miriam Holeková,
5: spolupracovali Sebastián Páleš a Alžbetka Zelinová
2: a reláciou vás prevádzala Mariana Kovačechová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v júni 2026.

sa, že v prekvapeniach spočíva istá sila. Bol by som rád, keby si ma aspoň raz prekvapila.

0: čo by bolo, keby? Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Milé deti, začína sa vysielanie rozprávkovej stanice Ententín. Prináša rozprávky na detské želania.
2: Keď sa končí deň, prichádza k vám N. Stačí slovko len a hneď je tu ten.
3: Kto to ide s ním?

0: Toto je rozprávka o stratenom panáčikovi. Chcel ju počuť Ján Varga z Betliara. Kto vie prečo? Možno je aj on taký Janko Postrácanko, ako ten z našej rozprávky. Janko Postrácanko mal takú zvláštnu vlastnosť. Všetko, čo mal, kam si zapotrošil, zašantročil, postrácal. Mamička mu hovorievala: ach ty, Janko Postrácanko, ty jedného dňa stratíš aj vlastnú hlavu. A to zas nie. Na hlavu si dával Janko dobrý pozor. Ale nemal už kedy dávať si pozor na to, čo nosí na hlave. A tak postupne stratil jednu baranicu, čiapku so štítkom, pletenú čiapku, slamený klobúk na leto a pretekársku cyklistickú čiapku. Strácal všetky veci, ako by ich nosil len v deravom vreci. Stratil vrchnák z pera a potom aj celé pero, stratil pijak z písanky a čo horšie, stratil aj tú písanku a v nej domácu úlohu z malej násobilky. Stratil dúhovú guľku, nožík od starého otca, zbierku céčiek, jednu veľmi vzácnu známku s farebným papagájom, stratil šnúrku od kľúčika a kľúč od bytu, strácal tamto i tu. A nakoniec toho všetkého stratil aj náladu. Ach jaj, vzdychol si tak smutne, ako sa na takého malého chlapca ani nepatrí. Postrácal som, čo sa dalo, už to nikdy neuvidím. A vtedy sa stalo to, čo sa Jankovi Postrácankovi ešte v živote nestalo. Prvý raz niečo našiel. Ležalo to rovno na chodníku. A viete, čo to bolo? Malý panák, taký malý, že sa zmestil do dlane. Janko Postrácanko ho zdvihol zo zeme a naradovane zvolal: haha, konečne som aj ja niečo našiel. Niečo, čo niekto stratil. Mňa nik nestratil, ozval sa mu v dlani ten panáčik. Ja som sa stratil sám. Janko od prekvapenia stratil reč. Keď ju po chvíli našiel, spýtal sa: a ty vieš hovoriť? Jasnačka, vyhlásil hrdo panáčik. Však počuješ, či nie? A ako sa voláš? Vyzvedal ďalej Janko Postrácanko. Volám sa iba stratený panáčik, povedal ten čudný človečik. Voľakedy som mal vlastné meno, ale som ho kdesi stratil. Vieš, ja ti všetko strácam a najčastejšie sa mi podarí stratiť sám seba. Stratený panáčik zažmurkal malými belasými očkami. A potom ma voľakto nájde, pokračoval, ako ty teraz. Ale dlho u ňo nevydržím, vždy sa nakoniec stratím. Ojoj, preľakol sa Janko Postrácanko. Ja budem dávať na teba taký pozor, že sa mi nestratíš. Budem si ťa strážiť ako oko v hlave. Hm, povedal stratený panáčik, nič viac. A Janko Postrácanko si začal naozaj na svoje veci dávať pozor. Celý týždeň vydržal nič nestratiť. Ale nakoniec predsa len stratil. A viete čo? Veru strateného panáčika. Kam sa len mohol zapotrošiť, hundral si Janko a prehľadával si vrecká, aktovku, celý byt. Hľadalo možno aj hodinu a nakoniec sa mu to predsa len podarilo. Stratený panáčik bol zakotúľaný pod posteľou a vedľa neho, neverili by ste, dúhová guľvočka. Sláva, zvolal Janko Postrácanko. Našiel som nielen strateného panáčika, ale aj dúhovú guľku, s ktorou som vždy vyhrával. Stratený panáčik sa iba usmial, tak tajomne a potmehúcky, ako to vedel iba on. Ale teraz sa mi už nestratíš, sľúbil mu Janko Postrácanko. Nepustím ťa z očí. Hm, povedal stratený panáčik, nič viac. A potom ho Janko znova stratil, Hľadal ho, hľadal celé hodiny, až ho našiel v bielizníku. A vedľa neho aj vzácnu zbierku céčiek. To je skvelé, potešil sa Janko Postrácanko. Človek hľadá panáčika a nájde okrem neho aj céčka. Ale musím sa mať na pozore, kto vie, či by som ho na budúce už našiel. A prišlo na budúce. A Janko znova stratil panáčika. Už tretí raz. Tentokrát ho hľadal až 3 dni. A viete, kde bol? V škatuli náhračky. A vedľa neho nožík od starého otca. Nuž stratený panáčik sa náramne rád strácal, ale vždy sa našťastie našiel. A nenašiel sa iba sám, za každým pri ňom ležala nejaká vecička, ktorú Janko Postrácanko kedysi stratil. A tak postupne Janko našiel aj tú zahraničnú známku s farebným papagájom, aj šnúrku od kľúčika a kľúč od bytu, aj písanku a v nej domácu úlohu z malej násobilky, ba aj vrchnák z pera a potom aj celé pero. A potom sa stratený panáčik znova stratil. To nič, vravel si spokojne Janko Postrácanko. Veď sa nájde. Doteraz sa vždy našiel. A začal ho hľadať. Hľadal ho deň, dva, tri. Hľadal ho týždeň, dva. Hľadal ho celý mesiac. Ale strateného panáčika nikde. A vtedy Janko Postrácanko všetko pochopil. Už viem, zvolal. Veď to nebol taký obyčajný stratený panáčik. Bol to panáčik, ktorý pomáha ľuďom pohľadať stratené veci. A pretože ja som si už všetko pohľadal, stratil sa mi už navždy. Určite ho nájde zas nejaký iný Janko Postrácanko, ktorý všetko stráca.
1: Rozprávky má rád, môže znova počúvať.
0: Rozprávky na detské priania, tak sa puste do písania.
2: Príde večer s ním, en ten a či tým.
3: Stanica en ten tým.
4: Rozprávku o stratenom panáčikovi napísal Daniel Hevier. Rozprával Ctibor Filčík, réžiu mala Viola Muránska, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Večerníčky na detské želania stanica Ententín v premiére vysielala v roku 1984.

0: hotovosť.
1: Chronická choroba obličiek sa podľa odborníkov zaradí medzi 5 najčastejších príčin úmrtí vo svete. Môže sa dlhé roky vyvíjať bez príznakov.
2: Chronická choroba obličiek je nevyliečiteľné ochorenie. Vieme ho len spomaliť, aby nedošlo k tomu definitívnemu poškodeniu obličiek, teda k tomu zlyhaniu.
1: Prečo vlastne vzniká a ako sa dá spomaliť? Aj to sa Alžbeta Beňová opýta profesorky Ivany Dedinskej, primárky transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. V pondelok po 21.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer. Pri treťom stretnutí spomínania na speváčku Janu Kocianovú, ktorá by sa v týchto dňoch dožila 80-ky. Narodila sa v mestečku Šaščín Stráže a zomrela v roku 2018 v Bratislave. Začíname skladbou, ktorú sa Jana Kocianová predstavila v televíznej relácii Defilé, ktorej účinkoval tanečný orchester Československej televízie v Bratislave pod vedením Siloša Pohanku. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Skladba s piesňou Vie byť život nádherný je z roku 1986 a v rovnakom období nakrúcala Jana Kocianová a recitál Čakanie na Gotha s Jitkou Zelenkovou a z tejto relácie sme počúvali už minulý týždeň pieseň Modrý telefón. Tentoraz ukážka zo sólovej skladby Svet je nádherný.

Rok neskôr, v roku 1987, sa Jana Kocianová objavila v televízii hneď niekoľkokrát. V rozhlasových štúdiách nahrala skladbu s názvom Rally a s pesničkou sa myhla napríklad aj v televíznom Drobčekovi alebo v samostatnom videoklipe.

Už pred týždňom sme počúvali skladbu Jana Vojdaka, poľského autora, s ktorým spolupracovala Jana Kocianová v druhej polovici rokov 80. Nahrala len niekoľko jeho skladieb, ale všetky boli v podstate úspešné. Raz si musíš vybrať, alebo aj Lásky.

a pripravenú máme prvú ukážku z jednej z rozhlasových relácií. V roku 1988 sa Jana Kocianová predstavila v rozhlasovom zábavníku Pod pyramídou. V ukážke budeme počuť aj Milana Markoviča.

0: Áno, to dokáže len ona, Jana Kocianová. Plne osvetlená a spieva v prítmi.
1: Jana Kocianová v relácii hovorila o tom, že nemá rada, keď ju škatulkujú len do oblasti populárnej hudby.
2: Áno.
0: No ale že by práve táto žánrová rôznorodosť vášho repertoáru, vašich výrazových prostriedkov znižovala vašu popularitu, tak ste povedali, to môže nejako prekážať?
2: Tak nie, no, publikum má strašne rado človeka zaškatulkovaného, zmapovaného, proste ľahko zaraditeľného. No a ľudia vedia, že ten patrí do opery, ten je zase známy, cymbálovkou, takisto so záujmom privítajú aj nejaké jednorázové odbočenia, treba s pán Dvorský môže nás nahrať, naspievať platňu s ľudovkami alebo Karel Gott áriu z Predanej nevesty, ale Bože chráň, aby ste sa nereprezentovali prevažne v tom žánri, do ktorého vás zaradili. Myslím si, že v tom momente stratí orientáciu a istotu. Uznáva síce, že ste dobrí aj v tom, aj v onom, ale nevie, kde vás má zaradiť.
0: Neotajíte vy však osobne, že predsa len najbližšie máte Adam k tej pop music, nie?
2: Moja dráha pop speváčky začala vystúpením v oblasti opernej hudby.
0: Toto, tak to mi nikto nehlásil, toto. Ako, kde,
2: vážne,
0: v čom?
2: Vážne. Začala som spievať v Zlatej kamere a tam som si vybrala pesničku z opery Porgy and Bess, Summertime. Tak to bola moja prvotina. Potom hneď na to som naspievala tradicionál, Za hod starosti. A v zápäti na to filmovú pieseň Hádam, kde ísť. No a na základe toho si ma vlastne diváci zaradili do pop.
0: Keby sme išli, to sa tak začínali ste ešte kedysi dávnejšie.
2: Ja už som ako 6-ročná spievala v škole. Áno. V rôznych slávnostiach. No, potom som to dotiahla ako staršia dorastenkyňa do zboru Československého rozhlasu, detského zboru Československého rozhlasu. No a potom som účinkovala aj v železničiarskom súbore, ale ako tanečnica.
0: To ste mali režíku, nie?
2: Nie? Tak to nepamätám si, nepamätám si. Spieva ja som tedy málo cestovala, takže neviem.
0: Ale zbormajster určite, to mi nenahovoríte. No tak napriek tomu vás tu do tanca nútiť nebudem. Nie, že by teda to nebolo možné, keď chcete na silu, áno, ale viete, je to disciplína, s ktorou sa rozhlas po dlhé roky, ako si nevie vyrovnať. No ale zaspievať to by sa dalo, nie?
2: Čo
0: by to
2: mohlo byť? Ja by som sa dnes večer vrátila k tým starším veciam. Nakoľko tu mám môj klaviristu, s ktorým som vlastne začínala, ale nekončím, myslím.
0: Áno, pri mikrofóne Jana Kocianová, pri klavíri Alois Bouda.

To bola ukážka z relácie Pod pyramídou. Pokračujeme rokom 1990. Vtedy vznikla zábavná relácia v televízii s názvom Star Bar. Bol to pokus o zavedenie zábavnej relácie po revolučnej podaní Ivana Krajíčka a Olda Hlaváčka. Neskôr sa to podarilo napríklad v relácii Repete, no medzi tým bolo niekoľko pokusov. A v tejto relácii Star Bar sa predstavila s orchestrom Gustava Broma aj Jana Kocianová. Slovenský text pesničke New York pre ňu napísal Tomáš Janovic.

V tomto čase, teda v rokoch 90. sa Jana Kocianová začala viac venovať gospelom a spirituálom a vzniklo niekoľko zaujímavých albumov, napríklad jeden s Gabom Jonášom.

Opäť ukážka jednej zo zábavných relácií. V roku 1992 účinkovala Jana Kocianová v štúdiu 5 v relácii Echo Rádio.

Spomíname na speváčku Janu Kocianovú a počúvame najmä ukážky z rôznych projektov, najmä z 90. rokov. Napríklad vtedy vzniklo aj pastierske blues.

V roku 1999 vznikla CD platňa Evangelium. Bolo to vyvrcholenie spolupráce Jany Kocienovej a zboru Close Harmony Friends. Na CD platni sa prihovormi predstavil kňaz Jan Sucháň a slovenské texty ku gospelom napísali Ľubomír Feldek a Katarína Hudecová.

Už sme počúvali dnes pastierske blues, čo bola tak trošku pesnička s recesistickým textom. Podobnou skladbou boli aj dievčiny zo Záhoria.

0: Ukážka ďalšia, tentoraz o zábavníka Podvodníci, v ktorom účinkovali Milan Markovič a Adi Hajdu.
1: Dobrý večer, pán Markovič.
2: Pekne vítam, milá pani Janka, vítajte v našej relácii. Konečne medzi nami niekto, na koho sa dá pozerať. Ten Adi, to je vyslovene rozhlasový typ.
1: Ďakujem pekne, ste milí. To vysiela televízia?
2: Nie, to vám nepravili. To je rozhlasový program. To ste si mohli všimnúť podľa toho, že tu ten Adi účinkuje. A vôbec ste sa nemuseli takto vyobliekať. My sem chodíme koľkokrát, poviem vám rovno, aj v pyžame.
1: Ja v tomto spávam.
2: A nie som si myslel, také pokrkované. Nie? Práve som sa vás na to chcel opýtať, fakt.
1: Musím byť stále pripravená.
2: Áno.
1: Viete, tí novinári sú dnes takí dotieraví, že za vami vlezú aj do postele.
2: Áno. A ak náhodou neviete, robia to aj novinárky?
1: Tak čo? To netuším, ale pre istotu spávam v tejto večernej toalete.
2: Vidíte, akým sme my rozliční? Ja sa na toalete väčšinou vyzliekam.
1: Aha.
2: Tak ale.
1: No a predstavíte ma?
2: Vás, prosím vás predstavovať, komu, veď ste nepočuli ten potlesk, keby vás nepoznali, tak netleskajú, nie, veď už na začiatku ste spievali bez predstavenia, aký to bol aplauz.
1: No ale poslucháči ma nevidia.
2: Počujú, váš hlas je taký charakteristický, nezameniteľný, taký úžasný. Ten hlas, všetky politické strany sa o ňu budú zaujímať, podľa mňa.
1: Ale ja nechodím na predvolebné mítingy.
2: A to sa mi zas páči. Aby si to všetci politici uvedomili, ja to iba zopakujem. Medzi nás prišla slávna slovenská speváčka Janka Kocianová, ktorá nechodí spievať na predvolebné mítingy. Viete čo, vezmite to za mňa. Dobre, ja si potrebujem odskočiť. Hneď som späť, dobre?
3: Ale kam idete? No. Vy ste vraveli, že ste sa duchovne nažrali dosť. Čo mám zatiaľ robiť ja?
2: Dialóg, Adi, dialóg.
3: Ja sa to povie, že dialóg, ale s kým?
1: No asi myslel so mnou, nie?
3: Prepáč, ja som zabudol. Ja som na vás zabudol. Problém. Dobre, prepáčte, tak s vami urobím aj monológ, ak chcete. Prípadne urológ. Ako čo viac vyhovuje?
1: Neurológ.
3: Áno, rozumiem. Áno.
1: No, ale ten dialóg by bol asi najlepší.
3: Prepáčte, ja som sa vám ešte nepredstavil. Ja som Adi Hajdu. I am from Slovakia. I live a long parts.
1: Aha, že bývate na dlhých dieloch.
3: Oh, yes.
1: Ale ja rozumiem aj po slovensku.
3: Oh, no.
1: A sme vlastne susedia.
3: Áno.
1: Totiž ja bývam v Karlovke.
3: Oh, yeah, Karlovka.
1: A vás poznám?
3: Áno.
1: Lebo som vás videla v jednom televíznom seriáli.
3: Jaj, tak to ste už druhá, lebo aj moja mama ma videla. Ale ona ma vraj poznala teda už predtým, áno?
1: No tak asi vás porodila, nie?
0: No a niekoľko ukážok z ďalších projektov, ktoré pripravovala Jana Kocianová najmä po roku 2000. Napríklad CD platňu s tradicionál jazz bandom.

V roku 2006 vznikol album, kde sa Jana Kocianová vrátila k niektorým melódiám, ktoré nahrala v predchádzajúcich obdobiach. Dostali nové aranžmán aj novú interpretáciu. Vypočujme si aspoň niektoré z nich.

0: A ešte jeden malý bonus. Keď sa Jana Kocianová objavila v rozhlasovej relácii Variácie.
1: Je 21. júna 1954. Sedíme na palube známeho bratislavského propelera, premávajúceho z Bratislavy do Petržalky a naopak každú polhodinu. Je v plnom prúde obdobie školských výletov, tak aj náš propeler je preplnený školákmi z celého Slovenska. Hneď tu pri mne sedia dve okaté školáčky. Ty si odkiaľ?
2: Ja? Tá ja z Popradu.
1: Páči sa ti v Bratislave?
2: Páči sa mi v Bratislave.
1: A čo sa ti tu najviac páči?
2: Tá, v Bratislave sa mi páčili obchody. Aj električku sme videli na vlastné oči. Aj mandrlák vysoký. A ešte teším, že už pôjdeme domu.
1: Pravdepodobne chodíš do 8-ročnej strednej školy v Poprade. Čím by si chcela byť?
2: Chcela by som byť doktorku. A keby tam nebolo mesto, tak pôjdem za holičku, nie? Abo budem v domácnosti.
1: A speváčkou by si nechcela byť?
2: Minulého roku som chcela byť Melania Olariova. A predtým zase Viera Salačová. Ale zašiť by som dostávala listy a musela by som na ňu odpovedziť. A to by ma nebavilo.
1: A ešte meno?
2: To ja še volám Zora Kolinská.
1: A ty si odkiaľ, z akej školy?
3: Ja som ze Šaštína.
1: Tam sa nehovorí po slovensky?
3: Ne, tam sa ríka po šaštínsky.
1: Páči sa ti v Bratislave?
3: Velice. Kor vysoké domy, ale není tu taká vúňa, jak u nás. U nás to voní najvíc, keď sa pečú buchty.
1: Kúpila si niečo v obchode?
3: Kúpila som si mašľu do vlasu. V Šaštíne taká není dostat.
1: A čím by si chcela byť?
3: Na, mama mi ríkala, že sa pôjdem vyučiť za krajčírku. Ale ja by chcela byť spieváčku, jak Krištof Veselý.
1: A ešte meno?
3: Jana Kocianová.
0: Aj dnes v tretej časti sme spomínali na spevácke umenie Jany Kocianovej. V týchto dňoch by sa dožila 80-ky. Rozlúčime sa skladbou, ktorú nájdeme na albume brňanského Big Bandu. Pesničky z archívu vybral a reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

Genius loci je duch miesta. To, čo robí krajinu svojskou, osobitou. Prejavuje sa ako krajinný ráz, reálne prírodné podmienky územia a spôsob ich využitia. Genius loci krajinu oživuje a zároveň je krajinou sprítomnený. Ovplyvňuje ľudí, ktorí v nej žijú, a oni ho zasa dotvárajú. Je pre nich posvetným dedičstvom otcov, koreňovou sústavou národa. Genius loci, Pupov. Túry podľa literatúry.

0: Je 1. máj, nie je síce pozdný, ale skorý je ranný čas a všade naokolo je hmlisto. Teplomer ukazuje 8 stupňov. Vyrážame spolu so synom na túru podľa literatúry na Pupov. Pôjdeme podľa knižky Eleny Chmelovej Rosutecké poklady, kapitoly Jurina Jánošík, Jasný sokol. Pupov je pupok Kysuckej vrchoviny. Je v nej so svojimi 1096 metrami najvyšší. Nachádza sa v juhovýchodnej časti pohoria nad sedlom Rovná hora medzi obcami Terchová a Zázrivá. My vyrážame teraz z Terchovej po zelenej turistickej značke z osady Huličiarovci, kde sa končí asfaltová cesta. Tu vlastne na tomto mieste opustíme spevnenú cestu a pred nami je výživný strmý výstup na Poľany. Zatiaľ je poriadne zatiahnuté nízkou oblačnosťou, takže malá fatra s rosucom naproti nám je zahalená sivočiernou oblačnosťou. Ale na začiatku Terchovej, keď sme nadiaľ prechádzali autom, svietilo slniečko a táto strana Kysuckej vrchoviny bola zaliatá slniečkom. Dúfam, že sa hmla zdvihne, vietor odfúkne oblačnosť aj sponad malej fatry a odhalia sa nám prekrásne pohľady, ktoré len tušíme. Maroško, si pripravený? Môžeme vyraziť?
1: Zdá sa, že áno. Uvidíme, čo nás prekvapí.
0: Dúfajme, že sa nám vyčasí. Zatiaľ je pomerne sviežo, však 8 stupňov.
1: Áno, je to tak, 8 stupňov, vlhko. Ale zase na to, že nás čaká strmý výstup, je to ideálne.
0: Už dúfajme. Tak poďme teda. Po strmom chodníku a chvíľami blatistej lesnej ceste sme došli na Poľany. Je tu stôl s dvomi lavičkami pod jednou lipou a kríž, ktorý je medzi piatimi lipami a vedľa neho panel náučného chodníka. Prečítam vám, čo je na informačnej tabuli napísané. Náučný chodník Jánošíkovým chotárom. Folklór, ľudová kultúra Terchovej. Valašskí pastieri, ktorí Terchovu založili, priniesli na naše územie aj svoje vlastné tradície, ktorými obohatili domáce kultúrne prostredie. Geografická a hospodárska izolovanosť i špecifické historické podmienky napomohli k udržaniu mnohých archaických javov ľudovej kultúry, na ktoré je rázovitá podorská obec veľmi bohatá. V rovine folklóru sú niektoré staré valašské tradície živé dodnes. V obci, ale najmä na terchovských kopaniciach sa zachovali tradičné drevené stavby. Drevo bolo v minulosti v hornatom kraji severného Slovenska najpoužívanejším stavebným materiálom a v tejto oblasti sa z neho staval tradičný drevený karpatský zrubový dom Drevenica. Obyvatelia tohto drsného horského kraja museli vyvinúť nemalé úsilie, aby dokázali svoje rodiny hmotne zabezpečiť. Takmer všetko si museli vedieť gazda a gazdina vyrobiť sami. Tak vznikli mnohé ľudové remeslá, ktorých majstri vedeli s dôvtipom využívať dostupné, väčšinou prírodné materiály. Musím skracovať, pretože ten text je veľmi, veľmi dlhý. Je tu ďalej popis tradičného terchovského kroja a zvykov na rozličné sviatky. Ale to je vlastne pre nás všeobecne známe.

0: odtiaľto zo zelenej značky odbočuje žltá turistická značka a vedie ešte strmšie ako doteraz na Pupov, presnejšie na jeho nižší západný vrchol, ktorý má výšku 1045 metrov. Pupov stojí mimo hlavného hrebenia Kysuckej vrchoviny. Pod týmto vrchom v osade zvanej Jánošikovci sa v januári 1688 narodil Juraj Jánošík. Tam sa dostaneme práve cez ten spomínaný západný vrchol Pupova. Pupov má tri vrcholy. Najnižší západný 1045, stredne vysoký prostredný 1059 a najvyšší východný 1096. Žltá turistická značka vedie len na najnižší západný vrchol, ktorý by mal poskytovať aj aký taký výhľad. Vrch kvôli konkurencii vyšších a lákavejších rozsudcov Jánošíkových dier, Poludňoviska alebo Bobôd či hrebenia Malej Fatry je menej navštevovaný. To však môže byť práve jeho výhoda, lebo nie všetci turisti majú radi výstupy v zástupoch. My sme zatiaľ ešte našťastie žiadneho turistu nestretli, takže ideme sami. Dúfam, že nám to čo najdlhšie vydrží.
1: Tak iste, ja nepredpokladám, že by sa tu nejaké zástupy turistov míňali smere na vrchol a z vrchola, ako to býva v iných častiach našich pohorí zvykom.
0: Dobre, napil si sa čaju?
1: Áno, áno.
0: Takže si pripravený, môžeme pokračovať.
1: Tak už konečne som pripravený, môžeme ísť.

0: Sme na vrchole, presnejšie na západnom vrchole Pupova vo výške 1045 metrov. To 310 metrové prevýšenie z Polian nám dalo, musím sa opraviť, mne dalo poriadne zabrať, teba sa radšej opýtam, či aj tebe.
1: No, tak ja som na to zvyknutý tréningami, takže... Ale stupak to bol riadny, to musím priznať, že to prevýšenie na krátkom úseku bolo naozaj veľké.
0: Stačili nám trička, aj tie sú úplne premočené. A je to tak, ako som predpokladal, Maroško, krásne nám tu na vrchole svieti slniečko.
1: Som rád, že si to predpokladal, sa to splnilo. Je to tu naozaj obrovský kontrast oproti tomu, čo bolo treba na Polianách.
0: Ale tie čiastočné výhľady, ktoré nám sľubovala literatúra, sú zatiaľ ešte stále zakryté nízkou oblačnosťou. Ale tá už zmenila farbu, všimni si, už je biela. Predtým bola sivočierna a už je biela.
1: Áno, áno, mení sa to a dúfam, že k lepšiemu.
0: Lebo to sú prenádherné pohľady. Pamätáš si ich spred 4 rokov, keď sme išli po hrebení Kysuckej vrchoviny? Tie nádherné výhľady boli na Malý Rosutec, Veľký Rosutec, poludňové skaly. Nádhera.
1: No, áno, pamätám si, aj počasie sme mali vtedy výborné, takže aj výhľady boli fantastické.
0: No ale teraz nás čaká rovnako strmý zostup po severnom úbočí Púpova do osady Jánošov alebo Jánošíkovci do Jánošíkovho rodiska. Tak to bude asi dosť ostré.
1: Na to sa menej teším, jak na ten výstup. Vzhľadom na blatistý terén sa obávam, že budeme vyzerať jak maskovaní a americkí vojaci.
0: Muselo tu včera poriadne popršať. Vidno to všade. Na stromoch sa držia ešte hojne kvapky včerajšieho dažďa a zem je rozmoknutá.
1: Je to všetko navlhnuté, mokré, ale ja sa z toho teším. Vlahy je málo po posledné roky, takže buďme radi.
0: Dúfam len, že bude menej vývratov pri zostupe, ako bolo teraz pri výstupe. Museli sme preliezať, ja neviem, 10 alebo 15 zvalených smrekov krížom cez turistický chodník.
1: Podozrievam Terchovčanov, že nám tu urobili na schvál, lebo tie stromy boli popadané jak na schvál na chodníku, nikde inde. Len tam. Takže asi tušili, že prídeme a chceli nám to sťažiť.
0: Alebo horička sa sama bráni pred nami.
1: Aj to je možné.
0: Do Janošov? Len rovno ďalej za cestou, hneď tam budete. Radia nám neznáme ženičky. Poďakujeme sa za dobrú radu a ideme dlhočiznou dolinou, struhárňou stúpame. To už čítam z knižky Eleny Chmelovej Rosutecké poklady. Autorka za svojím sprievodom šla po asfaltovej ceste dolinou Struháreň, ktorá vedie až do osady Šípkova. Tam sa cesta končí. Ahojte, deti. Ja som z rozhlasu. Kam ste sa vybrali? Môžeš mi povedať?
2: K Morskému oku.
0: K Morskému oku? Áno. Vy ste odtiaľto?
2: Hej.
0: Hej? Takže toto dobre poznáte všetko. Aha. Tak, ahoj, maj sa šťastlivú cestu. My sme sa sem dostali cez Púpov a do Šípkovej pôjdeme po lesných chodníčkoch. Tam zmeníme farbu turistického chodníka zo zelenej na žltú a odtiaľ sa vyškriebeme na hlavný hrebeň Kysuckej vrchoviny na Kováčku. Sledujme však cestu autorky do cieľa. Pred nami sa zrazu spoza zákruty vynoria vysoké javory, jasene, lípy a bresty a v ich zelení sa strácajú niekoľké staré drevenice. Zastaneme a nemôžeme oči otrhnúť. Tuhľa pred nami osada, ktorá je oddávna bydliskom slávnej Jánošíkovskej rodiny. Pred prvým domom sedí starík na žľabe. 9-10 ročí mu zohlo chrbát a zoralo tvár hlbokými vráskami. No nie je to všetný starček, veru, že nie. Meno tohto staríka nás chytilo za srdce. Volá sa Adam Jánošík Brčavý. Aj my sme došli do osady Jánošovci či Jánošíkovci, ale pred prvou chalupou nesedel nik. A víta nás tu akurát pracovný ruch chalupárov, ktorí menia staré drevenice na pekné chalupy. Tu sa v januári 1688 narodil Juraj Jánošík. Presný deň jeho narodenia nie je známy, len dátum krstu, ktorý je zaznamenaný vo Varínskej matrike, kde ho krstil farár Michal Smutko. V roku 1688 v januári dňa 25. tohože dňa pokrstené dieťa narodené z Martina Jánošíka a Anny Cesnek, ktorému je dané meno Juraj. Stojíme pred vynovenou drevenicou, na ktorej je kovová tabuľka a na nej nápis. Jánošíka nemôžete zabiť. Jánošík je sloboda a sloboda je večná. Táto myšlienka z filmového plagátu najvýstižnejšie charakterizuje nezastupiteľnú rolu Jánošíkovského fenoménu. Historický Jánošík žil len 25 rokov a zbíjal iba pol druhá roka. Legendárny Jánošík žije už vyše 300 rokov. Vždy, keď bolo Slovensko v existenčnom ohrození, Jánošíkovská tradícia inšpirovala a mobilizovala odpor proti zrade, utrpeniu a poníženiu. Pri príležitosti 330. výročia narodenia Juraja Jánošíka sa obec Terchová rozhodla prevádzkovať v jeho rodnej osade symbolický Jánošíkov dom. Jánošovia 1.8.2018. Takže stojíme pred symbolickým Jánošíkovým domom. Zachcelo sa nám, aby bolo jasno, to autorke Helene Chmelovej sa zachcelo, veľmi sa nám zachcelo nadpriasť rozhovor so starčekom, zvedieť aspoň bilvočku o ňom, o jeho rodine. Prisadneme si k nemu a probujeme dajako šikovne nadviazať reč. Vypytujeme sa na to i na ono. Sprvu obchádzame ako kocúr okolo horúcej kaše. Aká bude úroda toho roku a čo sa im tu najlepšie darí a podobne. Mlčí starík, len sedí, slovka neprevraví, lebo v myšlienkach zaletel do dávnych čias detstva. Usmeje sa, keď sa rozpomenie na svojho deda, ktorého naveky unúval, že by mu rozprával o Jurovi Jánošíkovi. Nevedel sa nasýtiť jeho slov. Nediv, detko utešene rozprával. Adamko kedysi pred dlhými 10 ročiami priam tak dychtivo lapal dedové slova, ako teraz my a deti okolo nás, tichú reč Adama Jánošíka Brčavého. Autorka prišla do osady so svojím detským sprievodom. Nečudo, že šla s deťmi, veď väčšina jej literárnych diel bola určená detským čitateľom. A navyše s tvorbou pre deti úzko súvisela aj jej rozsiahla zostavovateľská, upravovateľská a prekladateľská činnosť. Autorka Helena Chmelová s deťmi ostali v osade. Starček Jánošík sa im chystal porozprávať príbeh svojho dávneho predka, ako ho počul od svojho detka. My by sme už v osade asi márne hľadali potomkov Jánošíkovského rodu, ktorí by nám povedali niečo, čo ešte nebolo povedané a napísané. A tak sa poberieme ďalej. A príbeh, ktorý zaznamenala autorka, si budeme čítať postupne na miestach, kde sa mladý Jurko Jánošík naháňal s rovesníkmi po blízkych kopcoch. Poberieme sa teraz ďalej po zelenej turistickej značke. Najprv pôjdeme dolu kopcom do osady Šípkova a to znamená, že na hlavný hrebeň Kysuckej vrchoviny budeme mať ešte viac výškových metrov. Ale o tom až potom. Ešte predtým vám prečítam text terchovskej ľudovej piesne o Jánošíkovi. Hej, Ďurina Jánošík, kde sú tvoje sklepy? V pupove pod bučkom, prikrytie klobučkom. Hej, Ďurina Jánošík, tvoje biele ruce nebudú otvárať kupecké truhlice. Kupecké truhlice, cisárove sklady, dajú ťa obesiť, šuhajíčku mladý. A veru, Janošik, kde sú tvoji chlapci? Oni sú po horách a ty sedíš v klapci. A veru, Janošik, kde je tvoj palošík? Tam, hore, nahore, zaťatý v javore. A veru, Janošik, kde tvoja valaška? V Liptove u kata, v buku je zaťatá. Čítam tu pôvodný text terchovskej ľudovej piesne a oni tiež, takisto ako u nás v Námestove, vôbec nepoznali dlžne. Je to všetko krátke, ale pekné. No, tu sa tvrdo pracuje, necháme ich pracovať.

Prešli sme po asfaltke a čiastočne betónke, popri lúkach a pasienkoch do osady Marunovci. Sadáme si tu na lavičku, Maroško si otvára termosku, ide si dať teplý čaj. Sedíme pod zvoničkou. Chcel by som zazvoniť len pre vás na oslavu tých nádherných výhľadov na Pupov, Mravečník a aj na protivný hrebeň Malej Fatry, ktorý je ešte stále zasnežený. Ale dozvedel som sa, že zvonička oznamuje ľuďom v okolí, kedy treba pokľaknúť a pomodliť sa Anjel Pána, ale aj vtedy, keď sa niekto zo susedov poberie na večnosť. A navyše je aj zamknutá. Pred nami je kováčka, ktorá už leží na hlavnom hrebení Kysuckej vrchoviny. Ale v čítaní z knižky Eleny Chmelovej Rosutecké poklady sa vrátime pod Pupov do osady Jánošíkovci. Nuž, poviem vám, ako to bolo, meria starček slova. Počul som, tak sa udalo. Bola zimná noc, aká len za vše býva. Vetrisko zbehlo z Rosutca, prefrklo ponad Pupov a udrelo do doliny. Húdlo a húdlo si svoju divú pieseň, zavíjalo ako hladný vlk okolo uhlov chalúb a nastlalo, kde len mohlo, závejov vyše pása. Iba na chvíľočku sa vyšuchol úzky kosáčik mesiaca spoza oblakov. A v tom sa zrazu z krajnej chalupy vykradol prvý žalostný plač práve narodeného dieťaťa. Prenikavý nárek zanikol až v nedalekej Bukovej hore. Starej susede, čo pomáhala Hane Jánošíčke, odľahlo na srdci. Až ju strach mrvil, že chlapča nebude žiť. Ej, zlé to znamenie, veľmi zlé, šepla k motre, aby to mladá mať za plachtami nepočula. Skoro bolo zadusené. Vietor zaskučal, zahurtoval na dvere a vyhrával do tanca holým konárom javorov pod oblokmi. Len ho neurieknite, Pane Bože, zavaruj a daj, aby ho nešťastie obchádzalo, zaželala mladá kmotra. A ty, Martin, nepostávaj, hoď si nový peniaz do vody a kus železa mu vtisni do ručky, že by mal aj peňazí a sily dosť. Naradovaný Martin sa zvrtol a priniesol synovi sekerku. Tískal mu ju do rúčky a Jurkové pršteky sa jej dobre chytili. Hej, veď som ja také mocné chlapčisko vari v živote nevidela, zvolala starka. Pravdu vravela.

Sme na Kováčke, na hlavnom hrebení Kysuckej vrchoviny, vo výške 840 metrov. Na chvíľu si tu po namáhavom výstupe po blatistej lesnej ceste odýchnem a prečítam vám, čo porozprával starček Jánošík, autorke knižky Rosutecké poklady Elene Chmelovej, o svojom predkovi Jurajovi Jánošíkovi. Ďurina vám v skutku rástol a mocnel z hodiny na hodinu, zo dňa na deň. Nezadlho takého chlapca na celom okolí nebolo. Raz sa pobil s chlapcami, čože by to bolo za chlapčiska, čo by si s ostatnými sily nezmeral. Tu dajaký krátky krpec, čo mu ledva po pleci siahal, veľmi dobiedzal do ňoho. Jurko mu strhol širáčik z hlavy, plecom nadvihol roh drevenice a vopchal širák pod ňu. A keď už bolo dosť kriku a plaču, prestratený klobúk, nadvihol Jánošík len tak spak ruky chalupu, vyňal spod nej širák a vrátil ho tomu úfňukancovi. Ej, veru by bolo škoda takú silu na panskom premárniť. Čože my už nevieme, ako chutila tá tvrdá panština, ale môj detko i môj starý otec si to ešte dobre pamätali. Hajdú si na svite skríkli na panské a celá dedina, staré i mladé, mocné i nevládne, hýbaj mozoliť na panské role či lúky. Popredku pisár s dlhým vrkočom a po bokoch i za ľuďmi hajdú si s korbáčmi. Len si tak práskali korbáčom a už dačí chrbá dosinel. Bože, chráň hlavy zdvihnúť od roboty, ústate hnáty povystierať. Na skutku si od hajdúcha za rebrá nabral. A keď si takto pohundral alebo nevládal, už bol neborák na dereši. Veď poriadny človek ani hoviatku ublížiť nevie, nie to ešte robotnému človeku. Ale u pánov zavážil človek menej ako hoviatko. Keď zvonili na poludnie, zajedli si podaktorí kúsok osúšika, čo ženy ledva stačili v noci vymiesiť, zapili dúškom vody, prežehnali sa, poďakovali pánu Bohu i za to málo, čo požehnal. A bolo po všetkom. Hýbaj zasa robotovať do noci. Nie div, že sa nášmu Ďurinovi Jánošíkovi takýto život nevidel. Jemu Sokolíkovi sa chcelo vyletieť po same oblaky. Krivda ho väčšmi pálila ako druhých a vo sne a v noci trápila, pokoja nedala. Zaumienil si, že radšej ujde z domu, ako by mal chrbát na panskom zohýňať. Ale kde sa podieť? Všade na svete boli páni, všade podaní, všade by musel na panskom mozoliť. Nuž pobral sa len tá, za dobrými chlapcami do hory na zboj. Dosiaľ ho vraj páni zdierali a teraz ich bude za zon.

0: Tu na hrebení Kysuckej vrchoviny už dosť pofukuje chladný severný vietor, takže sa budeme musieť trošku priobliecť, aby sme neprechladli. Prišli sme na zázvorskú kýčeru, ktorá je vo výške 900 metrov. Sem sme chceli dvojsť s Maroškou pred 4 rokmi na túre pohrebení Kysuckej vrchoviny. Vtedy sme plánovali, že odtiaľ zastúpime k vodárenskej nádrži Nová Bystrica, ale počasie nám urobilo vtedy škrt cez rozpočet. Pamätáš sa?
1: Áno, áno, pamätám si aj na ten zbeh do Novej Bystrice, kde mi ušiel autobus o 5 minút. Áno.
0: Odtiaľto žiaľ nie sú žiadne výhľady, pretože Zázvorská kýčera je poriadne zalesnená, ale vidno tu pilné úsilie drevorubačov, pretože je tu obrovský sklad dreva. Takže sa nám usilujú prepíliť nejaké výhľady smerom na tie najkrajšie vrchy v okolí, ako je Malá Fatra.
1: Ano, je vidieť, že nám odokryli výhľady už na Kysuckých Beskydoch. Tam odtiaľ nebude problém s výhľadmi a onedlho sa obávam, že ani ten problém bude odstranený aj tu.
0: Tak bohužiaľ. Zaujímavé je, že kopaničiari či lazníci, ako chcete, tu žili, využívali horu, horské lúky ako pastviny pre svoj dobytok, úzke roličky na pestovanie zemiakov, ovsa či jačmeňa. Ale ako sa odtiaľto dostávali do Terchovej, tak to si veru neviem predstaviť. Jedine koňmo asi, no inak to nešlo vtedy v tých časoch. Ak mali viesť nejaký tovar na výmenu alebo na predaj.
1: No jedine tak, lebo ten terén je tu náročný a neviem si ako predstaviť, ako inak by sem niečo ťažšie doniesli.
0: Tu sa museli poriadne pechoriť a mordovať.
1: To už dneska si nevieme asi predstaviť.
0: Veru tak. Vraj v roku 1989 tu ešte stáli dve chalupy a dnes tu už naozaj nevidno žiadne stopy po tom, že by tu bývali nejakí ľudia. No tu sa opäť chvíľu zdržím, aby som vám prečítal, čo rozprával o svojom predkovi starček Jánošík. Na svite, keď zvolávali do roboty, už Jurka doma nebolo. Ako sa tak predieral hustou tmavou horou, že ledva videl deň za sebou, zazrel jednu starú babku, čo zbierala huby. Pekne sa jej pozdravil, prihovoril a ona sa s ním dala do reči. Slovo dalo slovo, ako hej, ako nie, len jej Jánošik pekne vyjavil, kde sa zberá. Lenže tá babka nebola obyčajná žena, ale vedomkyňa. Ďurina Jánošik sa jej zapáčil, že bol taký smelý šuhaj. Zložila batoh z chrbta na zem, rozviazala uzlík v ňom a podala mu suchú zelinu. Na ty túto zelinu, Jurko môj, zaši si ju do opaska. Nie je to planá zelina, nie veru. Skrýva sa v nej veľká sila, 100 ráz väčšia, ako máš dosiaľ. A nejaká strela sa ťa nedotkne, pokým ju budeš mať v opasku a opasok na sebe. Každá guľka sa od teba odrazí a odfrnkne ako z husy voda. Takú moc má táto zelina. Ale že sa chráň povedať niekomu, čo len slovka o nej. Poďakoval sa Jurko babke za dobrú pomoc a na skutku ju poslúchol. Zelinu si vložil do opaska. Keď sa Jánošík od babky odobral, stúpal zasa horami dolami. Išiel tak, kde ho oči viedli. Celé 3 dni sa motal po horách, kým naostatok postretol zbojníkov. Tí hneď videli, že je to podanský chlapec a zdal sa im na prvý pohľad mocný, do hory súci, nuž sa s ním dali do reči. Povypytovali sa o kto je, čo je, kde ide. Keď počuli, že chce zbojníčiť, privolili vziať ho medzi seba, ak vraj obstojí v skúške. No, už len sprobujem, pristal Ďurina Jánošík. Len mi dajte trocha najesť, napiť. 3 dni blúdim o hlade, o smede. Zbojníci nedbali. Nakládli vatru, napichli barana na ražeň, prikotúľali aj súdok vína. Vedím prišiel nový kamarát. Keď sa Jánošík i zbojníci posilnili, pribrali sa sily zmerať. Zbojnícky kapitán, mocný ako buk, schytil svoju okovanú čakanu, zakrútil ju nad hlavou, len tak hučalo a hodil ju do výšky. Vyletela ako jasná strela. Zbojníci len tak zhýkli, hoci si dobre poznali kapitána. Potom chytil Jánošík do rúk čakanu, hrubú ako oje. Nadhodil si ju ako pierce. Keď ju zvrtal nad hlavou, stromy hučali, stonali ako v najtuchšej búrke a keď vyletela do výšky, všetkým sa dých zastavil od ľaku. Sotva, že ju videli, len sa im tak myhla v povetrí. Veru, že sa im Jánošik zapáčil. No takého šuhaja čakali. Ale ešte mu kázali chytiť sa za pasy s kapitánom. Kto vraj zvíťazí, bude kapitánom. Keď sa dvaja takí junáci objali, zem pod nimi stonala. Kde padli, jamu vybili. Či bojovali dlho, či nedlho, neviem, ale viem, že Jánošík premohol kapitána. Nuž sprisáhali ho 9 raz a od tých čias bol už on ich kapitánom.

V tých časoch okolo roku 1711, keď bolo potlačené stavovské protihabsburské povstanie, na čele ktorého stál František II. Rákóczi, nadobudlo zbojníctvo priam masový charakter. K zbojníkom sa pridávali aj dezertéri z radov Rákócziho Kurucov. Boli to časy veľkej biedy a poroby. Vzbúry a ich potlačenie boli na dennom poriadku. Nečudo, že zbojníctvo vtedy prekvitalo. Do toho obdobia spadá aj pôsobenie nášho najznámejšieho zbojníckeho kapitána Juraja Jánošíka a jeho družiny. Ľudia si Jánošíka zidealizovali až po rokoch. Postupne sa vytvoril mýtus, že Jánošík prišiel za najväčšej poroby ako pomstiteľ, aby ich z nevôle vyslobodil a spupné zemianstvo potrestal. Povesti kladú dôraz na to, že nikdy nikoho nezabil. Pánom zámku údajne vždy najprv ohlásil svoju návštevu, potom prišiel v pánskom prestrojení, obral ich, o čo sa len dalo, ale nikomu neublížil. Zabané zlato a striebro buď rozdával chudobným, delil ho medzi svojich 11 zbojníkov, alebo ho ukrýval v skalách, kde by malo byť dodnes. Tento mýtus vytváral nielen ľud, ale aj naši umelci. Za mnohých Ján Botto, smrť Jánošíkoval. Odtatier k Dunaju siroty spievajú. Daj, že Bože šťastia hôrnemu šuhaju. Šťastia, Bože šťastia, z rána i z večera, a to takou mierou, ako nám on merá. Merá nám on merá dukáty z klobúka, červenú Angliu od buka do buka. Nad horou na skale perečko sa belie, klonte sa chalupy, traste sa kaštiele. Bo koho z Jánošík napaložna čiara, tomu nespomôžu ani tria cisára. A komu odpíše listoček trirohy, toho nezachránia múry do oblohy. Raz junák zapískne z 12 pušiek bliskne, druhý raz zapískne 1000 chlapov zvýskne, tretí raz zapískne šabličky zazvonia, zhora odpovažia, zhora odpohronia. A jedným sa hlasom ozvú 4 strany, my sme u nás doma, my sme tu na páni.

0: Vrátim sa však k nášmu literárnemu sprievodcovi, ku knižke Eleny Chmelovej Rosutecké poklady, podľa ktorej ideme dnešnú túru podľa literatúry. Janošíkovi chlapci sa čoskoro preslávili široko ďaleko. Páni kliali a triasli sa od strachu, keď si na nich len pomysleli. A Janošík im neraz dal takú príučku, že na ňo do smrti nezabudli. Ale podaní ho spomínali s láskou a vďakou. Veru je už raz tak, že meno Janošíka nikdy nezahynie, lebo vtedy, keď on zbíjal, bolo veľmi zlé na svete. A Janošík bral len tam, kde bolo veľa a dával tam, kde bolo máličko. Číročistú pravdu vraví naša pieseň, že náš Ďurina Janošík nezbíjal chudobných sedliakov, ale zbíjal pánov vlkolakov. No, už som vám dosť narozprával, pôjdem pomaly domov, pretrhol starík svoje rozprávky a zývol. Starému človeku sa i driemať chce, nielen jazykom narábať ako baby na priatkach. Ale napokon sa starček Adam Janošík brčavý predsa dal uprosiť. Tmavé oči schované za úzkými štrbinami viečok opäť ožili a starký sa dal rozprávať. Pred Janošíkom nejaká stráž neobstála, vždy všetkých prekabátil. Keď sa chlapi dostali do pánskych maštalí, statok tak odviedli, že mu krpce naopak obuli. Mohli potom šľaky hľadať, keď otlačkov kopýt nikde nebolo a všetky stopy krpcov viedli len do maštale. A do zámku pánov navštíviť, truhlice so zlatkami im preriediť, chodili zasa len v pánskych šatách. Kým pánstvo pobadalo, že daktorí páni nie sú pánmi, bolo už neskoro. Tisíc fíglov vyhútal Janošík a na každý sa mu páni a ich hajdú si dali chytiť ako ryba na červíka. Už sa pomaličky ochladzuje, keď takto človek stojí dlhšie však. Mali by sme sa pobrať, aby sme sa rozohriali.
1: Áno, je cítiť, že už pofukuje taký studenší vetrík a keď sa človek nehýbe, je mu prirodzene chladnejšie.
0: Čaká nás ešte nejaké miernejšie stúpanie však na našu ďalšiu zastávku pod vojenným.
1: Áno, teším sa na blatistý chodník, ktorý je tu všade naokolo, najmä spôsobený tou lesnou technikou. No a tak čo už.
0: Nedá sa nič robiť, inakade sa ísť nedá. Sme pod vojenným, vo výške 820 metrov, na mieste, kde sme pred 4 rokmi došli presne z opačnej strany, teda zo západu, a pobrali sa na sever do Novej Bystrice. Rozhodnutie stanovať na týchto miestach nám prekazila predpoveď počasia, sľubujúca búrku a neskôr vytrvalý dážď. Zistili sme, že keď sa poponáhľame, ešte stihneme autobus do Starej Bystrice, kde sme mali auto. Dnes sa nemusíme ponáhľať, no a ani sa mi veľmi nechce. Sadnem si tu a prečítam vám, ako pokračuje rozprávanie Adama Janošíka, potomka slávneho zbojníka. Raz bol kúpil ten náš pán, ktorému aj Janošíkovi rodičia museli mozoliť, čriedu oviec, kde si pri Žiline. Poslal po ne dvoch hajdúchov a pastiera s honelníkom, čo ich mali prihnať sem do struhárne na Salaš. Keď to Janošík zvedel, schoval sa do húštiny nad Hradskou a prizeral sa na ovce. Asi sa mu zazdali, že boli dobre chované, tak ich chodníčkom predbehol a obesiel sa na jelšu povyše cesty. Prišiel k nemu pastier, polutoval ho, hajdúsi si odplúli pred ním a hnali čriedu ďalej. Keď zahli za prvú zákrutu, Janošík sa odviazal, zmizol v húštine, zasa predbehol stádo a znova sa obesil na jelšu. Prišiel k nemu pastier, i hajdúsi prizerajú sa mu, krútia hlavou. Jedni vravia, veď je to ten prvý obesenec, a druhý, že veru nie. Nedala chlapom zvedava spokoja, obrátili sa, že pôjdu pozrieť k tej prvej jelši. Sotva, že zanechali čriedu a ukázali Janošíkovi chrbty, odviazal sa ten znova a odohnal celú čriedu. Mohli ho hajdúsi po horách naháňať.

0: Jánošik ten miloval spravodlivosť a pravdu, dobrým ľuďom ubližovať nedal. Dolu, v ktorej si dedine, už vám neviem, či to v Belej, či v Strážove, žil vtedy skúpy a zlý mlynár. Okrádal chudobných gazdov, keď si u ňoho dali pomlieť tú trochu zrna, čo mali. A veru dosť nakradol, lebo bol bohatý. Ten skupáň mlynár mal jedinú dcéru. A že bola pekná, za iného ju nechceli dať, iba za pána. Dopočul sa o tom Jánošík, len sa zasmial a už vedel, čo urobí, ako ho potresce. Preobliekol sa do panských šiat a krajšieho, urodzenejšieho pána si ani predstaviť neviete. Len sa tak blišťal od zlata, jasnejšie nad slnce. Kamaráti muzikanti vrzli riad pod pazuchy a hýbaj v noci pred mlyn. Hudci vyhrávali do skoku, Jánošik spieval, že mlynárovej dievke srdce v tele zaihralo. A mlynára a jeho ženu div neroztrhlo od pýchy, že taký veľký pán ich marke dáva vyhrávať. O chvíľu pána Jánošíka i muzikantov zaviedli do mlyna pohostiť. Ženy sa bystro zvrtali okolo ohniska a že mali všetkého v komore dosť, bola i večera chutná. Ani vína a hriatého im nechýbalo. Na túto chvíľu čakali ostatní zbojníci. Kým všetci vo mlyne jedli, pili, spievali a tancovali, pribrali sa vyprázdniť celú mlynicu. Ani mlynár, ani čeľaď nič nespozorovali. Zábava bola dobrá, radosť takú spomínať. Pán Jánošík mlynárovu marku ustavične zvrtal. Ale pritom sa mu pozdávalo, že kamaráti dnes akosi nie sú dosť opatrní, lebo začul na povale buchot. Nuž musel kamarátom prikázať, aby kradli tichšie a ponáhľali sa kade ľahšie. Nelámal si dlho hlavu, tuchšie vyzvrtal marku a potom zastal pred hudcami, zadrobčil a zaspieval novú pieseň. Nebúchaj, nebúchaj, bo povala treští, by ste nezlámali všetkým tu na kosti. Všetky kone osedlajte, len lisku mi tu nechajte. Chlapci hore ho dobre rozumeli. Čo chvíľa nepozorovane zmizli z mlyna i s mlynárovými koňmi a so všetkým, čo v mlyne našli. Len kobylku lisku nechali priviazanú o vrátka. V mlyne tancovali a zabávali sa dlho do noci. Pred svitaním sa Jánošik rozlúčil s domácimi, pozrel pekným okom na marku a tá horela od radosti, keď jej ešte na ostatok slúbil, že zasa príde a go naozaj rada vidí. Potom pekne odišiel. Mlynár i mlynárka boli celí šťastní, že taký veľký pán pozerá za ich dcérou a zabudli na všetku opatrnosť. Kdeže by si tí boli pomysleli, že taký pekný pán zbíja? Ani čeľaď posilnená dobrým vínom a tuhým hriatým nevidela ďalej od dna sklenice. Tak len ráno spozorovali, akých to mali v noci hostí, akému pánovi sa tak tešili. Ale už bolo darmo. Chlapci boli dávno za horami, za dolami. Tak si Jánošik po šírych, ďalekých horách žil, boháčom sa tvrdo odplácal, chudobe štedro pomáhal, pánom pokojného dňa ani noci nedožičil. No darmo posielali proti nemu armádu hajdúchov, darmo sa valili za ním ako zlá voda, nemohli ho premôcť, nevládali mu ublížiť. Teraz nás už len čaká zostup do osady Káčerovci však.
1: Áno.
0: Je to kilometer a 700 metrov.
1: Ja mám kilometer 300.
0: Dobre. Dobre, pôjdem za tebou. Tak neváhajme, poďme. Spod vojenného sme zostúpili do osady Káčerovci, ktorá sa nachádza v nadmorskej výške 735 metrov. Celá už patrí chalupárom a rekreantom. Tu sme tiež boli pred tými 4 rokmi. A odtiaľto pôjdeme po žltej turistickej značke do ďalšej zo 68 terchovských osád do Hornej Tižiny. Ale tu vám ešte prečítam záver rozprávania Adama Jánošíka, priamého potomka Juraja Jánošíka, ako ho zaznamenala spisovateľka Elena Chmelová. Jánošíkovi sa darilo unikať celej armáde prenasledovateľov. Len raz na nešťastie jedna baba v Liptove, bodaj sa v hrobe metala, zvedela, aký má Jánošík opaštek. A tá hajdúchom za dobrý groš poradila, kedy by ho mohli premôcť. Išiel Jánošík u svojej milej a strhol sa výchor. Zaskúčal vietor, ako by mu hvižďal do uší, nechoď, ulapia ťa. Ale Jánošik neposlúchol. Schoval sa mesiačik za čierne mraky, že by Jánošik chodníčka nenašiel. Húčala hora, nakládla mu vyvrátených stromov do cesty. Ale Jánošik sa nevrátil, preskakoval vývraty, veď očakala jeho Anička. Vošiel Jánošik ku svojej milej do komory a tam, keď si odopel opasok so zelinkou, hodili sa na ňo hajdúsi, ulapili ho, rúčky mu zviazali a do mesta Mikuláša odšikovať dali. Nariekal vietor, že už Jánošíka ochládzať nebude. Zaplakali hory, že už Jánošíka nikdy viac neschovajú. Zakvílili nevoľní ľudia, že im Jánošík viac na pomoci nebude. Ech, bol to vtedy svet, vzdychol si starík po chvíli. Ani ten náš Pupov vám nebol taký, ako ho teraz vidíte. Políčka sa naň nedriapali, ale na celom vrchu stála hustá hora, iba kde tu lúka. V Pupove mal Jánošík svoje sklepy plné pokladov i svoj palošík schoval pod košatý buk a prikryl klobúčikom. Vraj sa ten palošík do zeme prepadol. A dobre tak, je len pre toho, kto s ním chudobe pomáha, nie pre takých, čo nám zle robia. Ale vravia, že dobrým chlapcom naveky pomôže každé hadie plemeno spod Pupova vyhnať. No, dosť už rozprávky. Dvíja sa starký zo žľabu a poberá sa domov. Oprie sa o palicu, spraví krôčik dva, zastane a hlavu na poli obráti. Hlboko vpadnuté oči zažiaria. Bože, to jasný sokolík, ten náš Ďurina. Slnce sa priam zakotúlalo za vrch a ostatnými lúčmi pohladkalo zrelý jačmeň na poli. Adam, Jánošik brčavý, pozrel v tú stranu a pokývkal hlavou. Ide dobrý čas. Zajtra budeme na Pupove žať. Odkiaľ si zhora prichodili chlapci. Nebolo ich vidno, ale ich spev sa chytro približoval, mocnil. Úsmev sa rozlial po tvári starého Adama Jánošíka. I jeho vnuk tam za vrškom zaťahuje. Boli chlapci, boli okolo Pupova, pokiaľ im stačila horička Buková. A keď sa minula horička Buková, minuli sa chlapci okolo Pupova. Maroško, poď, ide sa do hornej tižiny. Prešli sme Terchovskú osadu Hornú Tižinu, z nej sme zišli do Panskej Lúky a odtiaľ cez osadu Obšívanovci sme sa vrátili opäť na Poľany. A odtiaľ to do osady Huličiarovci máme už len nejakých 15-20 minút. Doteraz sme prešli 21 kilometrov, pred nami sú ešte asi 2, takže to bude dokopy 23. A aké prevýšenie, Maroško, sme mali?
1: 1015.
0: 1015 metrov výškových.

Janošíkovi pomohlo vystúpiť na piedestál národného hrdinu, okrem toho, že bohatým bral a chudobným dával, aj jeho udatnosť. Ani na mučidlách neprezradil svojich druhov. Podľa etnológov jeho posledná veta, keď ste si ma upiekli, tak si ma aj zjedzte, ho charakterizuje ako tvrdého a nezlomného chlapa. Aby človek vydržal mučenie, musí byť odhodlaný chrániť svojich druhov, alebo byť skutočne tvrdý chlap. Nečudo, že si slovenský ľud vzal za svoj vzor človeka spravodlivého, ale predovšetkým voľného, slobodného, ktorý sa nikdy nikomu nepokoril, ak bol v práve. Zbojník sa vtedy, ba aj neskôr, javil v očiach ľudí ako pán, ktorý je slobodný, nemusí nikoho poslúchať a každému môže odplatiť krivdy a príkoria. Újsť medzi húrnych chlapcov túžil vtedy každý smelý mládenec. Veď sa o tom aj spieva v peknej oravskej pesničke. Ej, nebudem roľníkom, budem len zbojníkom. Budem si vodievať ovečky chodníkom. Ovečky chodníkom a kozy grúňami. Budem sa probovať s oravskými pánmi.

Nech si myslí o Jánošíkovi, kto chce, čo chce. Ja si myslím to, čo moji oravskí predkovia. Gorali v hladovke to vyspievali. Jánošíkové imie nika nezagine, ani na veršečku, ani na doline, ani na miastečku, ani na džedžine.

obrázkami svätých, čo svedčí o tom, v akej úcte a obľúbe žila medzi ľudom pamiatka horných chlapcov. A ako sme sa neskôr dozvedeli, na skle malované obrázky viseli aj v príbytkoch našich severných susedov Poliakov, hoci Jánošík nikdy nezbíjal na poľskom území. Aj oni potrebovali neohrozeného, odvážneho bojovníka za slobodu a spravodlivosť.

0: rozpievala.
1: Slovenské povesti opisujú 5 základných etáp zo života zbojníka. Riadili sa nimi aj autori populárneho muzikálu Na skle maľované, Poliaci Ernest Brill a Katarzyna Gertnerová. Prvá etapa, zbojníková mladosť, spôsob, ako nadobudol neobyčajné vlastnosti a schopnosti i ako získal svoj výstroj.
2: Neslova ho sila, buďka neskosila, iba ho ľubienka, čo se nosu šila.
1: Druhá etapa, obdobie zboja.

0: A napokon piatá etapa vyjadruje odkaz zbojníkov. Sloboda, spravodlivosť, odvaha, vernosť, priateľstvo, šťastie. To sú hodnoty, ktoré ľud vložil do odkazu zbojníckych piesní, povestí, legend. A v tom spočíva najcennejší prínos zbojníckej tradície. A dnes, po vyše 300 rokoch, už môžeme pokojne povedať, že ide o hodnoty trvalé. Maroško, Pupov a tento hrebeň Kysuckej vrchoviny patrí medzi také menej navštevované odľahlé miesta, takže sa nám nepodarilo stretnúť ani jedného turistu. Až teraz okolo nás prešla jedna cyklistka. To je všetko, čo sme postretli na dnešnej túre.
1: No, je to škoda, lebo aj tunajšia príroda a okolie má čo ponúknuť turistom. Aj keď je škoda toho hrebenia, že je rozrytý tými mechanizmami a to asi odrádza aj cyklistov, aj turistov.
0: Áno, však by sa dnes tady ani cyklisti nedostali, museli by prenášať.
1: Áno, to by bolo bez šance, to je tam tak rozrité, rozblatené, že je to škoda.
0: Priznám sa, že ja mám radšej takéto túry, ako tie preľudnené, kde by sa niekedy zišli semafory, aby vás nepretržitý prúd tých protiidúcich pustil na uzučky chodník. A radosť, priznám sa, mám aj z toho, že sme boli na miestach, kde sa náš národný hrdina narodil, kde prežil detstvo, na miestach, ktoré formovali jeho povahu toho odvážneho rebela proti krivde.

Rebáča, túri podľa literatúry, Pupov. Majsterka zvuku Tatiana Horvátová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2019.

0: Rádio Regina. Husličky z Javora.
1: Milí poslucháči, v čase konania Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava 2026 si pripomenieme primásku legendu z dejiska tohto podujatia, ale navštívime aj dva regióny, ktoré susedia s Myjavskou oblasťou. Najprv teda vyberáme niekoľko nahrávok z CD-čkového dvojalbumu Samko Dudík a jeho kapela. Nahrávky legendárneho myjavského primáša z rokov 1929 až 1957. Spievajú Samko Dudík, Janko Blaho a Štefan Hoza. Hrá Samko Dudík so svojou kapelou. Príjemné počúvanie.

Počúvali ste historické nahrávky ľudovej hudby Samka Dudíka z rokov 1929 až 1957, ktoré vyšli na dvojalbume Samko Dudík a jeho kapela. Spievali Samko Dudík, Janko Blaho a Štefan Hoza. Najbližším susedom Mijavskej oblasti je Záhorie, hoci charakter tamojších piesní a hudby je výrazne odlišný. Niekoľko záhoráckych pesničiek zaspieva Jana Kocianová.

Jana Kocianová sa narodila v Šaštíne a tam sa od detstva stretávala so záhoráckymi a cigánskymi pesničkami a hudbou. Neskôr sa sama stala vynikajúcou interpretkou gospelovej, jazzovej, soulovej, bluesovej, beatovej i folkovej piesne. Ale rada sa priznávala aj k svojim folklórnym východiskám. Pesničky zo svojho rodného Záhoria nahrala v roku 1977 s ľudovou hudbou Eugena Farkaša.

Počúvate záhorácke pesničky v podaní Jany Kocianovej a ľudovej hudby Eugena Farkaša, ktorú na nahrávkach z roku 1977 vedú Štefan Sendrej, Desider Cibulka a William Farkaš.

v husličkách z Javora sme dnes už navštívili Myjavskú oblasť a Záhorie. Do tretice je na rade ďalší sused, Moravské Slovácko. Aj táto oblasť má veľa spoločného s tými predošlými a v mnohom sa od nich odlišuje. Myslím si však, že Myjavskú pahorkatinu, Záhorie a Moravské Slovácko spája výrazná spoločná vlastnosť tamojších obyvateľov. Zmysel pre žart, vtip, veselosť. Dokazujú to aj tragačnice z Kyjova.

V roku 2013 vyšiel ženskému zboru Tragačnice z Kyjova album, na ktorom sa píše. Už z názvu Tragačnice sa dá vytušiť, že máme rady veselé a živé pesničky, dobrú náladu a humor. Ale dokážeme spracovať aj vážne témy a balady. Základom nášho repertoáru sú pesničky z oblasti Kyjova. Upravujeme ich aj do humoristických scénok a vytvárame pásma s pohybom a jednoduchým tancom. Spievame väčšinou bez muziky, ale keď nám zahrajú muzikanti, spieva sa nám oveľa radostnejšie. Ve to počuť aj na našom CD-čku, ktoré vzniklo spolu s cymbalovou muzikou Juri Petru. Rady spievame aj pri harmonike s Pavlom Švorbom alebo Jardom Vlachom. Ale vieme zaspievať veselo aj sami sebe pri rôznych oslavách narodenín a iných výročiach. Pre našu dobrú náladu, nápaditosť a originalitu nás pozývajú na vystúpenia po celej republike. Niekoľkokrát sme roztlieskali aj publikum v zahraničí, ale predovšetkým pomáhame udržiavať ľudové tradície kyjovskej oblasti. Uviedli svoje CD-čko z roku 2013 Tragačnice z Kyjova. Spievajú Dana Fridrichová, Hana Kristová, Jaroslava Kristová, Daria Machalinková, Alena Melónková, Jana Pavlušová, Viera Petru, Gabriela Plevová, Ludmila Pokoráková, Lucie Rúžičková, Miluše Slováková, Eva Soldánová, Simona Svobodová, Markéta Šikutová, Marcela Švorbová, Irena Trutmanová, Lenka Vymazalová a hostujúci mužský zbor pod vedením Jiřího Petru, ktorý sa predstavila ako sólový spevák. Členmi cymbálovej muziky Juri Petru sú Petr Petru, prim, prvé husle, Petr Vašíček, terc, druhé husle, Miroslav Kolacia, violová kontra, Martin Jagoš, klarinet, Jiří Petru, cymbal a Tomáš Svoboda, kontrabas. Na harmonike hrá Pavel Švorba.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Máme tu opäť štvrtok a s ním aj pravidelný pohľad do duchovného života v našej krajine. Najprv navštívime evanjelické dni v Banskej Bystrici.
2: Ak takéto odhodlanie v komsi vzniklo, tak evanjelické dni 2026 sa neminuli účinku, dosiahli svoj cieľ.
1: Nazrieme do pastoračnej služby v ozbrojených silách.
3: Aj vojenskí, ale aj všetci ostatní príslušníci sme tí, ktorí majú ako jediní napísané v životopise, že sme pripravení nasadiť aj svoj vlastný život.
1: Potom sa porozprávame s kňazom, ktorý sa k tomuto povolaniu dostal skrz scouting.
4: Čiže aj skrz scouting som v sebe vybudoval možno také pevné základy morálky a nejakého základného správania.
1: A s misionárom sa vydáme do kne.
5: Tak je to dynamické a človek sa nedostane do takých koľají všedností. Tak toto je vždy naozaj s takou otvorenosťou. Niekto, kto by chcel mať nejakú štruktúru a nastavené veci, asi by sa boril, asi by to mal náročné tam.
1: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: Viera v živote. Reportáž.
1: V Banskej Bystrici sa uplynulý víkend stretlo vyše 2,5 tisíca evanjelikov. Konali sa tam totižto evanjelické dni, stretnutie členov evanjelickej cirkvi, ktoré sa koná každý druhý rok. Na podujatí nahrávala rozhovory Jana Nunvážová, tajomnička pre média ECAU, a z ostrých z nich a z atmosféry tohto podujatia vám teraz ponúkneme. Začneme s generálnym biskupom Ivanom Elkom, ktorý nám priblíži myšlienku tohto ročných evanjelických dní.
2: Evanjelická cirkev má tradíciu raz za dva roky sa stretnúť na veľkom celoslovenskom stretnutí. Máme ho tento rok a zároveň sa veľmi tešíme, že počas tohto roku si pripomíname jedno skvelé jubileum, 35. výročie založenia alebo znovu obnovenia činnosti evanjelickej sociálno-humanitárnej inštitúcie, evanjelickej diakonie. No a výročie evanjelickej diakonie a evanjelické dni sa stretli a výročie diakonie dalo akoby že motto alebo obsah evanjelickým dňom. My hovoríme o slúžiacej cirkvi a podstatná časť programu evanjelických dní sa zaoberá práve touto témou. Ako tu cirkev nie je sama pre seba, ako tu cirkev nie je iba v svojej vlastnej bubline, ale ako cirkev vychádza von a v mene Kristovej lásky slúži tým, ktorí akúkoľvek službu a pomoc potrebujú.
1: Program v Banskej Bystrici bol počas víkendu naozaj bohatý. Na svoje si mohli prísť mladí aj starší. Súčasťou programu bola aj návšteva výstavy Prázdna stolička, ktorá je inštalovaná v Múzeu Slovenského národného povstania. Táto výstava tam ostáva aj počas ďalších mesiacov, čiže vás na ňu Ivan Elko rovno pozýva.
2: Tá výstava je veľmi zaujímavá a reaguje na fakt, že v dôsledku prijatia rasových zákonov na Slovensku v roku 1941 bola z jednej našej skvelej školy evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove vylúčená 1/3 študentov, vyše 100 študentov, ktorí boli židovského pôvodu, a veľmi veľa týchto vylúčených študentov skončilo aj v koncentračných táboroch. Naši dnešní študenti pátrali po preživších a aj ich našli a akoby reštaurovali celý ten veľký príbeh aj s jednotlivými životnými osudmi. A je z toho veľmi zaujímavá výstava Prázdna stolička, ktorá bude v múzeu SMP inštalovaná aj počas letných mesiacov.
1: A aký odkaz dávajú takéto dni smerom k verejnosti? Čo si z týchto dní mohli účastníci odniesť?
2: Ten odkaz spočíva asi v tom, že mali sme takú nádej, že každý, kto príde na evanjelické dni a zažije ich, a každý, kto, dajme tomu, že prežije služby Božie s tým ich obsahom, tak sa v ňom niečo pohne v tom smere, že naozaj ja tu nie som sám pre seba. Že naozaj do môjho života by mala patriť diakonia, aj keď úplne v miniatúrnych prejavoch. Že naozaj aj ja by som mal časť svojho súkromia, svojho času, svojej energie, svojich finančných prostriedkov nasmerovať tak, aby som mohol byť pomocou a službou pre iných. Ak takéto odhodlanie v komsi vzniklo, tak evanjelické dni 2026 sa neminuli účinku, dosiahli svoj cieľ.
1: Počas prvých dvoch dní si na svoje mohla prísť aj mládež, pretože na evanjelických dňoch bol pre nich vyhradený program s názvom Tam. Prečo práve program pre mládež, hovorí spoluorganizátor stretnutia Peter Vojanský.
3: Evanjelická cirkev na Slovensku si každý žije na svojom piesočku a že každý robí nejaké akcie a robí nejaké podujatia, ale Tam a celoslovenské stretnutie dorastu a mládeže vnímam ako to, kde môžeme všetci prísť z toho svojho piesočku do jednoty a v jednote možno aj spoznávať Pána Ježiša, chváliť ho a ísť do jeho blízkosti a možno spoznať aj ľudí, ktorí sú z východu a zo západu a tak vytvoriť jedno spoločenstvo, ktoré nebýva až tak časté u nás na Slovensku. Tak.
1: Symbolom mládežníckeho stretnutia Tam bolo zrkadlo. Túto myšlienku nám bližšie vysvetlí koordinátorka programu Mariana Kuchariková.
4: So zrkadielkom sme pracovali na každom programe. Začali sme tým, že pri prvom programe dostali účastníci iba také vyrobené, nedokonalé zrkadielka, v ktorých videli svoj odraz. To symbolizovalo to, že my ľudia od prirodzenosti sme sebeckí, na koho myslím najviac sme my a naplňame svoje potreby a tá jednota sa ťažko tvorí, keď myslíme na seba. V druhom programe bola výzva vzdať sa samého seba pre úkor iných, ale zároveň aj keď chceme tvoriť jednotu s Pánom Bohom, tak potrebujeme sa tých našich tmavých častí zdať, čiže mali účastníci možnosť vzdať sa seba s tým, že nevedeli, čo ich čaká večer, ale večer prišla posledná téma, kde sme rozprávali o jednote medzi nami a tu zažívame hlavne vtedy, keď dovolíme Pánu Bohu vstúpiť do nášho života a ten svieti skrze nás. A posledná aktivita teda bola taká, že rečník stal na pódiu, na ňoho zasvietil veľký reflektor, ktorý symbolizoval Pána Ježiša. To veľké svetlo rečník odrazil do publika a účastníci svojimi malými zrkadielkami odrážali svetlo ako symbol toho, že keď máme Pána Ježiša, tak ho vieme odrážať ďalej do tohto sveta.

0: kariéra v živote, príbeh.
1: Viktor Sabo je evanjelický kňaz a zároveň generálny duchovný ústredia ekumenickej a pastoračnej služby v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky. Služba tohto roku oslavuje svoje 20. výročie. Jubilejná slávnosť, spojená s odovzdávaním ocenenia Kryštáľový kríž a s kultúrnym programom, bude 25. júna práve u nás v obrátenej pyramíde Slovenského rozhlasu. S Viktorom Sabom sa nielen o tom porozprával Michal Hercek.
2: Čo všetko pod vás, tak povediac, spadá jednak, čo sa týka tých silových ozbrojených zložiek a zborov, ale aj aké rôzne cirkvy sa u vás sústreďujú?
3: Nás zastrešuje na Slovensku Ekumenická rada cirkví, ktorá združuje cirkvy zúčastnené na dohode, je ich 10, plus patrí tam ešte Ústredný zväz židovskej náboženskej obce a v Ekumenickej rade cirkvi je dokonca aj Rímskokatolícka cirkev ako pozorovateľ. No a Ústredie ekumenickej pastoračnej služby je samostatná rozpočtová organizácia Ministerstva obrany, ktorá zastrešuje vojenskú duchovnú službu ekumenickú v 4 rezortoch. Je to Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnútra, kde máme duchovných medzi policajtmi, Horská služba a Hasičská služba. Tretí rezort je Ministerstvo spravodlivosti, kde máme duchovných teda vo väzniciach. A štvrtý rezort, ktorý zastrešujeme, je Finančná správa, ktorá je v Ústredí ekumenickej služby najmladšia, lebo od roku 2020. Odborne a metodicky riadím všetkých duchovných z týchto cirkví zúčastnených na dohode v 4 rezortoch.
2: Áno, práve to som sa chcel opýtať, či sú zastúpené všetky cirkvy v tých útvaroch, či každý tam má svojho duchovného. To asi nie, ale zároveň viem, že vy sa na toto v úvodzovkách až tak nehráte a že ten vojak, policajt, hasič príjme duchovnú službu, povedzme aj od kňaza, ktorý je inej denominácie, a snažíte sa priblížiť všetkým.
3: Áno, môžem povedať, že v tom 21. storočí trošku sme sa aj my v tom vnímaní cirkvi posunuli. Čo sa týka ekumény, poviem, že sú obrovské také prieniky a aj také pochopenia spoločné bohoslužby. Každý má svoj liturgický prejav, svoju bohoslužbu, ale dokážeme sa párkrát v roku stretnúť aj na spoločných ekumenických stretnutiach, modlitebných chvíľach alebo podujatiach. A samozrejme, keby za mnou prišiel treba z niekto aj neveriaci alebo hlasiaci sa aj k rímskokatolíckej cirkvi alebo gréckokatolíckej cirkvi, tak sa mu môžem povenovať, môžem ho vypočuť, môžem sa s ním pomodliť, ale keď už by chcel nejaký liturgický výkon alebo niečo špeciálne, tak mojou takou, poviem, bratskou láskou a sprevádzaním je kontaktovať ho, zabezpečiť, aby sa vlastne dostal ku kňazovi, v ktorej tradícii vyrastá, alebo ku ktorej tradícii teda patrí ten úkon, ktorý by on chcel absolvovať.
2: Možno bude teraz niekto prekvapený, ako čas beží, ako dlho je tu už s nami ekumenická služba. Vy sa teraz intenzívne pripravujete na oslavu alebo také pripomenutie si 20. výročia Ústredia ekumenickej pastoračnej služby. Tak aký kus cesty má za sebou a v čom vidíte jej najväčší význam?
3: Ja chcem poďakovať každému generálnemu duchovnému, ktorý predo mňou pôsobil, každému duchovnému, ktorý pôsobil v rôznom rezorte, že naozaj slúžili, pracovali, vytvárali štruktúry, snažili sa vytvoriť nielen tabuľkové miesta, obsadiť kňazov a nielen vytvoriť hodnostnú štruktúru, ale hlavne hľadať spôsoby a hľadať aktivity, kde vojakov môžeme osloviť. Treba rôzne púte, rôzne výstupy, turistické pochody. Podarilo sa nám vytvoriť teda aj miesta duchovných a darí sa nám to aj zaplňať, aj keď to je najväčší problém, ktorý vidím ja v súčasnosti, pretože kňazov je málo aj v cirkevných zboroch. Teda keď ja pýtam od predstaviteľov cirkvi, tak niekedy tak sklopia hlavu, že zase chceš od nás farára, však nemáme v zboroch. Preto sa snažíme aj my duchovní, ktorí sme boli cirkvami vyslaní do uniformy, nepretrhnúť vzťah s matkou vysielajúcou cirkvou podľa denominácie, ale slúžiť aj v cirkevných zboroch minimálne ten víkend, minimálne biblická hodina, teda aby sme mali vzťah aj k cirkvi, ale aj k tejto špeciálnej službe.
2: Aký je záujem medzi kňazmi pracovať práve v týchto silových zložkách, lebo predstavujem si, že si to žiada od toho farára trošku niečo iné ako v bežnom cirkevnom zbore. Napríklad musí sa viac hýbať, musí s tými vojakmi viac chodiť aj na akcie a to tiež nemusí každému vyhovovať. Hlásia sa vám práve aj takto športovo založení kňazi, že by práve že chceli?
3: No poviem, že áno. Táto služba je špecifická v tom, že teraz do ktoréhokoľvek rezortu, keď idete, tak musíte mať samozrejme odporúčanie vlastnej cirkvi. tá vyžaduje určitú prax. Momentálne u nás 2 roky kaplánska, 2 roky farárska skúška, lebo cirkev si uvedomuje zodpovednosť, že by tam človek, ktorý je trošku už tak vyspelý a má určitú zborovú prax. Potom samozrejme prechádza fyzickými testami, potom psychotestami a aj zdravotnými testami. Takže tu musí byť človek naozaj zdravý, takže my vlastne všetky tieto veci základné musíme absolvovať ako každý vojak, policajt. Jednoducho tam máte režim, tam musíte o 7 byť v zamestnaní, poprípade máte rozcvičku, poprípade máte nejakú veliteľskú prípravu, potom môžete ísť treba na streľby, plníte si aj základné vojenské úlohy a popri tom máte hlavnú činnosť, samozrejme našou hlavnou činnosťou je duchovná služba, zvestovať evanjelium, prisluhovať sviatosti a rozprávať sa s ľuďmi. Aj policajní duchovní, aj vojenskí, ale aj všetci ostatní príslušníci sme tí, ktorí majú ako jediní napísané v životopise, že sme pripravení nasadiť aj svoj vlastný život.
2: A ja by som sa rád vrátil k tým oslavám 20 ročnice, pretože tie vyvrcholia práve tu u nás v júni v Slovenskom rozhlase, tak okrem ekumenickej pobožnosti, ktorá bude, mal by byť aj nejaký koncert.
3: Sme tu už mali dvakrát kryštálový kríž, kde udeľujeme príslušníkom uniforme a neuniforme v 4 rezortoch kryštálový kríž, ktorý sú príkladom kresťana v uniforme alebo pomohli. Je to spojené s takým kultúrnym podujatím. Buď máme tam nejaké vystúpenie speváka, mali sme Kaliho, mali sme vážnu hudbu Natália s Klarenkou, mali sme balet, mali sme teda aj vojenskú hudbu. Má to charitatívny nádych, je tam taký QR kód alebo zbierka, kde vždy z takéto aktivity chceme niekoho podporiť. Mali sme v prvých rokoch vojny deti na Ukrajine, konkrétne nemocnicu. Potom v našich ozbrojených silách a ozbrojených zboroch máme ľudí, ktorí sú znevýhodnení. Evangelická cirkev má partnerskú cirkev v Tanzánii a momentálne tam je misia a tam potrebujú deti postaviť a rozšíriť jedáleň. Uvažujeme, že by sme po prípade tam tohto roku dali tú zbierku. Tohto roku, keď je to 20. výročie, tak 25. júna sa chceme stretnúť aj s predstaviteľmi cirkví zúčastnených na dohode, aj s predstaviteľmi rezortov, aj s duchovnými, aj s pozvanými hostiami a chceme mať ekumenickú bohoslužbu a potom by sme chceli pokračovať tretím ročníkom kryštálový kríž. Takže ja si veľmi vážim a som vďačný, že aj v Slovenskom rozhlase môžeme mať takéto podujatie.

0: Viera v živote. Príbeh.
1: V tomto období v júni sa vysvecujú noví kňazi. A takto pred rokom túto sviatosť prijal v Spišskej kapitule aj Dominik Martinek, ktorý pochádza z obce Vyšné Ružbachy. Počas rokov absolvoval taktiež formáciu v skautingu, ktorý má v jeho živote dôležité miesto. Ako sám priznáva, kto je raz skautom, zostáva ním navždy. Pavlovi Kalovi najprv priblížil svoje prvé dotyky s touto organizáciou.
2: Tak spočiatku som poznal takú jednu osobu, skautku, ktorá mi vlastne rozprávala nejaké svoje zážitky zo skautingu, najmä práve o nejakých letných táboroch, o nočnom strážení vlajky. A to je niečo, o čom 10-ročnému chalanovi nemusíte hovoriť dvakrát. Avšak v našej obci, tam odkiaľ pochádza, vo Vyšných Ružbachoch, bolo skautingu také obdobie ticha, ktoré sa ale podarilo jednej našej skautskej sestre, a skautským menom sa volala Anika, po niekoľkých rokoch prerušiť a urobila taký prvý nábor členov. No krásne na tom bolo práve to, že zrazu sa na farskom dvore, kde sme mali stretnutia, zhromaždilo asi 30 detí a tam sa nejak začalo moje pôsobenie v skautingu.
3: Bolo formované vaše rozhodnutie pre kňazstvo aj tou skutočnosťou, že ste vyrastali v prostredí skautov?
2: Tak keď sa dnes na to tak pozerám spätne, tak určite poviem, že áno. Pretože ide najmä o to, že jeden z takých pilierov skautingu je práve aj ten vzťah k Bohu. Čiže je tam naozaj veľmi silno zahrnutý ten duchovný rozmer. A skauting naozaj má podiel na tomto rozvoji aj v mojom živote. Ale tiež môžem povedať, že som v ňom získal možno tie také dobré hodnoty. Čiže aj skrze skauting som v sebe vybudoval možno také pevné základy morálky a nejakého základného správania. Veď dnes to môžeme vidieť, že keď je dieťa v nejakom takom veku dospievania, keď má nejakých 14-15 rokov, tak si zakladá najmä na tom, že ako bude vyzerať pred tou svojou partiou, možno pred tým svojim okolím, pred ľuďmi, s ktorými sa stretáva najčastejšie. A ja som rád, že som práve patril do tej partie skautov, pretože sme sa vždy nejakým spôsobom vedeli tak vzájomne podporiť a mohli sme rásť tak spoločne.
3: Ktoré skautské aktivity z čias vášho detstva a ranej mladosti sa vám možno častejšie premietajú v mysli?
2: Tak určite takým najsilnejším zážitkom spojeným s kňazstvom a skautingom zároveň mám zo skautských táborov, kde sme vlastne mali sväté omše s našim kňazom, volá sa Andy, a v takom indianskom típi. A pre mňa to bola vždy taká jedna z najkrajších častí celého dňa na tábore, lebo vlastne sväté omše boli vždy večer, po takom celom dni, keď sme už boli vlastne všetci unavení, tak ja som sa vždy snažil byť tak nejak najbližšie pri ňom a pri tom našom poľnom oltári. Aj keď som vtedy tomu ešte nepripisoval možno nejaký hĺbší, väčší zmysel, tak vnímam, že už vtedy ma to nejakým spôsobom vedelo očariť. Hej? Čiže tie sväté omše boli zrazu aj pre mňa, pre malého chlapca, možno také osobnejšie.
3: Určite má vo vašom živote až doteraz svoje dôležité miesto práve skauting a vnímate jeho vplyv aj vo vašej kňazskej službe.
2: Pred nejakým časom som písal aj taký ten rozhovor do Farského listu a aj práve tam som spomínal, že za to, kým som, zaiste vďačím aj skautingu. A aj keď už možno tak často používam kresadlo, tak práve teraz sa snažím možno o to viac zapaliť tie ľudské srdcia. A rovnako ani kompas už možno nenosím vo vrecku, ale zachoval som si práve tie hodnoty, ktoré viem, že mi ukazujú smer. A tiež na miesto úzlov už možno viažem práve skôr tie vzťahy a na miesto taborákov sa snažím zase vytvárať taký priestor pri Bohu, kde sa zase ľudia cítia bezpečne. Teda skauting vo mne nezostal len ako nejaký súbor zručnosti, ale možno skôr ako nejaký spôsob myslenia a spôsob života.
3: Aj napriek náročnému štúdiu v Spišskej kapitule ste zrejme nezabudli na svoju skautskú formáciu ani počas tohto obdobia.
2: Tak počas toho, ako som študoval na Spišskej kapitule, tak ten kontakt so skautingom samozrejme bol tak jemne obmedzený, ale skauting je perfektný aj v tom vlastne, že ponúka mnoho takého individuálneho programu, respektíve ponúka také spôsoby, nazvime to také autoformácie. Avšak aj počas svojej formácie v seminári som navštevoval napríklad na lesnú vodcovskú školu, ide o taký jeden zo stupňov vzdelávania v slovenskom skautingu. A zároveň aj na Spišskú kapitulu chodívali a dodnes chodívajú skauti, pretože je tam taký výborný priestor na rôzne aktivity, také tam možno mali niekedy nejakú víkendovku alebo nejakú akciu, tak som ich rád navštívil.
3: Máte aj teraz v pastorácii nejaké hmatateľné možnosti prepájať kňazstvo so skautingom?
2: Tak napríklad minimálne využívam to, čo som sa naučil a prijal skautingu aj pri stretnutiach s ministrantmi, pretože to naozaj ako pracovať s ako svojou družinou, kde sme využili rôzne veci, ktoré som predtým naozaj používal na družinovkách alebo ktoré som ja sám zažil na družinovkách, či už ide o nejaké písanie tajných odkazov, opekačky alebo rôzne skautské hry a podobne. A ešte keď som bol v kňazskom seminári a mávali sme vlastne ministrantské tábory, tak tam som mal možnosť naozaj čerpať práve tie skúsenosti skúsenosti z tých našich skautských táborov. A taktiež som sa už neraz inšpiroval pri svojich homiliách aj rôznymi výrokmi či myšlienkami, ktoré som čítal napríklad v skautskej literatúre.
3: Prečo je podľa vašich skúseností vhodné, ak je mladý človek formovaný v nejakom prospešnom hnutí a nemusí to byť práve skauting?
2: Mladý človek potrebuje partiu rovesníkov, s ktorými bude prežívať mladosť. A tá skupina zasa potrebuje nejaké hodnoty, nejaké štruktúry, mantinely, za ktoré už nemôže ako keby zachádzať. Potrebuje príklad iných, starších a najmä dobré vzory, pri ktorých si povie, že toto by som chcel vedieť aj ja, alebo takýto by som chcel byť aj ja. Mladí naozaj potrebujú rásť spoločne. Veď ak aj ja by som mal deti, tak bez váhania by som ich dal na skauting, pretože tí mladí ľudia, ktorí sú na čele družín, a voláme ich skautingu radcovia, tak majú naozaj vplyv na to dieťa a neraz sú tie deti schopné zdieľať sa s rôznymi ťažkosťami, ktoré prežívajú. Práve tomuto mladému človeku skrze tie zážitky, výlety a ten nadobudnutý vzťah povedia aj také veci, ktoré možno nepovedia ani rodičom. A určite skauting pomáha zorientovať sa pri rozhodovaní, ako ďalej v živote. Mladý človek prirodzene vníma, ktorá oblasť rozvoja ho baví najviac a prípadne akým smerom by chcel možno aj ďalej v tom živote pokračovať. A pri tom všetkom mi ešte napadá, ako som prednedávnom bol na také prechádzke s jedným mužom, ktorý nie je priamo scout, ale pracuje v jednej firme. A keď sme sa tak rozprávali, tak mi povedal, že keď hľadajú brigádnikov, tak práve pri scoutoch je to skoro záruka toho, že prijímajú naozaj schopného človeka po tej fyzickej i nejakej duševnej stránke.
3: A ako s odstupom jedného roku od vysviacky vnímate svoje miesto v cirkvi?
2: Tak spočiatku bolo pre mňa naozaj všetko nové, pretože prvý rok je naozaj rokom takých mnohých nových vecí, ktoré mladý kňaz zažije prvýkrát. Najprv to boli možno práve tie prvé sväté omše, prvé veľké spovedania, prvé sviatky. Ale napriek tomu si myslím, že som sa do toho tak veľmi rýchlo adaptoval, takže po tomto roku si dovolím povedať, že som taký ustálený, aj keď si stále samozrejme uvedomujem, že do života môžu prísť rôzne veci, ktoré ma ešte zaiste prekvapia. A obohatenie vnímam najmä skrze sviatosť zmierenia, ak vidím naozaj ten taký úprimný boj človeka o svetosť, ak vidím tú takú snahu o to, že chcem byť naozaj dobrým človekom, tak to je niečo, čo tak veľmi povzbudí aj mňa samého. Ale zároveň veľkým takým obohatením je pre mňa aj príprava kázni, pretože ak si chystám kázeň alebo homíliu, tak nie je to len o tom, že ja hovorím niečo druhým, ale už pri samotnej príprave, pri rozjímaní alebo pri čítaní rôznych komentárov vnímam aj to, ako Pán oslovuje mňa samého.
3: A na záver ešte jedna otázka. Čo by ste odkázali mladým mužom, ktorí uvažujú o kňazstve, no stále ich pohľcujú obavy z tohto kroku?
2: Tak v prvom rade určite podeliť sa s niekým s tým, čo mladý človek prežíva. Povolanie je naozaj vážna vec, ale napriek tomu sa ho netreba báť, aj keď je dobré pristupovať naozaj k nemu s takou bázňou. A preto je naozaj dobré porozprávať sa s nejakým kňazom, pretože ak človek cíti v srdci to povolanie, tak najlepšie ho pochopí práve ten, ktorý si tým už sám prešiel, s niekým, kto má naozaj také podobné skúsenosti. A chápem, že urobiť ten prvý krok k povolaniu nie je jednoduché. Preto by som možno aj touto cestou odporúčil navštíviť kňazský seminár. Aspoň u nás, v tom na tej spiskej kapitule, sa pravidelne organizujú aj duchovné obnovy pre stredoškolákov a vysokoškolákov. A je to taký priestor vstúpiť naozaj do ticha a premýšľať, pretože v tichu je ten Boží hlas taký najjasnejší. Ticho naozaj tak dokáže divy v tom našom živote. A v dnešnej dobe ho potrebujeme naozaj ako sol.

0: Na krátku dovolenku domov na Slovensko zavítal otec Marian Kašaj, kňaz košickej arcidiecézy, ktorý už 4 roky pôsobí ako misionár v Kenii. Cez projekty RK a Dobrej noviny prináša tamojším chudobným kmeňom nielen vieru, ale najmä hmatateľnú pomoc. Čistú vodu, vzdelanie pre deti a novú nádej. Ako sa na našu krajinu po rokoch v Afrike pozerá človek, ktorý denne zápasí s extrémnym suchom a chudobou a s akými projektmi sa opäť vráti späť na svoje pôsobisko. Viac už povie otec Marian Kašaj v rozhovore, ktorý s ním nahral počas jeho návštevy Slovenska kolega Martin Ďurčo.
1: Myslím, pôsobím v Kenii, konkrétne v oblasti Samburu. Je to kmeň, jeden zo 47, z ktorých je celá krajina zložená a samotní Samburičania viac sa vnímajú, viac sa považujú za Samburičanov ako za Keňancov a aj ostatné kmene takisto vnímajú tú príslušnosť viac k svojmu kmeňu, čiže tá tradícia, jazyk, história viac spája túto komunitu. Pôsobím medzi nimi 4 roky a prišiel som k ním práve cez kontakt RK Dobrej noviny, keď cez Dobrú novinu sú tam podporované rôzne projekty, poľnohospodárstvo, záhrady a vzdelávanie, formovanie. Tak vždy tie cesty sa spájajú a to poslanie je byť blízko s nimi a žiť vieru s nimi. Je to stále prvotné ohlasovanie medzi nimi. Je to komunita chudobných, z najchudobnejších, zaostávajú so vzdelaním, zaostávajú so s finančným zabezpečením a aj oni sú tí, ktorí sú otvorení pre ohlasovanie. Stretávame sa naozaj stále s nimi, že o Kristovi, o Ježišovi ešte nepočuli a máme skupinky, máme spoločenstva, kde nemáme kresťanov. Stretávame sa s nimi, rozprávame sa s nimi a nechávame na nich, aby sa oni rozhodli, či sa chcú stať kresťanmi a čo to znamená pre nich. Meniť aj tradície, meniť aj spôsob života a v dobrom sú konfrontovaní s tým kresťanstvom. Majú radi nové veci, čo kvitujem, že nie sú zatvorení. Majú svoje tradičné veci, ktoré si držia, ale zároveň sú konfrontovaní a pootvárajú dvere aj svojho prežívania.
2: U nás sa hovorí, že cestovanie veľmi rozširuje obzory. Čo vám dala misia Keni, keď sa vrátite domov? Teraz ste po viac ako roku doma. Ako sa pozeráte možno na Slovensko, na to, ako sa nám tu žije? Čo vám z tohto pohľadu dalo to, že ste väčšiu časť roka preč?
1: Naozaj stále je to nedostatok tej vody v Kenii a konkrétne v tej samburijskej oblasti. Tak to, čo ja vnímam, keď som doma, že naozaj sme požehnaná krajina a máme tu naozaj ten raj.
2: Teraz ste zažili dobrý týždeň, že prší každý deň povali.
1: Áno. A to, že my sme tu navyrastli, tak berieme to za samozrejmosť. Ale pre mňa stačí už len to, že z toho obdobia sucha prídem v tomto čase leta domov a že máme zelenú trávu, že máme rozkvitnuté stromy, že máme ovocie v stromoch, v záhradách. A naozaj, že nám prší, tak toto pre nich je predstava, ako si oni predstavujú raj. Neviem, akú predstavu my máme na Slovensku, že ako ten raj vyzerá, lebo naozaj máme všetko, čo potrebujeme. Aj oni si vážia pokoj a mier. Tie nepokoje medzi kmeňmi nastávajú, keď si niekedy medzi stádami kradnú svoje stáda, zvieratá. Tak toto pre nich, tá vízia toho raja je, že žiť v pokoji. A tým, že možno naozaj tak sa narodili do toho jednoduchšieho prostredia, tak toto nevnímajú, že pre nich raj by malo byť také zabezpečenie, že nič nerobiť a získať veľa. To je také klamlivé. Tak to myslím, že ani v raji nebude, že by sme sa klamali. A tak toto je jedno a určite viac tých oblastí je. Či to prežívanie viery. Neponáhľajú sa. Priatelia, ktorí ma navštívili zo Slovenska a počas slavenia liturgii potom v závere mi hovoria, tak nám náš vkus to dosť veľa sa spieva. To, že tancujú a že tak prežívajú svoju vieru, že to je už zároveň aj s tým spevom. Keď sa spieva, tak nemôžu sedieť. Potrebujú sa postaviť a možno naozaj s pohybom, tak ešte ten spev, to slavenie umocňujú. Či je to taká bezprostrednosť, že keď sa stretneme, tak majú čas. Neponáhľajú sa za niečím iným. Nie sú obsadení telefónom. Nepotrebujú vybavovať kopec veci. Naozaj tak jednoducho, že ten prítomný okamih je tam naozaj takým veľkým darom pre každého.
2: Čím žijete, alebo čím ste žili keď ste odchádzali z Kene, čo bolo takým vašim projektom, na ktorom teraz pracujete? Čo vám ešte stále je v hlave, že keď sa vrátim, musím na tom pracovať?
1: Som veľmi vďačný, že veci, ktoré som pred mesiacom zanechal, budú pokračovať. Či to bolo oprava zanedbaných vrtov a nejaké čerpadla boli zastarané, potrebovali rekonštrukciu, renováciu. Tak niečo sa posunulo a niečo sa teším, že budem v týchto veciach pokračovať. Ale pripravujeme deti na slávnosť prvého svätého prijímania. Takisto máme skupinky katechumenov, dospelých, ktorí sa pripravujú aj na tých nových filiálnych obciach. V budúcom roku myslím, že znovu naplánujeme aj s otcom biskupom stretnutie, a aby sme mali tú slávnosť nových kresťanov a možno naozaj tak sa človek teší, ako tá nová komunita vzniká. A ten proces, takže tých hladných máme stále okolo seba a aj tých nevzdelaných, viac ako 50% detí stále nemá príležitosť, aby išlo do školy. Tak sú to naozaj také individuálne niektoré pomoci, niektoré naozaj také širšie. Snažíme sa systematizovať veci, spolupracovať aj s tou miestnou štruktúrou. A či teraz konkrétne takisto sa rozmýšľa o rozšírení, prehlbení tých našich studní, aby sme mali väčšiu kapacitu vody. Čiže znovu aj týmto smerom. Tak je to dynamické a človek sa nedostane do takých koľají všedností. Tak toto je vždy naozaj s takou otvorenosťou. Niekto, kto by chcel mať nejakú štruktúru a nastavené veci, asi by sa boril, asi by to mal náročné tam. Zase kto má rád také okamžité príležitostné výzvy, tak si príde na svoje.
0: Milí poslucháči, to je pre dnešok všetko. Prajem vám príjemný zvyšok večera. Od mikrofónu sa lúči Pavol Náter.

Sadni si ku mne, hlavu si opri. Snívaj svoje sny o tom, kto si ty.

0: ména vo svete.
1: Mier vo svete. Fráza, ktorú počúvame denne, no jej skutočný obsah sa nám často stráca pred očami. Cirkvi majú prinášanie pokoja zapísané vo svojej DNA. Aby však ich hlas v dnešnom hlučnom svete nezanikol, musia hovoriť spolu. A presne o tom je ekuména. Milí poslucháči, začína sa relácia Ekuména vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkvi v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajme vám príjemné počúvanie.
2: Rada Svetového luteránskeho zväzu chce prinášať posolstvo

0: duchovnou službou.
1: Od 11. do 15. júna sa vo Funé pri Ženeve vo Švajčiarsku konalo zasadnutie Rady Svetového luteránskeho zväzu. Ústredným bodom bola správa prezidenta Henrika Štubgiara, ktorý zdôraznil potrebu vzájomnej podpory a nádeje v čase globálnych kríz. Svetový luteránsky zväz sa zameriava na humanitárnu pomoc, teologické vzdelávanie a ochranu ľudských práv, pričom kritizuje zneužívanie náboženstva na politické ciele. Dôležitým pilierom je ekumenický dialog a posilňovanie spoločnej luteránskej identity založenej na evanjeliu a službe blížnym. Spoločenstvo aktuálne zastupuje milióny veriacich a aktívne reaguje na výzvy, akými sú klimatická kríza či sociálna polarizácia. Štubgiar zdôraznil, že členovia rady si uvedomujú, aké dôležité je podporovať sa navzájom v cirkevnej službe, preukazovať zodpovednosť voči druhým, niesť zodpovednosť jeden za druhého, spoločne si vytvárať názor a spoločne rozhodovať.
0: Na zasadnutí rady Svetového luteránskeho zväzu vystúpila aj generálna tajomníčka Anne Burkhartová, ktorá zhodnotila činnosť organizácie v náročnom globálnom kontexte. Hlavným cieľom podľa nej vždy bolo a aj zostáva presadzovať teológiu založenú na nádeji, ktorá aktívne reaguje na výzvy, akými sú polarizácia spoločnosti, porušovanie ľudských práv a klimatická kríza. Dôležitým pilierom organizácie je cirkevná jednota a budovanie vzájomnej zodpovednosti medzi členskými zbormi v 99 krajinách sveta. Správa zdôrazňuje potrebu postaviť sa proti zneužívaniu kresťanskej viery a pokračovať v praktickej službe blížnym prostredníctvom rozvojových projektov. Celková stratégia smeruje k udržateľnej budúcnosti, kde viera slúži ako nástroj pre spravodlivosť a celosvetový mier.
1: Palestína je krajinou, kde sa odohrali najdôležitejšie udalosti kresťanskej viery. Práve tam sa narodil, pôsobil, zomrel a vstal z mŕtvych Ježiš Kristus. Dnes však kresťanské komunity vo svätej zemi čelia mnohým skúškam. Konflikty, neistota, obmedzenia pohybu a zložitá politická situácia spôsobujú, že mnohí kresťania svoju vlasť opúšťajú. Výkonný výbor Svetovej rady cirkví sa preto vo svojom najnovšom vyhlásení osobitne zastal palestínskych kresťanov. Zdôraznil, že ich prítomnosť v krajine Kristovho života je živým svedectvom viery, nádeje a vytrvalosti. Napriek ťažkým podmienkam zostávajú verní svojim cirkvám, svojim rodinám i svojmu povolaniu byť tvorcami pokoja. Svetová rada cirkví zároveň pripomenula, že skúsenosť kresťanov vo svätej zemi má význam aj pre celé svetové kresťanstvo. Ich zápas o dôstojnosť, spravodlivosť, zmierenie a pokoj nie je iba miestnou záležitosťou, ale výzvou pre cirkev na celom svete. Modlíme sa preto za kresťanov vo svätej zemi, aby im Boh dával silu vytrvať vo viere a byť svetlom nádeje uprostred nepokojov dnešného sveta.
0: Rok 2030 bude pre evanjelické cirkvi na celom svete výnimočný. Uplynie totiž presne 500 rokov od predloženia Augsburského vyznania, jedného z najdôležitejších dokumentov reformácie. Svetový luteránsky zväz preto už dnes pripravuje spoločnú cestu k tomuto jubileu. Na svojom zasadnutí prijala Rada Svetového luteránskeho zväzu tri hlavné priority. Prvou je znovu objaviť význam Augsburského vyznania pre súčasnosť. Nejde totiž iba o historický dokument, ale o živé svedectvo viery, ktoré môže oslovovať aj dnešného človeka. Druhou prioritou je prehlbovanie ekumenických vzťahov. Evanjelické cirkvi chcú pokračovať v dialógu s kresťanmi iných tradícií a spoločne hľadať cestu k väčšej jednote a vzájomnému porozumeniu. Tretím cieľom je odvážne a zároveň pokorné verejné svedectvo evanjelia. V čase spoločenských neistôt a rozdelení sú kresťania pozvaní prinášať do verejného priestoru nádej, zmierenie a službu blížnym. Prípravy na jubileum vyvrcholia v roku 2030 zhromaždením Svetového luteránskeho zväzu. Ústrednou otázkou však zostáva, ako vyznávať nádej evanjelia v dnešnom svete.
1: Svetová rada cirkví vyjadrila podporu generálnej synode reformovanej cirkvi v Amerike, ktorá sa v polovici júna konala v americkom meste Nashville. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay pri tejto príležitosti zdôraznil význam kresťanskej nádeje, jednoty a spoločného svedectva v čase, keď svet prechádza obdobiami neistoty, konfliktov a spoločenského napätia. Vo svojom vyjadrení poďakoval za službu súčasných i bývalých cirkevných predstaviteľov a vyjadril želanie, aby Boh aj naďalej viedol službu cirkvi. Svetová rada cirkví zároveň poukázala na význam ekumenickej spolupráce. Medzi výzvy, ktorým cirkvi spoločne

0: čelia, patria vojnové konflikty, klimatická kríza, sociálna nerovnosť i ochrana ľudskej dôstojnosti. Výzva na záver bola jasná. Kresťanská jednota rastie tam, kde sa ľudia navzájom rešpektujú, spolupracujú a svojim životom vydávajú svedectvo o Kristovej láske.
1: Svetová rada cirkví vyjadrila hlboké znepokojenie nad zhoršujúcou sa geopolitickou situáciou, ktorá ohrozuje úsilie o mierové zjednotenie Kórejského polostrova. Napriek rastúcemu napätiu a politickým zmenám, táto organizácia naďalej presadzuje víziu zmierenia, založenú na 10-ročiach ekumenickej spolupráce. Výkonný výbor Svetovej rady cirkví zdôraznil nevyhnutnosť hľadania nových diplomatických ciest, aby sa predišlo riziku ničivého vojenského konfliktu v regióne. V oficiálnom vyhlásení sú členské cirkvi a globálni partneri vyzývaní k neustálej podpore ľudských práv a vzájomného porozumenia medzi rozdeleným obyvateľstvom. Celý proces smeruje k nádeji, že korejský ľud opäť nájde cestu k spoločnému a pokojnému spolunažívaniu. Tieto snahy odrážajú širší záväzok rady a angažovať sa v riešení kríz a presadzovaní spravodlivosti po celom svete.
0: V Južnej Brazílii sa poprvýkrát od roku 2019 uskutočnilo veľké stretnutie synody Evangelickej cirkvi v Brazílii. Do mesta Agudo prišlo približne 1200 veriacich zo 114 cirkevných zborov, aby spoločne slávili bohoslužby, stretli starých priateľov a premýšľali o svojej zodpovednosti za Božie stvorenstvo. Podujatie nieslo názov Rieky živej vody a nadväzovalo na celocirkevnú tému roku 2026 Starostlivosť o Božie stvorenstvo. Po rokoch, ktoré poznačila pandémia a ničivé záplavy na jeho krajiny, bolo toto stretnutie symbolom nového začiatku a obnovy cirkevného života. Miestny farár Alex Valmor Stalhofer vo svojom príhovore pripomenul, že Boh obnovuje svet a z Kristovho kríža prúdi živá voda, ktorá vedie kresťanov k aktívnemu životu viery. Na záver dostali účastníci viac ako 800 sadeníc stromov. Symbolický dar má pripomenúť, že viera sa prejavuje nielen slovami, ale aj konkrétnou starostlivosťou o svet, ktorý Boh zveril človeku.
1: V nemeckom regióne Rheinhessen, najväčšej nemeckej vinárskej oblasti južne od Mainzu, spustila Evanjelická cirkev v Hesensku a Nassau novú duchovnú službu pre vinohradníkov. Toto odvetvie momentálne čelí hlbokej kríze, spôsobenej klesajúcim dopytom, byrokratickou záťažou a drastickým zvýšením prevádzkových nákladov. Dvojica teológov na dôchodku ponúka odborné poradenstvo a emocionálnu podporu rodinám, ktoré sa boria s hrozbou bankrotu a existenčným tlakom. Cieľom tohto projektu je poskytnúť bezpečný priestor na diskusiu o psychickom zdraví a budúcnosti rodinných podnikov, ktoré sa dedia po celé generácie. Cirkev sa týmto krokom snaží stabilizovať vidiecke komunity a zmierniť sociálne dôsledky hroziaceho zániku veľkého množstva vinárstiev.
0: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixažného pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Numbážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Sobotný host Rádia Regina Stred.
1: Spojila ich práca, dnes spájajú ľudí s prácou. Hostkami relácie Sobotný host Rádia Regina Stred budú Vladimíra Giablová a Katarína Kováčová zo Žiliny z personálnej agentúry Inak. Skôr než začali prepájať firmy s talentovanými ľuďmi, zbierali skúsenosti v korporátnom prostredí aj v zahraničí. Neskôr sa ich profesijné cesty spojili a vznikla spolupráca, ktorá dnes pomáha zamestnávateľom aj uchádzačom orientovať sa v meniacom sa svete práce. Do 12. však nebudeme hovoriť len o kariére a personalizácii. Dozviete sa viac o ich životnej ceste, o aktuálnych výzvach na trhu práce, o kartách, ktoré síce nepredpovedajú budúcnosť, ale dokážu odhaliť náš vnútorný svet, ale aj o záľubách, ktoré sú na prvý pohľad od personalistiky poriadne vzdialené. Od prekážkových športov až po chov psov. Dámy, vitajte.
2: Dobrý deň, ďakujeme za pozvanie.
3: Dobrý deň.
1: Takže Vlaďka a Katka, vy sa ako keby, dá sa povedať, štylizujete do pozície, respektíve hovoríte o sebe ako o prinášačkách príležitostí. Komu prinášate príležitosť? Kto sú vaša cieľová skupina?
2: No, našou cieľovou skupinou sú prevažne zamestnaní ľudia, ktorí hľadajú nejakú zmenu v kariére, alebo v podstate aj ľudia, ktorí niekde skončili pracovný pomer, chcú sa zamestnať opäť a vyhľadávajú vlastne príležitosti. Je nutné povedať, že my sa zameriame prevažne na obsadzovanie pozícií stredného a vyššieho manažmentu, alebo pozícií, ako my to nazývame, biele goliere. Sídlime v Žiline, sme taká, ako to radí nazývame, malá butiková agentúra a v podstate pomáhame ľuďom nájsť nejakú príležitosť na trhu práce.
1: Doteraz som bol ja u vás, teraz prichádzate vy k nám, lebo naši poslucháči vás poznajú aj z nášho vysielania. No a Katka, aká bola cesta zo Žiliny?
3: Bolo to výborné, musím povedať, že šoferovala Vlaďka, je to skvelý vodič a v podstate sme si to celé užívali a s očakávaním sme nejakým spôsobom naozaj čakali, čo nás tu čaká.
1: A priniesli ste nám aj informácie o radare, čiže veľmi užitočné hostky a veľmi sa z toho tešíme a ďakujeme aj za takéto spestrenie. Ak máte otázky pre naše hostky, keď vám kedykoľvek napadnú do 12. hodiny, napíšte nám regina.stred@stvr.sk. Pripomínam, našimi hostkami sú Vladimíra Giablová a Katarína Kováčová zo Žilinskej personálnej agentúry. No a okrem našich hostiek sú s vami do 12. hodiny aj Peter Mikloš a Mário Špilberger.

0: Našimi sobotnými hostkami sú odborníčky na personalistiku Vladimíra Giablová a Katarína Kováčová z personálnej agentúry Inak v Žiline. Začníme tebou, Vlaďka, teda poviem, že si tykáme. Zo Žiliny teda pochádzaš. Akým mestom je pre teba tvoje rodisko?
1: Mm-hmm. Žilina je môj domov. Ja som z neho na veľkú, ale teda môžem povedať, že na dlhú dobu odišla. Odišla som na vysokú školu. Potom som žila niekoľko rokov v zahraničí a vrátila som sa a pracovala som mimo regiónu, čiže mimo Žiliny. A definitívne som sa do Žiliny vrátila, až keď sa mi narodila dcera. Takže momentálne žijem v dedinke pri Žiline a považujem to za svoj domov. V podstate, čím som staršia, tak si viac uvedomujem, že človek môže precestovať akékoľvek kus sveta, ale nakoniec aj tak hľadám miesto, kde sa cíti doma. A to je pre mňa Žilina.
0: Poďme teraz do sveta, už to rozprávanie si trošku aj načala, pretože na Floride si si napríklad vyskúšala prácu v hoteli, ale aj vo výrobe a stretla si sa tam aj s kariérnym posunom. Tak aká to bola skúsenosť ísť zo Žiliny, zo žilinského regiónu takto do sveta?
1: No Florida bola naozaj veľká pracovná škola. Myslela som si, že to bude pre mňa o slnku a o plážach, ale veľmi rýchlo som sa vzdala tejto predstavy, keď som začala pracovať. Pracovala som vo fabrike na výrobu príslušenstva do autorády a takisto som pracovala na hoteli ako chyžná. A v podstate pre mňa Florida bola o veľkej disciplíne, o obrovskom pracovnom nasadení. Napríklad, čo sa týka hotela, tak si pamätám, že tam som sa naučila veľkému pedantstvu v práci, lebo si doteraz pamätám situácie, kedy sa izby kontrolujú baterkou, či v kúpeľni nie je jediná špinka, alebo nie je tam vlas. Takže odvtedy nechávam aj chyžným tip. Kedykoľvek, kedykoľvek sa ubytujem. V tej fabrike sme pracovali také náročné 12-hodinové smeny, bolo tam vysoké tempo práce a bol tam minimálny priestor na nejakú komunikáciu s kolegami. Takže toto ma naučilo takej obrovskej pracovnej disciplíne. A keď hovoríme o kariérnom posune, tak môžem to nazvať vlastne, keď som tam pracovala ako robotník, tak fabrika začala masívne naberať ľudí z východnej Európy a ja som vedela po anglicky a rozumela som aj mnohým slovanským jazykom, takže som sa stala sprievodcom ľudí pri tej adaptácii. Poznala som tam vlastne všetky nejaké procesy, sklad, súčiastky, tak som tých ľudí ako keby adaptovala do toho procesu a vtedy som aj prišla na to, že ja musím pracovať s ľuďmi a nie so súčiastkami.
0: Takže už aj tam bol prvý kontakt s personalistikou. Áno. Aj keď teda taký trošku súdka z boku, ako sa hovorí. Vráťme sa na Slovensko. Prvý kontakt s korporátom bol vo firme, ktorá vyrábala pracovné pomocky v Partizánskom. A tam spomínaš vo svojom životopise, že to bola láska na prvý, nie pohľad, ale chaos. Čo to znamená?
1: Mm-hmm. No pre upresnenie bol to už môj druhý kontakt s korporátom. Úplne prvý bol na Orave, kde som vlastne prišla po návrate z Ameriky. A čo sa týka tohto druhého kontaktu s Francúzmi, tak bola to naozaj láska na prvý chaos, lebo Francúzi boli úplne iní ako akýkoľvek manažeri, s ktorými som sa dovtedy stretla. Prvýkrát som vlastne pracovne nejako lietala do Paríža pravidelne a zistila som, že polovica meetingu prebieha po francúzsky, Francúzi vytrvalo odmietali prepnúť do angličtiny, kultúra spoločnosti bola taká veľmi chaotická, veci sa namenili za pochodu, rozhodnutie sa prehodnocovali, potom plány nejako neplatili a veľa ľudí toto privádzalo do zúfalstva, niekedy až do šialenstva a mňa to úplne fascinovalo. Takže pre mňa toto život v tej francúzskej kultúre naučil vlastne sa fungovať v nejakej takej neistote v zmenách a ja to dodnes využívam pri svojej práci.
0: No ešte predtým, než si sa postavila na vlastné nohy, respektíve začala si podnikať, tak si mi hovorila aj o tom, že zaujímavá skúsenosť bola práve v spoločnosti, ktorá vyrába sladené nápoje v Rajeckej Lesnej. To už ale bolo obdobie, keď si aj uvažovala teda o tom svojom vlastnom biznise. Aké to teda bolo obdobie s odstupom času, ako spomínaš?
1: Toto je moja srdcová záležitosť. Táto práca bola už po mojom návrate do rodnej Žiliny a skutočne práca ku mne prišla tak, že zafunkovala nám chémia na pohovore s jedným z majiteľov. A naozaj môžem povedať, že to bolo aj alfa omega pre spoluprácu ďalšie roky a to hlavne z toho dôvodu, že som dostala slobodu, obrovskú dôveru z jeho strany a naučilo ma to samozrejme aj veľké zodpovednosti.
0: Ďakujeme pekne. Čiže už sa dostávame do času, keď si začala podnikať, keď aj tá vaša personálna agentúra, v ktorej si spoločne aj s Katkou Kováčovou, teda to už je to obdobie, no ale s Katkou Kováčovou sa ešte po tejto ceste vyberieme po pesničke.

0: Sobotný host Rádia Regina Stred.
1: 11 hodín 20 minút. Čas na to, aby sa teraz k takému väčšiemu slovu dostala aj naša druhá hostka. Odborníčky na personalistiku Vladimíra Giablová a Katarína Kováčová sú našimi hostkami. Pred pesničkou sme hovorili o ceste Vlaďky Giablovej, no a teraz sa dostane k slovu Katka Kováčová. Zjednodušene povedané, tak tvoja cesta viedla z Dubnice nad Váhom cez Sydney do Žiliny. Začníme ale v Dubnici. Čím bolo alebo zostáva pre teba toto mesto?
2: Ja by som povedala, že to je taký môj štart, taký môj domov pred Austráliou a s odstupom času môžem povedať, že to bolo aj také miesto bezpečia, aj istej takej komfortnej zóny. A bolo to pekné prostredie, v ktorom som mala možnosť vyrastať. Tiež by som povedala, že to, na čo si spomínam, sú napríklad aj piatkové nákupy s mamou, že som sa ráno dívala na animované rozprávky. Dubnica pre mňa znamená aj nedeľné vysielanie s Kukom, pečenie s babkou a keď si spomínam na letné prázdniny, tak sa mi vybaví v prvom rade modré ošarpané kúpalisko, kde som aj dokázala aj hodiny stráviť s kamarátkami v ľadovej vode.
1: Niektoré spomienky sa nám naozaj prekrývajú, minimálne ten Kuko je naozaj pamätný, no ale od Kuka do Austrálie by sme mohli tak metaforicky povedať, lebo veľká životná etapa v tvojom živote je práve život v Austrálii. Čo bolo tou motiváciou tam ísť a čo všetko si tam prežila?
2: Na to, aby som ti mohla odpovedať na túto otázku, tak najskôr by som povedala, že čo tomu predchádzalo. Tak v máji toho roku som maturovala aj z anglického jazyka a jedna otázka, si pamätám dodnes, bola to otázka číslo 24, bola Čuduj sa svete Austrália, podarilo sa mi vylosovať. A v júni toho roku som držala v rukách ešte teda svoje teplé maturitné vysvedčenie a v auguste som letela. No a potom, čo sa dialo medzi tým, tak v tom období, priznám sa, že to bol skôr nápad môjho brata, mojej mamy. A ja sa tu nebudem hrať teraz na hrdinku, naozaj som nechcela ísť, ale nakoniec teda som sa rozhodla, že pôjdem za toto ich také nejaké rozhodnutie alebo dar. Im naozaj ďakujem, že to bolo pre mňa, myslím si, že veľmi krásny vstup do života. Teda z tohto obdobia si odnášam veľmi veľa skúseností, ktoré verím, že postupne teda sa mi podarí odovzdať dcerám.
1: Zaujímavé, čiže možno aj dcery pôjdu do sveta. V každom prípade, aké pracovné skúsenosti napríklad si získala v Austrálii?
2: Ja si spomínam teraz, keby som mala ísť, tak možno, že naozaj také tie pracovné skúsenosti, ktoré najviac ovplyvnili mňa, teda ktoré mi najviac dali, tak ono sa to celé začalo vlastne ako študentský pobyt s povolením pracovať brigádne, ale zakrátko to bola skôr práca s občasným štúdiom. A s mojou obchodnou akadémiou som si skúsila napríklad aj prácu v laboratóriu, kde som pracovala s rôznymi kmeňmi baktérií, s chemikáliami. A potom neskôr teda naozaj som nazrela aj do toho sveta toho testovania a naučila som sa, že nie všetko, čo je na nálepke, tak treba tomu veriť. Takže to bola taká moja lekcia z tohto poľa. A následne som skúsila aj prácu sestričky v zubnej ambulancii, kde som asistovala pri plombovaní alebo teda trhaní koreňa. Áno, aj toto je teda s obchodnou akadémiou v Austrálii možné. A neviem, ešte taká pre mňa najkrajšia skúsenosť bola práca v kafetérii, ktorá bola v areáli, kde sa natáčali filmy. To bol taký môj dotyk s Hollywoodom. Tam si na prestávky odbiehali moderátorky, aj také akože hviezdy svetového formátu a zistila som, že sú to úplne obyčajní ľudia z mesa a kosti.
1: Zaujímavé. Vráťme sa na Slovensko, lebo vás, dámy, spájajú tie veci, že ste išli do zahraničia a potom ste sa vrátili, potom ste pocítili tú túžbu pomáhať ľuďom hľadať si prácu. A teraz ma zaujíma, že či je to spoločné, čo máte, aj tá láska na prvý chaos, ten návrat na Slovensko. Či v tom korporáte to bolo tak aj v tvojom prípade, Katka?
2: Neviem, či to bola láska na prvý chaos. Najskôr spomeniem, že pre mňa bol chaos to, keď som sa vrátila na Slovensko a vôbec tá cesta k tej práci bola pre mňa trošku taká kostrbatá. Bolo treba vybaviť veľmi veľa vecí, ktoré boli pre mňa dovtedy nepoznané. Naozaj skúsila som si pracovať iba v zahraničí. Ale teda keď sa dostávam späť k práci, tak pre mňa to bol taký trošku šok, lebo dovtedy už len samotné zaučenie, adaptácia bola pre mňa skôr taká príjemná cesta, kedy kolegyne boli fajn a snažili sa byť napomocné. Tuto som si zažila skôr strohejší prístup.
1: A kedy prišla tá motivácia začať pracovať s ľuďmi, povedzme, asi neúplne na prvú, že budem spájať zamestnávateľov a zamestnancov, ale možno aspoň ten prvotný impuls?
2: To bola práve tá moja skúsenosť číslo 2 v korporáte, kde som s tými ľuďmi začala pracovať viac a viac v zmysle. Ja som si potrebovala veci trošku tak ohmatať, keď som potrebovala niečomu pochopiť, tak som medzi tých ľudí išla a rozprávala som sa s nimi a to bolo pre mňa o mnoho viac prínosné ako samotné príručky alebo smernice a to bol moment, kedy som začala vnímať, že toto by mohla byť cesta.
1: No a po pesničke sa cesty našich hostiek Vladimíry Giablovej a Kataríny Kováčovej spoja.
3: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť a našťastie vzal, kto si usla. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

0: Vladimíra Giablová a Katarína Kováčová zo Žilinskej personálnej agentúry sú našimi hostkami. Ich rádius pôsobnosti je v Žiline a v jej 100-kilometrovom okruhu. Kde sa ale spojili vaše cesty, keď tie vaše dve rozprávania teraz dáme dokopy? Katka.
1: Ja si pamätám na to obdobie, keď som dostala prácu personalistky, tak vtedy som mala možnosť z tej korporátnej stoličky spolupracovať s personálnou agentúrou pri výberových konaniach. Tam som mohla vidieť, ako detailne a precízne sa dá robiť samotný nábor. Tá spolupráca bola od začiatku skvelá a práve tuto sa propojili naše cesty s Vlaďkou. Začali sme teda takto na pracovnej úrovni spolupracovať. No a keď prišiel ten zlomový bod a moje vnútorné volanie mi povedalo, že dosť, tak som dala výpoveď a prišla príležitosť od Vlaďky, ktorú som chopila a začala.
0: Vždy, keď sme sa rozprávali, keď som vás aj prišiel pozrieť s mikrofónom, tak som sa rozprával s dámami. Majú ženy, personalistky, lepší nos na kandidátov ako my muži?
2: Nie, myslím si, že je to o tom, či je personalista muž alebo žena. Ja si skôr myslím, že je to o skúsenostiach. Ja by som napríklad pred 20 rokmi kľudne povedala, že mám výborný odhad na ľudí a dnes to už vôbec netvrdím. Som oveľa pokornejšia voči takýmto výrokom. Dnes už viem, koľkokrát som sa zmýlila. Takže asi preto. A v podstate my sa často smejeme, že intuícia existuje, ale pre mňa tá intuícia nie je žiadna mágia. Je to v podstate len 20 rokov skúseností, keď napríklad oproti vám sedí človek a vy sa s ním rozprávate a máte pocit po 10 minútach, že vám niečo na ňom nesedí, tak to nie je intuícia pre mňa. Je to už niečo, kde si spomeniete, že ops, niečo takéto som už zažila, videla, toto nie je úplne v poriadku a váš mozog si na to spomenie. Takže za mňa je to naozaj o tých rokoch skúseností.
0: A to tak trošku platí aj vo vzťahoch, ale to už je zase iná téma. Vlaďka spomína, že vyše 20 rokov skúseností, Katka zhruba 10 rokov skúseností. Tak poďme si tak v krátkosti opísať, ako vyzerá taká cesta k správnemu kandidátovi alebo k správnemu zamestnávateľovi. Alebo Vlaďka povie, Vlaďka.
2: No veľa ľudí si myslí napríklad, že naša práca začína životopisom kandidáta, ale naša práca začína už očosi skôr a to je navnímaním firmy alebo klienta. My sa veľa pýtame klienta, kladieme množstvo otázok. Častokrát si to ten klient ani neuvedomí, ale my ako keby ho predávame tomu kandidátovi. Takže my potrebujeme pochopiť aj jeho výrobu, aj keď je to výrobná spoločnosť alebo obchod, to ako funguje, aká je tam kultúra, veľa sa pýtame a až potom v podstate začína to samotné hľadanie. A dnes sa už nehľada, takže vyhodíte inzerát na nejaký pracovný portál a čakáte, kto sa vám ozve. My množstvo pozícií obsadzujeme priamým vyhľadávaním, máme veľkú databázu kandidátov, máme rôzne kontakty, prepojenia, využívame rôzne zdroje. Takže potom ide samotné hľadanie, kde sa snažíme nájsť nie toho, ako my hovoríme, najlepšieho, ale najvhodnejšieho. To znamená, že my v podstate nehľadáme ako keby človeku nejakú prácu, ale my hľadáme človeka do konkrétnej firmy.
0: Lebo aj s najlepším životopisom nemusí byť uchádzač práve najideálnejší do tej konkrétnej, napríklad firemnej kultúry.
2: Áno, presne tak.
0: Zaujímavé. Dobre, taký, ja som to pochopil. Aká bola najväčšia personálna výzva, ktorú ste museli počas svojej kariéry riešiť?
1: Ja si spomínam na jednu konkrétnu, teda dám teda moju skúsenosť. Pamätám si, keď som hľadala sestru pre veterinárnu kliniku, tam bol veľký nepomer medzi tým, akú odbornosť klinika požadovala, aké vzdelanie, prax, odhodlanie, motiváciu, charakter kandidáta, no proste zvažovalo sa veľmi veľa, versus ochota zamestnávateľa zaplatiť takéhoto kandidáta. Proste poviem to stručne a jasne, očakávania boli obrovské a tam zda bola žalostne nízka, tu bola v podstate len jediná možnosť nájsť človeka tak odovzdaného tej práci, ktorý nerieši primárne otázku peniaze, buďme úprimní, to už by som naozaj dnes ani nepovedala, že takých ľudí ako šafránu, ale skôr je to vyhnutý druh, takže kozmonaut za 800 sa ťažko hľadá.
0: Najväčšia skúsenosť pre Vlaďku?
2: Moja taká Personálna, nie. Skôr by som sa vrátila do obdobia, kedy som bola v korporáte ako personálny manažér, kde pre mňa paradoxne nebolo najťažšie hľadať ľudí, ale ľudí prepúšťať. Ja som zažila v troch spoločnostiach, vo všetkých troch, kde som pracovala, zažila som hromadné prepúšťanie. A tu už by som povedala, že to bolo v podstate, keď sa výroba utlmuje, tak sa prepúšťajú väčšie množstvo zamestnancov. A tu už by som povedala, že je to veľmi ťažké komunikovať tie zlé správy ľuďom, ktorí pracujú v regióne s vysokou nezamestnanosťou napríklad. Pomáhať im v tom, aby sa vedeli uplatniť ďalej, a myslím si, že tieto situácie ma naučili veľké pokore.
0: Hromadné prepúšťanie, to bola naozaj aj veľká téma uplynulých mesiacov. Aj o tom budeme o chvíľočku hovoriť v ďalšom vstupe. V každom prípade, čo je také najväčšie personalistické peklo? Čo sa už dnes nerobí a je prežitok? V krátkosti, keby sme dámy povedali.
1: Z môjho pohľadu, ja by som to ani nepovedala, že čo sa nerobí, skôr by som to upresnila. Je to niečo, čo sa nerobí, pardon, že niečo sa nerobí aj prežitok, ale čo by sa nemal robiť a robí sa aj prežitok. Poviem len zo pár bodov. Pomenujte vaše slabé stránky, otázka alebo teda výzva na kandidáta. Dlhé časové intervaly medzi jednotlivými kolami, množstvo kôl vo výberovom konaní, kde sa chce každý manažer rozprávať s kandidátom zvlášť, ale aj také bombóniky, ako je napríklad numerologický rozbor alebo predsudky, keď má niekto tetovanie na rukách.
0: To už tiež asi patrí do minulého storočia. Paťka, doplní?
2: Ja by som ešte chcela doplniť, že ja považujem za najväčší prežitok vlastne predstavu, že firma si vyberá kandidáta a ten kandidát má byť vďačný za to, že si ho tá firma vybrala. Pre mňa dnes sa ten trh zmenil, skôr je to o takom partnerskom vzťahu, kedy už aj firma, aj kandidáti sami seba vyberajú navzájom.
0: O chvíľu sa porozprávame aj o aktuálnej situácii na trhu práce. Počúvate Rádio Regina Stred.

0: Personalistky Vladimíra Giablová a Katarína Kováčová obsadzovali zaujímavé pozície v Trenčianskom aj v Žilinskom kraji. Čo ste mi spomínali, že ste našli zubára, ktorý sa presťahoval do Prievidze, ale napríklad aj veterinárnu sestru. Čo sú naozaj také veľmi kvalifikované pozície a doslova títo ľudia nerastú na stromoch, ako sa hovorí. Zároveň máme na slovenskom trhu práce problém nájsť kvalifikovanú pracovnú silu. Ako dlho dnes v priemere trvá nájsť kvalitného kandidáta na úplne že špecializovanú pozíciu?
1: Ja by som povedala, že toto veľmi závisí od flexibility a časových možností samotného zamestnávateľa. Či vie pracovať napríklad aj s človekom, ktorý síce nemá úplne 100% skúsenosť, ale je to človek, ktorý má adekvátne vzdelanie, nejaké skúsenosti a má vysokú motiváciu. Tuto naozaj treba si potom povedať zo strany zamestnávateľa, OK, viem si takéhoto človeka vychovať, takže toto by bola asi moja odpoveď.
0: Momentálne sa špecializujete aj na zahraničných klientov, teda na firmy, ktoré majú materskú firmu v zahraničí. Sú to talianske firmy z Južnej Ameriky alebo z Kanady. Čím je z vášho pohľadu iné obsadzovať pozície v slovenských spoločnostiach oproti tým, ktoré majú materskú firmu vo svete?
1: Dobre, povedala by som, že každá ryba smrdí od hlavy, sa povie. A práve to zahraničné nastavenie, tá kultúra je cítiť od zahraničného manažmentu. A tu je dôležité povedať, že veľmi zaváži, do akej miery dá zahraničný manažment voľnú ruku tej pobočke na Slovensku a do akej miery chce rozhodovať on ako ten samotný manažment. Napríklad čerstvá skúsenosť práve s Južnou Amerikou, zahraničná pani riaditeľka vedela od začiatku, koho chce do týmu, akú osobnosť, ako chce spolupracovať a naozaj tá práca s ňou bola dynamická, vecná, priama, bez omáčok, celé výberové konanie malo spád, hlavu aj petu a hlavne bolo to efektívne.
0: Trh práce je mimoriadne dynamická oblasť. Asi budete so mnou, dámy, súhlasiť. Vlaďka, ty si v personalistike vyše 20 rokov, 25. Trh práce medzi tým postihla finančná kríza, COVID, umelá inteligencia, aktuálna digitálna a zelená transformácia, automatizácia a tak ďalej. Je to už dnes úplne iný trh práce ako spred 25 rokov?
2: Ja by som povedala, že niektoré veci sa zmenili radikálne, ale niektoré ostali v podstate rovnaké. Z môjho pohľadu v minulosti sa veľa pozeralo na to, na to napríklad, akú školu človek vyštudoval, ako dlho sedel na jednej stoličke a dnes to už nestačí. Dnes už sú aj, by som povedala, že kandidáti smelší, veľa sa pýtajú, chcú vedieť, aké benefity, aké majú, aký budú mať rozvoj u toho zamestnávateľa a častokrát nehľadajú len prácu za peniaze, ale častokrát vidia a pýtajú sa na zmysel práce, na to, v akom týme budú pracovať, aké sú vzťahy na pracovisko, čiže oni už sami sa zaujímajú o tú kultúru firmy a myslím si, že veľa tých zahraničných firiem, teda môžeme povedať aj slovenských, pochopilo to, že nestačí už len hľadať človeka, dať mu prácu, pozíciu a nejaký plat, ale už veľa z nich sa sústredia aj na nejaké budovanie tej značky, svojho povedomia, kultúry, aby dokázalo prilákať ako zamestnancov kvalitných ľudí.
0: A ľudia najčastejšie menia prácu kvôli zlým vzťahom a nie kvôli peniazom podľa výskumov pracovného portálu Kariéra. V každom prípade s generáciou Z to bude len narastať, práve takýto trend, takže uvidíme, aká bude tá budúcnosť. V každom prípade, ale čo sa zmenilo viac, zamestnanci alebo zamestnávateľia?
1: Tak ja poviem taký môj uhol pohľadu. Ja by som to rozdelila na menšie a stredné firmy, kde si myslím, že práve takíto zamestnávateľia ešte stále rozmýšľajú v takých, by som povedala možno, že zastaralejších vzorcoch. Vyladí sa niečo kvôli zmenám v legislatíve, ale celková tá filozofia a to nastavenie firmy sa nemení. A keď sa zase pozriem na korporáty, tak takéto spoločnosti napredujú veľmi pekne, napredujú podľa doby. A tu by som povedala, že samotní zamestnanci a zamestnávateľia napredujú spoločne.
0: Poďme ešte k aktuálnej situácii v tomto vstupe. Tak telegraficky prebehneme aj ten začiatok aktuálneho roka, ktorý bol naozaj dynamický. Podľa portálu Finančný kompas na Slovensku v úvode roka zaniklo až 3500 pracovných miest. Ako ste to vnímali vy vo vašich regiónoch v Žilinskom a v Trenčianskom kraji?
2: No ak by sme to mali porovnať s predchádzajúcimi rokmi, tak väčšinou sme boli zvyknutí, že ten trh sa prebudí niekedy február, marec a tento rok ten trh sa vlastne prebudzal až niekedy apríl, maj. Vnímali sme nárast nejakej nezamestnanosti posledný tretí a štvrtý kvartál minulého roku a prvý kvartál tohto roku, kedy sa aj u nás na severe Slovenska zatvárali fabriky. Častokrát to boli vlastne dcérske spoločnosti zahraničných výrobných firiem. Stalo nám to nejako okolo uší fičalo, že jedna fabrika, druhá fabrika. Deje sa to aj dodnes, ale myslím si, že je toho menej.
0: Už je menej toho.
2: A pribudali tým pádom na trh kandidáti, ktorí aj dlhodobo robili na vysokých manažerských pozíciách, robili 15 rokov niekde a zrazu sa ocitli po 15 rokoch na tom trhu voľní. Takže bola to veľmi náročná situácia. Môžem povedať, že teraz z nášho pohľadu už sa rozbiehajú aj nové projekty. Máme aj úplne nové projekty a nových zamestnávateľov, ktorí sem prichádzajú. Takže tá situácia je iná, ale stále nie taká, ako bola predchádzajúce roky.
0: Zároveň vo vašom regióne aj vznikajú nové pracovné miesta, napríklad v automobilovom priemysle, ale to už nie je úplne vaša šálka. Vy sa teda venujete trošku iným ponukám, ale vlastne len tak na dokreslenie pre poslucháčov. Po pesničke, milí naši poslucháči, sa budeme rozprávať aj o kartách, ale tie karty, z nich sa nebude veštiť, ale naopak trošku nahliadnú to nášho vnútra.

0: Príjemná sobota s rádiom Regina Stred.
1: Príjemná sobota je aj s našimi hostkami, ktoré sú prinášačkami príležitostí. Vladimíra Giablová a Katarína Kováčová zo Žiliny. Odľahčíme naše rozprávanie o pomôckach na pohovory. Ide o karty na pohovor, ktoré ste, Vlaďka, vytvorili. Ako pracujete s týmito kartami a kto ich môže využiť?
2: No, ako vznikli? Oni vznikli z takej jednoduchej potreby. My sme si všimli vlastne, že veľa manažerov aj podnikateľov, ktorí vedú nejaké pohovory, tak ich robia tak intuitívne. Takže rozprávajú sa s kandidátom, zistujú nejaké jeho skúsenosti a potom sa chcú rozhodnúť a chýbajú im otázky dôležité na to rozhodovanie. A my sme vytvorili takú praktickú pomôcku, ktorá ten rozhovor pomáha viesť aj systematicky, ale zároveň aj ľudský. Takže keď vlastne sa človek pýta, ja som presvedčená o tom, že keď položíte dobrú otázku, keď sa viete dobre pýtať, tak dostanete aj tú správnu odpoveď. A to vlastne je aj úloha tých kariet, aby vedeli pomôcť sa ľuďom dobre pýtať a potom musia vedieť aj dobre počúvať, aby sa dobre rozhodli.
1: Ja musím povedať, že tie otázky sú zaujímavé, lebo aj viedli veľmi k zamysleniu, až si človek musel nad niektorými sadnúť. Vy ale teraz pripravujete takú novú edíciu takýchto kariet. Čím budú iné?
2: No, my sme si nechali, tá prvá edícia vyšla v roku 2018, my sme si chceli aj ponechať takéto dobré jadro, všetko, čo fungovalo, ale ten trh sa už zmenil, takže v podstate my sme tie otázky rozhodili do rôznych kategórií, ktoré sú zamerané na napríklad na motiváciu, na spoluprácu a podobne, takže už tie karty majú aj kategórie a v podstate zamerali sme sa aj na také tie novodobé kompetencie, ako napríklad schopnosť prispôsobiť sa zmenám.
1: Takže bude to také prehľadnejšie, dá sa povedať, ano, také kategorizovanejšie. V závere tohto vstupu vás poprosím, dámy, o odporúčanie pre poslucháčov, ktorí si hľadajú prácu, čomu sa vyhnúť a čo naopak urobiť, aby uspeli aj v tomto pomerne turbulentnom období.
3: Ja za mňa poviem, že netlačiť na pílu a byť pravdivý. Určite naozaj, keď tá práca má byť vaša a ten zamestnávateľ má byť váš budúci partner, tak proste byť sám sebou, je to také, znie to ako klišé, ale v tom zmysle, že neprekrašľovať niečo, naopak nepodceňovať sa a proste byť autentický.
1: Ďakujeme. A ešte Vlaďka.
2: Ja napríklad mám také odporúčanie pre kandidátov, nepodceňujte svoj životopis. Častokrát sa stretávame s kandidátmi, ktorí buď majú nejaký vyšperkovaný životopis, alebo tých informácií tam majú príliš málo. Ak napríklad, keď je tých informácií v životopise príliš málo a ja sa dopytujem, tak mi povie, že obyčajne on to vysvetlí na pohovore. Ale na ten pohovor sa musí najskôr nejakým spôsobom dostať. Hovorí sa, a štatistika hovorí o tom, že každý personalista má tak 6 sekúnd na to, aby posúdil, či kandidáta pozve na pohovor, a v podstate z toho dôvodu odporúčam nepodceňovať ten životopis, ale zase na druhej strane ani nie je dobré posielať stovky životopisov na stovky rôznych pozícií. Je to zbytočný čas a energia. Takže čo ja odporúčam, nájsť si pozíciu, kde spĺňam nejaké také tie základné, ako my to hovoríme, hardové veci a vypichnúť v tom životopise tú hodnotu, ktorú ten kandidát môže priniesť tej firme.
1: To je tzv. Doom jobbing, teda taký kobercovým náletom posielanie životopisov, čo potom vedie k frustrácii. Takže to je tiež veľká téma momentálne na trhu práce, tomu sa ešte budeme venovať zase v inej relácii. Chcem ešte niečo doplniť?
2: Ešte mi napadlo zo pár tých odporúčaní, ale tak jedno by som ešte povedala. Dodnes ma prekvapuje, ako veľa ľudí chodí nepripravených na pohovor. Pripravený v zmysle takom, že si pozriem napríklad webovú stránku tej spoločnosti, kam idem a naštudujem si nejaké informácie. Lebo častokrát niekedy sa stane, že príde kandidát, on nevie sa pýtať, čo vlastne vyrábate. A potom ten pohovor, keď príde pripravený kandidát na pohovor, tak on vyzerá úplne inak. Celý pohovor.
1: Ďakujeme za tipy. Čas nám naozaj neúprosne uteká. Vladimíra Giablová a Katarína Kováčová sú ešte chvíľu s nami budú. Uplatňujete princípy personalistiky aj v súkromí?
3: No ja sa teraz prezradím, ale áno. Ak sa chcem dopracovať nejaké odpovedi, či už je to od manžela alebo od dcer, tak používam viac otvorených otázok a nedám sa odbiť jednoslovnou odpoveďou.
1: No a jednoslovné odpovede alebo širšie odpovede?

0: prvé rozhovory a časom to prešlo do takýchto koučovacích stretnutí, kedy už to nie je len o tom, o tej kariére alebo o tom pohovore, ale je to o samotnom koučingu.
1: V závere trošku aj o vašom voľnom čase. Katka, ty si mi spomínala, že si sa zúčastnila na prekážkovom závode Spartan Race. Učí ťa život ľahšie prekonávať? Učí vás šport, alebo teda teba učí šport ľahšie prekonávať aj prekážky v živote?
2: Áno. Ja to poviem možno až tak poeticky, ale ja sa cez ten šport spoznávam. Spoznávam svoje limity a naopak spoznávam aj to, čo dokážem, čo som si nemyslela, že donedávna je možné. A ja si pamätám na svoje začiatky v personalistike, ako pre mňa odpovedne bola úplne, že fatálna. A teraz už to ani neberiem proste nejako do úvahy, len to cez mňa preletí a práve to ma učí ten šport, keď niečo skúšam znova a znova. Keď to bolí, keď je to nekomfortné, keď je to spotené, keď sa tomu vystavujem znova a znova, myslím si, že práve to je to, čo pripravuje človeka na také tie životné búrky. Taká tá vytrvalosť nejakým spôsobom, áno, nazvem to aj disciplína, alebo je to disciplína. A celkové v podstate užívanie si toho, nie všetko nekomfortné musí byť pohroma a naopak nie všetko dobré musí byť sranda.
1: Vlaďka, aj z tvojho voľného času spomeňme čas strávený s psami, teda máš chrtov. Ktoré miesta v Žiline s nimi rada navštevuješ?
0: Ja veľmi rada chodím na, nechcem vymenovať úplne konkrétne miesta, aby tam neprišli tí ľudia.
1: A skôr asi do prírody predpokladám. Hey.
0: široké priestranstvá, lúky, kde teda majú oni voľný výbeh. A je to teda naozaj moja srdcová záležitosť, ten pes, kedy môžem povedať, že ma fascinuje toto plemeno kvôli tomu, že chrty, aj keď si veľa ľudí myslí, že potrebujú extrémne veľa pohybu, tak sú to vlastne psi, ktoré dokážu aj 12 hodín leniošiť na gauči, ale keď majú ten dôvod, napríklad nejakú návnadu, ja som s nimi robila ten v minulosti coursing, čo je vlastne lov za umelou návnadou, tak vtedy dokážu byť fascinujúco výkonní, keď príde ich chvíľa. A práve to sa mi na nich páči, že dokážu byť veľmi nežní, citliví a keď príde chvíľa, dokážu byť ohromne výkonní.
1: No teda, veľmi krátko, Katka.
2: Ja len doplním, že Vlaďkin miláčik je zároveň aj náš firemný maskot.
1: Áno, jeden nám tak minule driemal pri rozhovore, keď sme spolu nahrávali. Trh práce asi nie je jeho téma. Čo vás baví po 25 rokoch a 10 rokoch v personalistike? Dvomi vetami, dámy.
2: Mňa bavia tie príbehy.
0: Mňa taktiež bavia príbehy, ale veľmi ma baví prepojenie, keď sa prepojí vlastne, keď my tomu hovoríme, že ten perfect match, že poviem príklad, že
1: zhoda,
0: príde človek, ktorý chce urobiť kariérnu zmenu a je z úplne iného súdka, napríklad geodet a vďaka nám dostane príležitosť a je z neho vedúci laboratória a po rokoch ho stretnem a on je spokojný, že má dream job.
1: Koniec dobrý.
2: Všetko
1: dobré, presne. Tak nech je tých koncov dobrých čo najviac. Nech sa vám darí úspešne spájať zamestnávateľov a zamestnancov. Vladimíra Giablová a Katarína Kováčová zo Žilinskej personálnej agentúry s nami boli. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a šťastnú cestu do Žiliny.
0: Ďakujem aj my za pozvanie. Majte sa.
1: A Peter Mikloš a Mariusz Pulberger vám želajú krásny víkend.